0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja tajusin just, että mähän olen eilen itse asiassa lasten oikeuksien viikkoon niin kuin mantraa toteuttanut. Nimittäin viikko alussa, niin se tarkoittaa meillä usein sitä, että pitää tehdä kauppalistaa viikon ruuista. Ja eilen mä ilmoitin siinä, kun mä sitä listaa tein, että no niin lapset, mitä te haluaisitte syödä? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tähän näin, että sitten on turha enää niin kuin mutista, jos ei nyt sano. Et mitä syötävää, niin kuin mitä ruokia, mitä välipaloja. Ja tässä on nyt ruokalista. Valkatkaas tästä näin. Mäkin lähteen perheen niin kuin tämän viikon ruuista, niin oma suosikkinne. Lihapullat ja perunat. Makaronilaatikko.
2: Ai, nyt on pahat.
1: Lohikeitto. Oh. Kanakastike. Ja sitten on tämmöiset falafelpitat.
3: No, falafel out.
1: Aha.
2: No siinä on kaikkea, sinne tulee kaikkia majoneeseen, mörsyä tai tzatzikia.
1: Se on oikeasti aika hyvä. Tzatzikit kato siihen.
3: Älä selittää.
2: Nimenomaan. Se valkosipuli peittää kaiken.
1: Makaronilaatikko. Lohikeitto. Satat lohikeiton, joo. Mä olisin ehkä valinnut myös lohikeiton. Ja makaronilaatikosta semmoinen lisätieto Tuukalle ei ole ihan se sun hetkinen ehkä mummin resepti. Mutta mä muistelin, korjaus on väärässä, kun siihen tulee sitä jotain savukinkkua, eikö tuu?
3: Niin, saunapalvia.
1: Saunapalvia. Niin ei tule tätä, mutta oliko niin, että siihen tulee jotain koskenlaskijaa siihen?
3: Siihen mummin versioon.

0: etukkilu kosken laskea, okay, mutta se on se mun oma sitten lisäys siihen.
1: Joo, koska
0: myöskin,
1: nyt...
0: tulee löysä, pitää olla löysä.
1: Laitatko siihen myös tuommoisen niin kuin munamaidon sit lisäksi?
0: No totta kai, ja ihan reilulla maidolla.
1: Kato, kun tuolla niin kuin noissa...
0: Jos pyydetään puoli litraa, laita litraa.
1: Kato, kun noi kokit, jotka mistään mitään tietysti selvästi tiedän, niin mä eilen vaan katoin tämmöisiä niin kuin sulatejuusto-makaronilaatikko-reseptejä, niin niissä oli sillä, että no tähän ei nyt tule sitten munamaito ollenkaan, vaan tulee lihaliemi, johon sulatetaan se sulatejuusto.
2: Hän hermostaa.
1: Joo, mutta olikin hyvä.
0: Rikotaan kaavaa. Kuka kokki? Sano nimi.
2: Älä.
0: Anna mulle
2: syy. Jos on syrjästä, ei suututa enää.
1: Näin. Varmaan semmoinen yksi. Mä en sano nimeä, mutta sanotaan.
0: No. Mutta siellä on vielä kaksi vaihtoehtoa.
1: No sit yksi ehkä tämmöinen, jolla oli joku tämmöinen Michelin kokeilu tuossa joskus.
0: Kape vai Harri? En tiedä, kummalla on ollut kokeilu.
1: Ei ole kummallakaan niistä ollut, että sillä lailla. Mutta totta kai yksi tämmöinen Siuntion paroni niin varmasti tätä samaa koulukuntaa sitten, vai missä hän asuu Pikkalassa.
0: Kuka? Siellä.
1: Kaikki ne sanoo, enemmän tai vähemmän. Sukula ainut, joka oli hiljaa.
0: Okei. Siis mitä ohjelmaa sä oot kattonut?
1: Ei vaan netistä. Ohjeita. Joo, kun ohjeita. Mä katsoin, että mulla tuli mieleen, että...
0: makaronilaatikko ilman munamaitoa. Mä en nyt ihan oikeesti vattallesjuus.
1: En minä ole sitä päättänyt.
0: Ilman munamaitoa, kun se on se pointti, se ruoan pointti.
1: Mutta kato, kun ne laittaa siihen 1,5 litraa lihaa lientä. Joo, mutta tää on.
0: Joo, ei.
1: Mutta hyvä, että sä tän...
0: Ja anna mä arvaan vielä, koska mulle tärkein, melkein yhtä tärkein kuin munamaito, niin on se korppujauho, minkä pitää laittaa se juuston päälle, että siitä tulee rouhee. Pitää olla rouhee, sanoisin illo 22. Joo. Niin sano nyt vielä, että ne ei käytä korppuja.
1: Ei muuten kaikissa käytä, mutta mä käytän sen aina niinku
0: millä,
1: suorilta.
0: Millä niinku meriteellä nämä jätkät tulee selittää mulle, mitä mä teen mun keittiössä?
2: No tulkaa hyvin puhua, sillä ne on pärjännyt.
1: Niin se on vähän, että jos sulla joskus on ollut joku kokkisotaessu, niin eihän se nyt, sullakin on kokkisotaessu. Ei se nyt ole niinku juttu sinänsä.
0: Niin on.
1: Joo. Mutta tästä tuli hyvä statementtia, ei hätää tuosta.
0: Susanna! Oho. Parhaaseen makaronilaatikkoon ei tule todellakaan munamaitoa, vaan ruokakermaa ja ehdottomasti paketti sulatejuustoa päälle juustorasti. Susanna, meidän yhteinen matka meidän WhatsAppissa, niin se on ohi nytten. Oho. Ja sun soittu on sammunut valitettavasti.
1: Ja näin, bänni vasara heiluu. Se en yllättävä aihe sinänsä, mutta toisaalta tunteisiin menemä tämäkin. Makaronilaatikko munamaidolla vaiko ei, mutta mä nyt en uskalla, ja hyvä, mä en ole tehnyt sitä siis vielä. Mulla on mahdollisuus, Tuukka, nyt tehdä tää sillä munamaidolla myös. Mä mietin sitä eilen, se oli munkin mielestä vähän outoa, että todellako pelkällä lihaliemellä sitten, mä ymmärrän, että siihen tulee aika paljon sitä nestettä. Vähän mua kiinnostaisi kokeilla, että tuleeko siitä löysä sillä lailla. Mutta sitten toisaalta mä oon hirmu pettynyt, jos ei siitä tule. Sitten mä oon sillä lailla, että no nyt Tuukka sanoi just, että tee se munamaito, että mä en ole tehnyt sitä.
0: Joku ääni vielä sitten tuli. Toivottavasti aiheeseen
1: liittyen. Makaari tulee välissä.
0: Mä tiedän, hänellä on murre, niin ihan sama mitä hän sanoo, niin mä kuuntelen.
3: No niin, huomenta taas. Täältä tulee taas näitä toimintaideoita. Niin olisiko mitenkään mahdollista, että tämä lainausmerkeissä nimetön kokki ja Tuukka tekisi sen makaronilaatikon tahoillansa. Nukka ja sitten tulisi semmoinen sokkomaistatus, vaikka 5 ihmistä sen teillä maistasi ja sitten valihtisi kumpi on parempi. Sille ettei tiedä kumpi on leipassut kummanko. Niin olisiko mitään ideoita?
0: Käy oikein hyvin. Kuka tää on tää kokki?
1: Ei kun se oli monessa ohjeessa. Me pitää kaivaa. Varmasti sieltä löydetään joku nimi, me saadaan sulle ja sitten me voidaan haastaa hänet. Onko oikealla kokilla aikaa lähteä tähän? Tuskin, mutta sittenhän me totta kai julkisesti roustataan niin kauan, että lähtee. Niin, meillä on se mahdollisuus just tässä ja me käytetään sitä niin kuin häpeilemättä hyödyksemme.
0: Munamaidon sekaan myös kuohukermaa, ok. En ole kokeillut, mutta otan vastaan. Kuulonen. Mutta ja porkkana raastetta koko laatikkoon.
2: No näin se vihreä.
1: Kasvisten piilottamista.
0: Siis porkkana raaste siinä makaronilaatikon sivulla, niin kuin lisukkeena, ei ole ongelmaa. Mutta et sä nyt sitä sinne laatikkoon laita, vähän... herra jumala. Miksi mun pitää niinku ihmisiä opettaa syömään? Mä en sitä ymmärrä. Mulla on muutakin tekemistä tässä elämässä. Mutta
1: nyt se otit tuon
0: aloitetaan nyt, että se makaronilaatikko on jo tehty. Ja siellä on munamaidot ja korppulaat tietysti. Niin sitten kun se laitetaan siihen lautaselle, niin sitten mä otetaan siihen ensinnäkin iso tuoppi.
1: Maitoa.
0: Ja tämän lisäksi sitten nämä lisukkeet on tärkeät. Siinä voi olla porkkanarastetta, mutta siinä täytyy olla raajuustoa ja sitten siinä täytyy olla niin myrttisen suolakurkkuja ja mielellään sitten valkosipulisuorakurkkuja. Ja sitten iso truut ketsuppia, niin peli on selvä.
1: Ja toi lukee virallisissa säännöissä
0: joo,
1: siis ilmeisesti.
0: Joo, säännöt. Niin on siis säännöt.
1: Joo, näin se on. Moni ajattelee, että ruoanlaitto on semmoista, että kokeillaan ja tehdään ja tollaan, mutta se ei ole sitä.
0: Ei
1: tässä se tuli taas todistettua.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi, Untamo. Missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Salamat kimpoilevat varsinkin Tuukan silmistä siinä kohtaa, kun käytiin tuossa aikaisemmin aamusta läpi meidän perheen tulevaa kauppa- ja ruokalistaa. Päästiin makaronilaatikon kohdille ja sitten mä aloin kertoa Tuukalle siitä, että mä ajattelin siihen tota sulatejuustoa laittaa ja sitten sanoin, että löysin useamman tämmöisen reseptin, jotka ei sitten kyllä niin kuin Tuukka veti ne saman tien vessanpöntöstä alas. Että tota, niin eihän näin voi tehdä.
2: Näitä sä voit tehdä makaronilaatikkoa ilman munamaita, sehän on sen koko, joo, en mä edes jaksa.
1: Joo, no ja mä, Tuukka, mä en ole vielä sitä tehnyt, ja tota, siitä tuli hirveästi erilaisia viestejä ja reseptejä sen jälkeen ihmisiltä, ja sä penäsit kaikkia vastuita ja muita tässä ja ihan syystä, mutta mä ajattelin, että otetaan sun
2: tämä
1: lisäksi.
2: Niin kuin millä meriteillä ihmiset ylipäätään.
1: No, tämähän on, mutta otetaan Tuukka sun lisäksi toinen huippukokki mukaan keskusteluun, nimittäin täällä pitäisi olla Harri Syrjänen, hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta.
1: No niin, Harri, tota, tilanne on siis se, minkä takia sut otettiin tähän linjoille, on se, että nyt tarvitaan siis ammattilaisten, vähän niin kuin toinen mielipide. Meillä yhden ammattilaisen mielipide täällä on, ja hän on Tuukka Ritokoski.
3: Eli tukee, kyllä.
1: Yes, ja sitten sä tuut olemaan nyt sitten se toinen mielipide. Ja yritän kerrata sulle tämän homman mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli tosissaan, mä katselin eilen sitten makaronilaatikkoreseptejä, koska ajattelin, että teen pikku twistauksen tällä kertaa perheelle, ja laitan siihen mukaan tämmöistä koskenlaskijaa, koska mä muistelin, että Tuke on tehnyt semmoista makaronilaatikkoa, missä on koskenlaskija. Ja eikä siinä vielä mitään, mutta sitten kun mä aloin katsoa, että no hetkinen, että minkälaisia reseptejä nyt sitten löytyy tähän liittyen, niin todella monessa oli semmoinen ohje, että jos tekee koskenlaskijasta, niin ei laiteta munamaitoa ollenkaan, vaan sitten laitetaan niin kuin lihalientä, johon jotkut jopa sulattavat sen tota koskenlaskija vähän niin kuin valmiiksi ja sitten käyttävät sitä sen munamaidon korvikkeena. Niin Harri Syrjänen, mikä sun mielipide on tähän asiaan?
3: Mulla tulee yksi kysymys mieleen niin kuin heti, eli että miksi? Minkä helvetin takia?
1: Just.
3: Tarkennatko mikä vähän? Mikä ihmisiä vaivaa? Joo.
2: Eli onko sä, Harri, mun kanssa samaa mieltä siitä, että makaronilaati?
3: No niin. Todellakin.
2: No niin, luojan kiitos.
4: Teillä löytyy eka yhteinen nyt.
1: Mut miten tää?
3: Mutta siis onko teillä perheessä esimerkiksi niin kuin muna- tai maitoallergia?
1: Ei. Ei ole tämmöistä.
3: Niin. Eli sä lähit vaan ihan niin kuin sille ajattelit, että nyt mä keksin tämän pyörän uudestaan, että mä lähden tuosta niin kuin lasten kanssa pelaa jalkapalloa, mutta mulla on tämmöinen neliskulmainen jalkapallo ja tämä tuo vähän niin kuin uutta virettä tähän meidän harrastukseen.
2: Just näin, hyvä Harri. Juusolla päässä pikkuallergia.
1: Mutta nyt täytyy muistaa, että mä en ole tehnyt näitä reseptejä, vaan mä tuomitset sä ylipäätään tuon sulatejuuston lisäämisen niin kuin siihen vai onko tämä ongelma tämä munamaidottomuus?
3: No siis ehkä sinne nyt voi niinku sulatejuustoa, jos tykkää sulatejuustosta, niin voihan sinne laittaa, mutta siihen kuuluu munamaito, se on makaronilaatikko, saatana.
2: Aha, just näin. Noniin. Ja sitä, mm-hmm. siis sitä koskenlaskijaa juusa semmoisena dippiversiona, semmoisena ihan
4: Herra
2: löysänä.
4: Jumala, joo.
2: Niin sen voi laittaa sinne.
3: Niin. Tämä on niinku ongelma tässä yhteiskunnassa niinku isomminkin, tämä internet.
1: Joo.
3: Et ihmiset menee sinne internettiin ja sitten sieltä saadaan tämmöisiä niinku radikalisoituneita sairaita ajatuksia.
1: Just näin, mennään. Siis siellä, mä en tiedä, ootko sä itse käynyt miten interwebis milloin viimeksi, mutta siellä oli muun muassa kaikkia tällaisia myös, että miksi tyytyy vaan siihen, että jättää munamaidon pois, kun siihen voi makaronilaatikkoon niin kuin jotkut laittaa esimerkiksi, että siitä voi tehdä tämmöisen Tex-Mex-versio, että sinne tulee niin kuin takosoossia ja tiedätkö sä jotain cheddar-juustoa.
3: Niin, joo. No. Tavallaan joo, ehkä en nyt lähtisi, mutta jos on tosi kyllästynyt elämään ja syönyt paljon makaronilaatikkoa, niin toki voi kerran tolleen hassutella.
2: Harri, ootko samaa mieltä mun kanssa siitä kuitenkin, että myös yhtä tärkeää siihen makaronilaatikon päälle on se korppujauho, mikä tekee siitä rapeen siitä pinnasta?
3: No mä en ole ikinä edes kuullut, että siihen laitetaan korppujauhoon.
2: Mitä?
3: Siihen laitetaan juustoa.
2: Niin, mutta se juuston päälle laitetaan vielä sitten
3: korppujauhoa. En ole ikinä muuten laittanut korppujauhoa. Tykkään rapeista asioista, niin ehkä kokeile.
2: Okei. Mutta
3: en ole

0: ikinä kuullutkaan.
1: No, mä luulin, että tämä on ihan
2: perusjuttu,
1: mutta ota testiin ensi kerran, kun se vähän rapeuttaa vielä sitä pintaa.
0: Mä otan heti, mä teen tässä just parhaillaan Dacapo Ganachea, niin heti kun mä saan sen valmiiksi, niin mä rupeen tekemään makaronilaatikkoa, korppujauhot niskaan. Ja...
2: Mä kävin tuossa kanssa äsken tuossa nopeasti katkoaikana vessassa tekemässä oikein kunnon Dacapo Ganachea siinä, että sillä samalla asialla.
0: Mutta hei, tää oli aika hieno juttu, ja nyt Tukella on kaksi asiaa hallussa. Kantarelli, vanpotpasta ja sitten makaronilaatikko. Kyllä tässä on kehitys. Mä näen niin kuin sen kaaren, ja nyt oikeasti nuoriso, pysykää pois sieltä internetistä. Sieltä saa sairaita ajatuksia.
1: Hei, ihan mahtava juttu, kun nostit ensinnäkin tuon OnePot, tuon pastan ja sitten tämän internetin, ja miten siellä on sairaita ihmisiä kertomassa ja laukomassa sairaita juttuja, Harri. Koska internetissä puheen ollen, mulla on internet tässä nyt auki, ja sairaat ihmisistä ja sairaista laukomisista puheen ollen, niin mä löysin tämmöisen klipin. Tämä on välitetty mulle meidän kuulijoiden toimesta, niin mä soitan tämän klipin ensin, tämän aika lyhyt, kuuntele tarkkaan, ja sitten sen jälkeen on puolustuksen puheenvuoro, mutta tämä menee näin, tämä klippi.
0: No niin.
3: Ritakoskesta ei tuu kokkia.
4: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. se ei vaan lähde.
1: Noin. Se oli lyhyt ja aika ytimekäs. Mä en tiedä, kuulitko kunnolla sen, Harri, mutta
0: Mä kuulin sen hyvin.
1: Ota hetki vielä, niin mä voin ottaa sen sulle uudestaan.
0: Aitee tekoa nyt.
1: Joo, ei ole. Tää on Lärvisen kanavalta löytyy tämmönen Tuliset-sarja, niin täältä tän löysi. Mä voin sen sulle soittaa vielä uudestaan, jos sä haluat.
0: Otetaan
1: niin se kuulostaa
0: vielä
1: siis
0: kerran.
4: No, niinpä.
3: Ritakoskesta ei tuu kokkia.
4: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. Ei, se ei vaan lähde.
1: Joo, mä vielä ennen kuin on puolustuksen puheenvuoro, niin tosissaan sä käytit tuossa sanaa todellakaan vielä vahvistamassa tätä viestiä. Ja mä oon kuitenkin sunkin silmien edessä ja silmien alla. Mä oon pitänyt itteni vähän semmoisena oppipoikana, ja sä oot monesti mulle sanonut, tai sitten tuohon OnePot 2:kin kirjoittaa sinne etusivulle, että tsemppaa tukka, että kunhan keskityt, niin tulee hyvä. Niin tämän kaiken jälkeen niin mä näen tällaisen videon ja kuulen tämmöiset sanat kuitenkin sun suusta. Voisin pitää sua jopa toisena isänä. Niin. Tuntuu hassulta, mutta toki kerro vaan, miten sä itse näet tämän tilanteen ja koet nuo sanat tälleen jälkikäteen.
0: No tämähän on siis otettu irti asia yhteydessä, tuohon selkeästi toi kysymys niin kuin laitettu jälkeenpäin. Epäilen jonkun verran tekoälyä, sit mä olin humalassa.
2: No näin.
0: Tossa on niin kuin paljon asioita semmosia, jotka tavallaan, niin kuin, tavallaan mä oon niin kuin sanonut noin, mutta sit se ei kumminkaan pidä paikkaansa ja tavallaan mä en oo sanonut. Kiistän, olen siis sanonut, pitää niin kuin paikkansa, olen sanonut, mutta ei pidä paikkansa ja kiistän.
2: En mä tiedä, saadaanko me susta Harri kokkia ikinä, mutta politiikassa ne on kyllä paikka tällä kyllä pyörityksellä.
0: Ja siinä on kato, oli semmoinen kauhean kiire tilanne, kun mulla on se siltahanke tuo Vaasassa, mitä mä oon nyt tuo kunnanvaltuustossa ajanut, niin tää tuli silleen yllättää.
2: Aivan, just näin. No mutta hei, mä luulen, että nyt me alkaa olemaan tunnelma kohdilla, että ei muuta kuin makaronilaatikkoa uuniin ja...
1: Harri, oli se sitten, olit humalassa tai et, oli Vaasassa siltahanke tai ei, niin mulle on äiti opettanut, että kaikki tekee virheitä ja sanoo tyhmiä juttuja, mutta sitten jos ne toistaa, niin sit se on jo tyhmyyttä. Niin sovitaanko, että niin, tämä on tällä kätellä, ei pahaa verta, ja tästä eteenpäin, niin samaa latua pitkin mennään eteenpäin.
0: Just niin, ja en ikinä enää edes anna tuommoista aihetta tuommoiseen niin kuin manipulaatioon. Ja lopeta juomisen.
2: Just näin. No ei, tehdään näin. Hei, OnePot 3:sta odotellessa.
0: Sitä tulee.
2: Näin tehdään. Kiitos Harri, palataan. Moro!
0: Kiitos, moi!
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Mua?

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Puuhamaa on paras paikka.
9: Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kiinasta tärähtää nyt sitten, tai on tärähtänyt jo, nimittäin tämmönen ryhmä kuin Chang Hong Chang, sitten Chang Lu ja Wu Wei. Niin Otti lähti, tervehti, sanoi, että nähdään taas. He nimittäin lähtivät nyt sitten avaruuteen. Ja mikä tässä on poikkeuksellista, niin nuorin Kiinan koskaan avaruuteen lähettämä taikonautti on tämä Wu Wei. Hän on 32-vuotias, mun ikäinen.
2: Okei.
1: Niin sinne meni. Ja Kiina lähettää avaruuteen 3 taikonautin ryhmiä 6 kuukaudeksi kerrallaan. Ja nyt itse asiassa, kun tämä ryhmä jo lähti, niin sieltä piti tulla se edellinen takas, mutta siinä on jotain hässäkkää. Mä näin jonkun uutisen siitä, että siinä oli jotain hässäkkää niiden edellisen palaamisessa. Mä tarkistan kohta, että onko se nyt päässyt vai ei. Mutta tosissaan, niin ne lähettää aina uusia sinne ja nämä uudet sitten korvaa. Ja nämä nuoret varsinkin niin korvaa näitä kokeneita taikonautteja ihan useammin nyt. Ja. Tämä Wu Wei, joka on 32, niin hän on ollut tässä Kiinan avaruusohjelmassa nyt sitten jo reilu viisi vuotta. Ja nyt hän pääsee sitten ensimmäisen kerran reissuun.
2: Se on nuorelle miehelle ihan hieno. Oliko hän mies nyt, anteeksi vielä?
1: On.
2: Mä en tunnistanut nimiä, että on pysty sanoa, mutta selvä. Se on hieno juttu.
1: Ja ihmisten lisäksi sitten niin Kiina on lähettänyt tuonne Zhenzhou 21 raketin mukana avaruuteen niin 4 mustaa hiirtä. Ja nämä on ensimmäiset pienet nisäkkäät avaruusasemalla. Ensinnäkin mun mielestä aika rasistista, että sinne,
2: mietin ihan sama,
1: että lähdetään pelkästään mustia.
3: Ja toisekseen,
1: että Yle käyttää tässä uutisessa termiä mustaa, kun ehkä olisi korrektimpaa käyttää termiä rat of color.
2: Mm-hmm. Niin just.
3: Rat of color.
2: Oli miten oli, miksi ne hiiriä edes lähetetään siis? Tehdäänkö niillä jotain kokeita siellä vai oliko ne niin ärsyttävä? Onko jollain ollut siellä semmoinen ongelma, että on oikeasti niin kun pitänyt ihan pamauttaa avaruuteen saakka ne hiiret, niin lopettaa rapistelun siellä?
1: Hiiriä käytetään lisääntymiskokeissa maata kiertävällä radalla.
2: Lisääntymiskokeissa.
1: Joo, ja toi oli Yle Uutinen, ja sitten mä löysin täältä vielä Maikkaren uutisen samasta aiheesta, niin nämä ei ole nyt sattumanvaraisesti valittu nämä hiiret.
3: Onko ne jotain neroja?
1: Avaruushiiret valittiin 300 kandidaatin joukosta 60 intensiivisen harjoituspäivän jälkeen.
2: Just.
1: Ja tosissaan ne lähtee nyt sinne kuuhun, ja nämä ihmiset, jotka sinne lähtee, niin täällä kerrotaan, että nämä taikonautit aikoo luoda sinne avaruusasemalle tämmöisen eräänlaisen utopian, että taikonautit aikoo harrastaa asemalla tai chiitä kasvien hoitoja ja runoudesta nauttimista.
2: No nyt kyllä,
1: mä en tiedä, mikä on tai chi. Se on se on eri kuin chi chi.
2: Tai chi on semmoinen jumppa tai semmoinen, tietysti, niin missä liikkuu samalla, semmoinen tanssinomainen, rauhallinen, missä niin kuin heilutellaan käsiä ja jalkoja ja semmoista. Mä oon nähnyt ainakin jossain.
3: Niin ne hiiretkö tätä nyt tekee?
2: Ei kun ne ihmiset.
1: Mutta Juuso, kuolema vai chi chi?
2: Kuolema vai chi chi?
1: Niin.
2: Mä en tiedä, mihin sä viittaat.
1: Valitse toinen. Kuolema vai chi chi?
2: Mä otan chi chi, koska
1: No. No sitten sulle tulee chi chi. No se selvii sulle myöhemmin, mikä
2: on paha.
1: No se on aika paha.
2: Nyt mä sanon
1: ja sen jälkeen kuolema sitten tulee kyllä.
2: Ai se tulee kuitenkin.
1: Se tulee kuitenkin.
2: Mutta no, mutta saapa uuden kokemuksen.
1: Mä selitän, mä opastan sut ton jutun saloihin myöhemmin.
2: Mutta nyt täytyy sanoa, että hiiret on napannut pidemmän korren tossa, koska siis jos mä nyt oikein ymmärrän, Tuukka, niin ne pääsee avaruun vaneskelemaan.
1: Lisääntymiskokeeseen, yes. Joo.
2: Ja sit nää vetää jotain chi-chiitä ja jotain haikuja siellä.
1: Niin, runo
2: miksei ne lisännyt ne taikonautit
1: no,
2: siellä?
1: No varmaan saattaisi liittyä jopa siihen, että niitä on 3 äijää. Niin, viimeksi kun mä kävin biologian tunnilla, niin se ei natsaa välttämättä.
2: No mistä näitten, niin ne tekin niitä testejä, kun mä aloin heti miettiä, että onko nämä hiiret.
3: No tiedätkö, mitä ne testaa tietysti, nyt minä tuun tähän kertomaan. Ne testaa sitä, että miten toi saadaan homma toimia siellä painottomassa tilassa, eiks niin?
1: Mitä?
3: Ne hiirulaiset, miten ne pystyy bybyttelemään, kun se on painotonta tilaa. Niin
1: no sitä tässä varmaan selvitellään
3: justiinsa. Kato nyt, Juuso.
2: No, mutta eihän se nyt lopputulos kuitenkaan voi olla se, että jos me halutaan maailmasta niin kuin, luoda tuonne jotain yhdyskuntia ja muita, niin ei se auta, että hiiret osaa siellä niin kuin naipasta.
1: Joo, ja muutenkin mä en tiedä, mitä tässä on niin kuin tämän 300 päivän, oliko se 300 hakijaa ja 60 intensiivistä harjoituspäivää. Niin. Mitä on näillä hiirillä testattu näiden 60 päivän? Siinä lähtee siis 2 naarasta ja 2 urosta. Mitä jos siinä naaralla on pää kipeä?
3: Niin, saattaa olla. pidemmän aikaakin.
2: Hyvä pointti. Onko siinä, onko se, varmaan seksuaalinen suuntautuminen on ehkä testattu siinä kohtaa, koska mulla tuli heti semmoinen ajatus.
1: Että tiedätkö,
2: siinä, jos vaan otetaan ja sitten sillä se on toisaalta semmoinen asia, että sitähän ei ole niinku korrekti kysyä.
3: Mm. Niin, että jos se kundi laittaa heti prinsessoimaan, niin meillä on ongelma. Niinkö?
2: No, ei kun mä ajattelin lähinnä,
3: että... No miten sitä on testattu?
2: Ei kun mä mietin
3: sitä, että... George Michaelin soimainen pikkuhiirtä vaan.
2: Ei kun mä mietin, että jos ne äijät on ihan valmiina, ja sitten ne kaksi hiirtä peruttaa rekalla siihen avaruusaseman kylkeen, niin sitten me ollaan ongelmissa tämän kokeen. Missä muuten se on tosi ok, mutta siis jos halutaan tehdä tämmöinen lisääntymiskoe, niin sitä
1: se
2: hankaloittaa.
1: Toi muutenkin paha toi, koska siinä lähtee kaksi naista ja kaksi miestä. Me tiedetään, että kun naiset pääsee niinku kimpassa juoruumaan,
3: niin.
1: kun ne pyöräyttää sen, että mites toi sun toi Marko.
3: Jep.
1: No Marko ei ole ihan hirveästi kotona tehnyt mitään. Onko näin? Joo, kato, kun me Timppa ei ole, no nyt tulkaas pojat tänne näin, niin juttelee. Sitten ne ei pääse karkuun.
3: Ei, mutta. No kahdestaan siellä koko ajan, ne kertoo, että Marko se hiljahiiren kaatin, että sehän vasta lunttu olikin. Niin. Toi on tekemätön.
1: Toivottavasti tuossa on tehty tämän 60 intensiivisen harjoituspäivän aikana myös nämä jotkut psykologiset testit. Mm. Tiedätkö, tämä musta täplätesti. Mm. Sitten ihan tämmöisiä kysymyksiä, että miten reagoit, jos kollegasi syö juustosi siellä painottumassa. Meillä se pilli auki. Okei, no niin. No, Kari ei lähde avaruuteen. Kari jää tänne. Karilla me tehdään seuraavaksi testi, että voiko perseen kautta hengittää. Niin sunkulla me tehdään sellainen testi.
2: Se on kyllä,
1: niin hirveitä kun, ja ällättäviä kuin hiiret ja rotat on, niin ei niille kyllä parhaat niin kuin pelinappulat.
2: Ei niille
1: jaettu silleen, että tiedätkö, ne tulee aamutuuli duuni, että no niin, jätkät ja rouvat, mitäs tänään? Okei, teille. Just oli se uutinen, että voiko peräsuolen kautta hengittää. Niin Kari ja Vesa, teillä testaa yes. Kaikki muut tuulettelee siellä. No niin, Niko ja Paavo, niin teidän kanssa me kokeillaan, että voiko stagasta tehdä nenän ihmiselle.
3: Kyllä.
1: Mutta ensin kokeillaan rotat.

0: kai.
1: All right. Ja sitten Vesa ja Pauli, niin te lähdette kuuhun. Hyvä.
0: Ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oliko se täyskuu vai?
2: Oli, oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt...
1: Ilman kossu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi, tämä Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex. Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Näin se on, kuulkaa, että jälleen kerran on kusti polkenut, posti kulkenut.
2: Joo, ja mulla on täällä parikin eri juttua nyt. Mutta Juuso, nyt on tullut se, mitä sä oot oottanut.
1: Onko näin? Onko siellä? No niin. Siellä on se, mikä se oli äidin pikkuserkun serkun miehen veljen vaimoko aktivoitunut nyt?
2: No, tää on allekirjoittu Hanna Arve Talvitie, toiminnanjohtaja, Valepa ry.
1: Yes, toiminnanjohtaja on aina hyvä.
2: Hei, aamulypsyn huipputyypit Juuso, Tinni ja Tuukka. Terveisiä Romania Eurocup-reissulta. Tässä on teille paketissa Miro Leinosen pelipaita ja Valepan kylpypyyhkeet. Meillä olisi teille ehdotus. Toivotamme teidät tervetulleeksi pitämään aamulypsystudion Valepan ottelun yhteyteen Vexve-areenalle. Studio on täällä valmiina, huippupaikka seurata ottelua ja jännittävää mestaruusliigaviihdettä luvassa.
1: No niin.
2: Tässä on kaikille pyyhkeet. Juuso, tossa toi nyt sitten on. Nyt meillä on kaikilla sitten.
1: Nyt on.
2: Hienot värit on Valepan
1: niin
2: tuossa
1: paidassa. Niin on, kyllähän tämmönen punavalkoinen on aina punavalkoinen. Että...
3: Kiitos.
1: Joo.
2: Tässä on teille myös bisnesklubi tämmöset vaparit.
1: Siellä on semmonenkin.
2: Joo.
1: Ei oo mua, on vaan me. Valepa lukee
2: siis
1: täällä.
2: Siis tosi
1: näin.
2: Hienot punavalkoraitanen tommonen paita. Mä digaan tosta.
1: No niin, nyt meillä on siis näitten meidän lentisjoukkueiden, jotka tossa päätettiin vähän niinku lennosta siinä, niin kaikilla on paidat kasassa.
2: Joo, eli, ja tota, muidenkin joukkueiden.
1: On todellakin, on ollut hyviä kyllä ehdotuksia ja tarjouksia tullut. Kyllä me niihin mahdollisuuksien mukaan tullaan tarttumaan tässä.
2: Make lentis great again, ja itse asiassa eilen siirryttiin lentiksestä jo eteenpäin, koska sovittiin, että make handis great again.
1: Joo,
2: ja käsipallo on meidän uusi laji.
3: Aivan, tästä tulee hoppu.
1: Tulee hoppu.
2: Sitten tulikin arvovaltaista postia, nimittäin tuossa joku viikko sitten ihmeteltiin, tai ei ihmetelty, mutta ihmiset oli netissä ihmetellyt ja oli uutisotsikoa siitä, että tämä eduskunnan uusi postikortti niin on riatastelua, koska tässä on tämmöisiä nakupellejä.
1: Joo.
2: Ja nyt mä kattelen näitä nakupellejä, nimittäin meitä on eduskunnasta lähestytty myöskin.
1: No niin.
2: Tässä on Hovarille, sitten on Juusolle.
1: Kiitos.
3: Oi.
2: Ja sitten on Tinnille tossa.
3: Kiitos.
2: Ja Tuukallekin täällä. Ja täällä lukee näin, että rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja sitten tässä on erilaisia nimikirjoituksia. Erityiskiitos täytyy lähettää Antti Kaikkoselle, koska hän on erikseen kirjoittanut tässä vielä hyvää joulun aikaa.
1: Joo.
3: Kyllä,
2: sitten
3: totta.
2: On mun suosikki tietysti Sofia Virta.
1: Joo,
2: on täällä ihan, tästä saa ihan selvää tästä nimestä, koska se lukee Sofia Virta.
1: Jep.
2: Mutta näistä muista on vaikea oikein sanoa, että kenen nimmareita tässä on. Voisiko toi olla Antti Lindmanin toi yksi tuossa oikeassa yläkulmassa, kun siinä on selkeä A ainakin. Mutta näistä muista mulle ei ole niin kuin hajuakaan.
1: Yhtä kaikki, niin selkeästi niin puolueen johtajat täällä meitä tervehtii tällä. Tämä on ihan kiva. Mä aika paljon tuosta nimittäin tien toisella puolella olevasta Arkadianmäestä. Täällä aina hyvää puhutaan, niin musta se on kiva, että näin joulualla, niin sieltä myös tänne.
3: Mutta näistä on myös näiden, osasta näistä poliitikoista on selkeästi siis allekirjoittaa nimikirjoitusten myötä niin siis lääkäreiksi. Koska niistähän ei saa koskaan ikinä minkäännäköistä selvää, niin mua vähän harmittaa nyt, kun ei tiedä keneltä. Mutta hei, kiitoksia. Ja tuleeko meille paha mieli tästä postikortista, Tuukka? Tuleeko sulle peffasta huonon fiilis?
2: Ei tullut kyllä.
1: Ei todellakaan, ei todellakaan.
3: Ei, tämähän on ihan tyylikäs.
1: Ai, miten hienoa. No, mutta tämä on mun mielestä loistavaa myös. Tämähän kertoo siitä, että myöskin tuolla eduskunnassa niin aamulypsyn postilaatikolla ohjelmaosio on siis jo tuttu.
2: Joo, ja selkeästi kuunnella ohjelma.
1: Joo.
2: Hieno, mä tykkään, tämä on oikein se yläkulma laitettu tää eduskunnassa. Sitten on 13 piste, ja sitten ei ole 11, vaan on XI.
1: Joo.
2: Ja sitten 2025, niin tuommoinen aika hienosti.
1: Tämä menee jääkaapioveen, tai menisi, jos mulla olisi siinä magneetti, mutta mä laitan sen kuivauskaapin oveen.
2: Mulla menee.
1: Sul menee varmasti.
3: Ja kiinnittäkää huomioon, että tää tulee tosta tien toiselta puolelta, niin 6 päivää meni. 13 päivä, josta on lähetetty sieltä meidän suuntaan. Niin.
1: Mutta se on lähtenyt heti, kun tästä on puhuttu.
2: Niin. Ihan heti paukusta.
3: Joo, en mä heitä täällä syytäkään. Mutta
1: joo, ihan loistavaa. Kiitoksia tästä ja hyvää joulua myös sinne sitten eduskuntaan. Siinä taas postilaatikolla. Hyvin se kulkee. Tänne voi tosissaan kirjettä ja kaikkea lähettää, mikä siltä tuntuu.
3: Mikäs Tuukka meidän osoite on?
2: Töölölahden katu 20100 Helsinki.
1: Sillä tulee perille.
2: Tulla.
1: Ja on tullutkin.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puu-iloon.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Oot sä LinkedInissä?
2: En, mutta joku mulle sitä siis, ootas nyt, joku mulle just sitä taas suositteli.
1: Mutta sinne meidän pitää käydä sulle valokuvauksessa.
2: Pitääkö?
1: Pitää. Tehdään sulle semmonen business wise look.
2: Onko se pakko olla semmonen business wise look? Joku laittoi mulle just kuule, se oli joku joku laittoi tuolla sosiaalisessa mediassa, oli yhteydessä jostain, mitä me oltiin täällä puhuttu. Se oli jossain yrityksessä. Se oli se, kato, kun on se, se liittyi siihen, kun oli tää tämmönen foodis-valmentaja Harkka Softa, tämmönen gridi, mitä mä esittelin tässä näin ja Tuukalle varsinkin.
1: Joo, että sä voit sinne laittaa niitä, mitä ne reenit tehdään.
2: Yes, yes. Niin sitten paljastukin, että se on tämmönen suomalainen yritys, tai suomalainen softa, niin sieltä laitettiin mulle jotain viestiä, niin joo, sieltä joku henkilö vaan laittoi sillä, että hei, ymmärrän, että paljon on kaiken näköisiä tämmöisiä somealustoja, mutta hei, liittyy ihmeessä LinkedIn.
1: Tiedätkö mitä? Mä
2: koska siellä on hyvä, siellä saa kuulemma hyvin, siellä hyvin pystyy verkostoitumaan.
1: Ai saa, Mari, vittijät, mä vihan saa.
2: Se on paha sana, se verkostoituminen, kyllä.
1: Mut mä oon tehnyt LinkedInin joskus, mä en varmaan edes pääse tänne sisälle.
2: Ai sulla on siis LinkedIn?
1: Siis joskus 100 vuotta sitten.
2: Ai silloin, kun sä olit business woman.
1: Ei, kun silloin, kun mä olin vähän silleen, että ei oikeesti tiennyt, niin mikä se jotenkin niin on.
2: Niin sä haluaisit vaan liittyä
1: siihen. Niin me liitettiin sinne mun siis ystävä, yli siis Voitto Tulikallion kanssa, joka on mestari. Hänen kanssa tapahtuu pelkästään hyviä asioita. Hän on ollut siis koko lukion mun paras kaveri. Niin, me tehtiin, niin vitsi kun mä en edes oikeastaan sitten kirjoita, mutta mun tiedoissahan on täällä esimerkiksi sellaisia, täällä on joku hassu hauska kuva, niin kuin osaatte kuvitella, oikein hauska. Ja sitten siellä on esimerkiksi tälle, että niin kuin joku työkokemus ja vuodet, niin siellä on joku 2009-2013 niin kuin ratakana-ajat, siis tämmöistä.
2: Ai, sä oot tehnyt ihan se vitsillä.
1: Ihan vitsillä. Ja sitten mulla aina välillä tulee joku silleen, 142 ihmistä käyvät tutkimassa jotain LinkedIn-profiiliasi. Niin ehkä se saa siitä sen päivän, tiedätkö, ilostuksia katsoa silleen, että tämä nyt ei varmaan
2: ihan. Varmaan tullut paljon kaikkia startup-business-yrityksiä. Yhteydenottoja sulle sitä
1: esimerkiksi
2: kautta.
1: Esimerkiksi tämä jalkapalloyritys varmaan lähestynyt mä useasti.
2: Joo, täällä. Kyllä tuommoisella, niin mä voisin kuvitella, että jalkapallo, tämmöistä urheiluvalmennussoftaa tekeville, niille just noin ratakanat
1: kuka
2: on.
1: Kuka kirjoittaa niin tällaista? Kuka ääliä kirjoittaa tällaista?
2: Mutta toi kuulostaa, että sä oot ollut siis tosi nuori, kun
1: Ei me ymmärretty silleen, että mikä alusta
2: tämä on. Ei, no se on tullut
1: selväksi,
2: teidän lukion käynti ja niin, kirjoitukset niin, ja kaikki meni niin, ja perseelleen. Niin niin. Se on kyllä, se, että teette Voitto Tulikallion kanssa, niin te ette ymmärtänyt, niin sen kaikki ymmärtää jo.
1: Me oltiin hauskoja ennen kaikkea.
2: No!
1: Kun aina sanotaan, että koita erottua jotenkin. Löydäpä toinen.
2: Nyt jos sä arvioit tällään nyt tämmöisenä niin ammatiksessa huumoria tekevinä, niin arvioipa toi ratakana.
1: Siis
2: nyt
1: tosi ihan hauska.
2: Ei, kun nyt ihan rehellisesti.
1: Oho, kato, nyt tuli joku slas taitaa lähestyä mua.
2: Joo, aivan varmasti.
1: En mä pääse tänne mihinkään. Mutta siis hauska.
2: Kyllä.
1: Hyvä Voitolle. Miten kun vaan hänen profiili vielä voimissaan täällä.
2: Ai hänen profiilinsa. Kyllä mä luulen, että Voitoelämä on ollut yhtä slassia, sanotaan näin.
1: Ei varmaan.
2: Portti on pois ja Kake Randelin ja seuraavaksi juhannusyö.
1: Mä kuulemiset, jos sä kuulet. Mä oon puhunut sekaan viimeksi, oli taivaan se veti joku mopokolari ja silloin jalan tauki soitti, että nyt pitäisi päästä kohti.
2: Ja näin. Prove my point.
1: Me oltiin oikeesti.
2: Mut tosissaan hovimuusikko Ilkka tulee. Miten toi ratakana nyt kotkuttaa tuossa koko ajan? Se 2009.
1: Koska ei kukaan ole noin tyhmä.
2: Katkot.
1: LinkedIn oli sama kuin mun Irkka.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: erottaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu. Tule
11: puhiloon. A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: nopeasti tuosta ukkosesta tuli vaan mieleen, että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, näitä tämmöisiä myrskyn metsästäjiä ja muita, niin mulla tulee vähän Tuukka susta niin kuin mieleen, että sä voisit olla jonkun tämmöisen luontoilmiön semmoinen niin kuin seikkailijametsästäjä. Ei semmoinen, ei mikään niin kuin lintubongari, vaan semmoinen just, että on joku tämmöinen luonnonilmiö, jota sä käyt, jolla ajelet jollain jeepillä.
1: Mä oon nähnyt niitä videoita, kattonut Facebookista niitä videoita jenkeistä, kun siellä on niitä tornadometsästäjiä.
0: Just, nimenomaan. Niin sussa
1: on
0: jotenkin.
1: Hieno, hurja.
2: Miksi sun tulee Tuukasta sellainen
0: fiilis? Kun Tuukan elämäasenne se on, että jos tornado vie, niin sit se vie. Että se ei ole niin kuin, koska
1: sehän vaatii. Sitten se on tarkoitettu niin.
0: Tää, just näin. Vaikka itse niin kuin ajelisikin sinne tornadon silmään ja muuta. Mutta olisiko se just tornado vai joku muu tämmöinen niin kuin monsuuni, tsunami?
1: No en mä sateenkaariakaan lähde metsästään jeepille. Ei se, no
0: se, se on vähän, on se vähän.
2: Se on tällainen romanttisempi, vähän, niin yksin.
0: No joo, en tiedä, mutta Suomessa noista ei oikein sillä lailla, meillä aina tulee, sanotaan muutama kerran vuodessa, tulee joku semmoinen video jostain koulun fudis hiekkakentältä, missä semmoinen yleensä aika säälittävä pyöre pyörii, ja sitten joku asiantuntija kertoo, että mikä se on, että onko se trombi vai joku muu, vaan tämmöinen pyöre, mutta Suomessa ei tätä tämmöistä, niin kuin, tämä tornado-homma on meille aivan niin kuin,
2: ja mun mielestä se on ihan jees, meillä on kaikki nuo lumisateet ja
0: kaikki maanjärjestykset ja muut, niin joo, ei ole meillä semmoisia herkkuja täällä.
1: Se maanjärjestyksenkin metsästäminen on A vähän daijuu, B vähän silleen, siinä ei oikein, se ei niin kuin näytä niin siistit kuin se tornado.
0: Ei niin, ei missään nimessä, että kyllä se melkein toi on. Välillä onhan meillä noita ukkosen ilmoja voi olla, että ihan näyttäviä salaman iskuja voi olla joskus.
1: Mähän olin Balilla silloin, kun siellä purkautui se yksi tulivuori niin silloin aikanaan, kun se alkoi henkiä.
0: Siellä varmaan vedettiin purkautui yksi sun toinenkin tuollaisella palireissulla, mutta siis tulivuori.
1: No peräreikä lähtökohtaisesti meillä Veskun kanssa löi pakit, no ihan sekaisin.
0: Näin mä muistelin kanssa.
1: Mutta silloin muistat, että silloin täällä ihan Suomessa asti uutisoitiin siitä, että miten siellä on niinku tilanne päällä ja lennot chapissa.
2: No miten sä reagoit? Olitko se kylmän viileä rauhallinen vai?
1: Kylmän viileä ja rauhallinen, ja mä muistan vaan sen, että skottereiden päältä joutui vähän niin kuin pyyhkimään sitä semmoista tuhkapölyä.
2: Joo.
1: Niin oltiin me aika kovia jätkiä, että niin me vaan skoottereilla ajeltiin, vaikka ne oli ihan tuhkan peitossa.
0: Ja nyt täytyy muistaa, että siis pakit aivan sekaisin, siis rumpu aivan.
2: Oliko teillä siis jotain kuvattavaa? Näittekö te omiin silmiin jotain siellä?
1: Hei, no shut the fuck up. Mä laitan tänne näin Ilta-Sanomat. Radio Suomen toimittajan Balilla sai uhkaavan käänteen. Tulivuoren purkaukset seuraukset pelottavat. No ei kyllä pelottanut. Nyt on kyllä toimittaja ottanut omiin käsiin tätä juttua.
2: Mikä vuosi?
1: Vääristelty mun sanoa 2017.
0: Vähän se on pelottanut siellä sitten kuitenkin.
2: Juuso.
1: Balilla on todella suosittu lomakohde. Ulkoministeriön tietojen mukaan siellä on tällä hetkellä ainakin 500 suomalaista. Yksi näistä Balilla lomansa viettävistä suomalaisista on Radio Suomen tuttu toimittaja Tuukka Tukeshow.
0: Lälläripöksy Ritokoski, siis toimittajan mukaan ilmeisesti, jos kerran tästä pelosta on puhuttu.
2: Onko siellä mainittu teidän peräröörejä?
1: Mä oon sanonut täällä, että en usko, että me ollaan missään vaarassa. Mm. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta. Onpas Tuukan suomen kieli ollut aika
0: no, mutta sä oot ollut ulkomailla.
1: Niin. Joo, ja mulla on tosissaan rumpu aivan sekaisin. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta tuossa kuin ulkonaan, mutta hengenvaaraa ei kyllä pitäisi olla. Luotetaan paikallisiin viranomaisiin, Ritokoski kertoo.
2: Otitko sä itse yhteyttä Ilta-Sanomiin? Nyt tämä paljastuu tämä
1: tässä on referoitu, kun Jarski ja Anni soitteli Eperdesillä.
2: Okay.
1: Kyllä se vähän paistelee silloin tällöin, puhe ilmeisesti auringosta. Joo, kyllä.
0: Ja on säätkin käyty muut läpi sitten kanssa. Perinteinen.
1: Ritokoski on reissussa vielä reilun pari viikon ajan, mutta parhaillaan hän oli pikaveneellä matkalla Balin vieressä sijaitsevalle Gilisaarelle. Aina asia, mikä häntä mietityttää tulivuoren purkautumisen suhteen, ne on siitä mahdollisesti aiheutuvat maanjäristykset ja hyökyaallot. Gilin korkein kohta on 5 metriä. Sinne, jos se aalto iskee, niin se on sitten soronno. Ja tästä on tehty otsikkoa johtopäätös Tuukkaa pelottaa.
2: Joo, niin.
1: Tähän Ilta-Sanomathan yrittää niinku, siis vuosi toisensa perään maalata musta ihan tämmöistä jänishousua. Yes.
2: Se on ikävää.
1: Minkälainen jänishousu musta oikein yritetään leipoa? Niin. Nyt tämä kaava on niinku selkis mulle.
2: Toi on ikävä, koska Juusosta on sitten taas sellaisia, että pystyn rakastelemaan useita tunteja ja testosteronitasot ovat hyvin korkealla. Kyllä. Niin on tässä Tuukka, että mä haistan. Mä ymmärrän, että sua ärsyttää.
1: Tässä on kaava. Tässä on kaava. Niin, no. Tässä on kuitenkin 9 vuotta mennyt tästä uutisesta ja nyt vastikään uutisoitiin, mitä mä pelkään pientä hiirtä.
0: Joo, totta.
1: Kuistilla, mitä ei ehkä välttämättä edes ole, mutta silti mä
0: pelkään. Nyt, kun sanot, niin se on totta. Kyllähän toi ihan selvä kaava on.
1: Tea Manninen, lisäkirja, I'm watching you.
2: Joo.
3: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hei, vielä yksi tämmönen. Mites tää? Hotelliaamiaisella, jos tulee herra ja rouva sinne, niin saako siitä tietää, että herralla on käynyt flaksi? Jos se vetää buffet, kun se tulee siihen ja menee ottaa lautasta tai tarjonta, niin vetää pikku rummuttelut siinä matkalla, niin kuin siihen... Siihen pöytään.
2: Saat outoa.
3: Joo, moni tekee varmasti tolle.
2: Mun tuli mieleen tuossa vanha tarina siitä, kun oliko siinä nyt sit kaksi pariskuntaa vai kolme, ja he oli nimenomaan hotellissa, kato, ne oli tullut tämmöiseen, oli tämmöistä swingaamista.
1: Ah, semmoinen hotellireissu. Joo.
2: Joo, ja siinä laitettiin sit rouvat kiertoon. Mm-hmm. Ja miehet kiertoo samalla lailla. Vaihdetaan pareja, vietään yö sitten toisen parin kanssa.
1: Tota se on käsittääkseni se swingaus.
2: Ja aamupala pöydässä nimenomaan, kun sä puhuit tästä, että mistä tietää, että onko ollut mitään tapahtumaa yöllä, niin sitten aamupala pöydässä seuraava päivänä herrat siinä oli herännyt aikaisin ja tullut siihen aamupalapöytään. Ja sitten siinä sitten rohjettiin kysyä, että kuis se yö sitten mun rouvan kanssa meni ja kuis se yö sitten meni tämän rouvan kanssa ja näin. Ja ensimmäinen siinä sitten... Ei sanottanut sitä yötä sen enempää, mutta kun siinä pöydässä oli ketsuppipurkki, niin kilautti kerran siihen ketsuppipurkkiin tolla lailla. Ja muut oli se, että okei, mahtava, ihan mahtava juttu. Että. Hyvä kuulla, että kaikki meni nättisti ja sitten kysyttiin sieltä toiselta, että miten teillä meni sitten tämän rouvan kanssa yö, niin hän kaksi kertaa napautti ketsuppipurkki, että... Ja oltiin, ja jätkät siinä nosti hattu.
1: Peräti
2: no nyt saa meikäläisenkin rouva semmoista kyytiä, että ei ole sanoa, että kahdesti vielä. Sitten kysyttiin sieltä kolmannelta, että mites teillä, hei. Menikö ihan tuupi, että tämä oli tämä rouva, tämä kolmas rouva, ketä sitten oli tämän kanssa ollut, niin on vähän ehkä semmoinen enemmän niin kuin rajoittunut ja vetäytyvä ja tällä tavalla. Että niin,
1: ei varmaan kilahda välttämättä.
2: Otti ketsuppipurkin, kaksi kertaa kilautti, otti sinappipurkin ja kerran.
3: Moikka. Moi moi.
2: Sä olin laittanut hanuri.
1: Joo, toi toisen. Joo ei.
2: Hanuri sinne.
1: Tää on ollaan toi sinappi. Vahva. Aha. Noniin, moi.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biltema.
7: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
12: Mä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: siis
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hallita haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
4: Teemu, mäki itke.
3: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
5: Ruma taklaus!
6: Kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville? Hyvää huomenta.
7: Kyllä kuulee. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, ehdottomasti näin. Siellä on herätty uuteen aamuun ja voittohan meillä nyt sitten on plakkarissa eiliseltä.
7: No voittohan meillä on ja jestas, hei murska voitto. Tilannehan on aivan huima tällä hetkellä.
6: Mitä mieltä pelistä? Olitko sä hallilla paikan päällä katsomassa?
7: Olin joo. No kyllähän se oli aika tyly, että pelihän oli ohi jo siinä tokaerän alkuun mennessä, kun Suomen paineli 5-1 johtoon. Okei, siinä oli vähän kyllä Jenkkien veskarilta avustusta ja muutenkin Suomi oli aika tehokas paikoissa, mutta olihan toi nyt aika suvereeni esitys sitten kuitenkin.
6: Joo, vaihteeksi niin kuin näinkin päin. Mitäs ketä nostasit eilistä pelistä Suomen paidasta, niin mikä sä väytti?
7: No eilähän oli mielenkiintoista, että Suomi voittaa 6-2, mutta Barkovin ykkösketju ei pisteen pistettä. Eilähän sitten bussia jo vuorostaa kakkosketju, Lundellin kakkosketju. Lenni Hämeenaho, joka oli pari ekaa peliä ihan varjoissa, niin 2+1. Patrik Puistola toiset laadut maaliet. Ja nelosketjua myöten tuli onnistumisia. Kyllä oikein on pehnyt semmoinen asia. Turnausin jatkoa ajatellen, että on aika hyvällä mallilla, että joka ketju pystyy toimittamaan.
6: Se on näin. No sitten pikkasen Jopin postia siellä taitaa, onko se Vaakanainen nyt loukkaantunut vai mikä sen tilanne?
7: No se joo, loukkaantui eilen ja kyllä se nyt melko huolestuttavalta vaikutti, kun hän ei pelannut kahdessa vikassa erässä. Ja muistaa, että Teräväisen Teuvohan loukkaantui jo pari peliä sitten, että se nyt vähän putoaa näitä miehiä huolestuttamaan tahtiin, että pitäisi pysyä jätkä kasassa.
8: Hei, sanoppa Ville, nyt kun viime yönä sitten päättyi Buffalon tie tuolla Pohjois-Amerikassa, niin mitä luulet? Niin siellä olisi upea byyri, mutta maalivahtiosasta meiltä, että alla jo kiveä hakattu, että sitä ei tarvitse. Mutta miten tämä Heleniuksen konsta? Kuitenkin aika virkeällä jalalla oli noissa playereissa.
7: No just näin, kyllä joo. Itseluottamus korkealla, painotus ei paris pelis maalin tuossa Montreal-sarjassa. Mä ottaisin ja Pennanenhan ja Leijonat on pitänyt tätä ovea auki. Mä sanon, että katsotaan nyt, miten käy tässä Montreal-Buffalo-sarjassa. Mä veikkaan, että Oliver Kapanen Montrealista olisi ollut se, jonka ne olisi ensisijaisesti halunnut, mutta en tiedä, kyllä mä ottaisin tuon Heleniuksenkin tuohon. Granlundihan nyt tulee anyways, mutta kyllä se Helenius olisi hyvä täsmäänsä tuohon niin kakkosketun laidan.
8: Milloin se Mikke Tseenare sitten oikein tulee? Onko se tuossa Latvia-pelissä? Tässä on nyt pari välipäivää, niin varmaan Latvia-pelissä jo pääsee askiin vai kyhky?
7: Pitäisi olla jo. Pennanen ei vielä eilen sitäkään sanonut varmaksi, kun hän ei oikein tuntunut tietävän, että milloin se Mikki on tulossa. Tuntuu vähän siltä noista savuverhoina, kato haluaa tuoda sen kaikessa hiljaisuudessa kaupunkiin, että media ei ole lentokentällä vastassa. Ihmeellisen epämääräistä kommenttia on tullut, että milloin Mikki tulee.
8: Mä aistin nyt Pennanen, että hän nauttii nyt tästä tilanteesta. Peli kulkee ja sitten saa tolleen vähän tiisalla. Mä näin nimittäin jonkun videon, missä toimittaja kysyi näitä, että silloin kun ei vielä tiedetty Granlundin tulemisesta, niin hän sanoi, että katsotaan illalla ja sitten vähän iski silmää.
6: Joo. Iskikö silmää?
8: Sehän on ihan niin kuin tirehtöönä siellä nyt.
7: Niin, no ja eilen hei pelin jälkeen, kun USA oli murskattu, niin Pennanen oli siinä median haastatteluringissä, niin siinä kesken kaiken rupesi rennosti vaattaan kravattia pois kaulasta ja otti kravatin kaulasta. Tämmöistä ehkä kuin viime vuosina Pennanen on ollut aika kireenä välillä, kun ei homma toiminut. Nyt on ihan eri mies, että kravattia ei enää pidetä kaulassa ja isketään silmää ja muuta, niin Pendokin on rentoutunut.
6: Se on rentoa se meininki. Hei, palaan tähän, että medialta pidetään salassa ja näin, mutta sullahan oli, jos mä oikein ymmärsin, niin sullahan oliko niin, että Mikke Tseenari laittoi, että voidaanko Touru istua nopea lounas ennen kuin kisat alkaa, mutta sulla oli itsellä sisubaarissa siinä ja pöytävaraus, niin sä et ilmeisesti,
7: niin
6: sä et Mikke Tseenaren kanssa ehdi nyt, että ehkä sitten turnauksen jälkeen.
7: No ehkä näin, joo. Tänään on Leijonilla, tänään Leijonat ei treenaakaan, että täällä on vapaa päivä. Ilmeisesti on pelaajan puolisoita tullut kaupunkiin ja tänään
8: se on riski. Se on iso riski. Nyt on paha paikka, pojat. Mä sanoin, mä laitan Latvia -1.5 lapulle heti.
7: Joo, ja entä Pennaselta eilen kysyttiin siinä, että onko tämä valmentajalla vapaa päivä, niin hän sanoi, että on vapaa päivä. Mitä meinaa tehdä, niin siinäkin se vaan virnistiä pidetään salaisuutta.
6: Joo.
8: Okei,
6: vähän tuliaisia. Hei, tuli tosta mieleen muuten, Ville, muistat sä sen ajan, miten Tuukka, missä vaiheessa se loppui se sellainen, että MM-kisoissa niin oli jotenkin, vai onko mulla mennyt ihan ohi, että on tämmöisiä niinku yhteisiä välipäivän viettoja, josta sitten media vielä uutisoi, kun mun mielestä eikö se aikoinaan niinku Lindström, Kurre ja noin, niin nehän ja Aravirrat, niin ne jotenkin vei mun mielestä sitä joukkuetta, että aina johonkin mentiin jotain yhdessä tekemään.
7: Joo, oli itse, se on nyt kun sanoin, niin oli silloin joskus, mutta on siitä jo aikaa.
6: Siitä on aika.
7: 15 vuotta, kun on viimeksi ollut tämmöisiä jotain, että mennään johonkin eläintarhaan tai muuta vastaavaa yhteistä aktiviteettia.
6: Joo, nyt kun sanoit ton tuossa noin, niin siinähän tuli itse se syy, miksi se on varmaan loppunut, että kun ei sinne niin kuin 95% ei halua välttämättä lähteä, haluaa tehdä jotain niin, muuta.
0: Ja Ville, missä se oli, kun ne vaihtoi? Oliko se olympialais, kun vaihdettiin sitä hotellia, vai missä se meni, kun eikö hotellihuoneet kelvannut?
7: Joo, se oli olympialaisia, mutta se oli Kanadan joukkoja, joka silloin vain lähti.
0: Niin, mutta onko tuolla nyt puitteet silleen kondiksessa? Ihmisen hyvä olla.
7: No joo, ei ole ainakaan kuulunut mitään soraania. Kyllähän tässä niin oikeasti Suomen tilanne on nyt parempi kuin 4 viime vuoteen. Tässä on ollut aika vaikeita vuosia. Et nyt on 3 voittoa putkeen ja tässä nyt seuraavat pelit on Latvia, Itävalta, Britannia. Eli pitäisi olla 6 voittoa putkeen tuohon ensi tiistain Sveitsin peliin tultaisiin.
8: No niin. Nyt se on sanottu, mä laitan torin varaukseen, mutta... Mitäs sä nyt, Ville, sanot näistä muista joukkueista? Ruotsilla ei kulje, no jenkit oli Suomelle vaan suupala, niin onko se sitten kahden kauppa toi? Onko se Kanada vaan, mikä sitten, se pitää sitten tapella se finaali pois?
7: Joo, kyllä se nyt siltä haisee. Kanadalla kuitenkin ihan ykkösmateriaali, selvästi paras. Et Kanada on edelleen se suurin mestarisuosikki, mutta kyllä Suomi on yhtä selkeä niin kuin ykköshaastaja. Sveitsi on vähän... kiikun kaaku, että ne voi olla itse aika kova luu, isäntämaa hurja meininki tuo hallissa. Suomi ja Sveitsi ratkoo lohkovoiton sitten ensi tiistaina päätöspelissä, mutta toi kolmikko se on, koska just toi mitä sanoit, Ruotsi, en usko, jenkit, ei, tsekki, nää. Mm. Että kyllä se on Suomi, Sveitsi, Kanada, on 2 niistä on finaalissa.
8: Mutta eli jos Suomi ei pelaa finaalissa, niin tää on niinku megapettymys, voidaanko me näin kirjoittaa?
7: No kyllä se nyt tähän tilanteeseen nähdään, näin on alkanut kisat ja homma toimii ja Mikke Tsenere tulee ja Pennanen iskee silmään, niin se finaalipaikka
8: on. No tolleenkin laitetaan A4:lle paperilla alekkaan noita juttuja, niin kyllä se näin on joo, kyllä meidän pitäisi kultaa kerrata Suomen totta.
6: Se on näin, mutta pelataan nyt pelit kuitenkin pois kuleksimasta tästä välistä ennen kuin torilla juhlitaan.
8: Ville, tässä on, jos Suomi pelaa seuraavan kerran sitten vastaan, oliko se torstaina?
6: Joo.
8: Torstaina. Joo. Niin mitä tekee V. Touru tiistai keskiviikkopäivä?
6: Käydäänkö sitä eläintarhaan?
8: Lähteekö, tuleeko rouva kenties sinne vierailulle vai?
7: ei tuu, mutta tuo itse asiassa Friburissa pitäisi mennä toinen kisakaupunki, siis Friburi, se on monen reilun tunnin junamatka, niin oli vähän puhetta, että jos siellä menisi käymään...
8: Et katso paikallisia rouvia sinne vai?
0: No
7: ei, Jalosen Jukka muun muassa siellä valmentaa Italiaa, se kävi siellä niin työmielessä haastattelemassa ja vielä näitä Kanadan ja Ruotsin tähtiä. Ja en tiedä, saas nähdä mitä keksit.
6: Just näin.
8: No laita pari kuvaa vaikka Instagramiin, niin voidaan seurata sitten näitä sun vapaa-päiviä.
0: Laita.
6: Hyvä. Hei, torstaina pelataan Suomen osalta siis seuraavan kerran, eli 2 välipäivää tässä näin. Niin eikö me, Ville, niin sovitaan näin, että torstaina palataan sitten aamusta asiaan ja ennakoidaan sitä seuraavaa koitosta.
7: Näin me tehdään.
6: Hyvä. Ei muuta kuin mukavia päiviä sinne ja palataan asiaan.
7: Kiitos.
0: Moro.
1: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.
5: Toiset

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Vielä hetkeksi Roomaan.
2: Joo, no mä voin kertoa tässä vaiheessa tuon meidän aktiviteetin, mikä se oli. Se oli siis tämmöistä varjoliitoa. Tandem varjoliitoa.
3: Oi, toi boksin, kuulostaa kivalta.
4: Boksin ulkopuolelta hyvin keksitty järjestäjä. Tuommoinen niin kuin ei olisi tullut ekana, tokana eikä kolmantena kaiteella mieleen.
2: Jep. Joo, kyllä jengi tykkäsi. Meitä oli tuossa 11 jätkää, niin yksi vaan oli silleen, että ei pysty, että liikaa pelkää korkeita paikkoja. Ja muutama siinä vähän silleen yski, että huh, että vähän jännittää, että ehkä muutama olu sen tarvii siellä

0: 15-5 tuntia lenneltiin siinä.
1: Ai vau.
2: Miten itsellä, niin sieppasko yhtään siinä niin kuin lähdössä, tai oliko yhtään arveluttukin, että miten Lazion poika niin mahtaa ohistaa, koska eikö tämä ollut tämmöinen tandem just, että siinä oltiin niin kuin kyytiläisinä?
0: Siinä oltiin kyytiläisinä, ja periaatteessa ainoa, mitä sun piti tehdä, liittyy nimenomaan siihen lähtöön, että se ensin, kun nostetaan, tulee tarpeeksi tuulta, niin se nostaa sen varjon, sitten se tuuli, ja sitten se vähän vetää sua taaksepäin, sun pitää pari steppiä ottaa taaksepäin, ja sen jälkeen sun pitää lähteä juoksemaan eteenpäin, ja sitten sulle vaan huudetaan korva, että ran, niin kauan kunnes sitten sulla on jossain vaiheessa jalat ilmassa, ja sitten saa nojata taaksepäin, ja sitten sä niin kuin istut semmoisessa tuolissa tavallaan, sille, että siinä on tosi mukava olla.
2: No kun mä näin sen yhden videon, missä joku teidän ryhmästä lähti. Tero lähti. Tero tuli, Tero näki, Tero voitti. Tero lähti, niin se asetelma siinä, kun siinä on tosissaan tämä ammattilainen takana ja sitten on tämä penkki ja näin, niin sehän siis näyttää siltä, kun vauva olisi rintarepussa. Niin kuin aikuinen niin, vauva. Niin sitten kun se lähti siitä, niin se myös näytti siltä, kuin vauva ottaisi ensimmäisiä askeliaan, kun se on semmoinen pampimainen, ja sitten mennään sieltä.
1: Sä et oikein saa tietenkään sitä rytmittää, miten
2: ei tietenkään. Ja hienosti, ja Terohan pääsi ilmaan siitä, jos mä nyt ihan väärin.
1: Mutta tuossa on kaikki vaaramerkit siis tuossa lähdössä oikeasti.
0: Joo, mutta se oli jo hauska. Ja siinä, kun se koko ajan kun huutaa sulle, että ran, niin mäkin kun siinä omassa lähdössäni niin juoksin, niin mulla oli jalat jo ilmassa pitkän aikaa ja hän edelleen huutaa mulle, että ran. Ja mä tiedän, että mun jalat yletä maahan enää.
2: Mutta
0: silti, kyllä mä nyt teen kaikki tämän meidän bändin eteen, että johto tää jää kiinni, että tää varjo ei nouse ilmaan. Niin se on niin daijun näköistä, kun sä juokset ilmassa.
2: Joo. Jalat heille saat siellä kuitenkin kiinni, niin sit se on tosissaan, kun olisi jossain tämmöisessä syöttötuolissa.
1: Mutta se on kiva kuulla myös, että se on ollut semmoinen mukava istua, koska kaikki, ketkä on meistä käynyt jossain Roodokseen sellaisessa veden peräs vedettävässä niin kuin liitoitussa, niin sehän sattuu siis, sä et tunne sun haaroväliä siis kolmeen kuukauteen, koska se sattuu niin paljon.
2: No moni ei Roodoksen reissun jälkeen tunne haaroväliä monesta muustakin.
1: No mutta mä tarkoitin nyt tätä, kun Tuukka vielä pointtasi, että siinä on mukava istua.
2: Joo,
0: mutta kaikille meni se tosi nappiin pois lukien sitten coachilla, eli Jukalla, joka sitten laskeutuessa, niin sitä laskeutumista ei käyty kenenkään kanssa läpi. Ja sitten Jukalla oli, meillä oli kaksi eri pilottia, niin se toinen ei puhunut sanakaan englantia. Ja Jukka nyt ei myöskään niin Italia ei ole ihan fluentti. Niin, niin heillä oli se laskeutuminen tullut silleen, että kun se oli itse asiassa tosi helppo, että sä tuut vaan jaloille siihen, vedät itse suoraksi, tuut jaloille ja olet kaksi askelta ja se on siinä. Niin he oli tullut sitten pepulleen sinne alas. Ja eikä siinä mitään, että ne tulee pepulleen alas, mutta sen jälkeen mä olin just kävelemässä Kaken kanssa sinne alas Kaken lähtöä varten, että mä saan sen videolle. Ja mä katsoin sieltä, että no niin, nyt Jukka tuli siihen. Ja sitten mä katsoin, että pikkusen toi pyörii toi varjo tuolla niin kuin sen niin kuin ländäyksen jälkeen. Niin siinä oli käynyt niin, että ne oli tosissaan tullut pepulle alaksi ja sen jälkeen se varjo oli noussut uudestaan ylös ja napannut tuulet. Niin ne oli tullut siellä niin kuin 50 metriä raahautunut se,
1: ai.
0: Varjon kanssa. Okay, se, okay. Kun mä näen, että se varjo pyörii, niin siellä oli jätkät pyörinyt mukana.
2: Niin
0: myös.
2: Just.
0: Niin siinä oli, niin se, just. Se oli harmillinen epäonnistuminen.
2: Mihin siinä. Se alastulo? Tuliko se siis, kun te lähditte sieltä rinteen, laskeudutteko siis sinne jonnekin 400 metriä alemmas sitten vai
0: ei,
2: mihin se tuloksi takaisin
0: siinä
2: jotenkin?
0: Siinä etittiin tämmöisiä termisiä, niin kuin miksikä niitä se tuulia, virtauksia just, mitkä nostaa sitten sen ylöspäin. Eli me ländettiin ihan siihen, mistä me lähdettiinkin käytännössä. Mä kävin esimerkiksi, jos 400 metristä lähdettiin, niin mä kävin 1000 metrissä.
2: Niin.
0: Se nosti sen niin korkealle. Okay. Sitten mulla oli ihan crazy. Siis, mä en tiedä, mä sain jotain spesiaalikohtelua, kun mä sain pidemmän lennon. Se oli varmaan tämmöinen varaajan etu.
2: Niin just.
0: Niin me tehtiin vielä silleen, että me tehtiin semmoinen spiraali vielä, että me mentiin ihan ylös ja sitten me alettiin tulla kiepillä sieltä alas niin kuin semmoista, se oli ihan crazy.
1: Apua.
0: Se oli kuin sarjakuvista, tietysti, kun maailma pyörii, kun sä katot alaspäin ja sitten vaan pyörit, se oli ihan hurjaa.
2: Oho,
0: hauska.
1: Ei pelottanut yhtään.
0: No ei oikeasti, kyllä sit nautti enemmän.
2: No kyllä Ilta-Sanomat saa tämän väännettyä, kuule tälle päivälle taas lällärihousu tuli siellä spiraali ja kakkahousussa tuli sieltä alas, itki.
1: Mutta kommentit.
0: Perjantai-iltana tosissaan, tai perjantai-päivän käytiin ensisijaan katakompeen, siinä kävin muuten hirveä hillo. Siellä oli, se sanoi se opas, kun me oltiin ekana paikalla, että täällä on kaksi niin kuin suomalaista porukkaa. Sitten mä sanoin, että ei, et varmaankaan, että onkohan se mun varaus mennyt tuplana sinne. Mutta kyllä siellä oli Antti Perheinen Suomessa samalla reissulla ja oli aivan nasta, kivoja tyyppejä.
1: Ja.
0: Sen jälkeen käytiin siellä stadionkierroksella ja sen jälkeen sitten meillä oli illalla varattu pöytä, niin me sitten alkoi vesisade. Niin ajateltiin, että mennään tuohon johonkin bubiin sitten tappamaan aikaa.
1: Ja.
0: Se vesisade kesti aika kauan.
2: Näin kulutan aikaa.
0: Onko teille tuttu juoma tämmöinen vodka martini?
1: On se.
0: Sehän on. Se on mulle myös tuttu tämän reissun jälkeen.
1: Onko sä koskenut vodka martiniin?
2: Hän on Ritokoski. Herra
1: Jumala.

0: ainakin jotain sinne päin, mutta siis se oli semmoinen, mä pyysin sitten semmoisen strong, but berries, lot of berries.
1: Joo,
0: niin hän oli silleen, että strong but berries, help me to help you. Ja sitten mä lopulta sanoin vaan, että I want to get drunk. Ja sitten niin, hän sanoi, että peri on selvä. Sitten hän toi mulle semmoisen, mä en tiedä minkä värinen vodka Martini oikeasti, mutta se oli semmoinen punainen semmoisessa pikarissa.
1: Eikö vodka Martini se, mihin laitetaan tyyliin joku siis niin, oliivi?
2: Niin, toi kuulostaa siis karpalopohjaiselta.
0: Ehkä joku tommonen, Juuso. Joo. Joku tollainen.
1: Ja vodka Martini on siis James Bondeista niin. Kirkas juoma, missä tukka oli. Ei ollutkaan tullut kasvupyrähdystä. Mä otetaan äsken sen kommentin takaisin. Kyllä me otettiin vodka karpalomehu.
0: Mutta se oli tommoset Martini lasista se melkein oli ehkä. No ihan sama. Mutta mä tankkasin niitä väkeviä juomia monta, jes. Ja sitten käytiin vielä kämpillä ja mentiin sinne meidän illallispaikkaan. Siellä oli hyvä meininki, totta kai jätkät siellä kaikki nämä, ei siinä mitään. Sitten mä pidin jossain vaiheessa puheitakin siellä.
1: Hyvä. Alko peris hiipii.
0: Joo, ja viiniä kannettiin pöytään ja mä olin siis päissä niin kuin ankka. Niin, sanotaan nyt tässä vaiheessa selvyydeksi.
1: Se valkoviini on sulle myös murhaa oikeasti. Sitä ei saisi edes näyttää sitä pulloa ritokastelle.
0: No tällä kertaa murha oli punaviini, koska mä jonkun tarinan siinä kerroin. Ja sitten mun piti siinä eläytyä niin kuin siihen. Itse asiassa nyt mulle kerrottiin jälkeenpäin tarinaa, mä en ymmärrä, miksi mä oon eläytynyt. Mun piti siinä niin kuin demonstroida tämmöistä isoa huikkaa.
1: Okei, mitä sä kerroit? Mihin se liittyy tarina?
0: Se riittyy yhteen ryhmän jäseneen ja siihen, kun hän oli jäänyt jynkykattelusta kiinni ja miten faija oli siihen reagoinut.
2: Hieno puhe heti.
1: Mä liikutun.
0: Ottamaan pitkän huikan. No tää mun pitkä huikka tuli sit rinnuksille. Mulla oli just reissuun vasta ostettu valkoinen Lacosten paita, niin aivan punaviinissä.
1: Aina.
0: Ja mä olin hetken sen asian kanssa istunut, kunnes mä olin päättänyt, että tää on ihan disaster, että mun on pakko saada tää pestyksi. Ja siinä vielä mielentilassa mä olin etsinyt, että missä on pesulla tässä lähellä. Ja sit mä löysin, että okei, menee 9 kiinni. Että nyt on kiire. Ja sit mä oon lähtenyt yksin etsiä tätä pesulaa juosten
1: tietysti.
0: Heittele jättö
1: oikeesti.
0: Juosten. Joo. Ja löysin sen pesulan, missä oli kaveri, just italialainen vanhempi herrasmies, vetämässä luukkuja kiinni siitä edestä. Ja sitten mä olin silleen, että sä varmaan nyt näet,
2: kyllä,
0: ja mä
2: Viina
0: näen,
2: Rosso,
0: sä ymmärrät,
2: hei,
0: että tässä meillä on tilanne päälle. Hän sanoi, että ei voi mitään, että mä oon just menossa kiinni. Ja mä olin silleen, että hei, ystävä hyvä, varmasti on joku hinta, millä me saadaan tämä paita.
2: Paljonko liiraa laitetaan?
0: 50 euroa käteltiin siihen, cash only. Oh, mä sanoin, että sopii, mutta mulla ei ole cashia yhtään, että mistäkään mä semmoista saan. Ja sitten hän näytti mulle, että menet tohon suuntaan, 75 metriä about, sieltä löytyy automaatti. Käyt sieltä nostaa, tuu takas, peli on selvä. Ja tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
1: Niin, se oli
0: ja
1: murha.
0: Sillä reissulla on tapahtunut hurjia asioita. Mistä mä haluaisin kertoa teille monta tarinaa, mutta kun mä en muista. Mä muistan sieltä täältä juttu, mutta se on ollut kaikkien aikojen reissu. Sen mä tiedän, että tämä sotasaalis, mitä mulla oli mukana tämän reissun jälkeen, niin kun mä tulin jätkien luokse, mulla oli puhdas paita.
2: Okay.
0: Se onnistui.
1: Joo.
0: Sen lisäksi mulla oli 2 semmoista ilmapalloa. Mulla oli semmoinen varoituskolmio päässä.
1: Apua.
0: Sitten mulla oli jonkun verran nurtsia, semmoinen hasissätkä. Ja sen lisäksi mulla oli semmoinen 20-25-vuotiaslainen irakilainen mukana myös.
1: Mies vai nainen?
0: Mies.
2: Eli ainakin automaatin sä löysit selvästi, koska ostoksia on tehty.
0: Joo, ja katsoin sitten jälkikäteen katsoin, että sieltä oli nostettu joku 300 euroa. 50 maksoi tää paita ja 100 oli aamulla jäljellä.
2: Mikä on irakilaisen pojan hinta?
0: Eli 150 tekee on johonkin, varmaan on kätelty tietysti niitä ilmapalloja tasarahaan.
2: Joo.
0: Tasarahaan. Tämmönen ryhmä. Sitten samalla mä löysin,
1: miten toi ei ole vankilassa
0: seuraavana
1: oikeasti?
0: Päivänä löysin täältä, että mulla oli tullut, mä voin näyttää teille, niin Instagramiin oli tullut tämmönen, tilisi salasana on mahdollisesti jaettu verkossa. No kidding, kato.
1: Ei hitto tuukka.
0: Ja sitten myöskin mulla on tämä irakilaisen, mulla on siis numero tarlennettu puhelimeen nimellä Irak Jeppe suluissa Rooma. Ihan vaan ilmeisesti siltä varalta, että jos mä törmään irakaisin Jeppeen jossain muualla maailmassa,
2: tietää,
0: niin mulla on tämä Irak Jeppe. Ja Irak Jeppe, joka nimi on ilmeisesti Heroidas, koska mä oon alkanut häntä seuraa ja hän on myös alkanut seuraamaan. Niin mä en ole muuhun kontaktiin ollut hänessä, mutta Hän on lähettänyt mulle videon semmoisen, mua harmittaa, että se oli semmoinen vaan kerran katsottava video, mutta se oli tullut sen aikana, kun mä olin lentokoneessa, niin mulla on muistikuva, että mä oon jonkun kämpäs ollut. Ja hän lähetti mulle videon kämpästä, missä oli minä ja sitten joku soittelee siinä ja siellä soi musiikkitausta. Nyt mulle selvisi myös, minkä takia mun Spotifyssa oli haettu tällaista biisiä niin aikaisemmin. Sinä päivänä, koska Spotify näyttää, että jos sä oot käynyt hakemassa, niin tämmöistä biisiä oli haettu siellä. Ja mä tiedän biisin, Tepa on soitellut mulle sitä, mutta siinä on ollut joku tilanne päällä, koska tässä videossa, missä mä oon jonkun himassa, se eräkiläinen ei ole siinä videossa, mutta niin. Mä oon siinä videossa. Mulla on käsissä elävä kana. Ja ilmeisesti siellä on ollut jonkunnäköiset bilet, missä on kuunneltu Chicken in the Corn.
2: Pisi punaviini, niin se voi vähän se voi pyöräyttää.
1: Mitä mä sanoin? Ei missään nimessä with berries, with red wine. Se on heitteelle jättä. Mä sanoin ekana asiana.
2: Täytyy sanoa, että kun moni on varmaan miettinyt, kun on se kauhea kankkunelokuva aikoinaan kattunut tämähän, niin kuin, että ei tämmöstähän voi kenellekään tapahtua. Nyt ollaan täällä aika lähellä.
1: Siis herra jumala Tuukka.
0: Mut oli hyvä. Oli hyvä. Siis rahannostoreissu.
2: Joo.
0: Matkaa toisessaan 75 metriä. Yes. Mut siihen saa Rooman illasta, niin tapahtuu aika paljon
1: ja
0: asioita.
1: Ja 100 pistettä siitä puhtaasta paidasta. Siihen mä en olisi ikinä uskonut.
2: Kulttuurireissu.
3: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
9: Autoveks.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Myrkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
11: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
17: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
16: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Huomenta vaan. Se on minuutti yli 6 ja keskiviikko 20. päivä toukokuuta tänään. Se on Juuso ja Tuukka Askissa. Meidän Tiina-Retta Tinderosa niin on muissa hommissa tänään.
1: Saanko sen paljastaa, missä hän on?
0: Ei käsittääkseni. Ei käsittääkseni saa. Ei niitä ikinä saa. Ja sitten vaikka me paljastettaisiin tässä näin, meillä menee luultavasti faktat jotenkin väärin. Et siinä on sekin, että yleensä jos me laitetaan paljastettu, niin se menee pikkasen, se menee pieleen.
1: Telkkarissa on.
0: No, näitä
1: voi sanoa noin.
0: Showbiz, it's a great big show business.
1: Maybe we see in Finnish television.
0: Kysyttiinkö sua muuten?
1: Ei ole kysytty
0: muakaan. Tähän tää on mennyt, kato tää touhu. Mutta mennään arkisempiin asioihin. Tuukka, miten kun sä meet kauppaan ostamaan ruokaa, jota sä aiot valmistaa kotona? Lähdetään tämmöstä tilanteesta liikenteeseen.
1: Eilen just kävin illalla kaupassa Alepassa.
0: Okei. No ensinnäkin sanoit Alepa, eli pienempi kauppa kyseessä. Kun sä oot tommonen yksineläjä tai tietysti sulla kavereita siellä pyörii, mutta kun teet ruokaa tai ostat ruokakaupasta ruokaa, niin otat sä aina niin kuin, ostatko sä yhden ruuan aineet kerralla?
1: Yleensä joo.
0: Joo. Mä ymmärrän sen, kun varmaan siinä on se, että jos sä teet jonkun ruuan, niin sitä sulla, jos sitä jää nyt, sitä jää helposti pariksi kolmeksi kerraksi. Riippuu tietysti kuinka monta poikaa siellä on syömässä. Mutta kato, kun mä tein eilen taas meidän tätä kauppalistaa, niin totesin vaan siinä, että mulla on aika vakkari toi, että 5 ruokaa, kato, pitää miettiä. 5-7 ruokaa on se määrä. Niin se on vähän suoraan sanottuna. Mä ihan tykkään ruoanlaitosta periaatteessa. Ainakin paikotellen, mutta tämä tämmöinen suurtalouskokkiosasto, niin se on vähän vienyt siitä semmoista niinku fiilistä, että kun just et tajuut, että ei, meillä ei ole mitään ruokaa, mutta et pakko niinku hoitaa kauppa-asiat huomiseksi, ja sitten alkaa se pohtiminen, ja pitäisi keksiä aina niinku 5-7 ruokaa, eikä sillä niinku viikkoa enempää pötkitä meillä kuitenkaan, vaikka tekee tupla-annoksia ja muuta, ne syö kuin hevoset, ne lapset nykyään kuule.
1: Syökö?
0: Joo. Niin mä nyt, tässä on tää mun lista, niin kun, mitä tässä nyt, mä pääsin vaan 5, mulla oli eilen, ei ollut sillä lailla hyvä päivä tässä miettimisessä, että 5 mä sain tänne listaan. Täällä on tämmönen kuin kalapuikkopita, siihen tulee niinku pitaleivät, sinne tehdään niinku kalapuikoista. Hei, pitää maistaa, niin kuin meillä on, Tuukka, ei tommoista ilmettä.
1: No,
0: jos ei
1: ole
0: maistanut,
1: kombo.
0: Niin ei voi nyrpistellä.
1: No mutta on outo kombo.
0: Ei, se toimii yllättävän hyvin. Se on muunnelma tämmöisestä, se virallinen resepti taitaa olla nimellä kalagyros. Niin siis pitaleivän väliin sinne tulee vähän tchatchkiä ja tommoista, niin se alkuperäinen resepti taitaa olla tämmöistä kalapullista, mutta menee kalapuikolla oikein hienosti. Se on kuule toisen lapsen ihan niin kuin lemppariruoka. Aina toivoo sitä.
1: Selvä.
0: Joo. Sitten tämä on tietysti ihan klassikoiden klassikko, makaronilaatikko ja sitten lohikeitto. Niin nehän on molemmat tommosia niin kuin hyviä perusia. Niitä on helppo tehdä, niistä tulee niin kuin iso satsi helposti. Toi pitahomma on aina vähän semmoinen, että hei, sitten ei saa niin montaa helposti. Sitten on kanavokki nuudelilla ja sitten mä otin tuosta Syrjäsen One Potista, niin otin tämmöisen takopastan. Se oli kaikista helpoin resepti, mitä sieltä löytyy siitä kirjasta.
1: Okay.
0: Ihan, siinä ei tarvitse pilkkoa mitään. Se vielä oikein myytiin sillä lailla.
1: Meneekö yhdessä kattilassa?
0: Kyllä siihen 3-4 tarvitaan.
1: No niin, no, tätä mä oon sille yrittänyt sille Harille sanoa, että keksi tähän joku juttu.
0: Joo, ei
1: koska siis...
0: Se olisi se, niin kuin se ratkaiseva kanssa, että vaikka siinä on helpot aineet ja ei tarvitse pilkkoa, mutta kun siihen tarvii kaiken näköistä kihveliä, kahvelia ja tuommoista, niin kuin, ja just noita astioita
1: kasari,
0: varsinkin.
1: Kasariin, kippoon, kuppiin, kattilaan.
0: Tämä on se haaste siinä.
1: Se on 3K kirja
0: niin.
1: Harilla.
0: No ehkä se...
1: Ei nyt, no joo, no niin. No mutta. Ei sinne päin.
0: No mutta sinne päin se meni.
1: Heilaa täällä yhtään aamulla kello 6:00.
0: En tietenkään. Mutta joo, se oli siis muuten easy, kun ei tarvitse pilkkoa mitään. Mutta siitä tulee myös vähän semmoinen, että kun siinä kirjassa oikein sanotaan, että tämä on nyt sitten niinku ylivoimasti helpoin näistä, että tässä ei tarvitse tehdä mitään, niin siitä tuli mulle vähän huono fiilis myös. Vaikka mä nyt sitten valkkasin sen sieltä, niin Harri Syrjäselle vaan semmoisia terveisiä, että ei tarvitse vääntää niinku puukkoa haavassa. Mä oon niin kuin laiska ja yritän päästä mahdollisimman helpolla elämässä, niin sun ei tarvi muistaa... Itse niin kuin...
1: nyt alat uhraamaan itseäsi alttarilla. Mä valitsin sieltä helpomman Harjalla ammun.
0: No mutta kun Harri siinä lukee siinä kirjassa se, että se ei sano sitä suoraan, mutta rivien välissä on sillä lailla, että tää on niin kuin luusereille, tää takopasta.
1: Jaha.
0: Tää on niin kuin isoille luusereille.
1: Okei.
0: Ja täällä on yksi sellainen käsi pystyssä, meikäläinen. Joo, mutta tommosilla mennään nyt sitten ja tosissaan niin meillä niin hyvä, että sunnuntaihin saakka riittää noin ruuat. Sittenhän taas sitä niin 5-7 kohdan listaa.
1: Mutta eli siis kerran viikossa käydään kaupassa vai?
0: Kerran tai kaksi. Yleensä sillä että yksi isompi ja sitten joutuu vähän niin kuin täydentelemään, mutta ongelma on siis toi, että kun joutuu miettimään monta ruokaa kerralla, versus, että mä keksin yleensä yhden tai kaksi hyvää, mutta sit muut on tuommoista, tulee niinku vähän tavallaan täytettä. Mikä oli sun valinta eilen, jos sä kerran kävit kaupassa, niin minkä ruoan aineet sä ostit Alepasta?
1: Mä sanon vaan tuohon vielä ennen kuin mä kerron, mitä mä ostin niin. Alepasta, mä sanon vaan, että mulle toi ongelma tulee just tossa, että mulla voi olla nyt semmoinen fiilis, että mä haluan tänään makaronilaatikkoa, sit mä käyn ostamaan ne vehkeet siihen.
0: Joo.
1: Mut sit mä en voi tietää, millainen fiilis mulla on huomenna. Okei, se makaronilaatikko, se menee ehkä 2 tai 3 päivää. Niin. Mutta siis miksi mä yleensä ostan vain yhden ruoan kerran? En mä tiedä, mikä fiilis mulla on perjantaina. Mm. Silloin mulla voi olla kalakeittofiilis. Voi hyvin olla, että mulla on myös siskon makkarakeittofiilis.
0: Joo, joo.
1: Ja sit jos mä oonkin ostanut kalakeittotarpeet siihen, mä oon sanonut, että ei itse täällä oikein tapahtuu.
0: Ei sit saa siskon
1: makkarakeitto. Mulla on yhtään kalakeittofiilis. Joo. Mä oon ollut tänään siskon makkarakeittoa.
0: Aivan.
1: Niin sit tää on niinku se ongelma. Mä oon yrittänyt nyt, mä tiedän, että mun yksi suurimmista paheista on se, että mulla menee ruokaa roskiin, kun ne menee vanhaksi.
0: Aivan.
1: Mä oon yrittänyt sitä vähentää silleen, että mä ostan sitten vasta, kun mä teen ne.
0: Niin, että se on se, silloin kun tekee mieli kamat kasaa ja saman tien liedelle, että ne valmistuu sieltä ja sä saat sit syötyä. No mikä oli eilisen mieliteko sit, jos kerran kaupassa kävit?
1: No mieliteko oli ihan vaan nälkä, koska kello oli 10 ja mä olin päässyt täältä töistä vasta just lähteä tosi myöhään, niin se torjuttiin eilen. Ihan tämmöisellä vahvistetulla iltapalalla, missä oli niin kuin herkkuruisleivät.
0: Joo.
1: Ja sitten siihen kylkeen mä heitin airfryeria. Ja musta on tullut tämmöinen maissimies.
0: Maissimies?
1: Mä tykkään syödä maissia nykyään tosi paljon. Niin mä laitan
0: lapset sinne, tykkää maissista.
1: Mä laitan sinne, että sen kato airfryerista tulee tosi hyvä siitä maissista. Mä laitan sen koko maissin sinne. Sitten mä laitan siihen sekaan myös yhden tämmöisen mauste chorizo. Ei se ollut chorizo kyllä, kun se oli joku tämmönen Carlos pikku maustemakkara. Mä laitan yhden semmoisen maustemakkaran.
0: Mitä sulla menee muuten?
1: Ja sitten mä laitoin sinne, tää oli vähän tämmönen, mä en oo syönyt siis vuosikausia.
0: Ei sun tarvi selitellä tähän aikaan aamusta, kerrot
1: vaan. Ei, mutta mä oikeesti yllätin itteni siellä niin. Alepan hyllylle, että hetkinen, toihan oli mun lapsuudessa niin kuin ihan lemppari.
0: Joo.
1: Ja sanotaan vielä 5 vuotta sitten. Mä oon ehkä 5 vuoteen ostanut, mutta eilen ostin ja toimi.
0: Menikö se airfryeriin tää
1: meni,
0: tuote?
1: Meni.
0: Käs on joku grillitassu.
1: Ei, ei, no, ei.
0: Kepakko.
1: Ei, vielä semmoinen tutumpi.
0: Tuommoinen siis roiskeläppäpizza, semmoinen saari.
1: Ei, siis kananugetti.
0: Kananugetti, okei. Okay.
1: Joo, mä heitin niin semmosia 5 sinne vielä sinne airfryeriin. Sitten mä söin ne siitä seisovalteen
0: niin
1: keittiössä. Sen mä en istunut alas missään vaan. Mä tein ensin ne leivät ja sitten mä tein ne nunnukat siihen. Joo. Ja vähän dippailin niitä siinä ja ääntä kohti.
0: Siinä tulee varmaan semmoinen just fiilis, että ai vitsi, life on hyvä.
1: Ei
0: varmasti
1: ei tule,
0: ei tietenkään tule, kun se sinne nuketin kärryssä sinne. Se
1: on niinku
0: kello on 10 illalla ja sä syöt jotain satanan pikku chorizoa siinä vittu seisaltaan.
1: Siis nöyryttä.
0: On se ihan todella.
1: Siis elämä nöyryttää
0: mua. Joo, pitää mennä nukkumaan. Niin, huomenna samaa ralliin.
1: Aivan poikki. Koko päivän on ollut aivan poikki. Ja siinä mä niinku palkitsen itteni tästä hienosta päivästä. Seisaalteen iltaruoka.
0: Kyllä. Tuommoisella oikein eineskimaralla siinä. Joo, herkkuruisleipä. Just näin se on. Ei, mutta se et ole ainut. Meitä on tohon junaan on niinku, kyllä ihan siis ei mahu edes junaan koko porukka.
1: Mä ymmärrän sen, että sun on aika vaikea sille perheelle iltaruokaa niin väsää sille. Tulkaa seisovelteen syömään tänne pari ruisleipää ja 2 nugettia.
0: Sitähän saa siis huoli-ilmoituksen tai niin. Jonkun muista tekee tollaan. Niin. No, mutta tässä ehkä osoitetaan kuitenkin se, että kummin päin vaan niin elämä on niin kuin sitä itteensä siinä. Oli sulla sitten yksi vahvistettu iltapala tai 5 täysveristä ruokaa, niin vähän skeidan puolelle lipsahtaa. Hei, nyt laitetaan musaa tuolta. Mähän kupin kahvia. Lähdetään rakentelemaan tätä keskiviikkoa. Ahti ja Hugo saa startata väärään aikaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Ei mulla.

0: kukaan muuta kerät näin tänä aamulla.
1: Tänä jo aamulla? Mm. Siis tuossa matkalla vai täällä töissä?
0: Mitä matkalla.
1: Näetkö sä sen yhden sen, semmoisen auton, mitä sä silloin
0: yhtäjäkäs?
1: Ertsi nimenomaan,
0: Ertsi.
1: Joo.
0: Ertsi, ja mä näen Ertsin tänään. Niin
1: aika kiva.
0: Niin, nyt mä yleensä näen Ertsin silleen, ehkä siinä alikiravan nesteen kohdalla silleen, vähän silleen puolikirsaa ennen moottoritietä.
1: Joo.
0: Nyt mä näen sen ihan mun talon kulmalla. Se asuu jossain aika hyvin lähellä mun kotiin. Mm. Koska se, jos se tulee siitä mun talon kulmalta, tarkoittaa, jos se tulisi niinku, sanotaan kilometrin päästä siitä, niin sit se ei tulisi sitä kautta, mihin se on menossa. Kun mä tiedän, mihin se menee. Se ei mene motorille, vaan se menee jonnekin Sipoon suuntaan. Niin se asuu hyvin mun lähellä, tämä Ertsi.
1: Joo.
0: Ja mä oon aina sen perässä. Et no ei, itse asiassa, eihän mä tiedä. Voinhan mä olla tullut hänen edessäkin, mutta en mä vaan huomioi sitä koskaan.
1: Niin, niin.
0: Koska en mä kattele sitä. Mä oon semmoinen ihminen, joka ei niinku peruutuspeiliin kauheasti tsiikaa.
1: Ei, ei.
0: Mutta joo, Ertsi on siis tämmöinen tota, kaveriauto.
1: Joo.
0: Mä oon nähnyt vaan, että ponnari heiluu siellä ratissa, mutta mä en halua nähdä niitä kasvoja.
1: Mä ymmärrän se.
0: Mä en halua Ertsille niinku kasvoja.
1: Yes, ei, koska se on auto, minkä kanssa siinä ollaan.
0: Minkä niinku rekisteri ote on siis ERZ.
1: Just näin.
0: Eli Ertsi.
1: Toi on tuommoiset kaveriautot, niin nehän tekee niinku siitä semmoisesta työmatkajurputuksesta niin pikkasen kuitenkin paremman, koska mullahan on kanssa semmoinen mä en ole itse asiassa, tai se on semmoinen rekkari mun mielestä, että siinä on niinku, se on tämmöinen spesiaalirekkari, en sano siitä sen enempää, mutta se on tämmöinen siis tämmöisen rautakaupan auto. Niin se on sellainen, minkä kanssa me tullaan taas niinku moottoritietä semmoinen tietty pätkä niinku, joko tulee, yleensä se on siis niin päin, hän on ollut vähän mun edellä. Menee kuitenkin sanotaan sillä sopivan raikkaasti liikennesääntöjen
0: sen
1: mukaisesti.
0: Se vaatii.
1: Niin sit kun mä hänet siihen saavutan, niin me mennään yleensä semmonen, se on joitakin sanotaan varmaan 4-6 kilometriä, saatetaan mennä siihen peräkkäin. Ja sit mä tiedän jo aina, että milloin tulee se kehätien liittymä, missä meidän tiet erkanee. Hän lähtee omaan suuntaansa, mä lähden omaan suuntaan. Niin mä näin tämän kaveriauton siis tuossa meidän kylien huoltoasemalla, siis parkissa yksi päivä. Ja mä olin aivan sillä lailla, että oh, tossa hei, toihan toi mun aamunen kaveriauto. Mulla tuli toi ihan sama, että hetke oli sillä lailla, että pitääkö ihan mennä toi nyt, että kukakohan sitä ajaa. Mutta sitten mä olin sillä lailla, ei, mä en halua tietää.
0: Se on vaan auto.
1: Joo,
0: sulle.
1: Mä en halua tietää sitä, mä äkkiä karkuun siitä.
0: Mä saan itteni kiittänä aamun samasta, missä mä oon sanonut aikaisemmin. Se tulee mulle niinku selkärangasta. Mutta sen jälkeen mä oon vähän silleen, että oot sä vähän dajua. Ja kun mä oon silleen, kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
1: Niin sä käyt tän.
0: Niin.
1: on se yksin siellä.
0: Ääneen.
1: Joo, just.
0: Ei siis päässä vaan ääneen.
1: Niin, kyllä.
0: On ei, katso Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
1: Sitten tulee tavallaan hyvä mieli, mutta sitten tavallaan myös tommonen, niinku, että nyt on, niinku, on senioriosasto.
0: niin, ja että tässäkö tämä todella tekee mut elämässä iloiseksi. Että mä näen yhden punaisen Nissan Micra aamuisen.
1: Mutta toisaalta tämä Ertsille ääneen moikkailin, tämä on se sama kaveri, joka söi siis illalla airfryerista suoraan seisaltaan kamaa. Niin noin niin kuin.
0: Ei sun tarvii mulle itselleni tätä alkaa niinku avaamaan.
1: Ei
0: tätä laskukaavaa, että mä oon looseri. Mä näen sen itekin. Juuso.
1: Mulle, mä en pääse yli sitä pikku chorizo makkarasta siellä, kun se on vähän lyönyt se airfryer sen pikkasen, se on vähän mennyt kuivaksi.
0: Se meni siis tosi pahasti
1: se
0: pitkään.
1: Kun se ei se.
0: Mä maistoin vaan sitä.
1: Mä arvasin.
0: Se ei maistunut, se meni rodeen suoraan.
1: Ai saakeli, on se, ei se.
0: Siis ne odotin itse itteen.
1: Oi. Kyllä se elämä, se pistää nätisti hanttiin. Ai. Hei, Beemi ja Frida seuraavaksi lähdetään.
0: Ei siinä mitään.
1: Eihän siinä mitään sillä.
0: Just smile and wave, boys.
1: Kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi, miten se meni.

0: Meemi Frida soi tässä, 20 minuuttia yli, 6 on kello, Tuukka tuossa kasakin on pakkaa sporteista, eli meidän ajankohtainen töötti tuohon ihan kohta, kun saadaan niin viimeisimmät tiedot, mitä jos yön aikana onkaan maailmassa tapahtunut, niin käydään vähän niitä asioita läpi sitten tuossa. Lajeista toivon, siellähän on lätkää tietysti pelattu, vaikka ei Suomi pelannut. En muista, mitä muita on ollut. Tainnut olla vähän Suomen mestaruuttakin siellä tarjolla ja katkolla. Ja sitten toivon itse pesäpalloa, jos on mahdollista, niin pesäpallosta pieni maininta.
1: Olen tietoinen, mitä siellä on tapahtunut Tampereella. Ei ole mitään hätää.
0: Asia kunnossa. Hyvä. Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastua ja sen jälkeen puretaan tämä kasetti.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
14: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
15: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
16: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vain!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
19: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
20: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
21: Radio Farm.
18: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
21: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
22: Moi!
23: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
22: En mä nyt.
24: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
25: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
26: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello on ihan just 6:30, joten töytetäänpä meidän ajankohtainen paketti tähän väliin. Ja hieno biisi tulossa sitten seuraavaksi, kun päästään taas musiikkia kuuntelemaan. Nimittäin Popedan Tahdotko mut tosiaan. Aika, se on mulla top 3 Popedan biisi, ehdottomasti. Mutta nyt, mitäs sitä maailmalla ja Suomessa ja kaikkialla? Lähdetään liikenteeseen siitä, että tänään Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Ja he on nyt ihan säännöllisesti tapailleetkin tässä vuosien saatossa, mutta siellähän nyt on Venäjän talous kuralla ja nyt toivotaan sitten, että Kiina ojentaisi tietyllä tavalla auttavaa kättä. Tapetilla on esimerkiksi tämmöinen kaasuputkenveto sinne, joka tarkoittaa sitä, että se kaasu, mikä aikoinaan tuli Eurooppaan, niin se siirtyisikin menemään sen putken välityksellä Kiinaan ja se olisi sitten niin kuin pysyvä ratkaisu. Että sitä ei niin vaan takaisin sieltä jumpatakaan, mutta Putin siis lakkikourassa Kiinan pakeille tänään. Otetaan toinen poliittinen uutinen vielä tähän, nimittäin näitä gallupeitahan tuolla tehdään puolueiden osalta, niin ei nyt harva se viikko, mutta melkein varmaan kuukausittain niin joku julkaisee jotain ja vaalithan on ensi vuonna tulossa, niin nyt sitten iloisia uutisia meidän vihervassari Ritokoskelle, nimittäin Vasemmistoliitto on tehnyt nousua kuule. Semmoinen tilanne.
1: Mahtavaa.
0: Joo. Nyt on teillä kulkee nimittäin Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen uuden gallupin mukaan. Se on siis sitä tasoa, se on nyt, jos mä katson vielä ne luvut tuosta. 11% on tällä hetkellä kannatus, se on noussut 0,4% huhtikuun tuloksesta. Ja tämmöinen kannatus on viimeksi ollut 1990-luvulla, kun Vasemmistoliiton puheenjohtajana toimi legendaarinen Claes Andersson. Uh-huh. Eli nyt niinku on lähtenyt kulkemaan sielläkin päädyssä sitten.
2: Mutta eikö siellä demarit varmaan edelleen kärjessä?
0: On, kyllä. Heillä on vähän tultu alas, mutta kärjessä ovat. Ja siis vaikka Vasemmistoliiton kannatus on noussut, niin Aamulypsyn politiikan toimittajien mukaan, niin takakirjoissa ei ole kadonnut mihinkään.
2: Aika ikävä.
0: Todella. Täytyy sanoa, meidän pitää ehkä ottaa vaihto tuolle meidän politiikan toimitukseen. Mun mielestä heillä niin kuin henkilökohtaiset mielipiteet paistaa näiden meille tulevien rapsojen joukossa. No otetaan vielä yksinen sportteja. Tää liittyy säähän, nimittäin eilen on tehty sitten kesän tai alkavan kesän lämpöennätyksiä. Hellettä luvattiin ja sitä saatiin. Utissa mitattiin 29 astetta, niin sehän jo riittää sitten.
2: Joo.
0: Siellä on varsinkin just tuolla Kouvolan suunnilla niin päästy nauttimaan siitä jo ihan, niin kuin voidaan Suomen mittapuolella puhua kuitenkin, ihan kunnon helteistä, joten lämpöä. Siinä ajankohtaisia tööttejä, nyt sportteja.
2: No aloitetaan koripallolla ja lähdetään suuret onnittelut täältä niin Salon Vilppaalle.
0: Hyvä. Onnea Suomen mestaruudesta.
2: Kyllä, eilen pelattiin Game 7 eli ratkaiseva 7. finaaliottelu ja sen Vilpas vei kyllä sitten vakuuttavasti 169. Ja eilen pohittiin, että paljon se Salohalli vettää. Siellä oli niitä istumapaikkoja, se joku 1600 rapiat. Niin kyllä ne on sinne sitä niin kuin irtojakkaraa lyönyt sen verran, että ennätysyleisö 2922.
0: No se on ollut aivan piukassa.
2: Joo, ja
0: aivan piukassa.
2: Olisi tuosta ottanut enemmänkin sisään. Siellä olisi ollut varmaan 5000 ihmistä, jos se olisi vaan niin kuin tila riittänyt.
0: Ihan varmasti. Mä tuossa kuuntelin jotain uutislähetystä, mistä sanottiin, että edellistä mestaruudesta on 5 vuotta aikaa ja se on ollut silloin sitä koronapandemia-osastoa, niin tyhjille halleille on silloin juhlittu, toisin kuin eilen.
2: Justiinsa näin joo, ja joukkojen päävalmentajana toimii susijengistäkin tuttu Teemu Rannikko.
0: Niin just.
2: Jussi
0: niin
2: Savolainen, just. Mä en tiedä kumpi on päävalmentaja, kumpi vai vetääkö kimpassa, mutta Jussi Savolainen ja Teemu Rannikko siellä niin kuin veto vastuussa, ja finaalisarjan most valuable player, paras pelaaja, on tämä nimenomaan tämä 18-vuotias

0: stagamies Samu Adler.
1: Stagamies.
0: Hän hyvästeli kotimaan kentät ottelun pistekunkkuna pussitettua 32 pistettä. Terpaleis. Ja hän siirtyy sitten ensi kaudeksi Yhdysvaltojen yliopistosarjaan. Niin. Siinä meillä on hei susijengille seuraava starva sitten. Kyllä se, jos kaikki merkit pitää paikkaansa. Ja hieno tarina oli tämä myöskin tämä Katajan story tässä näin. Siis he oli niin kuin vielä alkukaudesta syksyllä, niin he oli sarjajumpoja. Olisiko niiden alkukauden rekordi ollut 1-8?
1: Ai jaa, se on, mä en tämmöistä muistunutkaan, että se on noin startannut. Aika lailla melkoisella yskimisellä.
0: Joo, sit se laitettiin vähän kokoonpanoa uusiksi ja he nousi sieltä. Mutta oli kuitenkin siinä alemmassa jatkosarjassa, kun korisliigassakin menee silleen, että jaetaan sitten runkosarjan jälkeen niin kahteen ylempään ja alempaan. Joo. Ja sieltä alemmasta, onko sieltä nyt yksi jengi, joka on vai kaksi, jotka voi nousta vielä. No kun ei se ole vielä sääliplayerit.
1: Niin aivan, ne alkaa vasta sitten sen jälkeen.
0: Ne alkaa vasta myöhemmin ja sieltä sitten ensimmäisellä kierroksella runkosarjan voittaja laulu Karhu 3-0 Karhubasketti ja siitä sitten finaaleihin asti.
1: Joo,
0: vielä.
1: Se kova temppu.
0: Hieno story sekin kerta kaikkiaan. Mä en nyt tiedä, miten legenda Mikko Koivisto, hän ei pystynyt tuossa finaalisarjassa pelaamaan. Hänet taidettiin vaihtaa eilen silleen muutamaksi minuutiksi, mutta oli loukkii päällä. Niin mun mielestä hänen sopimuksensa loppuu tähän kauteen. Niin kyllä mä sanon Mikollekin, hieno herrasmies, olet hänet muutaman kerran tavannut, niin one more year, Mikko. Aha. One more year. Ei me lopeteta loukkaantuneena uraa, näin se vaan on. Selvä. Sitten mitä muuta urheiluun liittyvää, niin Konsta Helenius heille pohdittiin Ville Tourun kanssa, joka meillä on rapsaa tuolta Lätkän MM-kisosta antaa, että miten Konsta Helenius, kun siellä Buffalo tippuu NHL:ssä, tuleeko kisoihin? Tulee kisoihin.
1: Näin.
0: 20-vuotias jätkä ja
1: hyvässä kiimassa.
0: Hyvässä kiimassa ja toiset MM-kisat hänelle jo nuoreen ikään nähden, niin totta noin, niin hieno juttu. Nyt me ollaan entistä enemmän, niin me ollaan niinku kulta. Mä sanon näin, kun me ollaan kultamitaliskiin. Samalla kun mä sanon, että voi tehdä Euroviisut mennä, tulee palata, niin me ollaan kultamitaliskiin.
1: Samalla takuulla.
0: Juu, Arsenal on Valioliigan mestarivuosimallia 26. Ratkesi eilen, kun Manchester City jäi 1-1 tasapeliin kotonaan vieraissaan Bournemouthin kanssa. Niin se tarkoitti sitä, että nyt kun on yksi kierros jäljellä Valioliigaa, niin Arsenalin 4 pisteen johto riittää siihen, että he on Valioliigan mestareita ja heillä on mahdollisuus tuplaan, koska he pelaa sitten vielä Mestareiden liigan finaalia.
1: Onko toi sun podikollegani Vuorella Joonas, onko hän Arsenalin miehi vai?
0: Ihan full kit wanker.
1: No näin mä muistelin, että joo. Siellä on varmaan ollut touhutippaa sitten.
0: Voin laittaa todella paljon rahaa peli sen puolesta, että näet hänet tänään täällä töissä, niin
1: tuleeko?
0: Semmoisissa punavalkoisessa paidassa. Aivan sata varma juttu siitä. Joo. Mutta onnittelut, mä tiedän, että Suomessa paljon Arsenal-faneja on, niin varmaan nytkin siellä joku kuulolla hyvillä mielin.
1: Vähän humalassa.
0: Valioliigaan liittyen, niin aikamoinen shokki löytyy sitten sariporrasta alempaa championshipista, mistä noustaan sitten Valioliigaan aina 3 joukkojen voimin, niin siellä nousukarsintoja pelasi Southampton. Mutta heidät on nyt hylätty tästä nousufinaalista vakoiluskandaalin takia. Ja nämähän on valtavia rahoja, kun puhutaan siitä, että nouseeko joku seura championshipista Valioliigaan. Se on niin kuin 200 miljoonaa euroa heti kättelyssä.
1: Niin.
0: TV-rahat ja kaikki, mutta se on bisnestä. Se on hirvittävää bisnestä. Niin siellä on tämmöinen vakoiluskandaali nyt.
1: Purkas olan yli. No, toisten muistiinpanoja.
0: No melkein, mutta niin. Siis heillä oli tämmöinen nousukarsinta välierä Middlesbrough vastaan ja ennen ensimmäistä osaottelua niin on nyt selvinnyt ja on myönnettykin, että Southamptonin valmennukseen kuuluva analyytikko on siellä ollut kuvaamassa tämän Middlesbroughin reenejä.
1: Ai jaa. Aha.
0: Ja sitten Southampton voitti sen välijärän ja meni siihen finaaliin, johon ei nyt kuitenkaan pääse, koska tämä selvisi tämä juttu. No. Ja nyt tämä Middlesbrough, joka hävisi Southamptonille, niin heidät on palautettu mukaan pudotuspeleihin. Ja he pelaa nyt siinä finaalissa sitten Hull Cityä vastaan. Wembleyllä. Ja siinä ratkeaa siinä yhdessä ottelussa, että kumpi nousee.
1: Niin just. Onko toi semmoinen siellä sitten ihan, kun täytyy sanoa, että mä en tuosta tiedä niin tarkkaan, että onko toi ihan semmoinen todella niin kuin tämmöinen big no-no-asia. Onko tässä mahdollisuutta inhimilliseen niin kuin virheeseen vai onko tämä kuvattu ihan sillä niin kuin salaa, että on tiedostettu se, että tämähän ei ole ok vai onko joku vähän niin kuin innostuspäissään ajatellut, että käympä vähän skauttaamassa ja ei ole sit niin kuin ns. Tajunnut sitä, että näinhän ei voi, että sä et voi toisten reenekään.
0: Southampton on lähettänyt henkilön ajamaan 5

0: tunnin päähän sinne Middlesbroughin harjoituspaikalle tarkkailemaan heidän viimeistä harjoitustaan ja välieräottelua. Ja siellä sitten paikan päällä tämä Middlesbroughin tyyppi huomasi tämän vakoilijan ja otti hänet kiinni. Ja niin minkä takia tämä on vakava asia, niin sääntö 127 kieltää vastustajan harjoitusten tarkkailun 72 tunnin sisällä ottelusta. Eli ei se mikään vahinkoa se ei ole ollut.
1: Just näin, että siinä on ihan tommoinen aikaraja. Kun tätä mä mietin kanssa, että onko todella, että ei saisi mitenkään tarkkailla, mutta siinä onkin tommoinen aikaraja, että ei saa niinku ihan niitä peliin tulevia tuoreempia sitten käydä kurkkimassa.
0: Jeppiste, jee. Ja sitten otetaan täältä vielä, nakerrotaan elämänkisoissa, lätkäämänkisoissa, Latvia, Itävalta 1-3, Unkari, Britannia 5-0. Ja Friburin lohkossa sitten Jukka Jalosen Italiaa kylvetettiin Norjan toimesta 0-4. Slovenia, Slovakia voittolaukausten jälkeen 4-5. Ja sitten Juuso siihen sun tärkeimpään.
1: Yes, kiitos.
0: Niin eilen pelattiin myöskin pesäpalloa yhden ottelun verran. Se oli Tampereella Manse PP Imatra, lopputulos 0-1.
1: Näin
0: ja
1: on.
0: Imatralle pisteet kotiin. Ja tää on nyt käsittämätön tää niinku, mä en tiedä kuka tonttu tän on tehnyt tän niinku Superpesiksen otteluohjelman. Tää oli jo kolmas kohtaaminen näitten joukkueiden välillä tällä kaudella. Ja voitot nyt näistä, kuitenkin Manse PP on, onko se suurin mestarisuosikki jopa? No Jymyn kanssa kuitenkin.
1: Joo, kuuluu sinne kuitenkin niin ihan kärkikasti.
0: Niin, niin voitot näistä, niin 2-1 näistä keskenäisistä Imatralle.
1: Kyllä.
0: Ja se kolmaskin on sitten ollut vasta kotareiden jälkeen, että pisteitä kaikista.
1: Tämä on ihan mahtava juttu. Siis upea alkukauden startti IPV:ltä ylipäätään tässä. Että siellä taidetaan tällä hetkellä olla sarja kakkosena. Toki siellä on erilaisia pelimääriä ja näin, mutta
0: no, mä just kattelen tätä sarjataulukkoa, niin tämän on todella joku torpeedo väsännyt kasaan, koska siis Manse PP:llä muun muassa 7 ottelua pelattuna. Kouvolalla ja Sotkamolla 2.
1: Yes. Mä en tiedä, miten se on tollain mennyt, mitä siellä on niinku tapahtunut, mutta joo, jossain vaiheessa ne pelimäärätkin sieltä tasoittuu. Mutta kyllä mä sanon, että mä olin kuitenkin viime elokuussa niin seuraamassa putoamiskarsintoja tossa noin, niin tää on iloinen startti, että josko tästä tulisi semmonen, että pääsis esimerkiksi niin pudotuspelihuumaan mukaan, niin nyt vaikuttaa hyvältä, hyvä IPV.
0: No mutta älä nuola sen, kun tipahtaa, kun me ollaan nähty, miten tossa showssa käy.
1: Mä tiedän.
0: Mennäänkö muuten tänä vuonna hei IPV-golfiin, Juuso?
1: Se tuli kutsua, mutta mulla taisi olla kuule mökki viikonloppu siinä, niin mä en ole siellä päinkään. Oltais muuten. Katsotaan vielä se, mutta kutsu tuli, että se on niinku, meitä muistettiin kyllä tässä
0: mut asiassa. Hyvin menee hei meidän jengeillä vielä, mä sanon tosta pesiksestä. Manse PP johtaa tosissaan sarjaa, hän on myös pelannut 7 ottelu, niin kuin sanoin, IPV siinä kakkosena. Siinä on Vimpeli kolmantena, selkä on Tinniin Hyvinkään, nelosen mun pattu vitosena. Niin tota noin niin. Game is good.
1: Joo. Pesiskevät on alkanut kivasti niin kuin täältä vinkkelistä katsottuna.
0: Ja ootapa nyt, mä katson täältä näin, niin toi noin toi. Koivisto jatkaa vielä kauden. Viimeinen valssi.
1: Aha,
0: tämmönen tieto olisi meillä WhatsAppissa.
1: Se on niin. Sieltä se tuli. No sähän toivoit sitä äsken, niin hän on varmaan reagoinut tähän.
0: Mä en tämmöstä jatkosopimusuutista nähnyt, mutta jos näin kerta on, niin hyvä Mikko. Ja chapeau.
1: Ei muuta kuin vaan sukkaa kireelle. Hyvä. Kiitos porteista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen.

0: Porrainen nyt 795.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Hei, onks sulla purkkaa?

0: prioriteetit kunnossa.
1: Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
1: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
3: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Ja kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
2: Radio Suomi-popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi-popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio
4: Suomi. Ja sitten vähän nannaa tähän keskiviikkoaamuun musiikillista sellaista. Tänään 20. päivä toukokuuta ja kello on, no on se jo 13 minuuttia vaille 7, joten huomenta herätys, tervetuloa tähän aamuun. Lähdetään tällä lempeän tulisesti liikenteeseen. Popeda ja Tahdotko mut tosiaan?

0: Popedan hieno tahdotko mut tosiaan soi tässä. 7:50 kello, oikein hyvää huomenta Lypsää. Juuso ja Tuukka täällä tänään Vex muissa hommissa. Nopea nosto tässä näin, vaikka kyllä mä haluaisin noin euroviisut periaatteessa jo kuopata, mutta nyt ei liity Suomeen, vaan Ilta-Sanomat uutisoi Moldovan euroviisukohusta. Siellä nimittäin tämän äänestystuloksen jälkeen alkoi aikamoinen ralli, ja nyt siellä sitten Moldovan yleisradioyhtiön johtaja on eronnut tehtävästään, koska kansalaiset siellä on laajamittaisesti ollut pettyneitä maan antamista raatiäänistä. Mm-hmm. Ja tilanne on siis se, että
1: Moldovan biisissä oli tämä yksi jäbä tälläs pelipaid.
0: Joo, se oli se Viva Moldova. Se oli muuten pienemmestarin yksi niin kuin näistä suosikeista.
1: Se oli, joo. Siinä mä just katsoin, mikä tämä oli, niin siitä mä sen muistin. Mutta tässä biisissähän oli ihan niin kuin, tämä oli yksi niistä, jotka jäi nimenomaan mieleen. Sillä, että tässä oli niin kuin joku jutska käynnissä. Tässä on kuulijoille näytä, minkälainen biisi tämä oikein oli.

0: on ihan jees.
1: Salutia tuti, joo, mutta tämähän nyt ei sit, kun hei voi itselleen ääniä antaa, niin kohu on syntynyt siis siitä, että Moldovan raadin pisteet meni niin, että 12 pistettä, eli täydet, meni Puolalle, eikä heidän naapurimaalleen Romanialle, jolle raati antoi ainoastaan 3 pistettä. Ja tota, Moldova ja Romania...
0: Sitten Ukraina, eikö se Ukrainakin siinä ole, hei kato toisella puolella?
1: Niin se taitaa olla, mutta siis tässä ehkä pointtina nyt se, että kun siellä on oltu niin kuin aidosti pettyneitä siitä, että naapurimaalle ei ole nyt, he eivät ole itse antaneet tälle maalle, jonka kanssa he on vahvasti sidoksissa, niitä täysiä pisteitä, niin päästään jälleen siihen, että raadin ilmeisesti pitäisi olla niin kuin se monessa kohtaa nyt taas tänä vuonna oli, niin täysin niin kuin vaan mennä tavallaan niin kuin naapurikavereille jakaa ne pisteet siitä.
0: Niin, että toi on niin myöskin tuommoista, niin että ei sitä yritetä edes peittää.
1: Nimenomaan. Kun mä tätä juttua lueskelin, mä olin sillä, että okei, eli te ihan suoraan sanotte näin, että ei anneta, että raadin pitäisi vaan katsoa, että mitkä on niitä naapurimaita ja antaa sinne pisteet. Tosin, jos sä saat nopeasti kaivettua, no ainakin se, siis Romanian biisihän oli noista parempi, mä en muista mikä on nimittäin Puolan biisi, mutta Romanialla oli se Choke Me-kappale, joka taisi, eikö ne sijoittunut loppujen lopuksi kolmanneksi vai miten se oli, mutta se oli semmoinen vähän rankempi rytke oli siinä, että tämmöinen naislaulaja oli siinä Romanian yhtyeessä.

Se oli mun mielestä livenä nimittäin aika jees rytkettä, että okei, toi Yön kuningattaren aaria-osuus tossa, niin siitä mä en ole ihan varma, että menee pikkasen kikkailuksi, mutta noin niin kuin yleisesti. Mutta Puolasta mä en edes, mulle mitään muistikuvaa, että mikä on ollut Puolan biisi.

0: No ei tietysti
1: varsinaisesti. No, mutta tässä tulee mun mielestä hyvin todistettua, vaikka musiikki on ns. Niin kuin mielipideasia, niin eihän se ole. Kaikkihan kuuli tässä näin, että se toi ensimmäinen biisi, eli toi romanian biisi oli parempi.
2: Mm.

0: Että niin se olisi se Raanikin pitänyt tietää. Ja tuossa samassa jutussa muuten tuli ilmi se, että tämä on totta kai ollut tiedossa, mutta mä en muistanut, että siis siinä Raadissa on 7 henkilöä, jotka antaa niin pisteet. Se
1: niin
0: on
1: jo,
0: aika pieni
1: siinä
0: porukka.
1: Siinä on se joku, että siinä pitää olla 2 vähintään alle, oliko se 25-vuotiaista.
0: Jotenkin näin jo nuoria sinne oli nyt sitten haluttu mukaan, mutta on se silti aika pieni otanta. Se on siis aikaisemmin ollut 5 ihmistä se Raadin määrä, niin sieltä tulee kuitenkin aikamoinen pistepotti noin pieneltä porukalta.
1: Mä sanoin, että Raadit hittoa. Sitä yritti, siinä oli hyvä idea taustalla saada tämä kaverijärjestys pois. Ei toiminut, ihan sama. Mennään takaisin pelkästään yleisöään.
0: Niin
1: se vaan kuuluu näihin Eurovision luonteisiin, että äänestetään naapureita. Niin. Samalla Suomi sit hyötyy.
0: Joo, niin se varmaan vaan niin kuin mentävä, koska sitten toisaalta, oliko silloin mitään raateja, kun Lordi voitti?
1: Ei ollut.
0: Eli se, miten Suomi on onnistunut voittaa. Jos ei olisi ollut raateja Kääriä vuonna, niin Kääriä olisi voittanut ja näin, joten kyllä se varmaan olisi meille parempi juttu. Nyt portti on poissia ja Randellinin Kaitsua. Juhannus yö.

0: Portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö soi tässä. Iltasemme uutisia seuraavaksi. Katsotaan myös heinoin säät tähän päivään, joka on 20. toukokuuta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille.

0: Niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ai! Onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan. Vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsää enää.
3: Ei oo.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Älykäs häirintä vaatii monimutkaisen järjestelmän verrattuna kohina häirintään. Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki 1. kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Yhdysvallat vähentää joukkojaan Euroopassa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Prikaatien määrä vähenee 4-3. Yhdysvallat päättää jäljelle jäävien joukkojen sijoituspaikan myöhemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut pitkään, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan. Hän on myös vihainen siitä, etteivät eurooppalaiset NATO-maat ole tukeneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Hei, aamu ensimmäiset säät. Sattuuko sulla tukka olemaan siinä auki? Mä tulin vähän yllättäen, niin painas tulee meille faktaa.
8: Lähivuorokauden aikana sadetta ja ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee heille lukemiin.
7: Noniin.
8: Hienoa. Huomisaamu asti odotettavissa maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja aluksi paikoin sumua ja päivän yli lämpötila 15-22 ja sitten idässä niin 18-24 lisääntyvää pilvisyyttä, herranen aika. Itärajan tuntumassa 30 astetta.
7: Se on kyllä jo, se alkaa olemaan jo siellä, kyllä nyt kelpaa.
8: Pohjoisessa päivän ylin 16-25.
7: Joo.
8: Ja sitten tätä, mä laitan tuommoisen pikkusadevaroituksen, mä heitän tuosta ihan puolihuolimattomasti, niin Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin. Se voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti, yli 20 milliä tunnissa.
7: Aikamoinen heitto, tuommoinen noin, mutta näin se nyt sitten vaan on. Hienoja helteitä tulos huomasi, kyllä ihan täällä näin Uudellamaallakin, että oli eilen siis jo lämmintä, että ihan shortseissa vedettiin fudistreeneissä kuule kaikki.
8: Joo, täällä siis jopa luvataan niin kuin tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakuntaa lähivuorokauden aikana, niin nyt saa naattia.
7: Kyllä, mutta muistakaa mummot ja papat juoda siellä sitten, ettei tule kyykkäystä.
8: Joo,
7: tänne laittoi,
8: mä laitoin tässä just tekstari, että miten juti, mikä on tilanne, niin onko jo semmoinen tilanne, että pystyy alkaa naattimaan, niin juti pisti mulle justiinsa tollain.
9: Nyt voi vähän huokastaa, nyt on se paikka, kun voi vittu.

0: Että jutin nykyään aika usein vastaa tällä näin, mutta niin mäkin tekisin, jos mulla olisi tämmönen niinku olemassa, niin tämän mä lähettäisin. Ja tää on jutti selvä. Ymmärretään vähemmästäkin. Naatitaan, varsinkin Itä-Suomessa.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata.

0: Huomenta vaan lypsyet, Juuso ja Tuukka täällä Tinni muissa hommissa tänään. Hei, muistutetaan semmoistakin asiasta, että tänään starttaa taas live-musiikki Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta vietetään ja meidän kesäfestareihin on tässä sopivasti, kuulkaa, sillä tavalla aikaa, että nyt on syytä alkaa jo vähän etkoilemaan. Ja tänään iltapäivässä live-tiedossa, myös aamussa kuullaan tällä viikolla live-musiikkia, ja sitten perjantai-iltapäivä on pyhitetty festaroinnille, nimittäin festarisimulaattori pärähtää käyntiin, siis Radio Suomi-pimin iltapäivässä perjantaina. Ja täällä painetaan ihan kahdelta lavalta musiikkia sitten perjantaina, joten hyvät mytkeet tiedossa.
1: Voisi kertoa sulle näitä esiintyjiä. Mä aloitan nyt tosta, siis meidän oikeita festariesiintyjiä.
0: Saat, ihan niinku siellä tuolla Suomipop-festareilla.
1: Niin, joo. Nehän vedetään molemmat tanssitaan noin festarit, niin 9-11 heinäkuuta.
0: No pudota sieltä muutama kärki.
1: No mä laitan Oulusta, mä heitän sulle aika kovaa matskua, kun mä sanon sulle Viivi, Vesala, Uniklubi, Teflon Brothers, Stig, Suvi Teräsniska, Samuli Putro, Olli Halonen, Nelli Matula, Mirella, Kääriä, Kuumaa, Komiat, Irina, Elinora, Egotrippi, Pes, Arttu Viskari, Nylon Beat, Halo Helsinki, Eppu Normaali.
0: Eihän yhtenä viikonloppuna edes esiintyä.
1: Eppu Normaali.
0: On kova nosto, mutta mä nappaan kiinni, hei. Uniklubi. Uniklubihan on luvannut meille, että keikoilla jatkossa, kun kylmää kappaleessa, niin se takapotkuhomma, niin
1: onko
0: se
1: luvannut?
0: On luvannut. Niin siellä se nyt viimeistään nähdään.
1: Ja vetää todetaan vaan Oulun näistä meidän festareista.
0: Okay.
1: Pitää sinne sitten lähteä katsoa. Sitten Jykälä, niin heillä on Vesala, Suvi T, Ressu Redford, Nelli Matula, Kuumaa, Komiat. Siellä on Lauri Haave, hei kotikaupungissa. JVG, Jonne Tervamaa, Ilta, Happaradio, Halo Helsinki, Elinora, Elli May, Elias Kaskinen, Elastinen, Ekotrippi, Benjamin, Arttu Viskari, Anssi Kela, Nylon Beat, Apulanta, Eppu Normaali. Tuo Eppu on kyllä kova, että vielä tälleen niin kuin viime metreillä niin sai naarattua molempiin.
0: Jep.
1: Milloin se muuten on se Tavastian keikka?
0: Ai niin, tää tämmönen salakeikka homma, onko se ollut jo vai?
1: Ei, kun mun se oli kesäkuun alussa. Se on 3. kesäkuuta, joo. D-Size Mescalinos niminen yhtye esiintyy Tavastialla. Ja nyt ihmiset on aivan varmoja, että täytyy olla Eppu Normaali.
0: Vitsi, kun ne olisi tehnyt sen, mistä puhuttiin silloin, kun tämä nousi esille, että siellä olisikin joku tämmöinen panhuiluorkesteri sitten loppujen lopuksi. Kaikki luulee, että ne on mennyt katsoa Eppujen salakeikkaa ja sitten siellä olisikin
1: niin,
0: panhuilulla.
1: Siis, minkä takia tätä epäillään, niin Eput on tehnyt aikaisemmin salanimellä D5 Mescalinos.
0: Mm.
1: Niin he on tehneet aikaisemmin tämmöisiä salakeikkoja. No, D5 eli 5 Mescalinoa, niin no siinä bändissä on 5 jäsentä, mutta nytten olisikin tämä D-Size Mescalinos, eli 6. Ja miksi se 6 sopisi tähän, niin heillä on ollut jonkin aikaa keikolla ja mukana tämä Iiro Rantala vetää pianosta.
0: Pianistimestari.
1: Niin. Ja sitten kun me katsottiin tämän bändin näiden siis esiintyjien nimiä, niin muistatko, sieltä löytyi kaiken maailman.
0: Joo, ne oli.
1: Kaiken maailman.
0: Ne oli vähän semmoisia erilaisia, että sanotaan, että siinä oli semmoinen Tex-Mex-osaston nimet.
1: No siellä oli laulaa Juan Claus Gonzalez, se on vielä ihan menee mulle läpi, mutta sitten meillä on kitarassa Pancho Von Taco, toisessa kitarassa on Klaus Kesadilla Garcia, basso pömpöttää Wolfgang Nacho Perez, rumpuja kannuttaa Hansito Jalapener ja sitten kosketin soittimissa todella niin Diego Sebastian Krüger.
0: Haiskahtaa Tex-Mexiltä ehdottomasti. Miltäköhän toi tuli, mä en pääse yli sitä panhuiluajatuksesta, että miltäköhän Eppujen biisit kuulostaisi panhuilulla? En tiedä. Siis muikku, jos toivon, oot kuulolla, niin otappa koppia, jos sä oot vanha panhuilisti. Niin.
1: Mä toivon, että ne tekee ton silleen, että siinä tulee, ne katsoo, että kuinka kauan jengi jaksaa kuunnella, että sinne tulee niin lämpäri. Tai lämpäri, mutta joka on oikeasti esitellään niin kuin tänä bändinä.
0: Mescalinoksina.
1: Niin, ja sitten ne vetää jonkun, kauankohan se läppä kestää, edes puoli tuntia.
0: Joo.
1: Että kuinka kauan ihmiset oikeasti on silleen, että kyllä ne eput tulee vielä, että tämä on vaan tämmöinen trolli.
0: Joo, ja sitten se vaan kestää, se pitää kestää vähän pidempään just, että siellä osa ehkä jo kääntyy kannoilla.
1: 3 tuntia. Ja sitten ihan yön pikkutunneilla, niin ne tulee sinne akkarin lavalle silleen, että siellä on 3 ihmistä jäljellä vielä vetämässä. Ei, tämä Meksikon musiikki on aivan jees.
0: Katsotaan, miten siinä käy. Te onnekkaat, jotka sinne olette lipun onnistuneet naaraamaan, niin kertokaa meille kokemuksia, kun keikka on käyty. Nyt B:tä ja viimeisiä sanoja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Hän on B.E.J. kappale nimeltään Viimeisiä sanoja. Huomenta vaan lypsät, vartti yli 7 kello.
1: Heillä oli tässä eilisessä Iltasanomissa, niin oli samalla aukeamalla niin, uutiset. Ensin vasemmalla puolella 25 sonnia jo viikon karkuteilla Juupajoella. Ja sitten oikealla puolella karhu liikkui muuramessa. Lapset eivät. Mm-hmm. Eli siellä on raportoitu karhusta ja sitten lapset on pidetty siellä päiväkodissa niin kuin tuntia tai koulussakin tuntia pidemmälle siellä, että karhu on varmasti tarpeeksi kaukana. Joo. Ja sitten taas nämä 25 sonnia, niin ilmeisesti ehkä ovat haistaneet karhun.
0: Aha.
1: Ja jos sä laitat Juupajoki muurame, siinähän on joku, eihän ne nyt niin kaukana, mitä mä heitän sulle 150 kilsaa.
0: Ai olisi näiden kahden ero.
1: Tai vähemmän. 100-150 kilsaa mä heitän sulle Stetsonista.
0: Kyllä se menee tohon nimittäin, tässä nopeasti kun katsoin, niin semmoinen 101 kilometriä näyttää mulle
1: Noniin,
0: Google Maps.
1: Niin voiko olla sama karhu?
0: Pakkohan se melkein.
1: Tai samasta bändistä. Mä en tiedä kuinka paljon noi karhut oikein liikkuu niin kuin normaalisti, kuinka iso se niiden reviri oikein on. Mutta siis tää Juupajoen keissi, niin tie 58 Juupajoella.
0: Joo.
1: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa tota noin niin noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteilla olevia sonneja. Eli
0: se viikon ollut siis niin kuin
1: viikon ollut. Ne on karannut siis viikko sitten tiistaina. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteelle.
0: Mutta onko tämä keväällä, onko sonneilla joku, voiko se laittaa tämmöisiä kiimajuttuja myös? Pistääkö se pään sekaisin sitten?
1: Se on hyvä kysymys. Mä en oikein ihan ole varma, miten sonni. Niin.
0: Sonnin kiimasta.
1: Hän sanoi, että vaikka meillä on isompi riista-aita, joka kiertää koko tilan, niin sonnit menivät kulmapaikasta lävitse. Sen jälkeen niitä on etsitty. Eli meillä on isompi riista-aita, kertaa koko tilan, mutta kulmapaikasta mentiin läpi. Niin, no joo.
0: No.
1: Mutta toisaalta jos tuommoinen sonni päättää, että hän menee riista-aidasta läpi, kyllähän sitten meneekin se riista-aidasta läpi.
0: Se on just tämä. Mä en tiedä niin noista sonneista, mutta sitten taas nämä niin kuin karjut on tuttuja, koska isovanhemmilla oli, tämä sikatila oli, niin semmoinen sikakarju, niin sehän on kans aika...
1: Karmea karju.
0: Se on karmea karju. Siis ne on ne, kato, kun ne on kuin kaksi kookospähkinää, kun ne siinä heiluu menemään, kun ne siis valtava. Valtava.
1: Karkuteilla on nyt varsinaisesti sitten tässä kerrotaan niin kuin lisätietoa, että 25-vuotiaat karkuun varsinaisesti enää 5 sonnia on karkuteilla, koska loput, eli nämä 20 muuta, niin on jo palannut sinne niin kuin hengaaleen lähelle sitä tilaa.
0: Niin,
1: mutta ne on aina väärällä puolella. Mutta ne on niin kuin siinä holterissa koko ajan, että saatetaan tulla kohta ehkä, jos sä tuot pari lehmää siihen, niin napautellaan selkää.
0: Niin, mutta eli onko nämä niin kuin, että eikö niitä sitten oteta, eikö niitä tavallaan oteta kiinni niin, ja
1: niitä noin vaan oteta
0: kiinni. Ei, niitä varmaan. Paitsi lassolla.
1: Siis loput 5 sonnia on melko lähellä tilaa myöskin, mutta on sen tien väärää puolella, se 5-8 tie.
0: Nyt
1: tässä on käynyt sillä tavalla, että tämä on dronilla lennellyt tämä niin kuin, maatilan omistaja siellä. Ja sitten näkyyhteys on saatu. Ja ilmeisesti nämä sonnit on ollut niin kuin, jo lähellä muutaman kerran. Et ne on kerännyt rohkeutta, että nyt me mennään tontien yli niin, että heilahtaa. Niin. Mutta sitten joku kusipää on ainoa autolla siitä hirveätä kyytiä, ja on sitten, ei muuten olla menossa.
0: Toi on
1: ihan itsemurhaa, jos me 5-8 lähdetään yrittämään, niin ei missään tapauksessa. No miten tässä nyt sitten ollaan reagoitu ja miten niitä yritetään saada takaisin, niin siellä aiotaan tehdä tämmöinen ihmisketju.
0: Ihmisketju?
1: Joo. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta saamme metsään ihmisketjuja. Ketjut ohjaavat ja pakottavat sonnit menemään yhteen tiettyyn suuntaan, koska on melkein niin paljon ihmistä.
0: Niin, että ne lähtee.
1: Sieltä kun lähdetään ketjussa tulemaan, niin, niin sitten saataisiin niin ajettua sinne tien oikealle puolelle ja sitten pikkuhiljaa siinä vaiheessa, kun niitä alkaa kinostelemaan, niin takaisin sinne aitaukseen.
0: Tarviiko tuommoisessa sonnin hätyytys ihmisketjussa, niin pitääkö pitää käsikädestä kiinni? Onko se semmoinen ketju?
1: Mä uskon, että siinä ihan käsikädessä, miten Juupajoella saadaan porukkaa kanssa, että riittääkö meillä ihan semmoiseen käsiketjuun.
0: Niin.
1: Mutta varmasti riittää, jos muutama metrin välein pitää. Mutta tommoseen mä niinku haluaisin, niinku, jos mä jotain elämässäni oon oottanut, niin sonnin ajo ketju kutsua.
0: Sähän oot vähän tommonen karjapaimen kuitenkin sielultas.
1: Joo, mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylänmiehet, Juupajoella, niin. Kamo, hei.
0: Ja.
1: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmöinen tila, että nyt ne sonnit karkas.
0: Mm.
1: että tutkaa auttaa, että makkaraa on, kahvia löytyy. on. Joo, kyllä tulen. Että onko Pavella punainen traktori vielä pihassa? Mä voisin siihen. Oh. Sitten sieltä tulee 14 miestä, 3 naista, 2 koiraa ja yksi isäntä, jota ei ole kukaan kutsunut, mutta tulee vaan jahastele. Siinä aivan sata varmasti.
0: Joo, otetaan tosta tilo irti.
1: Kun otetaan tuommoinen ihmisketju, niin sinne aivan pommin varmasti tulee joku ukko, tulee vaan kattelemaan tilannetta. Tiedätkö, miten se seisoo? Saittaa noin niin kuin peukalot tuohon vyön soljaan alle.
0: Joo,
1: ja
0: yes.
1: Tulee zoomailemaan, että kyllä.
0: Kyllä. Ihan kevyttä ehkä semmoista liikettä siinä, niin kuin semmoista heilumista siitä lantion kohdalta, mutta hyvin rauhallista, mutta siinä jaahastellaan.
1: Ja tiedätkö, mikä tuohon kuuluu myös?
0: No.
1: Tässähän on nyt kuitenkin idea sille, että ne sonnit näkee tämän ryhmän ja sieltä tullaan niin kuin linjassa ja sitten pelästytään. Tai silleen niin kuin ajetaan ne. Silleen ne pelkää me, että ne näkee, että täältä tullaan. Niin tommosiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti. Niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamo-vehkeissä, koska tässä nyt ollaan metässä.
0: Totta kai,
1: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot
0: mukana.
1: Onhan
0: niillä pyssyt mukana. Jos siinä, se näyttävä.
1: Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
0: Siitä saman tien.
1: Siis on ihan sata varma, että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet, niin kyllä me nyt tullaan ne päälle.
0: Joo, ja pyörimään. Se on totta, että kyllä siellä niinku ennen kuin on yhtään minkäännäköistä ketjua saatu aikaiseksi, niin tulet on nuotiossa.
1: Ja
0: siellä
1: on, niinku, on. Ja
0: ringissä siellä istutaan, että ei siellä ketjussa
1: ryypyt otetaan ihan, se on niinku ihan ensimmäinen
0: kyllä.
1: asia.
0: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateessa, niin sanotaan, että 2 viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 tämmöistä ihmissonnia, miessonnia kateessa, rouvat kyselee.
1: Voi sanoa, että rööki palaa muuten tossa nipussa. Ja sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on yksi bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen, se on ringissä ja pohti, että mihinkään se karhu on mennyt.
0: Nimenomaan. Ja yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan.
2: Radio Suomi-popin festarietkot. Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi-pop.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, onko Wilhelm Hottihuijoppinakki riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
4: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku,

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Hulinen on.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, miten voin auttaa?
22: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
21: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
22: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
21: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
22: Joo, paljonko?
21: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
22: Ei, vaan paljonko maksaa.
21: No, 20 kilo säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
22: En. Tuu.
23: Tule puhiloon.
24: No, huomenta, Raimo.
25: Ole hyvä.
24: Kiitos. Mikäs tää on?
25: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
24: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
25: No, niinhän mä sanoin.
24: Mikäs teidän liikeidea on?
25: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
24: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
25: Häh, mikäs se on?
24: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
26: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
22: Tulinen.
27: Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta Ville Huikola. Kiitos haastattelusta.
22: Kiitos.
28: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
29: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti.
28: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BM, kaiken arvoinen, soi tässä. 7:30 kello, huomattavaa lypseä. Et miten Tuukka, maistuisiko pannari?
1: Pannari?
0: Niin.
1: Maistuu mutta vasta torstaina.
0: Niin, no mutta nyt ei, torstaille tämä ei osu, mutta siis mä oon tässä nyt keskustellut hetken aikaa meidän WhatsAppissa numerossa 0403564556 Miran kanssa. Mira pyörittää ilmeisesti tuolla Kemissä satamakaffilla nuottaa ja hän harmitteli sitä, että hän jäi kissaristeeskiertueelle virallinen ilmoittautuminen ja kutsu lähettämättä, mutta sanoi, että jos ollaan siellä suunnilla, niin tulkaa maistamaan pannaria ja mä laitoin sitten, kun hän oli laittanut tulkaa aamupäivällä, mä sanoin, että me ollaan Kemissä varmaan kuulee niin kuin ihan keskellä yötä, niin kuulemma tää satamakaffila niin kesällä, että jos säät sallii, niin pidetään kahteen saakka yöllä auki, niin se voi olla kuule, että otetaan Kemissä pikku pitstoppi tässä näin.
1: Käy.
0: Niin. Mä kattelin tossa, että Oulusta Kemiin, niin se on semmoinen reilu tunteroisen matka tossa noin, niin kuin Oulussa, jos me ollaan siellä joskus puolen yön korvilla, niin siitä ehtisi just vielä viimeiset tilaukset painaa ehkä sisään.
1: Jope Ruonan Suomen muistaa kunnioittaa.
0: Miksi ei? Se olisi kiva noita, nythän me kissaristieskiertoilla matkataan siis kesäkuun 5. ja 6. päivä ihan etelästä aivan sinne pohjoiseen, eli Pohjois-Suomi otetaan nyt myös haltuun. Niin kiva, että sieltä suunnilta erilaisia kutsuja on tullut. Vieläkin voi laittaa. Mä sanon, että varsinkin se niin kuin Oulusta sinne Nuorgamiin väliin, niin me ollaan siellä silloin lauantaina 6. päivä yöstä eteenpäin. Niin laittakaa tulemaan, jos haluatte meidät johonkin kutsua. Supla.fi kautta Radio Suomipopon osoite. Nyt JVG:n tarkenee ja sen jälkeen selvitetään, missä asuu tylyimmät suomalaiset.

0: Jivekeen tarkenee soi tässä kello 25 minuuttia vaille 8 huomenta vaan lypsäjät. Täälläkin puhuttiin tuossa joku aika sitten Ilta-Sanomien jutusta, jossa kerrottiin, että suomalaisten mielestä mukavimmat ihmiset asuu Pohjois-Savossa. Nyt on sitten tehty juttua vähän käänteisellä näkökulmalla, eli ihmiset on äänestänyt, että mistä löytyy taas Suomen tylyimmät ihmiset. Ja tämä on mennyt tälleen maakunnittain tämä äänestys. Ja
1: Saako arvata?
0: Saa arvata.
1: Saako antaa oman mielipiteen?
0: Saa. Tuleeko nämä samassa vai annatko ensin valistuneen arvauksen?
1: No siis mun arvaus kautta tieto.
0: On.
1: Nyt ensin mä annan mun oman mielipiteen. Ahvenanmaa 100%.
0: Okay.
1: En ole käynyt vuosikymmeniä enkä kausia, mutta
0: yes.
1: tämä pohjautuu toisen kielen tietoon.
0: Okei.
1: Okay. Stakkele annan siihen taffelin tehtäläs maisteesi.
0: Yes.
1: Sitten, no missä sanoit ruotsinkielisiä asuu? Sehän on sitten Pietarsaari, Pohjanmaa, mutta sitten se on kuitenkin, siellä on kuitenkin sitten hyvä jenginkin, se tasoittaa sitä.
0: Okei.
1: Okay. Joten en, se on kyllä.
0: Onko se siis kaikki ruotsinkielisiä vastaan jotain tässä vai vaan?
1: Ei, mutta ne on tylympiä, koska ne ei edes puhu meille suomea
0: niin,
1: Suomessa.
0: Niin, vaan tulee semmoinen fiilis
1: niin,
0: siitä.
1: Niin. Joo, mutta mä sanon, kyllä se on ihan varmasti se on Uusimaa, koska Etelä-Suomi on ässistä muutenkin.
0: Sulla on erittäin hyvä hantsi tässä, koska kyllä vain Uusimaa voitti ylivoimasti tämän äänestyksen.
1: Ei
0: eli,
1: yllätä.
0: Eli 41 pinna oli sitä mieltä ja sehän tietysti perustuu siihen, kun täällä on hirveätä hässäkkää ja kiirettä ja muuta ihmistä tulee varmasti niin kuin tylyvaikutelma. Ehkä sitä täällä ollaankin sitten. Ja kyllä vaan Ahvenanmaa löytyy top kolmosesta kolmannelta sijalta. Näin se on ja just tämä kielikysymys nousi siinä. Mutta nyt itse asiassa
1: siis jos sä oot menossa Ahvenanmaalle,
0: niin
1: miksi et sä jatka suoraan vaan parisataa kilsaa, sä oot Stokiksessa? Me sinne suoraan. Siellä on niinku se sama kieli
0: niin
1: ja pikkusen paremmat puitteet vielä. Ja ne on kuitenkin, ruotsalaiset on kuitenkin lähtökohtaisesti niin ystävällisempiä kuin ahvenanmaalaiset. En tiedä, onko ne meille ystävällisempiä, jos me tullaan tätä niinku Suomesta lähtökohtaisesti.
0: Periaatteessa. No mutta nämä on mun mielestä aika selkeät. Sen sijaan tässä listan kakkosena tässä tylyimmissä, niin tämä osuu Varsinais-Suomeen ja mun mielestä Varsinais-Suomi keskittyy Turkuun. Niin nyt turkulaiset, haluatteko tähän jotenkin protestoida, koska teidät nostetaan aika niinku tylyksi porukasta täällä. Mä en tiedä, mikä sun kokemus turkulaisista on. Että
1: no eilisen perusteella, kun puhuttiin siitä ratikasta, niin ne on tylyjengi.
0: Joo.
1: Ja aika äkästä.
0: Oh, äkästähän ne on. Ja mä allekirjoitan kyllä sen, mikä täällä jollain oli perusteluna, että turkulaiset on munkin kokemuksen mukaan, niin teillä on vähän sellainen, että jos tulee ulkopuolelta, niin teillä on vähän niin kuin siellä ne omat kaveriporukat ja siellä on pikkasen vaikeampi niin kuin ehkä niihin sitten uida. Mä oon ainakin itse joskus parikymppisenä todennut sen, kun tuli Turussa pyörittyä, niin jos tunnet porukkaa valmiiksi, niin homma toimii tai jotain muuta kautta oot tutustunut niihin turkulaisiin, mutta sillä lailla, että meet vaan jossain, tietsä, ravintolalaivalla, niin jos siinä on pöytä turkulaisia, niin vaikea mennä jutulle.
1: Katsoo
0: vähän sillä, että mitäs hetkeä, niin mikä hetkeä tämä
1: on. Hyvin hidasti jengi ensinnäkin muutenkin.
0: Oho, joo.
1: mutta semmoista hitaasti lämpenevää vielä. Että jos et saa syntyperäinen turkulainen, niin vaikea
0: on. Kyllä. Ja sitten se on vaikea murre larpata, koska siitähän ei, niinku, se on, Turun murre on semmoinen, että se on vaikea saada kohdilleen, jos et ole natiivi niin sanotusti.
1: Mutta Turun murre on myöskin muuten semmoinen, tämä on nyt todella epäreilu tilanne niin kuin naisille, koska mun mielestä Turun murre miehellä aivan jees ja hauska. Tämä on täysin sama juttu kuin Tampereen murteessa. Mutta sitten taas naisella, niin sitten tulee semmoinen, no voi nyt jästä sen. Mitä siimettä täällä nyt tapahtuu?
0: Oota, mä laitan taas Pekka Niskalle pikkasen tosta tekstaria, että se on poikani.
1: Okei, se Tampere on pahempi.
0: Poika tarvii nosturia tosta kuopasta.
1: Se Matti Näsä on pahempi vielä noista kahdesta. Nyt mun täytyy ihan miettiä uudestaan toi, että onko se Turku niin paha.
0: Okei, no hei, tehdään sillä tavalla, että
1: koska
0: turkulaiset
1: Turussahan on Suomen kauneimmat naiset,
0: hei,
1: sehän on fakta.
0: Tehdään tällä tavalla. Pyöristele nyt vaan kulmia, minkä haluat, mutta nyt me tehdään sillä tavalla, että kaikki turkulaiset naiset, jotka olitte kuulolla, laittakaa ääniviestiä
1: joo,
0: meille.
1: Joo, toi olisi kiva.
0: Niin tsekataan, mikä tämä tilanne on. Voitte antaa sinä ääniviestissä esimerkiksi Tuukalle palautteen tästä hänen kommentistaan, mutta Turun murretta puhuvat naiset 0403564556 WhatsAppiin ääniviestiä, please.
1: Sä puhut tuhmiakin, niin sitten me saadaan se niinku
0: tuhmia Turun murteella.
1: ei ole pakko puhua tuhmia, mutta saa niin puhua tuhmia.
0: Okay.
1: Mutta siis joo, näin me tehdään.
0: Laittakaa tulee.
1: Tänne tulee tämmöisiä viestiä, että Turku on kyllä kiva kaupunki, mutta turkulaiset pilaa sen.
0: on kovia linjauksia, mutta käsitellään sitä turkulaisten naisten turunmurren nyt tässä näin, niin laittakaa niitä ääniviestejä tulemaan, että saadaan tänne näytepätkiä. Kiitos, me tiedetään, että teitä siellä mitään kuulolla, ja niitä lähtee tulemaan. Älä ota vielä, otetaan linnalampuista.
1: Mä haluan kuunnella
0: etkä kuuntele etupeltoon, vaan sä kuuntelet suoraan. Sä et ala onanoimaan täällä mainoskatkoaikana, se on ihan selvä juttu.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin. Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vain joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Liina Lampeenius ja Pete Parkkonen tässä liekin heitin. Miten sytyttää Turun murre? Tuukka tuossa aika kovan statementin veti, että nainen, joka, sä joskus aikaisemmin puhut, että nainen, joka puhuu Tampereen murretta, niin on vähän hankala se Tampereen murre.
1: Siinä mä pysyn. Joo. Siinä kannassa mä pysyn.
0: Mutta sitten sanoit kyllä myös tuossa, että Turun murteessa olisi vähän samaa ongelmaa. Että,
1: mä en ole ihan varma.
0: Että se on niin epäreilu naisille.
1: Niin, no mähän on naiset teidän puolella. Et siis niin kuin, no, koska joo, on se epäreilu tilanne, että joo, hauska mies, jeti niin puhuu Turkuun. Yes. Mutta sitten taas, jos se on nainen, niin sit se on silleen vähän assu. Mutta en mä enää varma. Mä kuuntelen nyt. Mä en ole kuunnellut näitä nyt.
0: No niin,
1: eli ja tänne on tullut hirveä määrä turkulaisilta naisilta niin ääniviestejä. Ei me vissiin monta kertaa.
0: Laitan muutama.
1: Mä lähetän nää itselleni omaan puhelimeen ja kuuntelen.

0: mistä soittaa. Niin.
1: Hei, joo, eli nyt sai laittaa, voi niitä vieläkin laittaa tulee, niin jos on oikein vahva turunmurre naisella siellä, niin pistäkää ääni näytettä, niin katsotaan, että pyörät, mitä tuukka sitten loppujen lopuksi on mieltä tästä, että toimiiko vai ei.
2: Mä otan tää nyt ihan lotolla näin, joo, että voihan nää olla, että nää ei se ole turkulaisia. Eihän niin se kuvasta, no kyllä sen kuvasta, no ei.
1: Okei.
3: Aamuruuhkasta huomenta. Ettekä te suinkaan väitä, että turku olisi niinku romakieli. Ja sitä paitsi Turkuhan kaupunkina Suomen Pariisi. Eli tervetuloa vaan.
2: Suomen Pariisi.
1: Okei. Tuossa oli mun mielestä tommonen, niin kun se, siinä oli turkua, mutta ei ollut mitenkään niin kun vahva.
2: Ei, katsotaan onko Miialla.
4: Nyt kuules Tuukka, täällä on täys turkulainen ja nyt suu suppuu siellä. Meidän Mure ja me ollaan ihan hyviä tyyppejä ja meidän kanssa tulee oikein hyvin toimeen. Että niin.
2: Tähän samaan keskusteluun on muuten tullut, niin kuin, että turkulaiset, niin ihan turkulaiset itse sanoo, että kyllä me ollaan tylyjä.
1: Niin just, että se pitää, tämä siis kaikki lähti siitä, että tuossa oli suomalaiset äänestänyt niin kuin tylyimpiä suomalaisia maakuntia, niin Turku oli siis kakkosan siellä Uudenmaan jälkeen, tai siis Varsinais-Suomi, mutta Turusta nyt tässä on
2: joo,
1: puhuttu.
2: Joo, mä otan vielä tästä.
1: Joo.
5: Tiedäksä Tuukka, kun tolla lailla, kun sitä niin paukutetaan suuta menemään kuin minkä vaan kerkiä, niin siinä voi vielä tämmönen nuori pojanulli kuule saada sormilles niin, että on ihan sormet punaisina.
2: Pojanulli.
1: Näin siinä voi käydä. Mutta on se tietysti tuossa, kun sä sanoit, että voi puhua myös tuhmia turunmurteella, niin kyllä mä, kun mä yritän tässä niin kuin sieluni korviin kuvitella sitä, niin ehkä se on vähän haastava se turunmurre, kun se on semmoinen niin kuin hassu, mutta tuntuu siltä, että naisilla se ei ole, että miehet, jotka puhuu turunmurretta, niin musta tuntuu, että he myös niin kuin ottaa siitä ilo irti niin enemmän, että ne vääntää niin kuin enemmän.
2: Se on vahvempi.
1: Että naiset niin kuin ehkä itse myös tajuu sen, että tämä kannattaa pitää niin kuin semmoisen käsiteltävissä olevana.
2: Joo, ja jos rehellisesti puhutaan nyt murteista, niin kyllähän niin kuin kaikki murteet on lähtökohtaisesti kyllä hienoja, semmoista aitoa, vanhaa, perinteistä niin kuin tietysti Suomeen. Niissä on niin kuin sielua, niissä on luonnetta, niissä on historiaa, niissä on paikallisuutta. Sitten taas, niin kuin, no Stadin slangikin on sitten, niin kuin, se on Stadin historiaa. Mutta sitten tämä nykynuorten, niin kuin, mä toivon todella, että nyt tuolla maakunnissa ja niin kuin ympäri Suomea, niin nykynuoret puhuu siellä myös sitä murretta, eikä tätä, mitä kuulee esimerkiksi täällä niin kuin PK-seudulla, tätä, missä joka toinen sana on suomea, joka toinen sana ei. Se on niin kuin aivan kammottavan kuulosta.
1: Sääli. On se
2: ja
1: sääli,
2: mä huomaan omastakin puheesta, että siellä täällä tulee englanninkielinen sana, ja mua alkaa aina itse ärsyttää sen jälkeen, että eikö tohon nyt olisi voinut sanoa jonkun suomalaisen sanan. Niin tämä nykynuorten puhe on aivan kammottava, niin mä todella toivon, että tuolla niin kuin maakunnissa nimenomaan niin ei tehdä sitä, mitä täällä kuulee.
1: Niin, että uskalletaan niin kuin vääntää sitten, niin, mitä se ikinä onkin. Jo, noista vielä
2: money gringe like so done, tietysti, joo, anyway, bye. Pidä nyt turpas.
1: Mutta jos kuumista murteista puhutaan, niin mä sanoisin, että mulla kyllä niin kuin kelloja soittaa ding ding dong, niin tommonen niin kuin Pohjois-Suomen murre. Siinä on jotenkin heidän luonteensa on ensinnäkin mun mielestä lupsakka ja semmoinen kiva ja positiivinen, ja sitten siihen pikkasen sitä mietä ja sieltä pohjoisen kautta, joo, niin se on mulle niin kuin, se toimii meikäläisille kaikista parhaiten.
2: Mä luulen, että se on aika monella niin toi suosikki.
1: No joo, hei, kiitoksia turkulaiset naiset viesteistä. Laitetaan täältä tulemaan musiikkia vielä ennen kello 8 uutisia. Tää ei tuu murteella, mutta tää tulee syvältä ja kovaa. Kaija K on Tina Kenkä tyttö.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tämä biisi kyllä toimittelee aina ja ikuisesti. Kaija K on Tinakenkä tyttö. Oikein hyvää huomenta lypseet. Kello on muutama minuutti vielä 7. Otetaan tuosta vähän iltasanomien uutisia. Katsotaan vähän sääkartoille. Ja sitten hei, normaalisti meillä sportit siis 6.30, mutta nyt poikkeuksellisesti uutisten ja sään jälkeen ylimääräinen urheiluuutislähetys.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Pankkien SEPA-pikamaksuissa eilen alkanut Euroopan laajuinen toimintahäiriö on korjaantunut, tiedottaa OP. Pikamaksut välittyvät jälleen normaalisti. Osa eilen tehdyistä maksuista voi silti yhä olla käsittelyssä, OP kertoo. OP:n mukaan vika koski vain SEPA-pikamaksuja. Muut tilisiirrot toimivat normaalisti. Nordean viestinnästä kerrottiin eilen, että tilanne johtui maksupalvelun tarjoajasta ja koski useita pankkeja sekä mobile pay-maksuja. Sama ongelma riivasi myös S-pankkia ja säästöpankkeja. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. EU:n jäsenmaat pääsivät tänään alustavaan sopuun EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta, kertoo uutistoimisto Reuters. Sovun myötä unioni välttänee sen, että Yhdysvallat nostaa EU-tuotteiden tulleja entisestään. EU ja Yhdysvallat sopivat kauppasopimuksesta viime vuoden heinäkuussa. Sopimuksen myötä Yhdysvallat laski tullinsa EU-alueelta tuleville tuotteille

0: 15%.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Jes, kiitos iltasanomat uutisista. Onko sulla tukka sinne sivua auki, niin saa kansa tietää, että minkälaista säästä tarvotaan nyt sitten lämmin. Tähän se lupasi helteitä jopa.
4: Joo, lähivuorokauden aikana sade tai ukkoskuuroja tulee suuressa saassa maata, mutta idässä lämpötila nousee helle lukemiin. Omissa aamuasti odotettavissa lännessä 15-22 astetta ja pilvistä, mutta idässä tosissaan niin ihan siellä itärajan tuntumassa 25-30.
3: Noniin.
4: Ja Pohjois-Suomessa ollaan tuolla 16-25 asteen ylimmän lämpötilan hujakoilla, niin kyllä täällä niinkin kelpaa.
3: Kelpaa. Kesä on tulossa ja täällä jo.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.

0: Ja huomenta vaan lypsäjät, 6 minuuttia yli 8 on kello. Tällä tunnilla kisataan sitten päiviksi, että saadaan Ridanpää Jussi tuolta Hitmixiltä kisaamaan meikäläistä vastaan. Lupasin ylimääräisen urheilu-uutislähetyksen tähän ja se tulee nyt. Joo, normaalisti sportithan meillä aina siinä 6.30 kieppeillä, mutta nyt pitää jatkaa, koska on tapahtunut merkittävä urheilusuoritus. Ei missään nimessä ihmiskunnalle, ei edes mitenkään suomalaisille, eikä edes tämän lajin ehkä sille yhteisölle millään tavalla merkitykselle, mutta pelaajalle itselleen. Niin nostetaan nyt nimittäin, meidän hyvä ystävämme Juha Perälä on ensimmäistä kertaa elämässään pelannut golfissa kierroksen, jonka lopputulos alkaa 7:lla, eli 79 lyöntiä. Hyvä Juha Matti, loistava homma. Ja onnea tästä. Hän on nostanut sitä itse nimittäin isosti tuolla sosiaalisessa mediassa ja mä ymmärrän sen, koska Juhakin me ollaan aika sama ikäisiä tuossa, niin kyllä se keski-iäisen miehen tämmöiset niin kuin urheilusaavutukset, niin ne on aika piukassa. Että jos jotain jossain kohtaa onnistuu, niin se täytyy ehdottomasti tehdä. Juha Perälä oli lähtenyt siis pelaamaan perinteiseen tyyliin tutulla kentällä Espanjassa ja siellä kauniissa auringonpaisteessa, niin yltänyt tämmöiseen huipputulokseen. Ja usein tämmöisillä amatöörigolfareilla, niin kuitenkin jossain vaiheessa kierrosta, viimeistään ihan siinä lopussa, viimeiselläkin väylällä, miten se meneekin usein, niin viimeisellä väylällä kasetti hajoaa ja sinne saadaan semmoinen tulos, että se pilaa sen sitten lopulta sen upean koko kierroksen. Mutta olettaen, että hän on pelannut kentän järjestyksessä, niin on par nelosella viimeisellä sellaisella niin tehnyt siihen vielä paarin. Sitähän se on huutanut, että hän on päässyt sen yhden lyönnin alle tämän 80 lyönnin ja saanut tulokseksi 79, joten hyvä Juha. Onnea tästä. Tämä tietysti lupaa huonoa, kun meillä on kesällä tulossa kaikkia pelejä ja muita, niin toi Perälä...
1: Ei se lupaa huonoa. Se okay. Perissä ei ole tässä seurueessa niin kertaakaan pelannut alle 90 lyöntiä.
0: Se on kyllä totta.
1: Nämä 7:lla alkavat tai edes 8:lla alkavat kierrokset, kun Peris käy tökkäämässä, niin sanotaan ne, uskoo ken tahtoo.
0: Okei. Tuommoinen tuonne.
1: Siellä on Footvedke tehnyt taas työtä käskettyä.
0: Ikävää tämmöistä näin. Panettelua.
1: Peris kyllä laittoi mulle kuvan tuossa yksi päivä, hän on tulossa nyt Suomeen, niin laittoi tommosen kuvan. Peilin kautta otetun tommosen paidattoman kuvan. Mä haluan sen verran alleviivaa, mä en ole missään vaiheessa pyytänyt tämmösiä kuvia.
0: Oho.
1: Mut laittoi itsestään tommosen paidattoman kuvan ja kirjoitti mulle, että ensi viikolla Suomi, niin sano vaan, jos haluat tanssia. Niin
0: On se, kyllä se yksinäinen
1: mies
0: on siellä Espanjassa.
1: Mies on iskussa.
0: Ehdottomasti näin. Hyvän näköinen kuva, ei siinä mitään. Mutta onnea Juha Perälä. Hieno suoritus, oli se totta tai ei.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois elämän ABC. Kello 12 minuuttia yli 8. Oikein hyvää huomenta vaan Juuso ja Tuukka täällä. Tinni muissa hommissa tänään.
1: Sen jälkeen kun mä sanoin täällä näin, mä ehkä vähän nälvin teitä allergikkoja ja sanoin, että aivastus on valinta.
0: Se oli jo kova linjaus.
1: Niin mä oon huomannut, että siitä päivästä eteenpäin niin mä oon aivastellut siis joka päivä.
0: Oho.
1: Ja mulla on alkanut nenävuotaa.
0: Eli
1: varsinkin
0: tuolla
1: reissussa. Tuli ehkä omille nilkoille. Voi olla, että tuli omille nilkoille, mutta voiko allergia tarttua? Ei varmastikaan.
0: No ainakin sen mä tiedän.
1: Sulla on allergia, niin enkä mä koska mä
0: syfilis tarttuu. Ootas nyt, kun se menee sillä lailla, että syfilis tarttuu, koronavirus tarttuu, allergia ei, mutta kai sä voit, sä voit herkistyä jollekin asioille, että sulle niinku tulee, syntyykin allergia. Ihan samalla tavalla kuin allergiasta voi päästä myös jostain eroon, että joku tämmöinen yliherkkyys saattaa poistua vaikka iän myötä.
1: No, mutta anyway, on pärskityttänyt tässä paljon. Ja myös muita jätkiä tuolla reissussa pärskitytti ja siellä oli oikeita tämmöisiä allergikkoja. Kyllä, mähän en ole oikea allergikko, vaan tämä on vaan joku flunssahässäkkä.
0: Niin.
1: Mutta mun mielestä ihan hauska aktiviteetti, leikki. Tämä on todella lyhyt aika, niin tämä pitää niinku leikkiä tämä leikki nyt, koska se ei tuskin toimii enää puolen vuoden päästä tai edes parin kuukauden päästä, kun jengi on unohtanut. Mutta ihana hauska leikki, että kun sua yskityttää tai aivastuttaa, varsinkin tuollaisessa turistikohteessa, me oltiin esimerkiksi siinä niinku Trevi-lähteen edessä tai siellä muualla, missä on paljon turreja.
0: Joo.
1: Ja aina kun sulla tulee tuollaisessa väkijoukossa aivastus tai yskäsy, niin sen jälkeen otat katsekontaktin johonkin siihen toiseen turistiin, ei omiin poikiin tietenkään, niin, vaan johonkin toiseen turistiin. Katot silmiin ja oot silleen, I think I might have the hantavirus. Ja sitten toinen kaveri siinä vieressä katsoo kans, yeah, me too.

0: Nimenomaan.
1: Reagointeja tähän on joko, meidän tutkimustulosten perusteella, niin. On joko silleen hehe, yeah, me too,
0: niin.
1: Tai sitten semmoinen pelokas katse ja kaksi askelta taaksepäin, tai sitten haistattelu. Tuossa on kolme vaihtoehtoa.
0: Niin just.
1: Waffan kuulo. Waffan kuulo.
0: Joo, joo. Eli tommosia mahdollisuuksia siinä oli. Mä mietin, että toihan on semmoinen juttu, että toi tommonen testi, niin siinä saattaa tosissaan joku jopa vähän hermostua sitten, mutta nythän toi on kieltämättä toi hantavirus niin kuin ihan semmoisessa niin kuin haipissa ollut tässä näin, että ihan hyvä nosto teiltä.
1: Ja sehän alkoi semmoisella perusflunssalla se hantavirus.
0: Joo.
1: Se oli niin kuin ensimmäistä tarjottu, oli ihan perusnuhaa ja flunssaa. Totta. Ja sitten se siitä lähteekin oikein kunnon lapasesta.
0: Joo, ja toihan on semmoinen niin kuin nykypäivänä saattaa olla ihan sekin, että ihan toi, vaikka ei sanoisi edes niin ihan semmoinen niin kuin äänekäs aivastus jossain tai kova yskiminen, niin nykyään ihmisten päät niin kuin tai tulee semmoisia. Niin kuin näkee, että ihmiset reagoi vahvemmin. On. Kyllä mä oon huomannut, että ihmiset reagoi niin kuin vahvemmin ja saattaa kääntää päätä ja laittaa jotain kättä eteen ja muuta tällaista näin. Että se jotenkin, vaikkei se ole siellä niin kuin aktiivisessa mietinnässä, mutta just joku voimakas aivastus vaikka bussissa, niin aiheuttaa, ei kaikissa, mutta kyllä mä sanoisin, että suuressa osassa semmoisen, niin kuin, että apua, nyt mikä sieltä tulee,
1: niin.
0: Joku näistä isoista.
1: Joo.
0: Joku näistä isoista pahoista susista sieltä.
1: Joo, mutta suosittelen leikkimään tämmöistä leikkiä. Aivan hauskaa.
0: Ihan, no.
1: Ja raikas.
0: Omalla riskillä, mutta jos nyt muuten niin kuin aivastuttaa ja muuta, niin nythän se on sitten mahis kääntää tolla tavalla voitoksi. Saa jotain iloa irti siitä. Katsotaan, kääntyykö voitoksi päiviksi, että meikäläisen vai Ridanpää Jussille, joka saapuu kisaamaan päiviksiin heti tuossa Anin jälkeen.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
8: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
7: Joo. Tilaatko Norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä,

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
12: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
11: Soittaa

0: Ania, jos puhutaan totta, soi tässä. Oikein hyvää huomenta, Lypsäät. 25 minuuttia yli 8 on kello. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka ja Ridänpää Jussi.
1: Tosi hyvä toi Anis.
0: Eikö se ole?
1: Joo.
2: Jussi, jos sä voitat, niin mikä se sun voittobiisi? Oliko se jotain CMX?
1: CMX? Pistä DMX?
2: Eikö DMX?
1: Mikä se on? Se on ruoste.
2: Ja mä saan päättää
0: itse. Tämä semmoiselle keskikäiselle miehelle sopisi ihan hyvin.
2: Mä saan itse päättää.
1: Savu nuolee raunioita, tiedethän miltä tuntuu.
2: Joo, mä päätin nyt sun voittobiisin tuolta nosta nyt. Niin toivottavasti voitat, mä sanon näin.
0: All right. Me ollaan täällä valmiina, niin pistetään homma käyntiin.
3: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään on 20. päivä toukokuuta ja nimipäiväonnettelut lähtee tämmöiselle naisbändille kuin Lili ja Karoliina Lilli, Lilian Lila, Lilia ja Lili. Oikein hyvää nimipäivää teille neidit ja rouvat. Otetaan Karoliina tosta väristä pois.
0: Karoliina, okei, lasket sä niin yhtä aikaa pamautetaan täältä.
2: Joo, Suomen kuuluisin Karoliina kolmannella, 1, 2, 3.
0: Karoliina Tuominen. No niin, terkkuja sinne.
2: Eteenpäin siitä.
0: Karoliina.
2: Löytyy.
0: Kersantti Karoliina, ei lasketa.
1: Karoliina Blackburn.
2: Älä sano vielä. Olin just sanomassa. Mä katsoin sun ilmettä, mä olin silleen, että älä vaan nyt sylkäise sitä ulos, kun mennään kolmannen.
1: Näin, mä annan tälle vähän eteenpäin.
0: Mulla, ota nyt.
2: Niin Blackburn oli mullakin, mutta sen niin enempää ei tuu.
0: No sit on vielä
2: 4, 3, 2, 1.
0: Karoli, itse se yksi laulaja, mä en nyt muista.
2: Ja eteenpäin.
0: Sitä. Joo, mennään eteenpäin.
2: Mitä tämän päivän tapahtumat pitää sisällään, niin mennään vuoteen 18 ja 73.
0: Aha.
2: On myönnetty patentti Levi Straussille ja Jacob Davisille. Kertokaa oma nimi ensin ja sitten kertokaa, mitä te haluatte sanoa, mutta minkälainen patentti Levi Straussille ja Jacob Davisille myönnetty? Jussi, ole hyvä.
1: Mä veikkaan, että se taskun, niin se langan muoto.
2: Se on väärä vastaus.
0: Se on varmaan, Juuso kokeilee, se on enemmänkin, niin se on annettu patentti sille niille taskuille siinä housussa.
2: Jussi, ole hyvä.
1: Ne nastat.
2: Tämä riittää mulle.
0: Aivan.
2: Kyllä. Aivan. 1873. Ne ei ole nastoja, vaan ne on kupariniittejä, mutta Levi Straussille ja Jacob Davisille myönnettiin Yhdysvalloissa patentti sinisille farkuille, joissa on kupariniitit. Mä haluan nyt katsoa mun omia farkkuja, nämä on mustat, näissä on nämä niitit, mutta onko se sitten niin, että mulla ei voi olla sinisiä, missä on nämä niitit, ellei ne ole Leviksen?
0: En tiedä, onko, ja onko se patentti enää voimassa sillä
1: lailla.
2: 1873. Niin, ehkä ei.
0: Jussi Ridanpäällähän edelleen on niittivyö, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot rokannut sitä.
1: Kyllä, ja mulla on myös se kumipallo suussa.
0: Aa.
2: Se niittivyö on muuten, puhutaan nyt samasta, siis semmoinen musta vyö, missä on niitä hopeisia.
0: Hopeisia, joka oikein kiertää.
1: No, ihan, olkaapa varovaisia. Kari Laakso käyttää sitä edelleen.
2: Aa, no, mutta mä en pelkä Kari Laaksoa pätkääkään.
0: Mutta sehän on... Hän on meidän liiketoimintajohtaja.
2: Sehän on aika hassu. Sehän on aika hassu.
0: Puhutko Kari Laaksosta vai niitti?
2: No, nyt mä lähtökohtaisesti puhun tästä niittivyöstä.
0: Joo.
1: Mä en halua ottaa tähän keskusteluun kantaa.
2: No niin, Gropper.
0: Onhan se vähän vaikea.
2: Mutta rokataanko niitä vielä? Jossain vaiheessa niillä oli niinku oma
1: ajanjakso. Eikö ne niinku muotia uudestaan?
2: Onko ne tullut?
1: Kyllä mun mielestä.
0: Puhutko nyt Kari Laaksosta vai edelleen niittivyöstä?
1: Siis Karit ylipäätänsä.
0: Joo. Mutta siis niittivyössähän oli se ongelma, että kun jengi sitten postaili Toriparkissa, niin kato, auton konepelille nojaili, niin siinähän sattui ikäviä vahinkoja välillä, kato, kun ne hinkkas sitten, niinku, tai auton kylkeen, jos nojaisit niittivyöllä.
1: Jos sä oot oikein kova, niin sulla on semmoinen luotivyö.
2: No, sekin vielä, se, joo, totta. Okei, no mitäs täällä
0: päivänä? Talousjohtajalla on.
2: Mitäs tällä päivämäärällä on sattunut muuta?
0: Sissi Potero hän nimeltänsä.
2: Vuosien saatossa, niin 57 on perustettu joku firma.
0: Joo. Oliko se 1957?
2: Joo, löytyy.
0: Joo.
2: Katon teille nyt firma. Tässä näin, että niin kuin ajankohtaisen tiedon, koska musta tuntuu, että joo.
1: Siis oliko se vihje, että 1957 on perustettu joku firma?
2: Joo, mä kerron teille nyt vielä lisää tähän näin, niin liikevaihto on ollut 24, niin 280 miljoonaa euroa. Ja
0: vähän jossain.
2: Mä sanoin, että heidän on maskottia.

0: maskottinaan niin tämmönen yksi eläin.
1: Ja firma.
0: Joo, tää on kaikille suomalaisille kyllä lähtökohtaisesti.
2: Tallinksilja, Jussi.
0: Ei.
1: Aivan hyvä, Harri Hylje. Mikäs, kenelläs nyt olisi sitten eläimiä? Mulla tulee vaan nyt urheiluseuroja mieleen, mutta se on joku muu.
2: Puuhamaa se ei ole.
1: Niin. Miksei se voisi joku tommonen, mutta se niin liikevaihto on tosissaan. Yes, yes, yes. Mikä se, voisi antaa yhtään sitä alaa, että missä?
2: Mikä se on se, missä on se laadukas se vahakabinetti, eikö niin?
1: Aa, visulahti.
0: No kun mä haluan, kyllä mun täytyy antaa tuosta Tallinkista piste. Mä oon siis Siljalainen kanssa tässä näin liikkeellä, mutta Tallink Siljahan on, se on sama.
1: No niin, se on näin.
2: Kyllä.
1: Se on näin.
0: Ja Harri Hyljetti justiinsa tässä ajoin niin takaa.
1: Okei. No Jussi Ridan päällä 2 pistettä ja 2-0.
2: Tiedättekö muuten, että mä oon ton niin, DNA-tutkimuksen mukaan niin 4-prosenttisesti Grönlannin inuitti.
1: Ai jaa.
2: Niin mullehan on, se on niin kuin, että mulle on niin kuin ihan ok, että mulla olisi esimerkiksi tommoset hylkeen torahampaat niin kuin roikkuisi kaulassa. Kukaan ei saa sanoa mulle yhtään mitään.
0: Aha. Riittääkö 4% siihen?
2: Käsittääkseni Wikipedian mukaan riittää.
1: Okei. No niin. Miten toi Grönlanti-keissi sun
2: näkökulmasta? Minkä takia muuten mua ei ole haastateltu enemmän siihen, että miten mä oon nyt.
1: Tullaan varmasti haastattelemaan tämän jälkeen.
0: Mä aloin myös pohtimaan, että mistä lähtien on hylkeellä ollut torahampaat, mutta jätetään se seuraavaan keskusteluun. Mietitään sitä vaikka.
2: Meillä oli kontulassa erilaisia.
0: Tällä päivämäärällä, mitä tapahtui, niin okei, mä sanon näin.
1: Mm?
0: Se oli tää päivä, ja sitten kun mentiin puolen yön yli, niin sitten se virallisesti tapahtui vasta. Mutta mitä mahtaa olla tapahtunut 2000-luvulla tällä päivämäärällä? Tässä tämän vuorokauden, ja sitten varsinkin
1: Juuso.
0: Ollaan menty toisen vuorokauden.
1: Juuso. Lordi voitti Euroviisut.
0: Kyllä. 2006 Suomi osallistui Euroviisuihin 40 kerran. Ja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleellaan Hard Rock Halleluja.
2: Siis näin miettikää, että mä oon ollut silloin jo radiossa duunissa. Ja mä sain hommaksi mennä siis lahjoittamaan Lordille tämmöisen Hard Rockin, jonka lahjoitti siis Loimaan kivi. Ja se oli 30 000 kiloa painava kivi.
1: Millä trukilla sen sitten veit?
2: No mulla oli semmoinen.
1: Se on Rovaniemelle, mennään pitkä matka sen trukilla.
2: Loimaalta.
0: Mutta siitä pisti Juusolle ja
1: joo,
0: tilanne on meillä
1: 2-1.
0: Okei. Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin 70 syntynyt heppu. Mä soitan teille vaan ääntä, mä en edes sano. No sen verran mä sanon, hän on britti.
1: Okay.
0: Mutta mikä mahtaa miehen nimi olla, jos ääni kuulostaa tältä?
3: Maximum security mental hospital for paedophiles making a documentary. Okay, my mind tends to go se, to
2: vitsi, mä tiedän tämän.
3: Jimmy Savile. Basically because actually when I met him it was I was making a documentary but his crimes had not been discovered.
1: So Juuso kokeilee, mutta onko se britti? Mä ehkä sekaisin. Mä kokeilen sitä Louis Thoreau, mikä Thoreauta.
2: Eikö se ole se?
0: Louis Thoreau, kyllä.
1: Just se.
0: Hän on kyseessä. Ja
2: tämä hämynimi, niin kuin britiksi.
0: Joo, mutta erinomainen dokumentaristi kyllä. No sitten
1: tasoihin 2-2.
0: Tällä päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviä 72 syntynyt yhdysvaltalainen rap-artisti ja näyttelijä. Ja kuka mahtaa olla? Tässä ensin kuulette naisen laulua ja sen jälkeen kuulette miehen räppäämistä. Niin kuka tämä mies on tässä biisissä?
1: Nyt on Jussi Ridan päällä.
2: Tämä on Katja Luna, mutta mikä se mies on?
1: Juuso kokeilee tällä vaan tästä Ja Rulea.
0: Ei ole Ja Rule, mutta pääsee ääneen nyt.
1: Master Rhymes!
0: Joo,
1: se on totta.
0: Kyllä
1: Jussi, 3-2.
0: No myöskin viettelee syntymäpäiviään tällä päivämäärällä Jussi. Jos tiedät, niin kyllä mä annan sulle. Kyllä mä tästä en mä vielä kyllä anna voittoa.
1: Okay.
0: Annaanko mä sulle vielä voittoa? En mä anna
1: sulle. Ei sen tarvitse vielä antaa.
0: Mä kysyn ensin näin, että tällä päivämäärä viettelee syntymäpäivien 68 syntynyt suomalainen. Ja en voi sanoa hänen ammattiaan, koska se kertoo teille heti. Mutta sanon teille sen verran, että on ollut 2018
1: TTK:ssa. 18.
0: On ollut 2020 Mask Singerissä.
1: Hmm.
0: Ja on ollut myös 21 niin tämmöisessä visailuohjelmassa kuin Superjahdissa.

0: 10 000 euroa ja valitsi sitten lahjoitettavaksi sen.
1: Okei.
0: Hänen koiransakin on tunnettu.
1: Juuso, Pekka Pouta.
0: Pekka Pouta on ihan oikein.
1: Come on, ja
0: Pekka
1: Pouta
0: viettelee tänään syntymäpäiviä. 58 vuotta tulee Pekalle tänään ikää paljon.
2: Ajattelet, että hissu.
0: Hissukari.
2: Eikö hänelläkään ole koira?
1: On, niillä hänellä, se Pantso.
0: Mutta Pantso ei taida Pantso
1: enää elää. Ei ole enää keskuudessamme.
0: Joo, se, hän on menehtynyt pari vuotta sitten. No sitten tällä päivän varrella viettelee myöskin, jos... No ratkaistaanko tämä tällä?
1: Nyt se on tasan siis.
0: Me voidaan ratkaista tämä tällä. Tällä päivämäärällä viettelee 76 syntymäpäiviä Virpi Sarasvuo, oma suku Kuitunen, paljon onnea, mutta siitä ei kysytä, vaan kysytään tästä. Mennään vuoteen, Esko Ahle myöskin syntymäpäivä onnittelut, 54 on hän, mutta mennään vuoteen 46. Täältä löytyykin sitten laulaja, viihdetaiteilija ja näyttelijä.
2: 46.
0: Ja jos mä sanon, mä kokeilen tämmöstä, itse en tietäisi varmasti. No. Mutta elokuva, josta hän on Oscarin voittanut, niin oli nimeltään Kuuhullut.
2: Kuuhullut.
0: Omalla nimellä vastausvuoro. Hänet tunnetaan kyllä paremmin tästä musiikillisesta työstään ja voin antaa teille täältä äänellisen vihjeen. Kuka on tämä artisti? Omalla nimellä vastausvuoro.
1: Jussi! Ai se, Cher. No sehän se on.
0: Tää on Jussi.

0: Kyllä se haistaa, kun joku niinku Sheerista tykkää, niin kyllä se sieltä sitten joo, tulee.
1: Näkyy päälle.
0: No, kiitos Jussi tästä, onnittelut voitosta.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Vesalan tekillä soi tässä kello 20 minuuttia vaille 9. Jussi Rianpää kävi nappaamassa päivisvoiton. Tuosta onnittelut vielä hänelle siitä. Juuso ja Tuukka täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Tässä on hieno päivä tänään Iltalehdessä. Taas se aika vuodesta. Tässä on niin kuin keskellä lehteä 7 aukeamaa niin tuoreita ylioppilaita.
0: Oho.
1: Ja kävin kyllä täällä katsomassa myös niin Keravan lukion, että onko tuttuja sukunimiä, onko jotain ystävien pikkusisaruksia tai jotain
0: niin,
1: muita.
0: Aivan.
1: Mutta ei osunut heti silmiin. Mutta tää on varmaan se lehti, mikä aika monessa perheessä ostetaan ihan vaan muistokset.
0: Totta.
1: Täällähän oli Hottulan, Hattulan Parolan lukiossa, niin täällä se on se meidän onnin nimi
0: niin,
1: on täällä.
0: Kato siellä, niin joo, lehtileikettä, aivan legendaarista.
1: Joo, eilen saatiin se päätös siitä Turun ratikasta, eikö toissapäivänä?
0: Eilen tuli päätös.
1: Kyllä se meillä aamulla oli jo tiedossa.
0: Niin, enää, joo, totta, niin toissapäivän iltana, silloin niin. Ihan myöhään, kyllä maanantai-iltana, joo.
1: Ja siihen haetaan sitten vielä, sehän ei ole vielä niin kuin ihan kirjoissa ja kansissa, koska siihen sitä valtion rahoitusta sieltä haetaan. Orpo sanoi ihan nöyrästi silleen, että se on muuten seuraava hallituksen juttu.
0: Niin,
1: hän kävi itse siellä Turun valtiossa, jos nykäisee sen läpi ja sanoi silleen, että tämä muuten, hei, tiedätkö, see you later, alligator, mä tästä painunkin, niin toi on seuraavan hallituksen keissi.
0: Näin sitten. Se menee. Hän odottaa reilua kohtelua Turulle tässä tällaisessa hankkeessa, kun niihin on niin kuin yleensä tullut sitä valtion rahaa, toisin kuin Kukkenheim.
1: Joo, mutta pienemmälle huomiolle jäi eilen toinen uutinen, mikä tuli. Ja tähänkin kuitenkin siis laitetaan rahaa, jos Turun ratikka oli, se olisi joku 460 milkkuun, niin tämäkin on, no tämä on ollut tuplasti enemmän.
0: Ai jaa, okei, no tämä uutinen on mennyt multa ohi. Otetaan hei Aisa Kelliotti ja katsotaan, että mihin tuommoisia hirmurahoja nyt oikein ollaan käyttämässä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Moi!
11: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä.

0: Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsähänä.
11: Ei ole.
2: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
13: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
2: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
14: Radio

0: Aisa Kelliot ja ai että on tietysti tämä kappale kello 10 minuuttia vaille 9. Huomenta vaan Lypsäät, Juuso ja Tuukko täällä.
1: Joo, tosiaan toi eilen sai se Turun ratikka sitten sen, ainakin tiettyyn vaiheeseen sen niin kuin viimeisen hyväksynnän. Toki sitten se fyrkka pitää vielä hakea valtiolta.
0: Ja valituksiakin voi tulla
1: valituksia
0: vielä.
1: Valituksia tulee varmasti.

0: Ja valituksista puheen ollen, niin meillä on täällä pääkaupungissakin niin tämä yksi projekti, josta on valiteltu. On valiteltu ja varsinkin museoviraston toimesta tässä vuosien saatossa. Projekti, joka on tullut nyt täysikäiseksi, Juuso, 18-vuotias.
1: Ai se on niin, mikäs meillä näin pitkä projekti täällä?
0: Tämä on oikein niin kuin, siis Suomen omaa Sagrada Familia, Suomen oma Iisakin kirkko. Niin mutta toisaalta tässä on se ero noihin, että tätä ei olisi alettu rakentaa vielä. Tätä on vasta suunniteltu.
1: Ja silti menee tunteisiin, joo.
0: Joo, ja kyseessähän on siis totta kai Helsingin Garden.
1: Mikäs tämä Helsingin Garden nyt?
0: Helsingin Garden on siis, tai se oli 800 miljoonan arvoinen tämmöinen rakennushanke Brokkis, missä piti tulla tuohon Helsingin vanhan jäähallin tilalle. Uusi jäähalli, jossa on sitten myöskin hotellia ja se toimistotilaa ja sitten se jäähalli myöskin.
1: Mitäs se museovirasto siellä nyt sitten yskähtelee
0: no
1: tästä? Se,
0: no nehän on tässä vuosien saatossa, tämä on tosissaan 2008 laitettu tämä, niin kuin alettu virittää tätä projektia, niin museovirastohan yski silloin jo heti kättelyssä siitä, että ei pojat, ei tätä sotaa näin voiteta. Että niin tämä on kuulkaa aika semmoinen historiallisesti merkittävä tämä ympäristö, mihin te olette nyt tökkäämässä jotain tuommoista megahallia.
1: Joo,
0: ei pojat, tämä tällä tavalla toimittaa juttu, että tämä on jonkun tämmöisen modernin pytingin laitettu suoraan tähän stadikan viereen, niin ei missään tapauksessa.
1: Jaa.
0: Ei missään tapauksessa.
1: Jaa.
0: Et se on niinku liian suuri oli heidän mielestään ja siis miten se vaikuttaa olympiastadionin ympäristöön, ei hyvä. Miten se vaikuttaa eläintarhan puistoalueeseen, ei hyvä. Ja tämähän on siis museovirasto, mä kyllä arvostan museovirasto, hän tekee semmoista työtä, mitä me ei edes tajuta, vaan tajuu ihmiset siis kolmen sukupolven päästä.
1: Niin.
0: Niin kuin tyyppisesti. Mä esimerkiksi tuolla Roomassa siis ihan pikku naistunou tähän näin, niin opin sen, että se Kolosseum, kun sehän ei ole enää niin kuin, se ei näytä siltä, miltä se on näyttänyt tietenkään silloin, kun se on rakennettu, mutta yksi syy, minkä takia se on niin, kuin niin vajavainen siihen alkuperäiseen Kolosseumiin, niin sieltä on vielä siis 1500-luvun jälkeenkin niin vaan haettu kiveä ja matskuu, että saadaan rakennettu uutta kirkkoa.
1: Ai, se on käytetty, niin kuin että sieltä on niin kuin viety.
0: Ei edes pöllitty, niin, vaan se on ajateltu, että tämä on hyvä, tästä saadaan niin kuin hyvää kiveä tonne noin. Ja sitten joskus 1700-luvulla niin kuin Paavi oli silleen, että hetkinen seis, että hän kävi viemässä yhden ristiin sinne, niin sille, että tämä on nyt pyhä paikka, ja sen jälkeen se niin kuin kivien hakemus
1: se on mennyt
0: niin kyllähän museovirastolla on tärkeä työ, mutta jos mietitään vaikka esimerkiksi Olympiastadionin remppaa. Siinähän oli budjetti 200 milkkuu, joka sitten pikkusen paisui ja sitten se oli joku 350 miljoonaa. Ja sillä rahallahan olisi saanut siis ihan kivan uudenkin
1: stadionin. Olisi. Esimerkiksi koko katon. Nyt saatiin katos.
0: niin. Sehän on tässä vähän, muun muassa he ovat tätä jarruttaneet. Mutta nyt tämä on laitettu tämä Töölögarden. Niin siitä on nyt poistettu, nyt on tultu niin kuin, nyt resetoitiin tämä. Ei tehdä enää hotelleja, ei tehdä enää toimistotiloja, tehdään vaan pelkkä halli.
1: Aha.
0: Ja aikaisempi budjetti oli 800 miljoonaa, niin nyt siitä on me saadaan se alkaa nelosella, näin sanoo Jan Vapaavuori. Me saadaan toi alkaa nelosella.
1: Niin just. Mitäs museovirasto tähän, onko se sitten ok, että rakennetaan kuitenkin uusi halli?
0: No tämä on ilmeisesti, musta tuntuu, että tämä on heille enemmän ok kuin tämä megakompleksi siihen.
1: Kyllä,
0: ja siellä on muuten, ei ole pelkästään museovirasto, vaan siinä on yksityisesti ihmisetkin on valittanut ja siis muutkin niin kuin osasta.
1: Ja kyllä mä sen ymmärrän, että kun on jo, niin kuin, sehän on aika klassikko, että sitä miettii, niin kuin, tämähän on aika peruslause, ihmiset menee tuolla Turulla ja Torella sillä, että onpas kauhea tommonen joku uusi pytinki tuohon rakennettu. Niin kuin, että se on aika yleinen reaktio, jos johonkin niin kuin, vähänkin vanhempaa osaan tulee jotain uutta, niin sitten niin, on aina semmoinen, miten tuommoinen hirveän kokoinen tuohon.
0: Ja varsinkin, jos siinä lukee toimistotila tai hotelli, niin onhan tämmöistä projektia kohtaan suhtautuminen paljon negatiivisempi, jos siihen vaan sanoisin, että meillä tulee tähän moni tämmöinen niin kuin huippu.
1: Kyllä,
0: moderni joku areena, mihin pääsee huippuartistit ulkomaat keikoille. Mutta joo, Vapaavuori täällä sanoo, että tämä maksaa yhdessä jotain sellaista, mikä alkaa nelosella.
1: Niin.
0: Nollista ei ole kyllä puhunut, montako laitetaan perään. Mutta hän sanoi, että joo, maan alle suunniteltu areena nousee nyt osin maan pinnan yläpuolelle, mikä sitten alentaa niitä kustannuksia. Ja sanoi, että tähän projektiin kuuluu edelleen myös nykyisen Nordensjöden jäähallin peruskorjaus sekä harjoitushalli ja pysäköintilaitos.
1: Eli hetkinen, meneekö tämä nyt, koska tuo Nordensjöden halli eli HIFKin kotiareena, niin se säilyy. Niin se säilyy ja sitten siihen tulee niin kuin tämä on joku tavallaan sinne jonnekin joku muu monitoimiareena. Onko se siihen niin kuin Fudis sen mikä Finnair Stadion se ennen oli ja mitä kaikkea Bolttia se polttiko se nykyään? Mihin kohtaan tämä uusi nyt siis?
0: Tämä tulee siihen niin kuin Nordiksen parkkipaikan kohdalle.
1: Aivan, eli ihan omaan

0: on niin kuin suunniteltu, joo. Et, mä en ole ihan varma, kai se sitten se vanhakin jäähalli siihen jää, jos tässä kerta sanotaan,
1: joo, jos sitä
0: peruskorjataan harjoitushalli ja pysäköintilaitos. Mutta tota noin, niin, tää, se oli alun perin sit suunnitelma, oli, että siinä on tosissaan hotellit, toimistot ja sitten joku 12 tonnia vetävä niin kun, arena.
1: Joo.
0: Niin nyt tämä on päivittynyt ja ilmeisesti niin tämä uusi suunnitelma, niin se olisi semmoinen, että se vetäisi semmoinen parikymmentä tonnia. Että se on niinku ihan tämmöinen megapaukku.
1: Mitä siellä siis urheillaan sitten? Mikä
0: IFK
1: halli se on?
0: IFK pelaisi siellä niin ja just. Sitten totta kai nyt kaikki sit mega-artistit. Taylor Swift olisi voinut tulla omalla kiertueellaan niin. Nyt Suomeenkin asti. Aivan. Jos tarpeeksi se on pyytinkin. Okei, se Stadikkakin on kyllä siinä.
1: No on, sitä mä just mietin, mutta toisaalta niin kuin sanoin, siellä ei ole kattoa, niin esimerkiksi sanotaan niin kuin kesällä tosi hyvä, mutta elokuusta huhtikuuhun, niin sehän tulisi olemaan varmaan tämä osaksi maan alle rakennettu, katolla varustettu, 20 000 vetävä, niin varmaan aika suosittu.
0: Joo, täällä on Hesarin toimittaja päässyt ampumaan kysymyksiin Vapaavuorelle. Vapaavuoren rooli siis tässä on, niin hän on niin tämän taustayhtiö projekti GHOYn hallituksen puheenjohtaja. Hän oli Helsingin pormestari, no ei silloin, kun tämä laitettiin pysty. Tähän on siis aloitettu tämä suunnittelu 2008. Sehän oli silloin joskus 2017, 18, 19, joskus silloin. Mutta häneltä on nyt kysytty, että noin niin, että aikaisemmin tämän projektin kannattavuutta perusteltiin nimenomaan asunnoilla, hotelleilla, liiketiloilla. Niin nyt tämä on kääntynyt sitten näin päin, että näitä ei mukaan enää tarvita ollenkaan, niin. Vaikka aikaisemmin nämä oli se elinehto sille. Niin hän sanoi, että konseptimuutoksemme parantaa olennaisesti koko hankkeen rahoitettavuutta, ei heikennä sitä. Asunnoilla, hotelleilla ja liiketiloilla ei ole juurikaan vaikutusta areenan kannattavuuteen. Sen sijaan niillä olisi voinut olla vaikutusta areenan rahoitukseen. Nyt on helpompi saada fyrkat tähän niin kuin projektiin, kun on pelkästään se halli.
1: Just näin, joka alkaa siis nelosella.
0: Alkaa nelosella ja milloin kun alkaa, milloin päästään rakentamaan, niin hän sanoi, että tämä vaatii nyt pikkusen uutta suunnittelua. Että tämähän menee vielä hetki.
1: Ja muutama 10 000 euroa varmaan, kun aletaan suunnittelee.
0: Joo, näin iso hankkeeseen, niin se kestää se suunnittelu noin vuoden ja maksaa 6-7 milkkuu. Tämä rakennusluvan hankinta.
1: Niin.
0: Sitten ollaan syksyssä 27 ja nyt kun alkuperäisesti tämä koko projekti, se rakentaminen olisi kestänyt 4,5 vuotta, nyt me ollaan saatu lyhennettyä se 1,5-2. Eli tässä on niin kuin jatkuvasti tulee Juuso hyviä juttuja.
1: Niin just.
0: Ja sitten täällä kysytään, täällä on ihan siis tämä Helsingin Sanomien toimittaja Emilin kysymys on, että haetteko Helsingin kaupungilta fyrkkaa? Siis käytetty termiä fyrkka, johon jää Vapaavuoren vastannut, en ota kantaa, keneltä yritämme saada fyrkkaa. Otamme tähän uskottavia kumppaneita.
1: Kyllä. Ja haluan painottaa, että nelosella alkaa kuitenkin.
0: Joo, ja vielä viimeinen kysymys, että onko teillä vielä käytössä nämä 35 miljoonaa euron valtion tuki? Vastaus on. Tämä myös selventää asioita, kun tuki on kohdistettu pelkästään areenaan. Nyt ei ole pienintäkään riskiä, että tuki valuisi johonkin muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.
1: Asia kunnossa.
0: Eli pyörät pyörii.
1: Ja tervetuloa halli. Kyllä toi nyt ihan kuulostaa tällainen urheilu- ja kulttuuriystävältä, niin miksei, koska olympiasta niillä tosissaan ei ole sitä kattoa, niin jos joku katolinen meistä kanssa tuohon Helsingin ytimeen, niin ihan jees.

0: Dingon sinä ja minä soi tässä. Hei, kello on jo 9, niin uutisia tarjoillaan täältä. Kyllä ei mitään hättää. Katsotaan säätiedot ja tunti meillä vielä Tuukon kanssa tässä lypsyä jäljellä teille.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Se on ilmoja pidellyt.
9: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
8: Näin on. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: Kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
16: No.
15: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
16: Näin on.
15: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimadolta.

0: Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta.
6: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Vilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki 1. kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Kouvolassa mittari kohosi myöhemmin 29 asteeseen. Myös muualla maassa on tänään lämmintä. Lämpimät säät tuovat ukkosia, ja varoituksia ukkosesta ja rankasta sateesta on annettu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Iranin eteläosia ravisutti aamulla maanjäristys. Euroopan ja Välimeren alueen seismologinen keskus EMSC kertoi Reutersin mukaan maanjäristyksen voimakkuuden olleen 4,7. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan maanjäristyksen keskus sijaitsi Kesmin saarella olevan Pandarlaftin lähellä noin 20 kilometrin syvyydessä. Sen vaikutusten kerrottiin tuntuneen osissa Hormozganin provinssia, joka sijoittuu Hormuzinsalmen rannikolle. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Säähän oli paikoin aika helteinen jo, ainakin Itä-Suomessa.
15: Joo, sadetta ukkoskuuroja tulee suorassa maata. Idässä lämpötila nousee tosissaan helle lukemiin. Lännessä tuommoinen 15-22 on päivän ylin, yöllä alimmilla 8 astetta. Mutta idässä tosissaan mennäänkin 30.
14: Nonni.
15: Tämä heilahtaa. Pohjoisessa 16-25, sillä välillä on päivän yli ja yön alin sitten plus 3-12. Sadevaroituksen mä nakkaan tosta vielä.
14: Onko se edelleen sinne Savon suunnalle?
15: Se on Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun maakuntiin, niin siellä saattaa tulla oikein kovaa vettä, jopa yli 20 milliä tunnissa.
14: Asia
15: kunnossa. Illalla.
14: Teitä on varoitettu. Mm.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.

0: Huomenta vaan Lypsyä, Juuso ja Tuukka täällä Tinni muissa hommissa tänään. Jatketaan itse asiassa varoituksilla kohta. Tuolla on tullut nyt ohjeistusta, että miten pitäisi toimia, kun asioi tekoälyn kanssa. Mutta nopeasti täytyy vielä säähän ottaa semmoista koppia, kun hellettä on luvassa ainakin sinne Itä-Suomeen. Missä vaiheessa Tuukka Ritokoski aikoo vaihtaa shortsit jalkaa? Vai onko se jo tehnyt siviilin puolella tätä, koska mä et ainakaan täällä vielä aamusta. Meillähän on aika vilponen vielä aamulla, kun me lähdetään liikenteeseen. Mutta
1: Mutta tämä studio on aina niin kylmä. Mä oon hirveä shortsimies.
0: Niin.
1: Mä aika niin läpi vuoden kyllä vedän farmarit jarassa.
0: Paitsi golfkentällä.
1: No siellä, jos sitten on lämmin, niin sitten voi vaihtaa.
0: Sitten voi mennä.
1: Jotenkin tämä on helpompi ratkaisu, koska nämä on ilmastoidut nämä tilat, niin. Mä oon semmoinen vilukissa.
0: Joo,
1: niin mä en yhtään kestä sitä, jos on kylmä. Se on niin kuin ärsyttävä.
0: Jes, eli ei ole vielä, että vaikka ulkona olisi 30 astetta, niin tänne sisälle niin pitkissä farmareissa tullaan.
1: No kato, kun mun ei tarvi, niin kuin, jos mä en halua, niin mun ei tarvi päivässä olla niin kuin sekuntiakaan ulkona.
0: Niin totta, kun sä tuut ihan hallista halliin.
1: No niin, hallista halliin. Niin joo, sitten jos meen ilmastoidusta kodista ilmastoituun autoon, niin jonka jälkeen mä menen ilmastoidulle työpaikalle.
0: Joo,
1: tämä sama reissu takaisin. Ei se ole niin kuin issue.
0: Miten sulla sitten toi, just että kun, jos shortsi on vähän on vilune ja tällä tavalla, niin siihen haluaa, ja sitten toisaalta jos tuntuu, että farkku on vähän paksua kangasta, niin tietysti joku ohut kapri.
1: No kapri on taas sitten semmoinen osasto, mikä on niin kuin ihan no show.
0: Uh-huh.
1: Se on raju. Se on raju ratkaisu maailmaa vastaan, ja mä arvostan kaikki, jotka kapreja rokkaa, koska siinä on vaan näytetty, että ei kiinnosta.
0: Ei niin kiinnosta mikään.
1: Vähäkään.
0: Ei missään nimessä. Tälläkin hetkellä siellä ehkä joku kapreissa painaa menemään ja se on todellakin, niin se on paitsi rohkea, niin myös täysin väliinpitämätön ratkaisu.
1: Se on kun jos joku saa leipastua kapreista vielä semmoinen niin kuin nuorten muoti-ilmiö, niin se on sitten niin kuin,
0: ja
1: se on
0: nobeliarvoinen tekemättä suoritus. Ei pysty varmasti. Ei pysty, vaikka ne on niin kuin kaikki mahdolliset kardeopit.
1: Se on niin miten se onkin niin vaikea?
0: Mä en tiedä, auttaisiko se sitten, jos siihen yhdistäisi paidan, jos on vähän lyhyt hiha, että ei niin kuin että niinku kapripaita, että hiha ei ole siis ei pitkä, ei teepaita, vaan siitä väliltä.
1: Ah, niin, eli se mikä lahkeeseen annetaan, niin se hihasta otetaan pois.
0: Niin, tavallaan niinku
1: aivan sillä, että pidennet sitä hihaa.
0: No se on siitä välimallista kanssa, eli nimenomaan, että se menee tuosta noin niinku keskeltä käsivartta, ei tuosta taipeesta vielä, mutta ei mene ranteeseen saakka, vaan siitä, niinku, että semmoinen selkeästi lyhyt hiha, eli niin. Kapripaita. Niin olisiko se sitten se ratkaisu, että on kaikki kapria?
1: Niin.
0: En tiedä, mutta mä en usko kanssa, että meikäläisillä tänäkään kesänä kaprit jalkaan löytyy. Kyllä mä niitä aion harkita ja katella sillä lailla, koska se olisi upea valinta, mutta voi olla, että ei lähde meikäläisestä. Nyt lähtee Elinora ja Juha Tapio ja sen jälkeen tosissaan varoituksia tekoälyn käyttöön liittyen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit. Murhaa.

0: Eli Nora ja Juha Tapio duetoivat tässä hiljaisia herroksia. Kello 16:09, huomenta vaan lypsejä. Täällä WhatsAppissa Anna sivistää meitä, että kun tuossa mallaili, että olisiko kaprihousun kanssa tämmöinen kapripaita mahdollinen, niin kuulemma semmosia on naisille jo.
1: Ja se on nimeltään joo,
0: puoli hiha.
1: Joo, okei. Okay.
0: Puoli hihaa, okei. Se on, naisille löytyy niin monesta kaikennäköistä vaatteista niin kuin mittaa ja mallia ja kaikkea tällaista.
1: Musta se ajatus siitä, että sulla on paita, joka loppuu tuohon kyynärpään jälkeen, se tuntuu niin kuin sehän on ärsyttävä.
0: Joo, nimenomaan.
1: Eikö se olekin?
0: Mä luulen kanssa,
1: koska koko ajan olisin vetämässä sitten hihaa alaspäin.
0: Yes. Tai sitten jos sä yrität vetää ylöspäin, niin mä veikkaan, että kun se ei ole varmaan kireä tästä, niin se aina valahtaa, että sitä on vaikeampi saada tähän sitten jäämään. Tekisi mieli niin kuin tiskasta hihat ylös, mutta se nimenomaan tuntuu vaikealta. No mutta hei, vaikeista asioista puheen ollen on tekoäly. Se nyt siitä poukkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osui Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla vähän semmoinen... Sitten tulee niin kuin tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut. Mm. Ja sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään ja siitä voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain, no tietysti varmaan se johonkin markkinointiin ja mainontaan sitten vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi vääriin paikkoihin. Mm. Mutta tämä mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on niin kuin silloin, kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta, niin se aina tarkoittaa sitä itseänsä sitä kysyjää.
1: Niin se aloittaa sen vastauksen silleen, tässä hei, kerropa kaverillesi.
0: Kyllä. Et jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan ChatGPT, ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla. Mm. Niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin. Mm. Kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla. Että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä, että se varmasti tietää tämän asian.
1: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta tai kaikesta muusta tämmöistä. Mä tuun aina semmoisen lopputulevan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot? Ihan, niin. Niin kuin, silleen, niin kuin, ihan loppujen lopuksi niin. Kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niin. Niillä tekee ja mitä sen kun teet.
0: Niin, tavallaan jos siellä sitten, okei.
1: Okay, tiedätkö, mulla on niin paljon isompiakin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä ole.
0: Niin jos mä mietin tavallaan sitä, vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
1: Kyllä, ja tiliotteet ja kaikki
0: kyllä,
1: mahdolliset.
0: Nimenomaan, että täällä on niinku... Itse asiassa niin kuin henkilötunnusta lukuottamatta, niin kaikki on tiedossa.
1: Ei mulla ole mitään peiteltävää.
0: Et mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi. Et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
1: There's no business like show business.
0: Sepä
1: se. Mä oon uhrannut itseäni viihteen alttarilla.
0: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niin kuin todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niin kuin mitään tee.
1: No tästä tekoälyhässäkästä puheen ollen, niin mulle tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niin kuin menty jo, niin kuin mun mielestä aletaan mennä, niin kuin ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niin kuin tämmönen oikein digitaalinen tämmönen niin kuin whorehouse. Oh. Oikeasti.
0: Avaappa vähän.
1: Tämmönen kuin Persona Avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle, että mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila, sitten sun näitä jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täältä, Toona Tolppanen, Eeva Wahlström.
0: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
1: Siis tää on tämmönen jutska. Mikäs mä valitsen tästä näin? Persona Avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-personiksi. Kaikki AI-personat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
0: Oho.
1: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa Connect Coinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
0: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku...
1: On.
0: Siis saanko mä Mika Salon 247
1: saat,
0: kiinni?
1: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
0: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin kahdelta yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
1: Just näin. Ja tää todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla... Persona
0: niin, aivan.
1: Sähköpostivälityksellä, yes. Kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa Susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan siitä 20 kuukaudessa.
0: Ihan käsittämätön.
1: Mutta mietin mikä business, tiedätkö, jos nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä, vaikka näitä B, sanon nyt BS.
0: Niin, BTS, näitä
1: BTS,
0: tämmöisiä
1: niin,
0: K-pop-tähtiä.
1: Täällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat. Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan joku Justin Bieber.
0: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
1: Kyllä täällä niinku, näitä ulkkareitakin on täällä, näin, kai tää on joku kansainvälinen brändi.
0: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, tiedät sä, voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten tiedät sä, niinku, että olenko mielestäsi kivan näköinen. Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
1: Varmaan.
0: Okei, on toi kyllä.
1: Mutta siis siellähän on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin, niin. Joka vaan sitten, tiedätkö, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
0: Mm.
1: Sitten kun mä oon silleen Eeva Wahlströmille kysynyt, että mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkeilyä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
0: 70 metrin matkua, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
1: Tää vittu Eeva.
0: Kyllä.
1: Koska siellähän on joku yksittäinen malli ja sielläkin on takana.
0: Se on ihan totta, joo, sekaisinhan toi menee. Sekaisinhan toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mika Salo vastaa, Susukan pahin, mutta se kolmas.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Toke. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop. Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello

0: 1,45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puu-iloon.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliine tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
15: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
19: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
20: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
21: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
22: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
21: Ja hittejä.
22: Maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
21: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti ja BM tähdet soi tässä kello 9:30. Huomenta vaan.
1: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
0: Ai jaa, vielä. No niin, selvä.
1: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
0: Saanko mä vastata kanssa?
1: Saat vastata.
0: Joo.
1: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
0: Joo.
1: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
0: puvun kanssa.
1: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset, vaikka vihreä keltaiset.
0: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea
1: konsepti. No Ritsa hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
0: Niin just.
1: Niin hän niin aina pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään no, on tämän
0: okei,
1: okay.
0: No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tänne. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin. Ja
1: sinoissaan.
0: Sinoissansa kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappi auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahje nousee ja sä näet siellä jotkut semmoset, jos on värikkäitä palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä mitä oot tullut myymään, mä en ikinä osta sulta mitään.
1: Joo, mutta ei ollut nyt tämä mun pointti.
0: Joo, mä ymmärrän.
1: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa vertä. Eihän, Juuso.
0: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
1: Niin, että kyllä se on yksi yhden päivän käyttökerta.
0: Joo, se ei seuraavana pesu, päivänä niissä, samaa sukkaa.
1: Niin, just ei, näin, ei. Se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon. Joo. Mites mustat sukat?
0: No tavallaan niinku hygieniasyistähän.
1: Joo, tavallaan, mutta.
0: Mut kun se ei sinä
1: ei
0: tö...
1: Ei!
0: Se ei samalla tavalla se töhrynä, se ei näy siinä.
1: Mullahan on tämä periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niinku pesukertaa, eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pesä pyyhettä joka pesukerran, että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen,
0: joo,
1: vaan siinä voi mennä viikko sillä pyyhkällä.
0: Joo.
1: Niin pyyheä unohtaa, koska sitten joskus mietittiin, että mites jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään
0: joo,
1: nyt tuolla puolella
0: pyyhettä.
1: Niin, niin mites sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhe on kuivannut ja sitten se on se sama pyyhe, niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sitten mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta. Mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yönä aikana, mitä sillä on tehty, se aina uusiutuu. Niin onko näissä mustissukissa sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, koska sä et näe sitä?
0: Mulla on semmoinen teoria tähän näin.
1: Kerro teoria.
0: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos se ei ole niin kulutettu, että se tietsä niin kuin, vaikka siinä ei näy suoraan lika, mutta jos se menee sellaiseksi niin kuin, kun sukkahan jalassa käytettäisiin vähän niin kuin löystyy, riippuu mitä sä teet, että jos sulla on oikeasti niin kuin sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tietsä, vähän semmoiseksi niin kuin, se menee vähän semmoiseksi niin kuin ryttyseksi, mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, se on vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut tai jotain, sä saat kissit sukat. Joo, just näin, että se ei ole semmoinen muodossa.
1: Se on ikävä.
0: Jos se on skarpinoloinen sukka.
1: Niin.
0: Eiliseltä päivältä.
1: Niin.
0: Niin kyllä mä sanoisin, että rattiin vaan,
1: niin
0: puhalluttamatta.
1: Niin sä et näe sitä liikaa. Se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
0: Miten tämmönen? Mä heitän. Nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
1: Niin, selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi käyttää ennen kuin se laitetaan pysyä.
0: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmönen? Tää on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmönen? Miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla, että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
1: Niin.
0: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niin kuin, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä puen vaatteet päälle. Sitten mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niin kuin urheilubokserit. Mulla on niin kuin erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä ensimmäisiä, niitä puuvillaisia, niin kuin perus.
1: Niin.
0: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin voiko mä laittaa ne samat.
1: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
0: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen sitä.
1: Tarkentava kysymys. Onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
0: No se vähän ehkä riippuu. riippuu.
1: Se on mun mielestä game changeri.
0: Onko se
1: näin? Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
0: Miten se,
1: vaikka
0: se istunto
1: siihen? Vaikka sä pyyhkisit ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti niin, game changeri. Niin, niin ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana niin kuin epämiellyttävää.
0: Joo, näin.
1: Ja siellä on hajuja ja siellä on kaikkea.
0: Niin
1: mun mielestä se, toi on se määrittely jotenkin. Okay. Jos sä oot 2 tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, niin laittanut toiset bokserit, joo, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määrittyy, että voit laittaa takaisin.
0: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolla ja nuuhkasen sillä, että lähes uuden verrosta. Että vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä sanon näin, mä käytän termiä neutraali.
1: Puolueeton.
0: Näin se on. No hei, ootas, mulla on tuossa toi WhatsApp. Mites tää sukkahomma nyt sitten täällä näin? Tähän kalsarihommaa ei tarvinnut.
1: Ja mä haluan edelleen palata siihen. Mä vaihdan sukat joka päivä, koska mä en edes käytä mustia sukkia. Mutta mä ajattelin sen näin ja mä oon ehkä tehnyt empiiristä tutkimusta jotenkin mun kavereiden kohdalla. Että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia,
0: niin ei
1: vaihdu joka päivä. Mutta tää hajutestihän on ihan silleen hyvä.
0: Joo, totta kai. Se on,
1: jos
0: mutta
1: on dunkkaa rajusti, niin.
0: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta. Niin,
1: mun mielestä täällä vähän turha Mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
0: Mervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
1: Toi on, mä en edes tiedä. Siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, ei, urheilusukkiin. Se ei ole edes niinku, se ei ole lähelläkään niin tullut suurimmalle osalle
0: ei
1: meistä.
0: Mutta tämä ongelma ja syyhän on kummelissa, jotka esiintyi niin kuin sukkamunassa 90-luvulla, ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
1: sieltäkö
0: että
1: se on tullut
0: miesten tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niin kuin koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan, ei suinkaan.
1: Viikon voi käyttää talvella jopa 2, sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoi Matti täällä, okei, toi on raaka.
0: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen. Kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
1: Joo, okei. No mutta ota tuota robberin väliin, niin mä katson tulokset sitten.
0: Tehdään näin. Robinia ja Tupea, häitä pidellyt.

0: Robin Pakkala ja Tupe Häitä pidelly. No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on? Musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
1: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset on ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu niin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulee vähän vastaan.
0: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu? Mutta tota, se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaan. Mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille tota Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestä oikeastaan ikinä mun mielestä. Mä laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein, niin, mä en laita suoraan.
1: Se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukkaan
0: paljaseen. Niin, aivan, että laittaa paljaaseen.
1: Niin.
0: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi väliin ja sitten näin. Niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
1: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että sukkaa virpominen, niin se on niin kuin Amerikan paikka.
0: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli, niin kuin, oli näyttävässä osassa. Mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista

0: Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
20: Ja niitä tulee, nimittäin nyt suositellaan musiikkia suomalaisen soundtrackin juhlavuoden kunniaksi. Ja se on Tuuli Mattila. Ole hyvä.
18: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
21: Mä muistan, kun mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa. Ja se oli itse asiassa radiosta Suomi Popilta vuonna 2013, eli 13 vuotta sitten. Istuin mutsini autossa, joka mulla oli lainassa, ja tämä biisi toi mulle lohtua. Mulla oli vähän elämä jotenkin sekaisin. Ei ollut duunia, eikä ollut opiskelupaikkaa, enkä oikeastaan tiennyt, mitä elämässäni haluan tehdä. Parisuhde oli mennyt mönkään, ja oli sellainen niin kuin hukassa. Niin sitten jotenkin tämä biisin sanat sai mut tajua, että sehän tarkoittaa myös sitä, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mä oon vapaa. Mä voin tavata kenet tahansa ja ruveta tekemään just mitä mä haluun. Tää biisi on Halo Helsingin Vapaus käteen jää.

0: Halo Helsinki, Vapauskäteen jää tässä Tuuli Mattilan suositus tähän päivään. Ja Satu kotona saapunut studioon.
1: Ei, oikein hyvä huomenta. Täällä poika, vähän testo haisee kyllä nyt.
0: Haiseeko?
1: Täytyy sanoa, vähän nyt semmoinen fiilis.
0: Meillä on ollut ihan asiallisia keskusteluita.
1: Niin on
0: esimerkiksi
1: niin.
0: Naisten pukeutumisesta. Löytyykö sulta Satu puolihiha?
1: Puolihiha? Onko se niinku, mulla on vähän Sonic Rocket-maisesti
0: nääkään. Puolihiha on kato semmoinen niinku niin sanottu kapripaita.
1: Ai.
0: Ei pitkä, ei lyhyt. Siitä sait nenilles täällä, kato on tämmösiä aiheita.
1: Niin te olette kyllä ollut ihan viimeisen päälle tässä näin, mutta joo, hei, hyvä homma. Mä hyppään tähän nyt sitten taaskin vähän toisenlaisilla fiiliksillä. Ilmaisia lounaita he tarjolla tänäänkin jälkeen.
0: Nice, hyvä. Me toivotetaan mukavaa keskiviikon jatkoa, palataan huomenna
2: kysyn
0: kuudelta.
2: Mä kysyn Satulta vielä tässä näin nyt, kun ollaan tässä näin.
0: Joo.
1: Apua.
2: Sulla on Satu, ei kun ei tää paha. Sulla on mustat sukat.
1: Joo.
2: Niin pesäksä ne joka käytön jälkeen, joka päivä menee pesuun?
1: En.
0: Oho.
2: Jatkapa tosta, koska se on tuomitaan meidän vaan.
0: Joo,
2: jatka vaan.
0: Tossa on sulla hyvä starttiaihe.
2: Nyt sä oot siellä notskissa ja me lähdetään nyt menemään.
1: Joo.
0: Hei.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
8: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
7: Autovex.
8: Moi.
9: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
12: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
11: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
12: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkkikausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti. LähiTapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida. Baltic Princessin sarjasikailijana tunnettu tamperelaismies on jälleen oikeudessa rikoksesta syytettynä. Istunto Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään 9:00. Syytettynä on tällä kertaa myös aiemmasta rikollisuudestaan tuttu sarjasikailijan kaksosveli. Aluesyyttäjä katsoo 29-vuotiaiden veljesten syyllistyneen muun muassa törkeään velallisen epärehellisyyteen ja kirjanpitorikokseen. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
3: Kello on 2:50 keskiviikkopäivä ja tänään matalapaineen keskus on liikkeellä Suomen länsipuolella pohjoiseen. Hajanainen sadealue ukkosineen liikkuu pohjoisosassa kohti koillista, joten iltapäivällä myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Lännessä ja etelässä sää hiljalleen selkenee, heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa maan eteläosassa lännestä. Lapissa kaakosta. Päivälämpötilat tänään lännessä ja Lapissa 16-22 ja itäosissa maata saattaa pitua helle rajakin paukkua jälleen tänään ja sade sitten puolestaan laskee lämpötilaa.
2: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Ula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Sen päiväinen sukka kautta rintaliivi keskustelu ja niiden pesemiseen liittyvä meihemi on meidän WhatsAppissa. Kiitos Aamulypsyn, Juuson ja Tuukan. Joo. Hei, 0403564556. Jos sulla on nyt vielä jotain liittyen tähän sukkageittiin, mitä et oo sanonut, niin saapi laittaa. Mut hei, Satu Kotonen täällä, moikka. Mulla on tänään Antti Tuisku sukat jalassa. Anttikin on tässä bisneksessä joskus ollut mukana. Nää on ihan puhtaat. Kohta kuumaan ylivoimainen. Rakkaus on lumivalkoinen yöltä. Tulossa eläköön elämää ja ruvetaan hommiin. Arttu Viskarilla ja Leavings Orkesterilla. Kiva, kun oot kuulolla Suomi Popin päivälähetyksessä. Tänään kimpassa mennään 2:00 saakka.
4: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Tänään sulla on mahdollisuus voittaa ilmaiset lounaat. Eikä siinä vielä kaikki. Tänään sä voit voittaa itsellesi Kärjen Veikkausareenan keikalle lauantaille

kuuma, ylivoimainen. Varmaan aika monen vedenjakaja kyllä kuumaan uralla tämä kyseinen kappale. Kello on 10:10. Hyvää keskiviikkopäivää. Lämpöä piisaa ja

0: Yle kertoo, että vuoden ensimmäinen hellevaroitus on annettu. Lämpimän ilman kieleke nostaa lämpötilan tänään jopa 30 asteeseen. Tukalasta helteestä varoitetaan Pohjois-Karjalassa. Mutta semmoinen tieto myöskin on, että tämä keskiviikko jää viikon viimeiseksi hellepäiväksi. Että kyllä tuossa nyt sitten tarjolla on vähän muutakin ja Suomi kahtia on jakautunut kahteen täysin erilaiseen säävyöhykkeeseen. On kylmää rintamaa ja sitten on semmoista hyvinkin lämpöstä. Esimerkiksi Vaasan ja Joensuun välillä voi olla 15 lämpöasteen ero. Hei, no nyt sopivasti sitten tämmönen vähän kylmemmän luokan kappale. Ainakin noin niinku, jos miettii tuota sanoitusta, mutta tunnelmahan tässä on hyvinkin lämmin.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Helmikuun hangesta lauletaan seuraavaksi. Edessäpäin on Suomi Popilla keskiviikkopäivässä Mirellalta Timanttei. Tulossa on Juha Tapion ja Viivin yhteisbiisi. Sitten Portion Boys on ja Lumme yhdistävät voimansa eläköön elävä kappaleella. Mutta nyt hiljennymme kuuntelemaan lyön erittäin hieno kappaleen. Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Eskonon sinfoniaorkesterin tuntua on tässä kappaleessa. Yön rakkaus on lumivalkoinen, se soi. Suomi Popilla, Satu Kotonen täällä. Terve! 20. päivä toukokuuta. Ja perjantaina ylihuomenna pääset jo ottamaan aimoharppauksen kiinni festarikesästä 2026. Nimittäin Suomi Popilla festarisimulaattori luvassa kello 16-18. Se tarkoittaa just kaikkea sitä, mitä festareilla on. Useita lavoja, on bajamajoja, on mielettömät tarjoilut ja on myöskin huikeita live-esiintymisiä. Ja tämä tarjoilla on siis täällä meidän radiostudiossa. Joo, vähän pientä järjestelyä tästä tullaan tekemään ja kutsumaan sitten tietysti väkeä paikalle ja ennen kaikkea artisteja. Kurkkaa meidän somesta, että ketä kaikkia on paikalla ja on kuulolla perjantaina.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puu-iloon.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Sonja Lumme, Eläköön elämä ja siitä se päivitetty versio Portion Boysin johdattamana soi. Tässä on kyllä kova bängeri. 25 yli 10.

0: kellossa Mirellan Timantti, Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Nää ihan uudet ihan kohta. Ja seuraavaksi tuorein sinkkulohkaisu sekä Juha Tapiolta että Viiviltä. Puoliksi sun biisi, joka löytyy Juhan Tulihevana albumilta. Se tuli tuossa maaliskuussa, niin toi kappale soi seuraavaksi. On hieno biisi. Viihtynyt myöskin Suomi Pop Top 10 listalla aika kivasti. Jota muuten äänestetään parhaalla oikein kuhina käy. Niin kuin meiläispesässä. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja nyt sitten julistetaan virallisesti meidän lounaskisa alkavaksi. Rupeahan tässä nyt olemaan jo kohta nälkä. Kello on kohta 12:30. Kenenkaan haluat päästä lounaalle meidän piikkiin? Laita viestillä oma osallistumisesi. Miksi ja kenen kanssa? Mitään sen kummempaa liirumlaarumia ei tarvi. Mut saa, jos haluaa. Siis ehdottomasti. Tää on kyllä aikamoista tarinatuokiota tässä ollut. On ollut tosiaan kuulla kaikkia erinäköisiä ystävätarinoita ja perhetarinoita ja kaikkea. Saa laittaa pidemmänkin kaavan kautta. Ja ääniviestithän olisi tosi kivoja. Kenenkaan haluat lounaalle ja miksi? 0403564556. Niin sulla voi käydä niin kuin kävi Henrietalle tässä taannoin. Kenes kanssa Henrietta haluaisi lähteä syömään?
1: Se on mun hyvä lapsuuden ystäväni, että ollaan yli 30 vuotta tunnettu, niin hänet ehdottomasti, että molemmilla tuli 40 täyteen tänä vuonna, niin olisi lounas enemmän kuin paikallaan.
0: Mikä olisi paras hetki tämmöiseen, kuinka paljon joutuu tekemään järjestelyä, että äiskät pääsee keskenään lounaalle?
1: Mä luulen, että kaverilla on enemmän järjestelemistä, kun meillä on hyvä toimiva tukiverkosto, joka hoitaa lapset.
0: Hittolainen, mun pitää tehdä joku spin-offi tähän ohjelmaan silleen, että siinä on myös niin kuin lastenhoitopalvelu saatavilla myöskin. Että semmoisenkin. Joo. Mä rupean niin kuin työstään tätä, mutta sitä odotellessa niin laitetaan teidät lounaalle. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.

Maailman ihanin Mirella. Tämä on kappale Timantei. Aise Keliotti ja Komioiden Kaihosielu. Apulantaa tulossa Suomi-Papilla ihan kohta. Ja nyt Jenni Vartiainen. Tämä on se kappale, joka ilmestymisensä jälkeen raketin lailla singautti Jenni Vartiaisen soolouran just sille levelille,

0: Tämä on Jenni Vartiainen Suomi Popilla. Satu täällä. Tervehdys. Kohta muutama sana miljonääreistä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko mä tulla mukaan, please?
6: Mitäs tartteet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
8: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
10: Niin, <aina. laughs> no.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: komiat kaihosielu. Odotan innolla Suomipop-festareita, että pääsee komioiden keikalle. En oo sitä ihmettä vielä nähnyt. Kaistaa Bestiltä ja Kääriältä Apulantaa tulossa myös ennen kello 11 uutisia. Tänään Iltalehti uutisoi isosti, että laulaja Dianra on nyt miljonääri. Hei, mahtavaa. Hyvä Didi. Hienoa. Hienosti tehty työt. Aivan ehdottomasti. Mutta sitten, että mitä se miljonäärihomma niinku nykyisin on, niin tämä on viime syksyltä tämä Yle juttu. Miljonäärien määrä Suomessa on kasvanut 28-kertaiseksi. VS 80-luvun loppu. Uudellamaalla asuu yli puolet Suomen miljonääritalouksista. Joo. Mutta kun minä tämmöisenä vähän varttuneempana rouvana mietin tätä miljonäärihommaa, niin on vain yksi miljonääri, joka minulle tulee mieleen. Voi olla, että sulle tulee sama. Tietenkin miljonääri Jussi, siis se ohjelma. Ja se tuli mulle niin jotenkin ekana mieleen, kun mä näin ton Didi-otsikon miljonäärihomman tänä aamuna. Että okei, tää kertoo ehkä meikäläisestä enemmän, että miten noi 2000-luvun alun TV-ohjelmat jotenkin on tehnyt tällaisen vaikutuksen. No sit mä vähän kaivelin, että mitäs Ville Loponen? Tämähän oli tää miljonääri Jussi, joka ei sitten ollutkaan oikeasti miljonääri. Se olisi kautattu vaan sitten jostain ravintolasta mukaan mikkeliläinen kaveri. Ja olihan siinä sitten kaikenlaista. 2004 oli tämä vuosi, kun Maikkari teki miljonääri Jussi-ohjelmaa. Ja se jäi sitten oikeastaan siihen. Mutta sitten oli kyllä hauska Petteri Ahomaa, joka on toiminut tuottajana ohjelmassa. Niin hän on siis kertonut omassa Tähtitehdas-podcastissaan, että siis Ahomaan äiti on kuulemma aikoinaan spotannut nyt niin kuin nimenomaan tämän Jussin, eli Villen jostain ravintolasta tuo siihen ohjelmaan. Ja sitten se loppu onkin historiaa. Siis oikeesti 2000-luvun alun ohjelmat, nämä on jo niin kuin, kun kuulee näitä taustoja, niin ne on jo itsessään silleen shown arvoisia, että silloin oli vähän jotenkin toisen tyyppinen meininki. Ja sitten oikeesti kun yrittää katsoa, että mitä tekee Ville Loponen nykyisin, niin ei mistään ei löydy mitään. Ei löydy. Että onks hän vaihtanut nimeä? Onks hän leikannut ne ihanat kutrit? Ville Loponen, jos kuulet, niin terveisiä. Ei se mitään. Saat meille aina ja ikuisesti miljonääri Jussi.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Tämä on Stigin Kuka on se oikea? Aivan kohta apulantaa. Ja hei, uutiset tulossa. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot droonivaroituksen vuoksi tänään. Ja tästä aivan kohta lisää Ilta-Sanomien kello 11 uutisissa.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas. No, mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
11: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Biltema.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot kroonivaroituksen vuoksi tänään. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta dronesta, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu. Asiasta kertoo Reuters. Asiasta lisää osoitteessa is.fi. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkkikausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida.
14: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
17: Lämmintä ja epävakaista koko loppuviikon ajan. Tänään keskiviikkona hajanainen sadealue ukkosten kerran on liikkeellä pohjoisosassa kohti koillista. Tänään iltapäivällä myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Lännissä ja etelässä sää hiljalleen selkenee, heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa eteläosassa lännestä. Lapissa kaakosta päivän lämpötila lännessä ja Lapissa 16-22, idässä 22-27 ja sade sitten laskee tota lämpötilaa. No torstaille lupaillaan vaihtelevaa pilvisyyttä suureen osaan maata. Sadekuuroja Lapissa ja eteläosassa. Paikoin myös ukkosta ja huomisen lämpötilat 19-24. Rannikolla paikoin alemmat lukemat ja Pohjois-Lapissa 10-16.
16: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Oula.fi.
3: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
17: Satu Kotonen toivottelee sulle loistavaa keskiviikkopäivää, kello on 10:04. Tämä on Radio Suomi Pop, tämä kanava, jota kuuntelee. Tapulannan upea kappale. Valot pimeyksien reunoilla, se tulee kohta. Siinä se kohta, tää on pelkkä tyhjä kuori, joka sun pitää täyttää. Se saa mut aina sellainen niin kuin tyrskähtämään. No, yritän tässä nyt pitää itseni kasassa. JVG:n rehellisesti on tulossa ja Juha Tapion jotain niin oikeaa. Herutellaan tähän seuraavaksi. Ja niin ihana viesti tuli Jaanalta, että tääkin kyllä sydämessä läikähdyttää. 0403654556. Hetkonen, pistä taas vielä vähän lisää volaa Jaanalle täältä.
18: Jaana soittaa tässä, moi. Mä haluaisin osallistua tähän teidän lounaskisaan, sillä haluaisin tarjota lounaan mun tyttärelle, koska hän on kovin kiireinen. Hän opiskelee, tekee hurjasti töitä ja hoitaa pienen pojan. Ja lisäksi kun me käydään jossakin yhdessä, niin hän haluaa aina maksaa ja sitten me riidellään siitä, niin olisi kiva käydä lounalla ilman, että kumpikaan, tai että me kummankaan tarvii riidellä siitä, että kummanko vuoro on tällä kertaa maksaa. Kiitoksia, moi!
17: Kiitos Jaana. 0403564556, kenet sinä haluat viedä lounaalle ilmaiselle meidän piikkiin ja miksi?

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

YVG soi Suomi-popilla ja nyt se tuli tämän päivän osalta, kun kello on 11.11. Se kuuluisa lause, että ilmaisia lounaita ei ole. Mut se ei pidä paikkaansa. Tarja kirjoittaa, haluaisin viedä miesystäväni lounaalle kiitokseksi yhteisistä vuosista ja ilmaisia lounaita ei kuulemma ole olemassa. Hei, on niitä. Lounas sulle ja kaverille voi lähteä tämän päivälähetyksen päätteeksi ennen kello 14, mutta ekana pitää osallistua ja sitten olla arvonta onni myötä. Arvonta suoritetaan siinä 13.30-14 välissä ish. Ja 0403564556 se on numero tänne päin. Nyt se paljon puhuttu Apulannan kappale Valot pimeyksien reunoilla. Tämä se on hieno ralli. Ja Arttu Viskarin Mökkitienkin meinasin tuutata sulle kohta. Haloo Helsinkiäkin tulossa ja Portion Boysia. Kyllä höllii.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello 20:11, ihan kohta Portion Boys, näihin hommiin ei synnytä nimisellä kappaleilla ja sitten Viskarin kanssa mökkitie. Tänä aamuna oli todellakin sonne ja lauma karkuteillä. Ja kohta selviää, että saatiinko niitä koskaan kiinni.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.

0: varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
19: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
6: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
19: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
19: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
19: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
9: Tule puhkiloon.
4: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
1: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
18: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
18: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Sitten aamulla lypsyssä pohdittiin, että onkohan siellä myöskin kylän miehet lähteneet samaan syssyyn niin sanotusti omille teilleen.
1: Tie 58 Juupajoella.
2: Joo.
1: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteillä olevia sonneja. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteille. Mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylän miehet, Jupa niin. Ja Kamo, hei.
2: Ja.
1: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmöinen tila, että nyt ne sonnit karkas.
2: Mm.
1: Että tuutko auttaa, että makkaraa on, kahvia löytyy. Tommosiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti, niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamo-vehkeissä, koska
2: kaikki
1: tässä
2: mahdolliset,
1: nyt ollaan metässä.
2: Totta kai
1: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot
2: mukana.
1: Onhan
2: niillä pyssyt mukana.
1: Jos, siinä,
2: se näyttävä.
1: Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
2: Siitä saman tien.
1: Siis se on ihan 100% että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet.
2: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateissa, niin sanotaan, että kahden viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 tämmöistä ihmissonnia, miessonnia kateissa.
1: On.
2: Rouvat kyselee,
1: että rööki palaa muuten tossa nipussa. Ja sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on yksi bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen seisoo ringissä ja pohtii, että mihinkään se karhu on mennyt.
2: Nimenomaan. Ja yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjän. Tää on niin upea tää biisi, että tää soundi. Aliisa Syrjän soundi on kyllä erittäin upea. Sydän on rikki. Kohta Bessiltä sammumaton Nelli Matulaa tulossa. Ja 12 jälkeen tasatunnin taistelu viritetään. Ja siis nyt haetaan veret seisottavia rakkauslauluja. Mennään sillä teemalla. Ja hei, siis vielä semmonenkin juttu nyt tähän kohtaan, että on 12 jälkeen kuulolla nimittäin erikoisjoukoissa mukana oleva Martin Aitolehti myös mukana tässä lähetyksessä. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
13: Syö ranuja.
14: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
15: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
16: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
15: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
4: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Huipputarjoukset Rustasta.
9: Aurinkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Nelli Matula tähän seuraavaksi. Ai että, kun tätä kaksikkoa yhdistääkin tietysti toi vain elämää. Tuossa olisi uutista jälkeen tulossa kuumaan. Tässä on kaikki egitsulua myöskin. Hei, ilmaiset lounaat kertaa kaksi lähtee jollakin vielä tänään. Meillä on joka arkipäivä, kun Suomi Popin päivälähetystä tehdään, niin ilmaiset lounaat skabaja. Se on kyllä mahtavaa. Ja nyt on niin kuin ilo kertoa, että tuossa pari viikkoa sitten tuli Sveitsistä viestiä sieltä Sound of Musicin maisemista. Niin nyt tulee hei Norjasta koodia 0403564556.
1: Mä veisin lounaalle mun siskon, koska mä asun Norjassa, eikä me olla aikoihin päästy yhdessä syömään. Mut nyt mä oon tulossa Suomeen, ja siihen sopisi tosi hyvin yksi siskolounas.
0: Siskolounas huudettu, kuulostaa muuten ihan superhyvältä konseptilta. Kiitos viestistä. Tää on tullut Lauralta, ja tervetuloa Suomeen. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero, ja se päivystää.

0: Ihmisen poika yöyhtyeeltä. Se soi Suomi-popilla kello 12 uutiset ihan kohta. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot tänään tästä uutisissa. Ja Pohjois-Karjalaan on annettu vuoden ensimmäinen hellevaroitus myös tästä hetken kuluttua uutisissa.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi-pop.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
21: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
21: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
21: Ei, vaan paljonko maksaa?
20: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
21: En. Tuu.
22: Tule puhiloon.
23: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
24: Niin sua. Elämä on.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
26: Parkman.
27: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
28: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
27: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
28: No varmasti maistuu.
27: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
29: Se on mammutti, se tallo hinnat, se
0: taisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Pohjois-Karjalaan on annettu vuoden ensimmäinen hellevaroitus. Äärilämpötiloista on annettu varoituksia vuodesta 2011 eteenpäin. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että tänä aikana ei olla annettu hellevaroitusta näin varhaisessa vaiheessa toukokuussa. Toukokuun lopussa on annettu hellevaroitus 2 vuotta sitten. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää työpaikkoja. Se kertoo tiedotteessaan, että muutosneuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä. VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja niin tukitoiminnoissa kuin tutkimuksen puolella. Keskus uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Muutosneuvottelut alkoivat huhtikuun lopulla. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot tänään. Liettuassa oli annettu ilmahälytys droniuhan vuoksi. Puolustusvoimat kehotti alueella oleskelevia ihmisiä hakeutumaan suojaan välittömästi. Ilmahälytys purettiin Vilnassa noin kello 10.50, kertoo maan yleisradio.

0: hälytysyhtiö LRT. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta droonista, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Lämmintä ja epävakaista säätä koko loppuviikolle. Huomenna pilvisyys vaihtelee. Lapissa ja eteläosissa sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on etelä- ja keskiosassa heikkoa, mutta pohjoisessa länsituuli on kohtalaista. Päivälämpötila 19-24. Rannikolla paikoin alempi. Pohjois-Lapissa 10-16. Perjantaina sitten sateita etelä- ja itäosaan. Lännessä ja Lapissa tulee myös jokunen sadekuuro. Se on puolipilvinen tai pilvinen. Suunnaltaan vaihteleva tuuli, heikkoa tai kohtalaista. Ja kyllä perjantainakin päästään mukaviin jopa 21 lämpöasteen lukemiin.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Kello on lyönyt 12. Ihanaa keskiviikkopäivää. Tavoittelee Satu Kotonen. Tasatunnin taistelu on semmoinen biisi battle, musa, mittely, jossa on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on kuuntelijan valitsema ja toinen on juontajan valitsema. Ja minä tässä nyt sitten juontajan ominaisuudessa olen valkannut aivan mielettömän ihanan biisin, kun mä ajattelin, että voitaisiin näin keskiviikon pikkulauantaan kunniaksi ottaa oikein sellainen niin kuin löysät pois rakkauslauluissa. Niin teemana ovat tänään siis veret seisauttavat rakkauslaulut. Mun ehdokas tänään tasatunnin taisteluun on tämä. Johanna Kurkelan rakkauslaulu. Se laitetaan tasatunnin taistelussa mukaan. Minkä rakkausbiisin ultimaattisen lovelaulun sinä haluat mukaan? Laita viestiä 0403564556.
4: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Mietitsä mua?

0: Volte. Ehdottomasti tietysti. Rakkauslaulustahan tämä nyt totta kai menee, mutta tasatunnin taistelussa nyt haetaan veret seisottavaa rakkauslaulua mukaan tasatunnin taisteluun. Mun ehdokas on tänään tämä. Oi, että mulla tuli kun pessut esiin, tekee mieli kaivaa saman tien. Eli Johanna Kurkelan rakkauslaulu. Tasatunnin taisteluun on tullut jo ihan hurja määrä ehdokkaita, on tullut kuulijoilta. Matti Nykänen, Matti ja Mervin parempi rakkauslaulu, okei. Okay. Klamydian narkkarin rakkautta, ok. Mitäs täällä? Jahas, pistetään täältä niin kuin lisää höökiä tähän. 0403564556, se on numero Suomipopille. Mikä olisi semmoinen rakkauslaulu, joka sopisi hyvin tasatunnin taisteluun?
1: Tuli mieleen vähän vanhempi biisi. Finlandersin oikeesti.
0: No niinpä tietysti.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Et tiennyt vielä, mutta tiedät nyt, että huomenna aamulla 9:ltä alkaa festarikesä 2026, koska meillä on festari Etkot käynnissä Radio Suomi Popilla ja festarisimulaattori tarjoilee heti huomisaamuna 9:ltä Elias Kaskista livenä tällä kanavalla tässä studiossa ja kaikki festarikilkkeet on tiedossa. Siitä on luvassa Suvi Teräs, Niskaa, Stigia, Ollia, Irinaa, Anssi Kelaa, hei. Kansi pysyy loppuviikosta kuulolla, pääset meidän kanssamme festaritunnelmaan. Tasatunnin taistelussa tässä kohdassa niin kuin hyvin jännittävät hetket. Itse asiassa jo Johanna Kurkela on saanut yhden äänen, mutta ehdokkaita siihen, että mikä on se veret seisauttava rakkauslaulu, mikä ehdottomasti pitäisi saada, niin Heidi Kyrön Syksy tulee täällä, Stellan Häävalsi, Juha Metsäperää. Ja mitäs täällä nyt sanotaan?
1: No Paratiisi, Ville Valo ja Agents, tietenkin.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Johanna Kurkelan rakkauslaulu on minun ehdokkaani, kun teemana ovat ikimuistoiset rakkauslaulut. Ja kyllä se Paratiisi on pakko saada tähän leikkiin mukaan. Nyt sinä saat päättää, kumpi soi.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman noista erittäin hienoista lauluista, rakkausteemaisista lauluista haluat kuulla kello 13 jälkeen, laita viestiä. Kohta Uniklubia ja nyt et.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elina Ora ja Samuli Putro, Osuma. Ihanaa keskiviikkopäivää, kello 12:30, Satu Kotonen pitää sulle seuraa kello 14. Seuraavaksi pääsee ääneen yhtyeen nimeltä Uniklubi ja huomenna kappale soi seuraavaksi. Ai että mikä biisi. Linda ja Peteäkin on hei tulossa kohta ja haluaa Helsingin kuule mua. Mutta Uniklubi ovat hei mukana muun muassa Suomipop-festareilla Oulussa tänä kesänä ja heittävät keikkoja eri puolilla Suomea tänä suvena. Ja mikä hienonta, niin tulevana perjantaina nyt yli huomenna Tyypeiltä ilmestyy uusi biisi, eli Uniklubi is back. Mutta mitä sanot, Jussi Selo, Uniklubi-yhtyeen nokkamies, kun puhutaan noista festareista, niin minkälaisia muisteloita sulla on mennä vuosilta liittyen kesäfestareihin?
1: Silloin nuorempana mä kävin provinssissa monta kesää putkea. Meillä oli semmoinen Hämeenkyrän leiri siellä, missä sitten oli aina hämeenkyräläiset niin kokoontui keskenään. Teltat pystyi, me muistan, että me mentiin aina päivää aikaisemmin sinne, kun festarit alkoi, ja sitten me oltiin sinne sunnuntaihin saakka siellä. Niin no ehkä niitä parhaimpia, kivoimpia festarimuistoja. Sitten tietysti se, kun joskus pääsi sitten ekaa kertaa myös sinne soittamaan, että se oli myös sinne unelmien täyttymys. Mutta kyllä mä niinku, siis rakastan kesällä käydä festareilla siis soittamassa. Se on niinku keikkailu kesällä on parasta. Ja tykkään myös käydä katsoa muita bändejä. Mä käyn usein, jos on vaan aikaa, niin jään sitten hengailee ja kattelee muita bändejä. Et se on kivaa. Mutta vapaa-ajalla muuten niin vähemmän.

0: muistaakseni ihan pikkasen tätäkin veivattu kyseisen loistavan pelin myötä. Uniklubi huomenna, kohta Lindalla on Penius ja Pete Parkkonen liekin heitin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vain!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
18: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
19: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
18: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
19: Joo, paljonko?
18: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
19: Ei, vaan paljonko maksaa?
18: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuu.
4: Tule puhiloon.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä. Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Radio Suomi.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Ihanalta kuulostaa aina vaan tämä kappale. Kattelin Pete Parkkosen somea. Hän oli tehnyt semmoisen mies- ja kitaraversion tästä biisistä. Soundas muuten superhyvältä. Keskiviikko ja Liekin heittimen jäljiltä. Kello on varttia vaille yksi. Satu Kotonen täällä. Morjentes. Nelli Matula ihan kohta. Haloo Helsinkiä. Ja hei, tehdään vielä semmonenkin homma tähän päivään ennen kuin Keskitalo valtaa studion, että joku voittaa vielä tässä seuraavan tunnin ja vartin sisällä liput Käärien lauantaiselle keikalle. All right. Nyt pidät itses tämän kanavan äärellä, oot sitten ihan silleen FM-taajuuden päässä tai sitten Suplan kautta, niin Käärien liput kahdelle, ne on tarjolla bongaamalla Käärien megahitin Cha-cha-cha, eli kun Cha-cha-cha soi, niin soita tänne 0108-103. Se on meidän studionumero, se on eri kuin meidän WhatsApp-numero. Tänään itse asiassa tuli kysymyskin liittyen siihen, että mikäs tää on tää 010 alkunen numero. Niin se on meidän studionumero, sit me saadaan sitä kautta puhuttua ihmisten kanssa. WhatsApp-numero on sitten semmonen, jonka kautta toki myöskin tänne paljon viestejä lähetellään ja näin poispäin. Ja se on sitten siinä VO-käytössä. Ja nyt se on muuten tarpeellisessa käytössä, koska meidän pitäisi ratkaista myös toi tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Johanna Kurkelan rakkauslaulu on tarjolla. Ja sit Ville Valon ja Algetsin paratiisi. Kumman näistä haluat kuulla? Laita viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Ultimaattiset rakkauslaulut oli teemana. Mun ehdokas on toi Johanna Kurkelan rakkauslaulu ja sitten kuulijalta tuli paratiisi. Niin kumman sinä haluat kuulla? Laita viestillä. Nyt Nelli Matula.

Haloo Helsinki, kuule minua. Kello 13 uutiset ihan kohta. Venäläinen lentokone laskeutui viime yönä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Asiasta kertoo suomalainen merivartiosto viestipalvelu X:ssä muun muassa tästä kohta uutisissa. Jotka Suomi-popilla kuullaan kaukuaan jälkeen, mutta kumman sä haluat näistä kuulla uutisten jälkeen? Johanna Kurkelan rakkauslaulun. Vai sitten Ville Valon ja Agentsin paratiisi. Laita viestiä 0403564556.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
7: Parapapapa.
11: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa?
15: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuu.
17: Tule puu-iloon.
18: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
19: Radio Farm.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä hänä.
21: Ei ole.
22: Vaan.
2: Bond.
9: James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Venäläinen lentokone laskeutui viime yönä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Asiasta kertoo Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan matkustajakone oli matkalla Egyptistä Pietariin. Se ei voinut laskeutua Pietarin lentokentälle, joka oli yöllä suljettuna. Koneen matkustajat ja miehistö pysyivät koneessa, joka pääsi jatkamaan matkaansa jo yön aikana. Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjälle, muun muassa öljyjalostamoon Nizhny Novgorodin alueella. Nyt on hyvä aika ottaa pneumokokkirokote, tiedottaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Pneumokokki on Pirhan mukaan merkittävä taudin aiheuttaja. Se aiheuttaa keuhkokuumetta ja muita hengitystieinfektioita sekä sairaalahoitoa vaativia vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Pneumokokkitautien riski kasvaa, kun ihminen ikääntyy. Lisäksi perussairaudet, kuten esimerkiksi keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat sairastumisen riskiä. Iranin vallankumouskaarti julkaisi tänään lausunnon, jossa se uhkasi laajentaa sotaa alueen ulkopuolelle, mikäli Yhdysvallat ja Israel käynnistävät jälleen sotatoimet Irania vastaan. Lausunnosta uutisoivat muun muassa Reuters,

0: Reuters ja Sky News. Vallankumous kaarti sanoi sen olevan vastaus Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja varapresidentin J.D. Vancein puheisiin, joiden mukaan hyökkäys saatetaan käynnistää jälleen, ellei Iranin kanssa synny sopimusta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kyllä tänään niin kuin ihan vissyä ja soijaa pukkaa on lämmintä epävakaista. Itse asiassa siis koko loppuviikon moista. Huomenna pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata. Lapissa ja etelässä tulee sadekuuria. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on maan etelä- ja keskiosissa heikkoa. Pohjoisissa länsituuli kohtalaista. Päivälämpötila 19-24. Rannikolla paikoin alemmat lukemat. Pohjois-Lapissa 10-16. Perjantaina matalapaine tuo sateita etelä- ja itäosaan lännessä ja Lapissa myös jokunen sadekuura. Puoli pilvistä tai pilvistä on. Huomisen lämpötilat 16-21.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Tajusin muuten just, että en sit muistanut sitä Dödöä laittaa aamulla. Mut hei. Tää on radio, niin eihän tää oot ihan ok, jos tää kauhistuttaa. Joskus käy näin. Mut nyt rakkauslauluista 2 on tässä kohdassa ylitse muiden. Johanna Kurkelan rakkauslaulu ja sitten Ville Valon ja Agentsin paratiisi. Näiden kahden välillä tässä nyt käyty ihanaa viestinvaihtoa. 0403564556. Mitä sanoo kansa, kumpi rakkauslauluista pitää saada soimaan nyt?
5: Hello. Hello! Tänään kyllä minun mielessä mennään Johanna Kurkelalla.
3: Yes, all right. Johannalle tulee siis 1 piste.
6: Rakkauslauluista ehdottomasti Villen paratiisi. Kurkelan kappale on kaunis, mutta oli omana niin sanottuna häävalssina ja se liitto ei ollut kaunis. Mutta onneksi takana päin.
3: All right.
7: Hei.
3: Hei.
7: Ehdottomasti Ville Valon ja Agentsin se paratiisi. Tee Heidi Muolinen Tampereelta.
3: Kiitos Heidi, ja mitäs täällä?
8: Ehdottomasti Ville Valon paratiisi.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio

Sitä oli huikeaa. Siis samaan aikaan täällä studiossa eräs kone niinku restarttaa itseään, niin mulle tuli itselleni semmoinen olo, että musta niinku jotain tapahtui, tämmöinen uudelleen herättely ton biisin myötä. Tasatunnin taistelu jälleen huomenna torstaina Suomipapin päivässä. Koko itses puppe. Otetaan kohta Isaac Eliottia mukaan tähän ohjelmaan. JVG:n ikuinen vappu, se soi puolen tunnin sisään. Ja lupasin, että ne Kärjän keikkaliput Kärtsärin lauantaiselle Veikkausareenan keikalla. Sulla on mahdollisuus vielä ennen kello 14 voittaa liput. Kun tulee cha-cha-cha täältä tuutista ulos niin sanotusti, niin soita mulle äkkiä 010-800-103, niin voit liput voittaa kahdelle. Ja ilmaiset lounatkin on tarjolla ja on tässä kaikkea. Eppuja ihan just koht, joka päivä ja joka ikinen yö. Hän on Viivi.

0: Eppu Normaalin joka päivä ja joka ikinen yö. 13.16 kello. Hyvää keskiviikkopäivää. Pienen pojan elämää, ei enempää, ei vähempää. Tätä rallatellaan kohtaisekeliotin. Ai että soi myöskin. Hei, meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop on startannut mahtava kilpailu, josta sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi lahjakortti, jolla sitten voi esimerkiksi noita Magnex Magnesium-tuotteita itselleen hankkia. Ja nyt nimenomaan tämä Magnesium-asia tässä on nyt niin kuin keskiössä. Magnesiumin tarve, sehän voi niin kuin lisääntyä. Esimerkiksi jos on oikein fyysistä rasitusta, kovasti urheilua, ja sitten yksipuolista ruokavaliota ja niin kuin, no, tietyt elämäntilanteetkin voi vaikuttaa siihen. Mikä sulle on tärkein noista Magnexin tekijöistä, että mikä siinä magnesiumissa on sulle tärkeintä, niin käy kertomassa tästä. Voit voittaa kyseisiä tuotteita supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla toi kilpailu.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.fi.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
2: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.

25 yli 1 on kellossa. Hyvää keskiviikkopäivää. Tänään on Nelonen julkaissut syysohjelmiston. Muun muassa on kerrottu, että Selviytyjät Suomi alkaa 30.8. Ja hei, syyskuussa alkaa jo se, me tiedettiin, että Vainelämä alkaa, mutta syyskuussa myöskin tulossa jälleen uusi kausi erikoisjoukoista. Ihan kohta, Klamydia-yhtyeen jälkeen kuullaan Martin Aitolehden mietteitä, että millainen kokemus toi oli. Tuossa eilisessä jaksossahan Martina aika kovasti kouluttajat kuumotti. Siellä oli Petäistö ja Lehtonen, niin aika tiukkana, varsinkin Matias. Niin, kuinka kovaa sitä ruuja siellä oikein puristettiin. Ja mitä hän kaipasi, mitä Martina kaipasi ollessaan erikoisjoukot leirillä. Martina mietteitä ihan just. Nyt klamppaa silleen, että riittää. Saa pistää vaikka vähän kovemmallekin. Tämä on Suomi Popilla, pienen pojan elämää.

0: Klamydian pienen pojan elämää soi Suomi-popilla. Kello on 1:30. Erikoisjoukot on semmoinen ohjelma, joka saa meidän perheen kausi toisensa jälkeen liimautumaan sohvalle ja TV:n ääreen ihan silleen perinteisiin menoin. Ja erikoisjoukkojen tällä hetkellä telkkarissa pyörivän kauden jakso tuli eilen tiistaina ja oli kyllä kovaa vääntöä ja kovaa meininkiä, kovaa ajoa. Aika kovasti kuumotettiin siellä. Sitten Martin Aitolehti ja muun muassa siellä vähän niin kuin heitettiin semmoista, että pystytkö myöntämään, että tämä ei mennyt nyt nappiin. Martin Aitolehti nyt puhelimessa. Miltä se tuntui, kuin kovaa kuumotusta se oli, mitä sanot tuosta eilisestä?
1: Niin, no se oli, en mä tiedä, se oli ehkä vähän... Ehkä se oli niinku tarkoitus vaan jotenkin yrittää saada murrettua mua. Se uintitehtävähän meni mun osalta hyvin. Sitähän ei vaan niinku voi sanoa, että se ei olisi mennyt hyvin, mutta niinku siinä haastattelussa sanotaankin, että se panttivangin pelastus ei onnistunut, niin enhän mä myönnin sinne, että se ei onnistunut. Ja toimin niinku omien refleksien mukaisesti. Mutta mä luulen, että noilla on niinku tarkoitus just kokeilla sitä, vähän sitä niin kuin rajaa, sen henkisen kantin rajaa, että kuinka paljon mä oikeasti kestän tuommoisessa tilanteessa. Kyllä ne mua testasi oikeasti aika kovaa. Kyllähän sen niin kuin näkee siitä telkkarista.
0: Hei, millaista palautetta, Martina, sä oot saanut kansalta?
1: No siis ihmisethän toistaa samaa mantraa, että olen kova. Jumalauta, sä oot kova. Ja sitten näitä on tullut aivan järjettömästi näitä ihmisten viestejä just vaan kertoakseen, että olet kova.
0: No miltä se tuntuu? Että sanotaan, että sä oot kova, koska siinähän on niinku tulkintojakin, että mitä se kovuus on.
1: Niin, ehkä se on. Siis, no mulle ainakin se niinku on viesti siitä, että niinku katsojat näkee, että mä annan niinku kaikkeni siellä ja teen kyllä parhaani. Kyllä mun mielestä se on ton koko ohjelman ideakin, että eihän siellä niinku tarvitse osata kaikkea, mutta se just, että sä oot niinku joka solulla mukana siinä hommassa, niin musta se on tärkeää, se näkyy.
0: No ehdottomasti, hei, mitä sä Martina kaipasit tuolla leirillä?
1: Me peseydyttiin kylmällä vedellä ja meidän niinku kasvorasva oli vaseliini, jaettiin yhteinen hiusharja koko leiriläisten kanssa, niin lämmin vesi oli välillä semmoinen, että oispa kiva mennä pesettää paska, vaikka päänahasta, ihosta pois niin kuin lämpöiseen suihkuun. Tällaisia asioita siellä kaipas.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Kiitos Martina ja ihanaa kesää. Tää on JVG:n ikuinen vappu.

0: vaihtamaan Elinoran dinosaurukseen. Sovittiin niin, että kun Kärjen cha-cha-cha soi ennen kello 14, niin joku soittaja meidän studionumerossa 01080103 voittaa liput Kärjen lauantaiselle keikalle. Oot tarkkana! Oot tarkkana!
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona.
0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
8: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: No, löytyykö kalaa?
21: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
20: Sinä päätät. Piste fi.

0: FBM-tähdet. 13.47 on kellossa. Nyt tulee terveisiä Imatralta, Tarja. Siellä kuuntelee kanavaa ja Tarjalla on pyöreitä tiedossa synttäreiden merkeissä. Tuossa sunnuntaina juhlitaan ja lapset on viemässä sut apulannan keikalle, mutta kenetkä sinä sitten haluaisit viedä puolestaan meidän pikki lounaalle?
1: No nimenomaan nämä omat tyttäret, koska on mulle kaikkein rakkainta, mitä täällä maailmassa voi olla, että se on vaan yksi semmoinen hauska tapa sitten ikään kuin heitä muistaa. Ja nimenomaan tämä muistui tuossa mieleen, kun laitoin radion auki ja silloin tuli sitten apulannan kappale taas kertaalleen, niin sitten siinä samassa sen sinne tälläsi, kun mä muistin, että se on nyt mennyt tässä jo muutaman kuukauden tämä kisa.
0: Tarja, kiitos osallistumisesta, kiitos kuuntelusta ja onneksi olkoon synttäreiden johdosta ja onneksi olkoon ilmaiset lounaat.

0: Tämä on Kääriän cha cha cha. 010-800-103 on numero. Haloja, Satu täällä. Kuka siellä?
1: Jere.
0: Terve Jere. Kello on 10:50 ja Suomi Popille. Sinä soitit. Arvaa mitä Jere?
1: Joo. No kerro.
0: Sulla on menoa lauantaina. Sä oot menossa kaverin kanssa Kääriän keikalle. Onneksi olkoon.
1: No niin, loistavaa.
0: Onneksi olkoon. Kenen kanssa lähet?
1: Kyllä, mä tuon puolison tuosta mukaan.
0: Hei, loistavaa. Nyt tulee vielä nekin pisteet kotiin. Onneksi olkoon tosi paljon. Hei, Juha Keskitalo jatkaa sun kanssa kahden jälkeen. Moikku, huomiseen!

0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali.

0: Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin. Ne vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittalaisten militarisoitumisesta. Keskustan varapuheenjohtajaksi pyrkivä Jouni Ovaska torjuu jyrkästi vihreiden esityksen tiesäästöistä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö esitti Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei asfaltoituja teitä tarvitsisi olla niin paljon kuin nyt. Liikenteen kokonaisuudesta olisi Hyrkön mukaan saatavissa jopa noin 1,5 miljardin euron hyöty julkiseen talouteen. Liikenne- ja viestintävaliokuntaa johtava Ovaska sanoo, että vihreiden esitys tarkoittaa paluuta vuosikymmenien takaiseen Suomeen. Ovaskan mukaan vientiteollisuus lähtee metsäautotien päästä. Imatran Ketterälle ei myönnetty SM-liigalisenssiä. Lisenssikomitea hylkäsi Ketterän hakemuksen eilen pidetyssä kokouksessa. Hylkäyksen syiksi kerrottiin muun muassa se, ettei seuran ottelutapahtumia voida järjestää SM-liigan lisenssiehtojen edellyttämällä tavalla. Seuralla kerrotaan olevan myös merkittävä määrä erääntyneitä velkoja sekä maksuhäiriöitä.

0: häiriömerkintöjä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Kiitos keskipäivälle Satu Kotoselle ja Keskitalo Juho tässä hellurein. Nyt käännetään totta kai katse kohti huomista säätä, joka näyttää siis oikein hyvältä. Etelä-Suomi aurinkoa ja 20 astetta. Mitä helkkariin muuten? Oota, sori, siis mä jatketaan huomisen säästä kohta, mutta katson tämän päivän sääkarttaa, niin pitääkö paikkansa Itä-Suomi, että siellä on 27 astetta? Ja itse asiassa puolipilvistä, niin varmaan auringossa vielä niin kuin merkittävästi lämpimämpää. Huikatkaa se joku WhatsAppi Itä-Suomesta. No niin, oikein huomenna. Siis Etelä-Suomi aurinkoa ja 20, länsirannikko aurinkoa ja 17, Itä-Suomi puolipilvistä ja 21. Maan keskiosa on huomenna aurinkoinen ja 19-asteinen ja Pohjois-Suomessa tuommoinen 15 astetta ja sielläkin puolipilvistä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Mika laittoi tänne viestiin WhatsAppiin, että pitää paikkansa. Ja tässä on kuva tällaisesta, siis pilvetön taivas käytännössä katsoen. Joensuusta sen sijaan viestittää Henkka, jonka auton mittari näyttää 29,5 astetta. No niin, okei. Eikö tässä, nyt on siis käytännössä katsoen kesä, eikö niin? Tuota. Sikäli mikäli olet Suomea kiertänyt kesällä, keväällä, ihan oikeastaan koska tahansa, niin ootko pannut merkille, ootas, tänne tuli vielä yksi viesti. Iisalmesta Sanna taas laittaa, että 27 astetta, no niin, kyllä se on vahvistettu. Mä oon kateellinen, tiedätkö, sortsit jalkaa ja teepaita ja pöljällä 27 astetta Erja kertoo. No niin, nyt mä koitan mennä tähän seuraavaan aiheeseen. Eli minkä lämpöisessä Suomessa tahansa ootkaan joskus reissannut, nyt kun pannut merkille, että jossain päin Suomea olisi tylympiä ihmisiä kuin toisaalla. Iltasanomat on siis teettänyt tämmöisen kyselyn, että missä on tylyimmät ihmiset ja täällä on yksi maakunta, joka on saanut murskatuomion.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Niin mitäs sun intuitio sanoisi, että mikä maakunta tässä on kyseessä? Hei, Kaija K. kävi hieronnassa ja teki onnellinen loppunimisen kappaleen siitä. Bessin kyyneleet sateessa tulossa heti tähän perään ja tsekataan sitten tätä artikkelia.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta me ei ole rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastavaa. Sitten pitäisi hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi.

0: Suomessa Suomi-popilla. Kiitos vielä hei jengille, jotka laittaa tota säähän liittyvää viestiä WhatsAppiin. Kato, kun sääkartta näytti, että Itä-Suomessa olisi 27 astetta ja aurinko, niin pitääkö paikkansa, niin vielä muun muassa Miia Siilijärveltä, Varkaudesta Antti ja sitten tota Sanna Nurmeksesta, he on muun muassa kertonut tästä, että siellä niin 27-28 asteen hujakoilla pyörii. Ja no, maakunnista puheen ollen, niin Ilta-Sanomat oli julkaissut tämmöisen artikkelin otsikolla "Täällä asuvat Suomen tylyimmät ihmiset. Yksi maakunta sai murska voiton." He ovat siis tällaisen kyselyn teettänyt, jossa 41% vastaajista sanoi, ikävä kyllä, tälleen niin kuin järven päässä asuvana henkilönä, että Uudellamaalla on Suomen tylyimpiä ihmisiä. Ja täytyy sanoa, että mä ehkä jollain tavalla kyllä allekirjoitan tämän. Siis ei ehkä niinkään, että mä niin kuin täällä ollessa huomaisin tai jotenkin ajattelisin, että onpa ihmiset tylyjä, mutta enemmän tälleen käänteisesti, että aina silloin kun lähtee pois pääkaupunkiseudulta, niin sitten musta tuntuu, että ihmiset on todella niin kuin rempseempiä, semmoisia avoimempia ja tota, ehkä semmoisia niin kuin keskustelualttiimpia, jotenkin tällä tavalla mä saattaisin sitä kuvata, niin siitä kontrastista mä niin kuin huomaan, että tää saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Täällä on just äänestäjät listannut tätä samaa, että ei kato, ei tervehditä ja on semmoinen olo, että ei ole niinku tervetullut ja ihan kuin olisi koko ajan hirveä kiire. Toki sä oot varmaan kuullut sellaisen sanonnan siitä, että yksi mätä omena siellä omenakorissa, niin se sitten vaikuttaa kaikkiin muihinkin. Niin meillähän on siis kato Kerava siinä Uudenmaan siinä niinku keskiholleilla, niin sinänsä mä, niinku, mä ymmärrän sen, minkä takia sä saatat olla niinku tyly ja semmoinen, tiedätkö, sä et ole hirveän helposti lähestyttävä, jos sä asut Keravalla, koska siis mietin nyt, että jos sä joudut asua siellä koko ajan, niin sun on niin kuin helppo olla silleen niin kuin positiivisella mielellä.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ei sille voi mitään. Ei voi mitään. Kokeilepa joskus vaikka itse. Ja tässä on Sanni, kelpaat kelle vaan. Portion pois ja Sonja Lumpeen eläköön elämä jatkaa ihan pian.

0: Kelpaat kelle vaan.
1: Sanni versio Juha Tapiota, Kelpaat kelle vaan, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Tämä on yksi niistä biiseistä, tiedätkö, kun se Vain elämän kautta syntynyt coveri toimii niin hyvin, niin sitä pitää ihan muistella, että hetkinen, että miltä se alkuperäinen nyt kuulostikaan, mutta kyllähän noi molemmat toimii hyvin. Tiedätkö, jos on vaikka niin kuin hyvä lätkäpeli tai oikeastaan mikä tahansa tämmöinen niin kuin, urheiluskaba, niin sehän on silloin hyvä ja jännittävä, kun se tulos vähän niin kuin tiedätkö, elää pitkin matkaa silleen, että ensin saatetaan olla niin kuin ihan toisessa ääripäässä ja sitten taas toisessa ja tällä tavalla se tilanne pysyy jännittävänä. Niin vähän tämmöinen vastaava tilanne on nyt tässä poppaako-osiossa ja tällä viikolla arvioitavalla kappaleella, koska sillä nyt tämä niin kuin äänestystulos seilaa aivan siis niin kuin ääripäästä toiseen. Kerro kohta sä, että mikä on sun näkemys kyseisestä biisistä. Maija Vilkkumaalta, tuoretta Maija Vilkkumaalta, siellä on siis arvioitavana. Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ja poppaako seuraavaksi?
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhelimeen.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
10: No se on Jaakko tässä moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
16: Värisilmäkauppias tässä.
17: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
0: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
0: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
20: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
21: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea

0: suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: nimi tulikin. Suomi Finland perkele Arttu Viiskarilta Suomi Popilla. Pian sai Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä. Ja Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Mutta ekaks, poppaako?
1: Aika selvittää, poppaako?
0: Tämä äsken Arttu Viiskarin kappalehan suoritti todella hyvin poppaako-osiossa silloin aikanaan. Ja kova startti oli myös tällä Maija Vilkkumaan Oomunkaa nimisellä kappaleella. 100% maanantaina äänesteet kappale poppaa. Eli sitten kääntyi silleen päälailleen, että enää jotain 30% sanoi, että poppaa. Ja nyt se on se, että 29% sanoi, että todellakin poppaa. Eli 71% sanoi, että nyt ei oikein lähde. Vaan kumpaa mieltä sinä olet, kerro WhatsAppi. Siis WhatsApp-viesti totta kai ensisijaisesti kiinnostaa. 040-356-4556. Maija Vilkkumaa Oomunkaa. Poppaako? Heitä ääniviestiä tai kirjoitettu. Molemmat käy. Mieluummin ääni.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Maija Vilkkumaata on munkaan arvioitavana Suomipopin poppaako-osiossa. Helena kirjoittaa täältä kuule heti kättelyssä, että moi Juho, on hieno biisi. Kyllä tämä poppaa. Siinä missä sitten taas Jesse laittoi semmoisen ääniviestin, joka se jätä niinku arvailujen varaa.
2: Pakko sanoa tosta Vilkkumaan biisistä, kyllä parempi olisi jäädä eläkkeelle ja ei todellakaan poppaa.
1: No se ei toiminut, mitäs täältä?
3: Ei toi nyt oikein lähtenyt, että sillä on jotenkin ehkä vähän liian ilosta ja tuttuu semmoinen tietynlainen rockisoundi maija, vaikka se tuttu ääni on, niin ei tää oikein lähtenyt.
1: Ja sitten taas heti perään täältä ihana biisi kirjoittaa kapsulokilla JM-nimimerkki, mutta mitäpäs viestittää Mii?
4: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
4: Kyllä tämä Maija poppaa.
1: Hyvä.
4: Ihan edelleenkin se 70 pojoisesti. Ihan tyypillistä Maijaa, eipä siinä mitään. Mutta hei, eilen huomasin, mä kuuntelin sitä mun viestini, että mullahan on R-vika. En osaa niitä oikein niitä rullailla enää niin kuin joskus ennen vissiin. Tässä kielessä ei varmaan ole niin paljon näitä rullattavia R-jä. Joten pitääkin sitä nyt sitten vaan, pitää hokea perkele koko päivän, niin eiköhän se siitä sitten.
1: Niin ja tosiaan tuolta Texasista kato kuuntelee Americasta.
4: Ja muuten kiitos kovasti nippeli tietystä Vatikaanista, sehän oli oikein mielenkiintoista, että mahtakaa tänään olla festareitten lisäksi joku muu. Mutta
1: joku
4: mennäänpä,
1: muu.
4: Mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: I'm ready.
4: Kumman aivot ovat arvokkaammat, miesten vai naisten?
1: Kumman aivot ovat arvokkaammat, miesten vai naisten? En mä keksi tähän oikein mitään. No mä sanon vaan, että naisten.
4: Miesten, koska ne ovat käyttämättömät. Vitsi. Me tykätään vähän käytetyistä me naiset. Ullaan, moi.
1: Funny because true, sanotaan näin.
0: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
5: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Hei, pian soi Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Mutta ennen sitä Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä.

0: Tärkeetä ja hyvää sanomaa. Suvi Teräsniska, rikki, mutta riittävä Suomi popilla. Seuraavaksi turhaa nippelitietoa ohjelma-osiossa, joka kantaa nimeä Kiitos tiedosta. Mä oon valinnut kaksi tämmöistä ajankohtaista aihetta. Eli haluatko tänään nippelitietoa aiheesta droonit vai helle?
1: Kohta tulossa.
0: Eilen se taisi olla joku uutisoitiin tuosta hellerajan ylityksestä ja tänään pitkin päivää Itä-Suomesta kerrottu, että aurinko paistaa ja lämpöä riittää. Niin joo, haloo Helsinki, voiko enkelitkin neksyä Ahti ja Huuko väärään aikaan, yön särkynyt enkeli. Tällaisia biisejä tulos kanssa. Mut kumpi noista aiheista kiinnostaa enemmän? Dronet vai helle? Kerro WhatsApp.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko.
9: Yllättävät.
7: No, 20 kilo säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhiloon.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä enää.
7: Ei oo.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Ei mulla.

0: Hugo väärään aikaan, Suomi popilla. Pian soi yön särkynyt enkeli sekä Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidellyt. Ja ennen näitä, kiitos tiedosta.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tänään vastakkain oli droonit tai helle, eli kaksi tällaista ajankohtaista aihetta, ja helle sai enemmän kannatusääniä WhatsAppiin. Tiesitkö, että kuumin koskaan mitattu lämpötila maapallolla on noin 56,7 astetta Death Valleyssä vuonna 1913? Tosin mittauksen tarkkuudesta kiistellään edelleen. Sana helle tulee vanhasta suomalais-ugrilaisesta sanajuuresta, joka liittyy paahteeseen ja kuumuuteen. Ihmisen hikoilu voi tuottaa jopa litran nestettä tunnissa kovassa kuumuudessa. Ja tiedätkö, että kaupungeissa voi olla useita asteita kuumempia tai kuumempaa kuin maaseudulla? Tätä ilmiötä kutsutaan lämpösaarekkeeksi, koska asfaltit, rakennukset ja vähäinen kasvillisuus sitovat lämpöä. Ja mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.

vaikka oli niinku turhaa nippelitietoa, niin itse asiassa aika mielenkiintoista. He tässä laitoin soimaan yöltä Särkynyt enkeli, Pete Parkkosen Voimaa ja valoa, Robin Pakkalainen ja Tupen Häitä pidellyt. Se on ihan pian Suomi-popin.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: 3 uutiset ja huomisen sää tulossa.
0: Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
6: iisi ja nauti edelleen. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Bistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hystek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
10: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockladerin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleader, when quality matters.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
17: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
16: Jahas, no, mikäs tää on?
17: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
16: Pizzaa?
17: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
16: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
17: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Bilteema. A legacy is a beautiful thing.
20: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
20: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Pankkihuijaus, jossa Suomen Pankin entiseltä pääjohtajalta Erkki Liikaselta vietiin 40 000 euroa, on edennyt syyteharkintaan. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa 2 miehen epäillään huijanneen Liikaselta rahat toissa vuoden huhtikuussa. Epäiltyinä on 2 noin 20-30-vuotiasta miestä, joista toinen on Suomen ja toinen ulkomaan kansalainen. Lisäksi 2 muuta miestä sekä 1 nainen ovat epäiltyinä rahanpesusta. Poliisin mukaan kyse on turvatilipetoksesta, jossa uhri huijataan siirtämään rahoja rikollisten hallussa olevalle tilille. Vahvistettujen ammattitautitapausten määrä kääntyi vuonna 2023 selvään laskuun, kertovat Työterveyslaitoksen tuoreet tiedot. Työikäisillä vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärä laski 55% edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 kirjattiin yhteensä noin 2600 ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausta, joista vahvistettuja ammattitautitapauksia oli noin 1300. Yllättävä erottuja ammattitautien joukossa on syyhy, jonka tapausten määrä nousi moninkertaiseksi aiempiin vuosiin verrattuna. Jääkiekon SM-liigan lisenssikomitea on hylännyt Imatran ketterän liigahakemuksen, joten joukkuetta ei nähdä liigassa ensi kaudella. Lisenssikomitean mukaan Ketterällä on luottorekistereihin rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen vuoden ajalta sekä merkittävä määrä erääntyneitä velkoja. Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen kiistää väitteet ja sanoo, että päätöksessä on asiavirheitä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
22: Tuli muuten tästä kiekkoaiheisesta uutisesta mieleen, että Leijonien seuraava pelihän huomenna Latviaa vastaan kello 17.20. Eli hetkinen, samaan aikaan kuin kaikki pelit tähän saakka. Mutta nyt fokus siinä huomisessa säässä. Täytyy sanoa, että jos Leijonien matsi jonnekin pääset terassille katsomaan, niin kannattaa hyödyntää, koska sään puolesta puitteet on koko Suomessa siihen. Etelä-Suomi aurinko ja 20 astetta, länsirannikko aurinko ja 17, Itä-Suomi puolipilvinen ja 21 asteinen, maan keskiosa aurinkoista ja 19, pohjoisessa puolipilvistä ja 15 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
23: Ja Juho Keskitalo.
22: Tiedätkö, kun meillä on näitä kaikki erilaisia arvontoja ja arvonnasta, no siis minkä tahansa palkinnon voittaminen, niin sehän on aina jees. Mutta silloin se on erityisen jees, kun se palkinto on helkkarin jees. Nyt mä voin sanoa, että nyt on kuule sellainen palkinto. Miltä nimittäin susta kuulostaisi, jos pääsisit ilmaiseksi luksusristeilylle? Ja ei tarvitse yksin lähteä, vaan voit ottaa kuule kaverin tai enemmänkin porukkaa messiin. Otetaan tähän Pete Parkkosen voimaa ja valoa sekä Robin Pakkaleen ja Tupen häitä pidelyä ja katsotaan, että miten pääset sitten tätä luksusristeilyä, ilmaista luksusristeilyä havittelemaan.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Suomi.

0: Robin Pakkaleen ja Tuupe Häitä pidely Suomi Popilla. Kello on 15.11. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Juho studiossa. Ja mites kiinnostaisiko sua luksusristeily? No ketäpä ei kiinnostaisi. Eli suuntaa Suomi Popin verkkoon supla.fi kautta radio Suomi Pop. Ja siellä on tämmöinen Viking Linein banneri. Tästä kun klikkaat, niin pääset oikeaan paikkaan. Tässä vaiheessa muuten hyvä myös kertoa, että täällä muistutellaan siitä, että tiedätkö, kun ajoissa varaa ne omat reissut kesälle, niin sitten varmistaa sen, että no ensinnäkin on vielä tilaa silloin, kun haluat lähteä se siinä oikeana matkustuspäivänä. Saat mieluisimman hytiin ja sitten vielä myöskin parhaimman hinnan. Eli tälleen kato, ajoissa kun sen oman matkansa käy varaamassa, niin sen voi saada merkittävästi edullisemmin. No mutta yhtä kaikki. Siellä kun käyt kertoa, että minkälainen on täydellinen Viking Line kesäreissusi, niin tällä tavalla osallistuit arvontaan ja voit sen lahjakortin voittaa. Mä voisin tässä heittää, no siis näitä vaihtoehtoja on ihan monia, koska siis, no siis tiedät, risteily voi olla niin monen näköinen. Se voi olla sellainen, tiedät, että sä haluat ottaa rennosti ja nukkuu pitkään, lähteä sitten vähän rennosti, tiedätkö, Tukholman sykkeeseen friendien kanssa. Tai sitten sä voit herätä heti niin kuin auringon nousun aikaan ja vetää semmoisen skarpimman risteilyn. Ja mä just nimenomaan tällaisia skarpimpia risteilyitä on nyt sitten viime vuosina tehnyt. Mä oon siis parina syksynä tehnyt niin, että mä aina pyöräilen järven päästä satamaan. Se on semmoinen, se on päälle niin kuin 40 kilometriä. Ja sitten pyörä sinne autokannelle suihkuun ja sen jälkeen syömään sinne buffettiin. Mä voin sanoa, että se buffet maistuu paremmalta kuin ehkä ikinä, vaikka se aina on hyvä. Ja sitten sen jälkeen, tiedätkö, Tukholmaan myös pyöräilemään, niin siellä näkee ihan eri tavalla sitä kaupunkia. Ja sitten taas takaisin ja syö hyvin ja ennen kaikkea nukkuu tosi hyvin, kun on ulkoilu ja urheilu ja siitä sitten kuule kotiin latautuneempana.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mut minkälainen olisi sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Käy se kertomassa, niin voit luksusristeily voittaa itsellesi. Tää on nyt niinku palkintojen palkinta. Popeda, onhan päivä vielä huomennakin. Nellimatula, uusi ikuisuus ja vielä viimeinen tanssi tulossa ihan pian Suomi Popissa.

0: Siinä se biisin nimi tulikin muutamaan kertaa. Onhan päivä vielä huomennakin Popedalta, Suomi Popilla. Kello vartti yli 3 keskiviikkoilta päivässä. Pian soi Nellimatolan uusi ikuisuus sekä B-minen Olavi Uusivirran viimeinen tanssi. Jutellaan myös city.fi:n julkaisemasta artikkelista, kun tiedekenttä vihdoin selittää, että minkä takia jotkut ihmiset nukkuu paremmin kuin toiset. Täällä nostaan esiin siis tämmöinen niin kuin päiväaikainen tapa, ja tämä ei liity millään tavalla siihen, että miten paljon juot vaikka kofeiiniä mihin kellonaikaan.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Se on mammutti, se talo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, Valionko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puhiloon.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin

0: kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä hänä.
12: Ei ole.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Beemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. City.fi on julkaissut artikkelin otsikolla Tiedekenttä selittää viimein. Tämä päiväaikainen tapa tuhoaa yöunesi. Pelkästään otsikon perusteella mä olisin sanonut, että tämä saattaa liittyä nyt siihen, että mihin aikaan päivästä juo viimeisen kahvikuppinsa. Totta kai siis se vaikuttaa, jos no ääriesimerkki, että jos sä juot illalla kupin kofeiinia, niin ei tietenkään uni tuu hirveän hyvin. Mutta tässä ei nyt puhuta siitä, vaan täällä puhutaan tällaisesta tyhjäkäyntitilasta. Default Mode Network, englanniksi. Eli taas menee tila, jossa aivot käy ikään kuin taustaprosessoinnissa silloin, kun ihminen ei ole aktiivisesti jonkun tehtävän äärellä. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että sellaiset ihmiset, jotka tarpeeksi päivän aikana harrastaa tällaista, tiedätkö vaan niin kuin ikkunasta ulos tuijottelua, ei ole puhuttu.

0: puhelin tai ei pidä tehdä mitään järkevää sen kun vaan oot, niin ne ihmiset siis nukkuu paremmin. Ja sitten taas tällaiset tyypit, joilla on, tiedätkö, aivot ei saa taukoa, on koko ajan on somea, on sitä ja tätä hoidettavana, niin sitten aivot ei ehdi niin kuin, tai ne alkaa vasta illalla ja vasta nukkumaan mennessä tekemään semmoista prosessointityötä, minkä ne olisi halunnut tehdä jo päivällä. Eli tässä jälleen täydellinen muistutus siitä, että muista chillata, muista ottaa iisisti ja jälleen täydellinen tekosyy. Tiedätkö, jos kumppani yrittää vaatia sitä, että tee sitä, tätä tai tota, niin sanot, että enpäs tee, mun aivot tarvii tyhjää tilaa.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oletan, että tämä saattaa toimia myös pomolle. PMMP-matkalaulu sekä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuus soi seuraavaksi.

0: matkalaulu Suomi Popilla. Tällä viikollahan Suomi Popilla etkoillaan festarimerkeissä. Tämä tarkoittaa, tai tämä ilmenee esimerkiksi sillä tavalla, että tuossa 4 jälkeen mulla on täällä Elli May esiintymässä akustisesti, kuulee livenä. Ja myöhemmin tällä viikolla muun muassa Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Stigi. Tiedätkö, sekä aamulypsyssä että iltapäivässä, tästä päivästä eteenpäin, niin joka päivä live-musiikkia. Ja festarisimulaattori tulee nyt sitten huipentumaan perjantaina iltapäivässä kello 16 alkaen, kun Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela tulee kaikki esiintymään tänne. Ja tämä perjantain huipennus on sellaisella erotuksella, että tämä ei kuulu pelkästään siis radiosta, vaan sulla on mahdollisuus päästä myös tänne radiostudioon paikan päälle tsekkaamaan näitä keikkoja. Siis elämään niin kuin festareita. Meillä on täällä kuule, on pari lavaa ja kaikkea muutakin. On kaikkia kivoja, tiedätkö, kisoja paikan päälle pääseville ihmisille. Ja sitten totta kai pääsee myös tsekkaamaan nämä live-vedot ihan tästä niin kuin tyyliin 1,5 metrin etäisyydeltä. Ja tänne ei pysty lippuja ostaa, ne voi vaan voittaa. Ja se voittomekanismi on sellainen, että kerro mulle WhatsAppiin 0403564556, että mistä kuuluu tämä festareista tai festareilla usein kuuluva ääni. Ja jos arvaat oikein, niin voit sitten pääsyn voittaa sulle ja sun friendille. Sun täytyy olla siis varma siitä, että pääset perjantaina, sanotaan 3:30, varttiin vaille 4, niin siitä alkaen ja 6 saakka, niin täällä Helsingin ydinkeskustassa on nämä Suomi Popin studiot. Mutta mistä kuuluu tällainen ääni? Liittyy festareihin.
1: Kohta tulossa.
0: Oikea vastaus tietysti tulossa myös ja katsotaan, että minkälaisia veikkauksia tuli. Ja nää kappaleet

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä.
15: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
19: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.

0: Stockmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halosen Pohjola, Radio Suomi Popilla. Ollihan on yksi näistä esiintyjistä nyt tulevana perjantaina Suomi Popin festarisimulaattorissa. Täällä on siis Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela kello 16 alkaen. Kaikkien keikkoja pääsee totta kai kuuntelemaan radion välityksellä, mutta pieni määrä ihmisiä pääsee myös tänne paikan päälle kuuntelemaan keikkoja, pääsee elämään festaritunnelmaa. Ja tänne paikan päälle ei pysty siis ostamaan lippuja, ne voi vain voittaa. Ja voitto tapahtuu tunnistamalla tämä ääni. Että mitä veikkaa? Tämä liittyy festareihin jollain tavalla. Mistä tällainen ääni saattaisi tulla? Tänne on tullut paljon vastauksia, on tullut useitakin oikeita ja lähdetään tavoittelemaan tästä, että saisinko Joonakseen yhteyden. Hän saa sitten itse sanoa. Voin kertoa, että täällä on veikattu, että ääni kuuluu makkaraperunoista. Se ei ollut oikein. Bajamaja on tukossa tai täynnä, eli fiilis kun kankut dippaa tornin huippuun. Hyvä veikkaus, mutta ei ollut sekään oikein. Jaa, okei, no nyt ei saatu Joonakseen yhteyttä, mutta okei, eli tämä ääni, mä kerron vielä, niin tää oli siis kumisaappailla tämmöstä niinku mudassa edestakas astelua. Mä otan Joonakseen nyt biisin aikana yhteyttä ja kerron, että hän voitti pääsyn tänne.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Huomenna vielä mahdollisuus voittaa pääsy ylihuomiseen festarisimulaattorin paikan päälle. Ja kuten sanottu, radion ääressäkin pääset tästä spektaakkelista nauttimaan. Tässä portti on poissa joka randillinen juhannusyö. Jenni Vartiainen, missä murus hän on? Tulos heti perään.

0: Vessa Muruseni on Radio Suomi Popilla. No missä 4 uutiset on, ne siintää seuraavaksi horisontissa. Siellä puhututtaa muun muassa eräs tämmöinen rokotesuositus sekä Venäjä ja Kiina, jotka molemmat ovat varoittaneet viidakon lakeihin palaamisesta. Uutiset jälkeen tsekataan huomista säätä, hätäalias tulossa, ne on kakkosen pieninä palasina ja Anin, jos puhutaan totta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa?
17: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule puhiloon.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
22: Himos Juhan

0: juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomessa on ylittynyt 30 lämpöasteen raja, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin tänään 30,2 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. Vain vuosina 2014 ja 2021 30 asteen raja on ylittynyt aiemmin. Ja silloinkin vain päivää aiemmin, 19. toukokuuta. Vuoden ensimmäinen hellevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalassa. Päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että näin varhaista hellevaroitusta ei ole aiemmin annettu. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa ottamaan pneumokokkirokotteen. Pneumokokki on bakteeri, joka aiheuttaa keuhkokuumetta, hengitystieinfektioita ja vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Bakteeri sairastuttaa satoja suomalaisia vakavasti vuosittain, ja osalle tartunta on kuolemaan johtava. Sairastumisen riski kasvaa iän myötä, ja perussairaudet, kuten keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat riskiä entisestään. Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa presidentti Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin ja vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten militarisoitumisesta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Nätti ja lämmin torstai on huomenna luvassa koko maassa. Etelä-Suomi on aurinkoinen ja 20 asteinen, länsirannikko aurinkoinen ja 17 asteinen. Itä-Suomeen puoli pilvistä ja 21, maan keskiosa aurinkoa ja 19, pohjoisessa puoli pilvistä ja 15 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
5: Ja Juho Keskitalo.
4: Sellainen ilmoitusluontoinen asia muuten. Seuraavaksi starttaa vain hätäaliakseen liittyen. Oikeastaan kaksi juttua. Ensinnäkin tämän viikon osalta hätäaliakseen finaali kamppailee niin huomenna, koska perjantaina on tämä festarisimulaattori. Niin sen vuoksi tälläkin viikolla vaan 4 hätäaliaspelaajaa, jonka lisäksi tässä kellon ajassa hätäalias ei tule enää tämän viikon jälkeen olemaan. Siis se tulee olemaan kyllä edelleen osa Suomi-popin iltapäivää, mutta niin sanotusti kelluvasti. Eli ei vakkaristi aina tässä 4 jälkeen, vaan vähän enemmän silleen niin kuin siellä sun täällä. Mutta nyt vielä tällä perinteisellä paikallaan 010800103. Soita studioon, mä vastaan yhdelle soittajalle ja selitän alias tyyppisesti sanoja. Otetaan aikaa siitä, miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksi. Merja Iisalmelta, Iisalmen nimisestä paikasta pitää johtopaikkaa 47 sekunnilla, eli toi on se aika, joka pitäisi alittaa. Ne on kakkosen pieninä palasina sekä Anin, jos puhutaan totta, soi seuraavaksi ja sit pelataan.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: niin, jos puhutaan totta Suomi-popilla, kello on 16.10 keskiviikkoiltapäivässä ja nyt starttaa hätäalias. Meillä meni just tamperelaisen Tonin kanssa vähän tiukille tässä. Anteeksi, kysyitkö vielä äsken ennen kuin yhdistin sut Toni tähän lähetykseen, että mikä on tällä hetkellä paras siellä?
1: Joo, kerkisin sitä kysyä, kun en ole nyt kuulolla ollut justiin.
0: Joo, no siis tällä viikolla ykköspaikkaa pitää Merja 47 sekunnilla.
1: Joo.
0: Ja sitten taas tämä kaikkien aikojen paras, niin se on edelleen Hapulaukaasta 31 sekunnilla.
1: Aika kova.
0: Se on todella kova, kyllä. Siinä saa vähän semmoista niin kuin jedivaistoa pitää, tiedätkö? Että niin kuin pitää huutaa oikea sana jo siinä vaiheessa, kun mä alan vasta selittämään sitä. Mutta ei, siis se on tehty kerran, niin kyllä se sitten ilmeisesti ihan mahdollista on.
1: Oh.
0: Kyllä. No mites, ootko kattonut Leijonien pelejä?
1: Kyllä, niitä on tullut seurattua, joo, kyllä se on.
0: Siellä
1: on aina
0: meininki.
1: Kuulunut ohjelmaa, jos vaan on suinkin ehtinyt. Ja huomenna taas.
0: Huomenna taas, oliko 17.20 ja Latvia? Muistelenko oikein?
1: Joo, 17.20 oli huomenna, muistaakseni, ja perjantaina sitten iltapeliin.
0: Kuka sun perjantaina vastassa?
1: No, olisiko ollut jopa Iso-Britannia, joku vähän ei niin kova maa ennakolta ainakin, mutta olisiko ollut Iso-Britannia, sen on ihan väärässä.
0: Okei, ja monelta alkaa siis iltapeli. Nämähän on nyt tainnut kaikki olla tuon 17.20, mutta milloin iltapeli sitten starttaa?
1: Se on 21.20 muistaakseni.
0: Okei, joo. No se on ihan silleen hyvä, että jaksaa vielä katsoa.
1: Niin on, kyllä.
0: Mikä sun veikkaus on, että kuinka Leijonille tässä turnauksessa nyt sitten lopulta käy?
1: Kyllä ne kahden joukossa.
0: Sitten startas, ei huomenna vaan sen vastakohta.
1: Eilen.
0: Kyllä, mikä pitää laivaa paikoillaan?
1: Ankkuri.
0: Oikein, semmoinen pieni eläin, joka vaihtaa väriä taustan mukaan. Vähän semmoinen liskomainen, silloin häntä ei isot silmät.
1: Kameliantti.
0: Oikein, sitten ei tortilla, vaan se toinen, mitä Tex-Mex-ruoka, semmoinen kova kuori.
1: Tako.
0: Oikein, sitten minkä välistä on ruoho?
1: Vihreä.
0: Kyllä, ja mihin sä kuivaat itse, kun sä tuut suihkusta?
1: Pyhä.
0: Jes, ja syödään vaikka jouluna kaneli ja sokeri laitetaan sen päälle, valkosta.
1: Puuro.
0: Mikä puuro?
1: Kaurapuuro, mannapuuro.
0: Ei kun valkoinen.
1: Riisipuuro.
0: Oikein, ja jos ajattelit jotain kivaa, sun huulille nousee tällainen.
1: Puna.
0: Ei kun niin se menee, niin se venyy sun huulet silleen.
1: Hymy.
0: Oikein, ja sitten kuka vetää kanin hatusta ja sillä on semmonen sauva?
1: Taikuri.
0: Jes, ja sitten mistä haetaan lääkkeet?
1: Apteekki.
0: Siit. Ai vitsi, musta tuntuu, että meillä alussahan oli ihan sikakova imu, huomasitko?
1: Oli joo, se vähän siihen riisipuuroon ja hymyy vähän tökkäs. Paras mahdollinen tulos.
0: Niin, kyllä. No mitä sä veikkaat, että miten meillä kävi, kun 47 sekkaa oli voitettavana?
1: Kyllä se on, eikö 47 aika kova? Et mä veikkaan, että joku 5-3-5-4 on mun veikka.
0: No 55, että aika hyvin oot niin kuin tässä pulssilla.
1: Joo.
0: Ei lainkaan huonoa ja paljon semmoista niin kuin, oli kovin niin kuin lupaavia arvauksia kyllä siellä. Pidä Toni vielä linjaa. Okay.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tai hei, mitä sanoitkaan siitä, että miten Leijonilla käy, Toni?
1: Kyllä ne kahden joukossa on ainakin finaalissa, mutta Kanada on kova kyllä.
0: Toivotaan.
3: Tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Pyhimyksen Akse Kankaanrannan jättiläinen Suomi popilla. Tosta iso käsi äskeiselle Hätalias pelaajalle. Hän oli Toni Tampereelta. Aika oli 55 sekkaa ja näin ollen Merja edelleen ykköspaikalla 47 sekunnilla. Tyypillisesti mä sanoisin tässä vaiheessa, että seuraavaksi tulossa aikamatka aamulypsyyn, mutta sen sijaan tällä kertaa on Elli May esiintymässä täällä meille ihan pienen hetken kuluttua livenä. Täällä on itse asiassa Elli May ja sitten hänen kitaristi Vikke jo myöskin paikalla. Huikkaa vähän Elli May siihen, että oliko tosiaan tarkoituksena, että semmoinen niin biisi potpuri tulee nyt sitten tänään.
1: Kyllä, hei kaikille, vitsi ihana olla täällä. Me päästään vetämään tämmöinen kolmen biisin potpuri. Teille seuraavaksi.
0: Jes, pieni hetki heitä tässä vielä hengähtää. Linda ja Pete, liekin heitin, beemin kaiken arvoinen ja päästään sitten Elli May irti.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Ai! Onks Buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä kaksi maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
17: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: BM ja kaiken arvoinen Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 4:30 ja mun täytyy sanoa, että mun siis ihan ehdottomasti lempi puolia tässä työssä on se, kun mä pääsen katsoa tälleen ihan siis lähietäisyydeltä, kun täällä on tiedätkö artisteja esiintymässä, kuten esimerkiksi tällä hetkellä. Tässä on Elli May sekä hänen kitaristi Vikke valmiina esittämään tämmöisen potpurin kolmesta kappaleesta. Älä sano sua rumaksi, susta löysin kodin sekä mun ihminen. Ja näihin kappaleisiin, kun tässä ihastut, niin ota korvan taakse, että Suomi Pop Jyväskylä -festareilta. Tätä pääsee sitten kuulemaan lisää. Meitsi on valmis, oletteko te valmiita?
1: Me ollaan valmiita.
0: Antaa palaa vaan.
1: Jee.

0: No ai vitset, kuulosti päältä. Tää oli ihan siis mun ehdottomasti lempihetki tänään kuule koko päivänä.
1: Ihanaa, kiitos. Vitsi noi aplodit.
0: Joo, kyllä tää studio yleensä katoo aplodaa ja huutaa aivan täysin. Totana, niin hei Elli, me jää vielä hetkeksi ja vaihdetaan seuraavaksi nopsat kuulumiset ja nää biisit tulossa.
2: Kohta

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu. Tule
6: puu-iloon. Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
8: Jahas. No, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
8: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
8: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biltema.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Barona. Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentää mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen tuut Suomi Popilla-studiossa Juho sekä Elli May, joka just äsken esiintyi tässä kuulee akustisesti livenä. Voi näyttää vähän minkälaista, tiedätkö, viestiä tänne tulee.
0: Älä viitti.
1: Voi itku, miten ihana veto. Tällaista lähetti Saariin. Ja tiedätkö, kaikki vastaavia.
0: Ihanaa.
1: Hienosti meni. Ja täytyy sanoa kyllä, tosi, tosi hyvin.
0: Kiitos. Kiitos. Oli suuri ilo.
1: Me just tuossa siis puhuttiin kappaleiden aikana siitä, että silloin kun me niinku venattiin tota hetkeä, kun starttaa tämä teidän esitys, niin mä katsoin siinä, että no vitsi, että Elli May ja sitten hänen kitaristi Vikke, niin molemmat ihan tolleen niinku chillisti, että kumpikaan ei näytä jännittävän yhtään, vaikka täällä on ollut siis semmoisiakin artisteja, jotka on vuosikymmeniä esiintynyt ja hekin kertoo, että tämä on jännä paikka, koska tämä on kuitenkin
0: on.
1: Vähän eri.
0: Tämä
1: ei
0: on vähän
1: live
0: eri.
1: Yleisöä, niin kuin tässä.
0: Tämä on aika intiimi.
1: Aika paljon. Niin, joo kyllä. Mutta sitten mut kuitenkin sitten vetojen jälkeen olitte silleen, että no vitsi, että vähän kyllä jänskäs. Mutta vähän tosiaan huomannut siis lainkaan. Onko siinä joitain sellaisia, niinku, onko siinä vähän niinku jotain kikkoja?
0: Niinku jännityksen kanssa.
1: Niin, joo.
0: Niin ehkä musta tuntuu, että mä nyt kun sai laulaa tolleen vielä tuommoiseen studiomikkiin, niin mä vähän niinku kuvittelin hetken aikaa, että mä oon niinku siellä kotistudiossa.
1: Joo.
0: Että se niinku musta tuntuu, että auttaa. Ja sitten ehkä semmoinen ajatus, että okei, että kaikki täällä studiossakin, vaikka tää on tuollainen jännittävä intiimi tila, missä on vähän vaan muutamia ihmisiä ja sit koittaa unohtaa sen, että ihmiset tosiaan radion päässä, siellä on
1: niin,
0: paljon siellä, ihmisiä.
1: Joo, mutta, siellä on pari enemmän kyllä.
0: Siellä on muutama enemmän, mutta että kaikki on niin kuin meidän puolella. Niin se on niin kuin kiva ajatus mun mielestä.
1: Joo, niin kuin kyllä.
0: Artistille.
1: Onko sitten niin kuin, anteeksi.
0: Ei kun niin, että, mutta se on kiva, että kun sanoit, että sitä ei huomannut, niin se on aina.
1: Joo.
0: Aina ilo kuulla.
1: Toi on mun kokemus kyllä pääsääntöisesti myös silloin, jos on vaikka ollut, tiedätkö, juontamassa jotain live-tapahtumaa tai muuta, niin kyllä mäkin siis ihan ehdottomasti niin kuin jännitän. Toki en tällä tavalla niin kuin radiota enää, se on varmaan ihan terveellistäkin, ettei, koska mä olisin niin päivittäin ihan silleen, niin joo. Mutta kuitenkin, että moni sitten sanoo, että ei sitä, jostain syystä niin kuin itse itsestä tuntuu silleen, että ei vitsi, että nyt tämä kyllä näkyy tai nyt tämä kuuluu, mutta ei siihen sitten kukaan niin kuin jotenkin ehkä kiinnitäkään
0: no
1: huomiota.
0: Niinpä. Ja itse on aina itsensä pahin kriitikko.
1: Se on ihan totta. Elli May esiintyy myös Jyväskylän Suomipop-festareilla ja nyt siis ensimmäistä kertaa tässä niinku haastiksessa, muistanko oikein?
0: Kyllä, tämä on eka kerta Suomipopilla ja on ihana olla täällä.
1: Mä tähän liittyen kysyin sitten koko maailman parhaalta tietopankilta eli GPT:ltä.
0: Tosi hyvä.
1: Että minkälaisia voisi olla tämmöisiä hyviä, vähän niin kuin kaverikirjatyyppisiä kyssäreitä artistille. Kato, kun ensimmäistä kertaa
0: no,
1: ollaan, niin sitten totta kai.
0: Tutustutaan.
1: Niin totta, jos mä lähden täältä nyt sitten tykittelemään.
0: Anna tulla.
1: Lempibiisi lapsena.
0: Lempibiisi lapsena oli toi Sinä lähdit pois, Ultra Bra.
1: Oi kova.
0: Joo.
1: Mikä kappale kuvaa sua parhaiten,

0: just nyt?
1: Mä sain tänään kuulla ennakkoon Knipin uuden biisin Sivellin vetoja.
0: Okei.
1: Siinä lauletaan sellaiset sanat, mitkä kuvaa hyvin Kuulette perjantaa.

0: pääsit semmoiseen tilaan, että oot studiossa, niin oot sä niin kun studiomaailmassa enemmän aamu- vai iltaihminen vai yöihminen?
1: Mä oon myöhäisiltaihminen, 9-12
0: okay.
1: on paras aika. Meillä on kotistudio, niin se helpottaa.
0: Niin, ja varmaan myös useat keikat on siihen aikaan, niin sit se voi olla niin kuin, tai
1: joo,
0: ehkä, niin,
1: on, joo, on. Kyllä. Se on semmoinen, tuntuu luontevalta.
0: Otetaan loppuun vielä, mitä ilman sä et lähde keikkareissulle?
1: Mä en lähde keikkareissulle ilman vikkeä.
0: No niin, hyvä.
1: Eikö ollut aika hyvä?
0: Oli, joo. Vikke maksoi tuosta 50.
1: Siis joo, mä siis tienaan tällä haastiksella tosi hyvin.
0: Katsotaan, mä otan puolet.
2: Radio Suomi. Kiitos, Emil.

0: Aulut Suomi Popilla täällä WhatsAppissa kysellään, että milloin tulee aikamatka aamulypsyyn, niin älä huoli, sitä ei ole unohdettu. Se siis tyypillisesti tapahtuu aina tuossa 4:30 pintaan, mutta tänään oli semmoinen poikkeus, kun festarietkoja vietellään, että Elli me ei esiinty siinä vaiheessa ja tämän vuoksi aikamatka aamulypsyyn hyppäsi sitten tunnilla eteenpäin, eli tuolla 5:30 pintaan tulee. Mutta nyt suunnistetaan täysillä kohti 5 uutisia. Totta kai tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Jonka lisäksi Kuumaan ylivoimainen sekä Ahti ja BM-tähdet. Soi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja, oho. Sehän on mukavaa.
5: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhiloon.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan lääkärit ovat ohjanneet potilaita syömään hoitosuositusten vastaisesti, kertoo Yle. Lääkärit Soile Kasanen ja Ville Miettinen olivat suositelleet koko kasvisruokavaliota, joka ei noudata kansallisia ravitsemus- tai hoitosuosituksia. Siihen ohjaaminen on jokin aika sitten kielletty Eloisassa. Ylen haastatteleman ravitsemuksen asiantuntijan mukaan ruokavaliossa on riski aliravitsemukselle, jos potilas ei paneudu tarpeeksi sen toteutukseen. Ulkoministeriö varoittaa Ugandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan matkustavia Ebola-epidemiasta. Ministeriö neuvoo noudattamaan erityistä varovaisuutta ja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Alueelle on tehnyt matkustusilmoituksen noin 40 suomalaista. Maailman terveysjärjestö WHO julisti Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen on uudistanut joukkueen ketjukoostumukset huomista Latvia-ottelua varten. Ykkösketjussa hyökkäävät Mikael Granlund, Alexander Barkov ja Lenni Hämeenaho. Kakkosketjuun on koottu Anton Lundell, Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi. Muutokset yllättävät, sillä Suomi on voittanut kaikki ottelunsa ja kisojen pistepörssiä johtava Puljujärvi putosi ykkösketjusta kakkoseen. Asiantuntija Topi Nättisen mukaan Leijonat ei etsi ketjuja, joilla voitetaan alkulohkon pelejä, vaan sellaisia, joilla voidaan tavoitella maailman mestaruutta.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: Oikein nätti torstai huomenna koko maassa. Tämä nyt voisi olla taas semmoinen päivä, että otat jonkun tekosyyn käydä jossain muualla lounaalla kuin siellä, missä suurimman osan työpäivästäsi vietät, jotta pääset tietkö ulkoilemaan keskellä päivää. Ja sitten sen lisäksi, kun katsot Leijonien peliä, kun Suomi kaataa Latvian, niin silloinkin, jos vaan pääset jonnekin vaikka terassille katsomaan, niin suosittelen. Koska sää hellii, ihan siis koko maassa. Etelä-Suomi aurinkoja 20, länsirannikko aurinkoja 17, idässä puoli pilvistä ja 21. Maan keskiosan aurinkoinen 19-asteinen, Pohjois-Suomessa 15 astetta ja puoli pilvi.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
2: Radio Suomipopin iltapäivä.
21: Ja Juho Keskitalo.
20: Tänään Tuuli Mattila on saanut valita päivän biisin ja hienoinen perusteluineen kyllä kieltämättä. Hän siis kertoi, että hänellä on joskus vuosia sitten ollut tällainen tilanne, kun elämässä ei ole mennyt hirveän hyvin. Siis tiedätkö, parisuhde oli justiinsa karjutunut, ei meinaa olla oikein hommia, mitä kaikkia muita vastoinkäymisiä siinä oli. Niin sitten hän kuuli tämän kyseisen kappaleen ja se oli auttanut häntä siinä hetkessä. Eli jos sulla on tällä hetkellä itselläs semmoinen aikakausi menossa, että elämä vähän potkii päähän tai mahdollisesti, kun jonain päivänä sellainen varmasti koittaa, kuten meidän kaikilla tulee, niin tämä biisi voi auttaa sua joko nyt tai sitten otat sen korvan taakse ja muistat sitten kaivaa naftaliinista silloin, kun aika on.
2: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Tai soitat se jollekin, joka sitä tarvii. Tässä kuuma on ylivoimainen Ahtia BM Tähdet tulossa vielä heti perään. Ja päästetään sitten Tuuli Mattila ääneen ja hän kertoo ne perustelut vielä tarkemmin. Ja kuunnellaan, että mistä kappaleesta on kyse.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppa on taas
1: sit
2: rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Sitten hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Popilla. Seuraavaksi Tuuli Mattila pääsee ääneen, kun hän perustelee, että miksi on valinnut erään biisin päivän biisiksi. Me totta kai kuunnellaan hänen valitsema kappale ja sen perään sitten tulossa Benjaminilta ja Bessiltä paremmin kuin kukaan muu.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden sound.

0: Track 25 vuotta.
1: Mä muistan, kun mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa. Ja se oli itse asiassa radiosta Suomi Popilta vuonna 2013, eli 13 vuotta sitten. Istuin mutsini autossa, joka mulla oli lainassa. Ja tämä biisi toi mulle lohtua. Mulla oli vähän elämä jotenkin sekaisin. Ei ollut duunia, eikä ollut opiskelupaikkaa. Enkä oikeastaan edes tiennyt, mitä elämässäni haluan tehdä. Parisuhde oli mennyt mönkään ja oli sellainen niin kuin hukassa. Niin sitten jotenkin tämä biisin sanat sai mut tajua, että niin. Että sehän tarkoittaa myös sitä, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mä oon vapaa. Mä voin tavata kenet tahansa ja ruveta tekemään just mitä mä haluan. Tämä biisi on Halo Helsingin Vapaus käteen jää.

0: Haloo Helsinki ja vapaus käteen jää Suomi Popilla. Tuuli Mattila valita päivän biisiksi ja erinomainen sellainen. Hei Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu, sekä muun muassa Apulannaa ravistettava ennen käyttöä, soi seuraavaksi. Ja tossa kato, yleensä me tehdään aikamatka aamulypsyyn siellä 4:30 pintaan, mutta kato, Elli Mei oli meillä tänään esiintymässä, niin sen vuoksi aikamatka aamulypsyyn tehdäänkin nyt.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 € lahjakortin K-Markettiin.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Koutsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
19: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
18: Pitkä? Omaan päähän.
19: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
18: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Himos juhannus.
14: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Vahvistettava ennen käyttöä Apulannalta Suomi Popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Elinoran Carrie ja Portion Boysin sekä Sonja Lumpeen Eläköön elämä.
1: Tie 58 Juupajoella.
2: Joo.
1: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteillä olevia sonneja. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteen. Mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylän miehet, Juupajoa, kamo, hei.
2: Ja.
1: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmöinen tila, että nyt ne sonnit karkas. Että tuutko auttaa, että makkara on, kahvia löytyy. Tommosiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti, niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamo-vehkeissä, koska
2: kaikki
1: tässä nyt ollaan metässä.
2: Totta kai,
1: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot
2: mukana. Onhan niillä pyssyt mukana. Jos, siinä, se näyttävä.
1: Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
2: Siitä saman tien.
1: Siis se on ihan 100% että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet.
2: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateissa, niin sanotaan, että kahden viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 ihmissonnia, miessonnia kateissa.
1: On.
2: Rouvat kyselee,
1: että... Voi sanoa, että rööki palaa muuten tossa nipussa. Ja sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on yksi bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen seisoo ringissä ja pohtii, että mihinkään se karhu on mennyt.
2: Nimenomaan. Yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä Suomi Popilla. Juho sekä Alina Voronkova studiossa.
1: Aina yhtä hämmentävää tulla tänne sun luo. Aikamoinen hei, aamulypsyssä kun puhuttiin sonneista, niin ootko sinäkin ollut tänään aikamoinen sonni?
0: Miten niin on ollut?
1: Ai sinä?
0: Niin.
1: Mä ajattelin, että sä kerrot.
0: Ai niin, sä kysyit, että onko ollut sonni tänään.
1: Onko ollut testot paukkuen menty keskiviikkoon?
0: No ei silleen, mutta mä kerran tein siis, mun kaveri oli hommannut tällaisen, siis semmoisen niin kuin verenkuvamittauksen, tiedätkö, missä oli muun muassa, että mitkä hänen testot on.
1: Tää on mielenkiintoinen.
0: Ja sitten hänellä oli siis niin alhainen, että se oli melkein siellä punaisella.
1: No, mitä sinun hokesti?
0: No hei, sen niin, takia mä aloin tästä kertomaan. Kato. Mä olin melkein siis, mulla ei melkein liikaa.
1: Heitetäänkö kaverin nimi vielä?
0: Mulla ei melkein liikaa.
1: Sen takia sinut lähtee tukka päästä.
0: Oli, niin, kun on niin paljon. Muun muassa, joo kyllä. Tämä selittää paljon, niin, aha, niin kyllä.
1: Joo, joo. Joo. Mä ajattelin, että tuossa kuuden jälkeen voitaisiin puhua siitä, että jos sonni juoksee tielle, niin tiedät mitä tehdä. Niin juokset karkuun. Mutta mitä teet, kun karhu tulee vastaan? Niin Pertunmaan Voronkova Alina nyt kertoo sulle, että miten se karhu testolla heitetään ja auralla.
0: No niin, eli saattaa olla, että sä pelastat jonkun hengen nyt tällä, että pitää ottaa korvan taakse.
1: Mä oon ottanut tuolta suuretpedot.fi-sivustolta vähän osviittaa, koska mä uskallan ottaa.
0: Miksi sä oot mennyt suuretpedot.fi-sivustolla?
1: No siellä on ollut hauskoja videoita.
0: Niin, aivan.
1: Niitä katsellut tänään. Ja sitten poliisien sivu. Tuo Jyväskylässä on pyörinyt karhuin, niin mä inspiroidun siitä. Ja itsekin on nähnyt aikoinaan karhun.
0: Okei.
1: Okay. Silloin oli kovat testot.
0: No niin, lähtikö sillä tunkaan?
1: Ei, sillä oli karhunpentu.
0: Okay.
1: Ja mä olin itse asiassa laskemassa, että monta teeriä sillä alueella on, että on ollut ihan riistamyllyn jäsen.
0: Okei, okay. mä en osaa lainkaan niin kuin määritellä, että pitääkö tämä yhtään paikkaansa, mutta mä oletan, että joo.
1: No kyllä, noniin. Kuuntele kuuden jälkeen,
0: illassa
1: niin faktat.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt...
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä.

0: Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa Suomi Popilla. Ja heitän kappaleen myötä, niin kiitos oikein paljon keskiviikkoiltapäivästä ja huomiseen. Huomennahan nämä livevedot jatkuu 9 aamulla. Elias Kaskinen esiintyy. Sitten meikäläisellä iltapäivässä on taas siinä 4 pintaa, niin Suvi Teräsniskaa. Ja kuten sanottu, perjantaina aamussa Stigi. Ja sitten vielä se koko huipentuma perjantai-iltapäivässä Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Tänne myöskin mahdollista voittaa siis pääsy vielä huomenna tähän. Siis Halosen, Irinan ja Anssi Kelan keikalle ei pysty tietenkään lippuja ostamaan, mutta tänne voi päästä. Ja siitä lisää huomenna. Mutta nyt kivaa keskiviikkoilla jatkoa ja moi moi.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista

0: on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance tuotteisiin tai Magnex tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kovat bailut.
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
13: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
16: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
18: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Työtuomioistuin on määrännyt Kelan maksamaan lähes 50 000 euron korvauksen työntekijälle, jonka se irtisanoi perusteettomasti. Kela antoi potkut 25 vuotta työskennelleelle etuuskäsittelijälle väittäen, että tämä oli pitänyt etätyössä paljon ylimääräisiä taukoja. Väite perustui OIVA-järjestelmän seurantatietoihin, jotka näyttivät oranssina viivana ei-aktiivista työaikaa.

0: Tuomioistuin totesi, että järjestelmä ei kertonut luotettavasti työajan käytöstä, sillä käsittelijä hoiti tehtäviään myös muissa järjestelmissä. Tuomioistuin piti Kelan menettelyä erityisen loukkaavana, koska työntekijän työsuorituksessa ei ollut poikkeamaa eikä hänelle annettu edes varoitusta. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodan aikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Granaatti hävisi Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin poliisi ehti eristää alueen. Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä iltapäivällä kahden jälkeen. Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon. Presidentti Donald Trumpin kannatus on jatkanut laskuaan. Mittaussivusto Silver Bulletinin mukaan Trumpia kannattaa enää reilut 38% amerikkalaisista. Syynä arvioidaan olevan Iranin sota, talous ja jatkuva inflaatio. Silver Bulletin huomioi keskeisimmät mielipidemittaukset ja laskee niille painotetun keskiarvon. Selkeä laskusuuntaus alkoi maaliskuun alussa, eli samaan aikaan Iranin sodan kanssa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomisen torstain sääennuste, se näyttää lämpöseltä. Lähestulkoon koko Suomessa lämpötilat on 20 asteessa. Lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, siellä lämpötila jää 12 lämpöasteeseen. Ja Etelä-Suomi, sielläkään ei päästä ihan sinne 20, mutta idässä jälleen kerran huomenna yli 23 astetta. Suurimmaksi osaksi ollaan pilvilautan alla, mutta tuolla Suomen reunoilla niin sanotusti, niin siellä saattaa aurinko sitten paistella ja vettä ei pitäisi huomenna tulla.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Suomi Popin illan Voronkova Alina on hypännyt. Kirjaimellisesti hyppäsin tähän penkkiin Juhon jälkeen ja kellohan on jo 6:02. Oikein mukavaa alkanutta iltaa ja tervetuloa mukaan tähän iltaohjelmaan. 3 tuntia tässä sun kanssa vietän ja olisi ihana kuulla, että jos oot siellä menossa vaikka treeneihin, niin mitä lajia meet harrastamaan? 0403564556 on Suomipopin WhatsApp-numero. Linjat on nyt auki. Ootko mahdollisesti ajelemassa siellä jossain, niin millainen liikenne? Ja muutenkin, millainen tää keskiviikko on sulla oikein ollut? Beskaistaa, sen laitan soimaan seuraavana. Ennen sitä Viivi ja Robin Pakkalen Ihana kipu.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Elää kun on elossa näin juuri. Beskaistaa siinä kääriä fiittaamassa Radio Suomi-popilla. Näillä kahdella artistilla on kyllä nyt erittäin, on kyllä sellainen niin kuin intensiivinen elämä menossa. Bes on siellä Vain elämää-sarjan kuvauksissa ja Kääriällähän on tulevana lauantaina sitten ilmiömäinen Eurodisco-konsertti tuolla Helsingissä. 0403564556 studion WhatsAppiin laittoi Ollin viestiä, että nurmikko ajettu ensimmäistä kertaa tämän vuoden aikana. 3 tuntia siihen yhteensä meni. Siellä taitaa Ollilla olla ihan kivat tilukset, mitä ajella, jos sinne 3 tuntia sitten uppos. Roosa oli myös Jyväskylässä korkattu terassi ja erittäin lämmintä. Oi, onhan se kuitenkin pikku lauantai. 20. toukokuuta. Emilia on ajamassa Turusta Tampereelle ja Katja myös laittoi, että pesis treeneihin menossa Paimioon. Huomenna alkaa sekasarjan pelit. Joo, tämähän kuulostaa erittäin hyvältä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tämä biisi, itse asiassa tämä artisti on mukana biisimestarissa tänään. Siitä lisää kohta.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki, Radio Suomi Popilla. Keskiviikkoiltaa vietät Voronkovan Alinan kanssa. Päivi laittoi viestiä, että hän oli just puistojumpasta lähdössä kotiin. Ja pitäisi vielä ruohonleikkuu hommia tehdä ja sen jälkeen katsoa peli. Niin siinähän on aikamoiset suunnitelmat vielä tälle illalle. Ja Mirakin laittoi, että lähdössä töistä kotiin, koska 8:00 starttaisi duunit ja 6:00 vasta loppu näin illalla. Niin siinä on kyllä pitkä päivä. Pätkä hoidettu ja hoitotyötä Mira tekee. Hei, biisimestari Skaba. Se startattiin viime viikolla. Ja tarkoituksena sun on bongata, kun kisa alkaa. Se on yleensä pidetty tässä 6:00 jälkeen. Ja siellä sitten 010 800 103, jos pääset linjoilta läpi. Mä soitan sulle yhden tunnetun biisin pätkän, noin 15 sekunnin pätkän. Ja tän päivän artisti on Halo Helsinki, kuten äskenkin kuultiin. Ja Halo Helsingiltä yksi kappale ja sun pitäisi sitten jatkaa oikeilla sanoilla. Jos menee nappiin, lähtee Suomen Pop-aiheinen palkinto. Ja jos ei, niin ei hätää. Soitat sitten seuraavana päivänä uudestaan. Mutta pian startataan. Biisimestari Skaba. Kuunnellaan kuitenkin JVG rehellisesti ja Olli Halosen ihana uusi kappale. Vähän rahaa, paljon rakkautta seuraavana tähän iltaan.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, viisi mestari. Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisa infot Suomi Popin.

0: somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä aitoiskelmafestivaali.fi.

Radio Suomi-papilla JVG rehellisesti. Tämä biisi kertoo erilaisista haasteista ja seuraava biisi myös. Uusi Olli Halosen kappale, jonka hän pyöräytti tuossa maaliskuussa. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Siinä kappaleen teemana on haasteista ja taloudellisesta epävarmuudesta puhuminen, joten sopii erittäin hyvin tähän keskiviikkoon.

0: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010 310 800.
1: All you have to do is laulaa.
2: Ja niinhän siinä on sanottu, että tämän illan artisti on Halo Helsinki. Ja lähdetään katsomaan, kuka meillä skabaa tänään. Radio Suomi Popilta Alina, kuka siellä?
3: Hyvää iltaa, Emil täällä.
2: Moikka Emil, mistä päin soittelet?
3: Minä soitan Suomen Turusta.
2: No hei, loistava. Onko Turussa ollut tänään kesäkeli?
3: Turussa on ollut kesäkeli, ilman muuta.
2: No musta tuntuu, että lähestulkoon koko Suomessa on nyt ollut kunnon kesäkeli. Joo. Hei Emil, lähdetään kisaamaan biisimestari Skabassa ja siinä on tarkoitus, että mä soitan sulle kohta klipin tunnetusta biisistä ja kun se stoppaa eli pysähtyy, niin sun on jatkettava sitten oikeilla sanoilla.
3: Joo.
2: Onko pelisäännöt niin sanotusti selvät?
3: Pelisäännöt on selvät.
2: Hei, mä toivotan Emil sulle paljon tsemppiä ja biisipätkä tulee nyt.

0: jos sieltä.
1: Laitan kädet, kädet yhteen iltaisin, jos mä sinut yöllä kohtaisin. Tulisin mua uhin halaamaan ja päästäisin sut sitten palaamaan.
0: Oh, Eemil, ihan mieletön. Nehän lähti oikein runollisesti sieltä. Selvästi oli biisi hallussa. Voiko enkelitkin eksyä? Oliko homma tai mikä? Pitikö yhtään pinnistellä, että mikä biisi tää olikaan?
1: Pikkuisen piti finnissellä, mutta tuli se sieltä.
0: Hyvä, Emil. Hei, loistavaa, jää hetkeksi vielä sinne roikkumaan, mutta me jatketaan eteenpäin Jonna Tervomaan rakkauden haudalla.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova. Osansa.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki on tämän kappaleen nimi. Kuuntelet sitä Radio Suomen Popilta.

0: Sydän on rikki. Aliisa Syrjältä, Radio Suomi Popilla. Kello 18.35 ja täällä Voronkova Alina sun kanssa keskiviikkoa viettämässä. Koko ajan koetaan ja keuliin ja ollaan jo torstaissa, mutta laita mulle vaikka viestille, jos mä meinaan sanoa ton torstain. Hei, hetki sitten, biisimestari Skaba kisatti ja Emil Turusta sieltä laulaa luikautti. Meillä haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Oikeat sanat, ja hänellä lähti sitten Suomi Pop-aiheinen palkinto. Huomenna taas kisataan biisimestarin parissa ja sellainen vinkki, että kaikki noi kisan biisit on otettu suomalaisuuden soundtrack-listalta, jota me ollaan kaikki yhdessä, sinä kuulija ja minä juontaja, täällä aherrettu, koska Suomi Pophan täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja tämä on nyt juhlavuosi. Puhutaan vain elämästä ja siitä uudesta paikasta, missä ne artistit tällä hetkellä leireilee, mutta kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.
0: Beemin syntymäpäivää. Sekä Teflareitten Huppa Bubba, jossa Ressu Redford.
1: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä

0: vetovoimaisen vahva, alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oli se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kosu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Se on huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: vaille 7. 20. päivä toukokuuta. Tämä on Teflareitten Hubba Bubba, jossa Ressu Redford fiittaamassa, kun on sellainen festari kesä fiilis. Vuorokova Alina täällä sun kanssa keskiviikkoa viettämässä. Hei, Nelonen uutisoi jo viime syksynä, että Vain elämää -ohjelmaa ei jatkossa kuvata Hirvensalmen Satulinnassa, vaan uudessa lokaatiossa. Ja mä en ymmärrä, multa on mennyt tää tieto ihan ohi korvien, ja nyt uutisoitiin tästä uudesta kuvauspaikasta, missä ne Vain elämää -tyypit tällä hetkellä on. Ne on tuolla Raaseporissa, ja semmonen saaristolaishotelli tai saaristolaisalue kuin Kalliola siellä. Salliola, Kalliola. Joku tällainen hienompi paikka. Mutta ruutupalvelussa on tällä hetkellä video, jonka kautta pääsee tutustumaan tarkemmin niihin kaikkiin paikkoihin, missä artistit tällä hetkellä on. Ja sanotaan näin, että näyttää erittäinkin hienolta. On kuule isot pihat, on vehreät alueet, on hieno mökki, joka on näköjään just tätä varten maalattu, ja on kuule vettä ja vesistöä. Et kyllä tulee näyttämään erittäin hyvältä toi meininki syksyllä, kun Vain elämää -kausi starttaa. Ja Vain elämää -kaudella nähdäänkin tää seuraava artisti, joka soi seuraavana Radio Suomi Popilla. Nelli Matula, Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: uusi ikuisuus. Nelli Matula, Vorokova Alina, Teikäläinen ja Radio Suomi Pop tähän keskiviikkoiltaan. Oi, ei voi paremmin kuule mennä. Nelli Matula, hän on tällä hetkellä Vain elämää -kuvauksessa tuolla Raaseporissa. Uusi kuvauslokaatio, mitä käytiin läpi. Kalliola-niminen paikka. Ja Nellin kanssa siellä on tällä hetkellä Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Benjamin, Jippu, Timo Kotipelto. Ja erikoisvieraana tällä kaudella nähdään muun muassa Nylon Beat, Samuli Putro ja Lordi. Lordia on nyt käytetty oikein kunnolla, kun oli tuolla Euroviisuissa ja sitten oli UMK-skandaalia ja muuta vastaavaa. Et onkohan Lordi tekemässä jotain tosi isoja näyttävää comebackia? Sehän jää nähtäväksi. Kello kun lähestyy tuossa 7, niin Ilta-Sanomien uutiset hetken päästä. Siellä muun muassa Ruotsissa varoitetaan poikkeuksellisen korkeasta sähkön hinnasta tulevana kesänä. Ja sitten poliisi epäilee, että joku on vienyt sodanaikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Niin tästä lisää tietoa kurkataan myös huomisen torstain sääennuste. Ja musiikista laitan sulle Bessin rampampam ja kyllä mä kärjän Vantaan. Laisenkin soitan kohta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ai, onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puuiloon.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
14: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Sori, saanko lainata sun suihkua?
18: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
17: Juu, mä voin ottaa.
18: Onko sun suihku rikki vai?
17: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
21: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
20: Pitkä omaan päähän?
21: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
20: Kiitos.
22: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
23: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
24: Bilteema.
25: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Ruotsissa varoitetaan poikkeuksellisen korkeasta sähkön hinnasta tulevana kesänä. Syynä ovat epätavanomaisen kuivat sääolosuhteet, jotka vähentävät vesivoimatuotantoa. Lisäksi moni Ruotsin ydinvoimaloista on vielä huollossa. Ruotsin kantaverkosta vastaava Svenska Kraftnät vakuuttaa, että sähköä riittää kesälläkin, mutta hinnat saattavat olla tavallista korkeammalla. Suomessa tilanne on parempi, sanoo energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinni energiayhtiö Heleniltä. Suomen valttina on sähkömarkkinoiden rakenteen monipuolisuus ja runsas tuulivoimatuotanto. Ydinvoimaloiden vuosihuollot on Suomessa pitkälti jo tehty ja Baltiasta tuodaan kesäisin ylijäämä aurinkosähköä. Sähkön hinta ei ole näillä näkymin nousemassa Suomessa tavanomaista korkeammaksi kesällä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan uudet varoitusjärjestelmät valmistuvat mahdollisesti tämän vuoden aikana. Rantanen sanoi tänään eduskunnassa, että asiaa on hoputettu. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtaja Mikko Savola pitävät aikataulua liian hitaana. Hälytysjärjestelmän puutteet paljastuivat viime perjantaina, kun kaikki eivät saaneet tietoa Uudellemaalle annetusta vaaratiedotteesta mahdollisista droneista. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodanaikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Granaatti hävisi Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin poliisi ehti eristää alueen. Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä iltapäivällä kahden jälkeen. Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Vai että huomisen sääennustetta, no sitä laitetaan. Huomenna on torstai, 21. toukokuuta ja lähestulkoon koko Suomessa 20 astetta lämmintä. Näyttää ihan kesäkuulta. Ihan tuolla Pohjois-Lapissa pyöritään 12 ja 14 asteen tienoilla ja ihan etelässä myös varmaan se merituuli siellä sitten viilentää tunnelmaa, mutta 15 asteeseen. Muuten tuolla Keski-Suomessa, idässä ja lännessä niin 20-23 astetta. Suurimmaksi osaksi pilvistä, mutta aurinko lämmittää etenkin Turussa ja Kemissä.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
26: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
1: Keskiviikko on tänään. Pikku lauantai ja kellokin 7:02. Et jos siellä ajattelit käydä terassilla, niin ehkä pikku olunen. Jos se sopisi tähän keskiviikkoiltaan, alkoholitonkin. Tai näin juuri. Hei, kiva kun oot siellä kuulolla. Täällä Vorokova Alina vähän huurteisesta unelmoin. Normaalisti en ole tähän aikaa töissä, kun Tuuli Mattila vetää keskiviikko ja torstai. Mutta hän on lomalla, hän on nyt huurteisella, niin minä oon täällä Suomen Popin illassa. Nelonen julkaisi syksyn TV-ohjelmat ja siellä oli pari uutuusohjelmaa. Voitaisiin niistä puhua lisää. Siellä on yksi keskusteluohjelma ja sitten tällainen muotiohjelma. Kiinnostaa ainakin meikäläistä. Kärjä vantaalainen kuitenkin ennen sitä ja bes ram pam pam.
0: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova.
26: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Kärjällähän on nyt erittäin jännittävä viikko, koska lauantaina Eurodisco-konsertti täällä Helsingissä raikuaa ja sitä rakennetaan tälläkin hetkellä. Tulee hieno show.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
2: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
1: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: 10 yli 7 ja täällä Vorokova Alina studiossa. 9 asti ollaan yhteisellä matkalla. Nelonen Media se uutisoi tällä viikolla tulevan syksyn TV-ohjelmista ja siellähän on näitä tuttuja, mutta oli myös uutuuksia. Tuttuja on esimerkiksi Vain elämään 17 kausi, siis mieti 17, että onko niitä oikeasti tullut niin paljon. Ja lisää vaan tulee, koska me janotaan niitä. Selviytyjen kymppikausi, sit oli Erikoisjoukot petolliset, mutta nämä uutuusohjelmat. Siellä oli yksi tällainen ohjelma nimeltä Epätyypilliset ja se on sellainen uudenlainen keskusteluohjelma, jossa julkkiksia haastattelee joukko toimittajia, joilla on erilaisia neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta. Ainakin mun korvaan toi kuulosti erittäin raikkaalta ohjelmalta ja jään kyllä innolla odottamaan, että miltä se ohjelma sitten syksyllä näyttää. Ja sitten toinen tällainen uutuusohjelma oli nimeltään Vaatekaapin vallankumous. Ja tää on etenkin sulle, jos sulla on paljon vaatteita, mutta sä et ikinä tiedä, että mitä sä laittaisit päälle. Et tuolla käydään läpi myös tämmöstä kapselivaatekaappimallia, ja mä uskon, että ton ohjelman myötä me saadaan kaikki paljon inspiraatiota pukeutumiseen.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Sukelletaan nyt vuoteen 2001. Tää on TikTokin kaunis kappale, Kyyneleet.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastua. Elias Kaskinen, rakkauden veijari, niin sanotusti Radio Suomi-popilla. Vuoronkova-Alina studiossa. Hei, haluan lisätä sulle vähän hymyä päivään. Että Million Dollar Smile. Sen soitan sulle kohta, mutta ennen sitä tehdään, paiskitaan hommia. Portion Boysin tahtiin, näihin hommiin ei synnytä. Puhutaan myös kohta karhun kohtaamisesta ja millainen tilanne oli, kun itsekin karhun aikoina näin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: Mammo-sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmasti

0: Näihin hommiin ei synnytä, Portion Boys. Hetken päästä Etta, Million Dollar Smile. Ja sen jälkeen mä kerron sulle, miten sulla on mahdollisuus voittaa Jyväskylän Suomen Pop-festareille lippuja.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot miekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen Popilla että Million Dollar Smile Voronkova Alina studiossa. Tiedätkö, mistä myös tulee hymy? Ainakin mun mielestä. Silloin, kun joku heittäytyy karaokeessa, että vaikka se biisi menee vähän nuotin vierestä, niin silti siinä, että ihminen on nähnyt vaivaa ja mennyt laulamaan, niin se kyllä laittaa suupielet ylöspäin. Ja me haluttaisiin nyt Suomipopilla kuulla, että mikä on sun tärkein karaokebiisi. Ja kerro se meille tuonne suplaan. Siellä kerätään tällä hetkellä Suomen rakastetuimpien karaokebiisien listaa. Ja kun sä käyt ilmi antamassa, että mikä on se sun kappale ja mikä tarina siihen liittyy, niin sä voit voittaa liput Suomi Pop-festareille sekä päästä Vain elämää -ohjelmaan, joten nyt on kovat panokset. Supla.fi ja sieltä lomake-osiosta käyt sitten valitsemassa, mitäs täällä on. Täällä on Antti Tuiskun Peto on irti, Bessi Rampan Pam, Dingon Autiotala. Aika tällaisia klassikkobiisejä, mutta niitä löytyy pitkä linja, joten käy kurkkaamassa Suplan sivuilta ja jätä, että mikä on sun kaikkein tärkein karaokebiisi ja miksi.
1: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
0: Hypätään vuoteen 2014. Janna, sä et ole hullu on tämän kappaleen nimi.

0: Janna, sä et ole hullu, Radio Suomen Popin keskiviikko illassa, Voronkova Alina studiossa. Tosta biisistä mulle tuli mieleen, kun oon itse tuolta maalta kotosin, niin nuorempana olin yhden riistaseuran jäsen. Ja aina keväisiä ja syksyisin käytiin sitten metsässä porukoissa laskemassa, että millaista luontoeläintä ja kuollutta eläintä sieltä oikein löytyy. Mutta kerran sitten tuli karhu vastaan, karhun pentu vielä. Niin tiedätkö sä, miten pitää toimia, kun karhu tulee eteen ja mikä homma tää oikein on, niin palataan siihen hetken päästä, mutta ekana nämä kappaleet.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,99 €. Kurvaa ostoksille.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Nopealla tahdilla se keskiviikko vaan etenee. Tää on Ege Zulu tunnista tuntia, jonka jälkeen Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.
11: Mietit sä mua?

0: Meidän sydämet vallottanut liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Porukka valina täällä ja tuli selattu poliisin nettisivuja. Ja siellä oli tullut useampi havainto Jyväskylän alueelta, että karhu on liikkunut. Niin tiedätkö esimerkiksi, mitä sun kannattaa tehdä, jos törmäät karhun jossain? Sehän on aika vakkari, että pitää mennä mahaltaa ja esittää kuollutta. Mutta mä lähdin tutkimaan tätä asiaa vähän syvemmälle. Sellaiselta sivulta kuin suurpedot.fi. Siellä on tällaiset asiantuntijat sit kertomassa oman näkemyksen. Ja siellä kehotetaan, että karhun kohtaava pitää perääntyä rauhallisesti puhuen. Sitten karhua ei saa missään nimessä tuijottaa silmiin ja sille ei saa korottaa ääntä. Sekä puuhun kiipeäminen ei kuule pelasta vihaiselta karhulta. Mä tässä aloinkin muistelemaan, kun aikoinaan pikkutyttönä, kun kuuluin sellaiseen yhdistykseen tuolla meidän Pertunmaan kunnassa, niin meillä oli joka kevät ja syksy sitten tällaisia metsäretkiä, jossa käytiin laskemassa erilaisia jälkiä ja mitä lintuja nähdään sun muuta, niin kerranhan mä olin kahden isomman vanhemman miehen kanssa siinä laskemassa niitä teerejä ja pyytä ja ketä sieltä nyt olikaan kyytä. Mutta me nähtiin siis karhun poikanen ja sehän oli erittäin pelottava hetki, kun me oltiin noin 5 kilometriä kävelty sieltä meidän tukipisteeltä ja sit se poikanen meni siitä meidän nenäneestä, niin sehän tarkoitti sitä, että emoki oli jossain lähistöllä ja laitettiin kyllä nopeasti jalkaa toisen eteen, mutta toivottavasti ainakaan ei tänä kesänä tule mitään tällaisia huonoja karhusattumuksia ja karhut pysyy siellä omalla reviirillä ja me omalla. Tuura Kilpeläinen, ystävänpäivä jatkaa tätä keskiviikkoa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, ystävän päivä. Ai että, tässä on jotenkin sellaista lattaria kesätunnelmaa. Radio Suomen Popia kuuntelet. Jatketaan hei uudella artistilla, joka debytoi tämän vuoden puolella. Ja on enemmän tuttu ehkä tuolla TikTokin puolella. Sellainen kuin Iida. Ja häneltä sitten biisi 112, rakkausteemaa tähän keskiviikkoon. Sitä hetken päästä.

0: Uutta musiikkia uudelta artistilta Iida 112. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Vorokova Alina täällä ja 0403564556. Ville laittoi viestiä, kun puhuttiin äsken, että Jyväskylän alueella on pyörinyt karhu. Niin se on siis lopetettu. Mä tarkistin tämän myös Ylen sivuilta. Eilen oli uutisissa. Muuramessa Jyväskylässä liikkunut karhu on lopetettu. Joten sellaiseen ratkaisuun tällä kertaa jouduttiin sitten päätymään. Hei, hetken päästä Ilta-Sanomien tuoreimmat uutiset kurkataan myös huomisen torstain sääennusteen ja musiikista laitan soimaan muun muassa Aisa Keliotin Ai että ja Mariskan Minä liityin sinuun.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etko.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout.

0: valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tule
10: puu-iloon. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsää enää.
13: Ei oo.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Käräjäoikeus on tuominut Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa esiintyneen miehen parisuhdeväkivallasta 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ilta-Sanomat kertoo, että tuomio koskee yhteensä 11 pahoinpitelyä, jotka tapahtuivat televisiossa naimisiin menneen parin avioliiton aikana. Mies alisti vaimoaan taloudellisesti ja henkisesti, ja väkivalta kärjistyi fyysiseksi. Nainen dokumentoi väkivallan muistiinpanoilla ja valokuvilla, jotka toimivat todisteina oikeudessa. Pariskunta on eronnut. Ohjelman tuotannosta vastaava Bunny J. Finland ja sitä esittänyt MTV kertovat, etteivät ole olleet tietoisia asiasta. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodan aikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Hämeen poliisilaitos on julkaissut asiasta vaaratiedotteen. Poliisille tuli iltapäivällä 2 jälkeen hälytystehtävä mahdollisesta räjähteestä. Poliisi epäilee, että joku otti granaatin pellolta Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin alue ehdittiin eristää. Poliisi haluaa tavoittaa miehen, joka liikkui lapsen kanssa polkupyörällä jäähallin läheisyydessä 2:55 iltapäivällä. Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Kiinassa päättyi ystävällisissä merkeissä, vaikka maat eivät päässeet sopimukseen Venäjän toivomasta Power of Siberia 2 maakaasuputkesta, kertoo BBC. Kremlin mukaan maat saavuttivat putkesta kuitenkin yleisen yhteisymmärryksen. Kiina ja Venäjä allekirjoittivat tapaamisessa yli 20 kauppa- ja teknologiasopimusta.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
17: Tänään idässä mitattiin aikamoisia hellelukemia, mutta huomenna keskiviikkona lämpötila tulee pikkasen alaspäin. Itäosassa huomenna noin 22 astetta pilvistä suurimmaksi osaksi. Keski-Suomessa myös pyöritään 22 ja 20 asteen tienoilla. Etelä-Suomessa päästään 18 lämpöastetta. Siellä aika aurinkoiselta vaikuttaa. Ja Lapissa 12-22 astetta. Ja ei pitäisi huomenna kyllä sadetta olla missään päin Suomea.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
15: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
17: Hei, hei. Täällä Vorokova Alina sun kanssa 9 asti. On muuten poikkeusviikko menossa. Normaalisti keskiviikkona ja torstaina Radio Suomen Popin illassa on Tuuli Mattila, mutta tämän viikon Tuuli lomailee, joten se tarkoittaa sitä, että maanantaista perjantaihin vietät Alina Voronkovan kanssa. Laitan sulle musiikista seuraavana sellaisen herkemmän kappaleen tähän keskiviikkoon. Elinora, Samuli Putro, Osuma. Mutta ennen sitä kuitenkin energiaa ylös. Ai se keliot, ai että. Voitaisiin hypätä sitten aamulypsyn tunnelmiin. Siellä puhuttiin sonneista, karanteista sonneista ja miten ne saatiin takaisin. Mä oon ite maalta kotosin, niin tarina upposi meikäläiseen. Ja veikkaan, että säkin voit samaistua, jos oot jostain Kehä Kolmosen ulkopuolelta. Mutta tästä pian lisää.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Ali.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meidät on rakennettu eri palasista.
1: Niin on nyt,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Osuma. Elinora Samuliputro, Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Vorkovalinna studiossa. Mariska, minä liityin sinuun soitossa seuraavana, mutta hypätään tuonne aamulypsyn keskusteluihin. Mua vähän harmittaa, kun tekee näitä iltavuoroja, niin sehän tarkoittaa sitä, että aamulla tulee mahdollisesti nukuttua vähän pidempään. Ettei ihan kerkeä niitä lypsyn tapahtumia kuulemaan livenä, mutta ei hätää, jos sä käät on aamuihminen. Suplasta löydät koko shitin niin sanotusti, kaikki aamulypsyn uusinnat. Ja nehän pyörii täällä Radio Suomen Popin kanavalla kello 21 reikä leipä eteenpäin, joten koko tarinan kuulet myös silloin, mutta otetaan pikku katsaus. Mistä siellä oikein tänään puhuttiin?
1: Joo. Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteillä olevia sonneja. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteen. Mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylän miehet, Jupa niin. Ja Kamo, hei. Ja. Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmöinen tilanne, että nyt ne sonnit karkas. Mm. Että tuutko auttaa, että makkara on, kahvia löytyy.
0: Itsekin kun on tuolta maalta kotoisin, niin toi kuulosti varsin tutulta, että kaveri kaipaa jotain apuja vaikka lehmien kanssa ja tarjoaa siitä hyvästä. Hyvät maukkaat, kahvit ja pulla siihen kylkeen. Kaveria ei jätetä, ei tässäkään keskiviikkoillassa. Koko ton setin kuulet 9 jälkeen Radio Suomen Popilla tai sit ihan saman tien suplo.fi.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

kaunis herkkä kappale Mariskalta, Minä liityin sinuun. Tämä on ilmestynyt vuonna 2019 ja mun mielestä aika sellainen suosittu hääbiisi. Voroka Valinta täällä sulle keskiviikko seuraa pitämässä ja radio.

0: suomipoppia kuuntelet. Soitan sulle hetken päästä Westerden yhtyeineen Tvo on kolme loistavaa meininkiä siinä ja Neli Matulan Hitaammin hautaan. Kurkataan myös Foreca. Niiden nettisivuilla oli nyt suunnilleen suuntaa antavaa ennustetta, että millainen juhannuskeli tulevana juhannuksena on, niin tämähän meitä kaikkia kiinnostaa.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Moi.
7: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
11: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat.

0: Ja säiden osalta näyttäisi siltä, että ei vielä päästä sellaiseen tasaisen lämpimään kesäkeliin. Ensi viikolla kelit viilenee jonkun verran, mutta sitten kun mennään kesää eteenpäin, niin se lämpö alkaa pikkuhiljaa palata. Ja siinä kesäkuun puolen välin kohdalla, niin silloin pitäisi olla lämpimämpi, tavallista lämpimämpi keli. Eli tarkoittaisiko tämä sitä, että juhannuksena ei tarvitsisi niitä kevyttoppatakkeja? Sehän kuulostaisi oikein ihanalta. Ei tarvitsisi kokon äärellä vaan lämmitellä ja höristä siellä saunassa, kun on niin kylmä. Kun mä aloin muistelemaan, että taisi olla vuosi 2014, kun tuolla Keski-Suomessa tuli juhannuspäivänä ihan rakeita ja lunta. Ja silloin oli kaikenlaisia uutisia, että nyt on poikkeuksellisen kylmä juhannus. Siltä ei ainakaan vaikuta näiden ennusteiden mukaan, mutta nähtäväksi jää, että millainen juhannus meillä on tänä vuonna tulossa. Arttu Viskarin täysin uusi kappale Suomi Finland Perkele, mutta ennen sitä Happoradio puhun äänellä, jonka kuulen seuraavana Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.

0: Happoradio, kappale vuodelta 2008, puhu äänellä, jonka kuulen. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Vietät sitä Voronkova Alinan kanssa Radio Suomi Popilla ja seuraavana täysin uutta musiikkia. Jos oltiin nyt vuodessa 2008, niin nyt hypätään tähän vuoteen. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, sen soitan sulle nyt.
1: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä, Silver Play.

0: Mieletön, mieletön tämä Arttu Viskarin uusi kappale. Suomi Finland perkele Radio Suomi Popilla. Loistavaa aikaa Arttu ajotti ton kappaleen. Jotenkin nyt kun kesää on ihan muutama päivä enää, niin kyllähän tätä tullaan soittamaan tuolla monissa juhlissa ja fiilistelemässä, jos on jotain juhlan aihetta. Hei, Tuuli Mattila pääsee tänään valitsemaan päivän biisi valinnan. Suomi Pop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta ja me juontajat ollaan päästy myös kertomaan omia biisejä ja tarinoita niiden takaa. Tuulin biisi tulee vahvasti käsittelemään teemana vapaus. Vapaus ja mitä se tarkoittaa, niin kuullaan näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festariitkot. Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja.
7: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
19: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
20: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
19: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
20: Joo, paljonko?
19: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
20: Ei, vaan paljonko maksaa.
19: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
20: En. Tuu.
21: Tule puhiloon.
22: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.

0: kuulkua 10 000 tuntia Radio Suomi Popin keskiviikkoillassa. Seuraava biisi, jos tänään on vähänkin sellainen pikkulauantai-fiilis, niin tää on sulle omistettu. JVG:n Häissä. Se on kyllä, se on ainakin mun sellainen vakkarikesäbiisi ja seuraavana soitossa.
1: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
2: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
1: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Takuu varma kesän merkki, kun JVG:tä soi radiossa häissä Radio Suomi Popilla. Mukavaa keskiviikkoiltaa täällä Alina sun seurana. Tuuli Mattila on tällä hetkellä lomilla tämän viikon ja ensi viikolla myös keskiviikkona häntä tuurailen. Mutta Tuuli pääsee nyt valitsemaan päivän biisin ja tarinan sen takaa. Siihen liittyy vahvasti vapauden tunne.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mä muistan, kun mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa. Ja se oli itse asiassa radiosta Suomi Popilta vuonna 2013, eli 13 vuotta sitten. Istuin mutsini autossa, joka mulla oli lainassa. Ja tämä biisi toi mulle lohtua. Mulla oli vähän elämä jotenkin sekaisin. Ei ollut duunia, eikä ollut opiskelupaikkaa. Enkä oikeastaan edes tiennyt, mitä elämässäni haluan tehdä. Parisuhde oli mennyt mönkään ja oli sellainen niin kuin hukassa. Niin sitten jotenkin tämä biisin sanat sai mut tajua, että sehän tarkoittaa myös sitä, että mä voin tehdä ihan mitä vaan, mä oon vapaa. Mä voin tavata kenet tahansa ja ruveta tekemään just mitä mä haluan. Tämä biisi on Halo Helsingin Vapaus käteen jää.

0: Haloo Helsinki! Vapaus käteen jää Radio Suomi popilla Tuuli Mattilan, mun iltakollegan päivän biisi valinta. Ja hieno liikuttava tarina liittyen siihen, että kun tulee se sellainen seinä vastaan jossain kohtaa elämässä, niin sit kääntää sen positiiviseksi. Että mahdollinen ero tai elämänmuutos, niin se voi oikeasti olla sitten jopa positiivinenkin asia sun elämässä. Täällä sulle filosofioimassa Voronkovan Alina, ja näihin kuvia tunnelmiin haluan toivottaa sulle oikein mukavaa illan jatkoa. Tuossa 9 jälkeen starttaa aamulypsyn loistavia uusintoja. Siellä puhutaan niistä karanneista sonneista ja musiikista muun muassa Portion poissin Eläköön elämä. Me kuullaan jälleen kerran huomenna illalla kello 18-21, koska olen tämän viikon tuuraamassa Tuuli Mattilaa. Moi moi!
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitä startet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: No, löytykö kalaa?
19: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
18: Sinä päätät. Piste fi.

0: Meillä oli tässä eilisessä Ilta-Sanomissa, niin oli samalla aukeamalla niin, uutiset. Ensin vasemmalla puolella 25 sonnia jo viikon karku teillä Juupajoella. Ja sitten oikealla puolella karhu liikkui Muuramessa, lapset eivät. Mm-hmm. Eli siellä on raportoitu karhusta ja sitten lapset on pidetty siellä päiväkodissa niin kuin tuntia tai koulussakin tuntia pidemmälle siellä, että karhu on varmasti tarpeeksi kaukana. Joo. Ja sitten taas nämä 25 sonnia, niin ilmeisesti ehkä ovat haistaneet karhun.
1: Aha.
0: Jos sä laitat Juupajoki Muurame, siinähän on joku, eihän ne nyt niin kaukana, mitä mä heitän sulle 150 kilsaa.
1: Ai olisi näiden kahden ero.
0: Tai vähemmän. 100-150 kilsaa mä heitän sulle Stetsonista.
1: Kyllä se menee tohon nimittäin, tästä nopeasti kun katson, niin semmoinen 101 kilometriä näyttää mulle
0: Noniin,
1: Google Maps.
0: Niin voiko olla sama karhu?
1: Pakkohan se melkein.
0: Tai samasta bändistä. Mä en tiedä kuinka paljon noi karhut oikein liikkuu niin kuin normaalisti, kuinka iso se niiden reviri oikein on. Mutta siis tää Juupajoen keissi, niin tie 58 Juupajoella.
1: Joo.
0: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa tota noin niin noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteilla olevia sonneja. Eli
1: se viikon ollut siis niin
0: kuin viikon ollut. Ne on karannut siis viikko sitten tiistaina. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteen.
1: Mutta onko tämä keväällä, onko sonneilla joku, voiko siellä jotain tämmöisiä kiimajuttuja myös? Pistääkö se pään sekaisin sitten?
0: Se on hyvä kysymys. Mä en oikein ihan ole varma, miten
1: sonni.
0: Niin.
1: Sonnin kiimasta.
0: Hän sanoi, että vaikka meillä on isompi riista-aita, joka kiertää koko tilan, niin sonnit menivät kulmapaikasta lävitse. Sen jälkeen niitä on etsitty. Eli meillä on isompi riista-aita, kertaa koko tilan, mutta kulmapaikasta mentiin läpi. Niin, no joo.
1: No.
0: Mutta toisaalta jos tuommoinen sonni päättää, että hän menee riista-aidasta läpi, kyllähän sitten meneekin siitä riista-aidasta läpi.
1: Se on just tämä. Mä en tiedä niin noista sonneista, mutta sitten taas nämä niin kuin karjut on tuttuja, koska isovanhemmilla oli, tämä sikatila oli, niin semmoinen sikakarju, niin sehän on kans aika...
0: Karmea karju.
1: Se on karmea karju. Siis ne on, ne kato, kun ne on kuin kaksi kookospähkinää, kun ne siinä heiluu menemään, kun ne siis valtava.
0: Karkuteilla on nyt varsinaisesti, sitten tässä kerrotaan niin kuin lisätietoa, että 25 on karkuun varsinaisesti enää 5 sonnia on karkuteilla, koska loput, eli nämä 20 muuta, niin on jo palannut sinne niin kuin hengaaleen lähelle sitä tilaa.
1: Niin,
0: mutta ne on aina väärällä puolella. Mutta ne on niin kuin siinä holterissa koko ajan, että saatetaan tulla kohta ehkä, jos sä tuot pari lehmää siihen, niin napautellaan selkää.
1: Niin, mutta eli onko nämä niin kuin, että eikö niitä sitten oteta, eikö niitä tavallaan oteta kiinni
0: niin,
1: ja tuoda?
0: Niitä noin vaan oteta kiinni.
1: Ei, niitä varmaan. Paitsi lassolla.
0: Siis loput 5 sonnia on melko lähellä tilaa myöskin, mutta on sen tien väärällä puolella, se 5-8-tie. Tässä on käynyt sillä lailla, että tämä on dronilla lennellyt tämä niin kuin, maatilan omistaja siellä.
1: Mm.
0: Ja sitten näkyyhteys on saatu. Ja ilmeisesti nämä sonnit on ollut niin kuin, jo lähellä muutaman kerran. Et ne on kerännyt rohkeutta, että nyt me mennään tontien yli niin, että heilahtaa. Niin. Mutta sitten joku kusipää on ainoa autolla siitä hirveätä kyytiä, ja on sitten, ei muuten olla menossa.
1: Toi on
0: ihan itsemurhaa, jos me 5-8 lähdetään yrittämään, niin ei missään tapauksessa. No miten tässä nyt sitten ollaan reagoitu ja miten niitä yritetään saada takaisin, niin siellä aiotaan tehdä tämmöinen ihmisketju.
1: Ihmisketju?
0: Joo. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta saamme metsään ihmisketjuja. Ketjut ohjaavat ja pakottavat sonnit menemään yhteen tiettyyn suuntaan, koska on vieläkään niin paljon ihmistä.
1: Niin, että ne
0: lähtee. Sieltä kun lähdetään ketjussa tulemaan, niin, niin sitten saataisiin niin ajettua sinne tien oikealle puolelle ja sitten pikkuhiljaa siinä vaiheessa, kun niitä alkaa kinostelemaan, niin takaisin sinne aitaukseen.
1: Tarviiko tuommoisessa sonnin hätyytys ihmisketjussa, niin pitääkö pitää käsikädestä kiinni? Onko se semmoinen ketju?
0: Mä en usko, että siinä ihan käsikädessä, miten Juupajoella saadaan porukkaa kasaan, että riittääkö meillä ihan semmoiseen käsiketjuun.
1: Niin.
0: Mutta varmasti riittää, jos muutama metrin välein pitää. Mutta tommosen mä niinku haluaisin, niinku, jos mä jotain elämässäni oon oottanut, niin sonnin ajo ketju kutsua.
1: Sähän oot vähän tommonen karjapaimen kuitenkin sielultas.
0: Joo, mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylän miehet, Juupajoa, niin. Kamo, hei.
1: Ja.
0: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmönen tila, että nyt ne sonnit karkas.
1: Mm.
0: Että tuutko auttaa, että makkara on, kahvia löytyy.
1: Se on.
0: Joo. Kyllä tulen. Että onko Pavella punainen traktori vielä pihassa? Mä voisin siihen. Oh. Sitten sieltä tulee 14 miestä, 3 naista, 2 koiraa ja yksi isäntä, jota ei ole kukaan kutsunut, mutta tulee vaan jahastele. Ja siihen aivan 100 varmasti.
1: Joo, otetaan tosta tilo irti.
0: Kun otetaan tuommoinen ihmisketju, niin sinne aivan pommin varmasti tulee joku ukko, tulee vaan kattelemaan tilannetta. Tiedätkö, miten se seisoo? Saittaa noi niinku peukalot tuohon vyön solia alle.
1: Joo,
0: ja
1: yes.
0: Tulee zoomailemaan, että kyllä.
1: Kyllä. Ihan kevyttä ehkä semmoista liikettä siinä, niinku semmoista heilumista siitä lantion kohdalta, mutta hyvin rauhallista, mutta siinä jaahastellaan.
0: Ja tiedätkö, mikä tuohon kuuluu myös?
1: No.
0: Tässähän on nyt kuitenkin idea sille, että ne sonnit näkee tämän ryhmän ja sieltä tullaan niinku linjassa ja sitten pelästytään. Tai silleen niinku ajetaan ne. Silleen ne pelkää, että ne näkee, että täältä tullaan. Niin tommosiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti. Niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamo-vehkeissä, koska tässä nyt ollaan metässä.
1: Totta kai,
0: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot
1: mukana.
0: Onhan
1: niillä pyssyt mukana. Siinä, onhan se näyttävä.
0: Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
1: Siitä saman tien.
0: Siis on ihan 100 varma, että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet, niin kyllä me nyt tullaan ne päälle.
1: Joo, ja
0: pyörimään.
1: Se on totta, että kyllä siellä niinku ennen kuin on yhtään minkäännäköistä ketkua saatu aikaiseksi, niin tulet on nuotiossa.
0: Ja
1: siellä
0: on, niinku, on. Ja
1: ringissä siellä istutaan, että ei siellä ketjussa
0: mennä. Ryypyt otetaan ihan, se on niinku ihan ensimmäinen
1: kyllä.
0: asia.
1: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateessa, niin sanotaan, että 2 viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 tämmöistä ihmissonnia, miessonnia kateessa, rouvat kyselee.
0: Että... Voi sanoa, että rööki palaa muuten tuossa nipussa. Ja sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on yksi bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen seisoo ringissä ja pohti, että mihinkään se karhu on mennyt.
1: Nimenomaan. Ja yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan. Come on.
2: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Arva muuten, kenet näin tänä aamulla.
2: Tänään jo aamulla? Mm. Siis tuossa matkalla vai täällä töissä?
1: Mitä matkalla.
2: Näetkö sä sen yhden sen, semmoisen auton, mitä sä silloin...
1: Ertsi.
2: Ertsi nimenomaan,
1: Ertsi.
2: Joo.
1: Ertsi, ja mä näen Ertsin tänään...
2: Aika
1: niin,
2: kiva.
1: Nyt mä yleensä näen Ertsin silleen, ehkä siinä alikiravan nesteen kohdalla silleen, vähän silleen puolikirsaa ennen moottoritietä.
2: Joo.
1: Nyt mä näen sen ihan mun talon kulmalla. Se asuu jossain aika hyvin lähellä mun kotiin, koska se, jos se tulee siitä mun talon kulmalta, tarkoittaa, jos se tulisi niinku, sanotaan kilometrin päästä siitä, niin sit se ei tulisi sitä kautta, mihin se on menossa. Kun mä tiedän, mihin se menee. Se ei mene motorille, vaan se menee jonnekin Sipoon suuntaan. Niin se asuu hyvin mun lähellä, tää Ertsi.
2: Joo.
1: Ja mä oon aina sen perässä. Et no ei, itse asiassa, eihän mä tiedä. Voinhan mä olla tullut hänen edessäkin, mutta en mä vaan huomioi sitä koskaan.
2: Niin, niin.
1: Koska en mä katsele sitä. Mä oon semmoinen ihminen, joka ei niinku peruutuspeiliin kauheasti tsiikaa.
2: Ei, ei.
1: Mutta joo, Ertsi on siis tämmöinen kaveriauto.
2: Joo.
1: Mä oon nähnyt vaan, että ponnari heiluu siellä ratissa, mutta mä en halua nähdä niitä kasvoja.
2: Mä ymmärrän se.
1: Mä en halua Ertsille niinku kasvoja.
2: Yes, ei, koska se on auto, minkä kanssa siinä ollaan.
1: Minkä niinku rekisterin ote on siis ERZ.
2: Just näin.
1: Eli Ertsi.
2: Toi on tuommoiset kaveriautot, niin nehän tekee niinku siitä semmoisesta työmatkajurputuksesta niin pikkasen kuitenkin paremman, koska mullahan on kanssa semmoinen mä en ole itse asiassa, tai se on semmoinen rekkari mun mielestä, että siinä on niinku, se on tämmöinen spesiaalirekkari, en sano siitä sen enempää, mutta se on tämmöinen siis tämmöisen rautakaupan auto. Niin se on sellainen, minkä kanssa me tullaan taas niinku moottoritietä semmoinen tietty pätkä niinku, joko tulee, yleensä se on siis niin päin, että hän on ollut vähän mun edellä. Menee kuitenkin sanotaan sillä sopivan raikkaasti liikennesääntöjen
1: sen
2: mukaisesti.
1: Se vaatii.
2: Niin sit kun mä hänet siihen saavutan, niin me mennään yleensä semmonen, se on joitakin sanotaan varmaan 4-6 kilometriä, saatetaan mennä siinä peräkkäin. Ja sit mä tiedän jo aina, että milloin tulee se kehätien liittymä, missä meidän tiet erkanee. Hän lähtee omaan suuntaansa, mä lähden omaan suuntaan. Niin mä näin tämän kaveriauton siis tuossa meidän kylien huoltoasemalla, siis parkissa yksi päivä. Ja mä olin aivan sillä lailla, että tossa hei, toihan toi mun aamunen kaveriauto. Mulla tuli toi ihan sama, että hetke oli sillä lailla, että pitääkö ihan mennä toi nyt, että kukakohan sitä ajaa. Mutta sit mä olin sillä lailla, ei, mä en halua tietää.
1: Se on vaan auto.
2: Joo,
1: sulle.
2: Mä en halua tietää sitä, mä näin äkkiä karkuun siitä.
1: Mä sanittelin kiittänä aamun samasta, missä mä oon sanonut aikaisemmin. Se tulee mulle niinku selkärangasta. Mutta sen jälkeen mä oon vähän silleen, että oot sä vähän dajua. Ja kun mä oon silleen, kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Niin sä käyttän.
1: Niin.
2: on se yksin siellä.
1: Ääneen.
2: Joo, just.
1: Ei siis päässä vaan ääneen.
2: Niin, kyllä.
1: Ei, kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Sitten tulee tavallaan hyvä mieli, mutta sitten tavallaan myös tommonen, että nyt on senioriosasto.
1: Niin, ja että tässäkö tämäkö todella tekee mut elämässä iloiseksi. Että mä näen yhden punaisen Nissan Micra aamussa.
2: Mutta toisaalta tämä Ertsille ääneen moikkailin, tämä on se sama kaveri, joka söi siis illalla airfryerista suoraan seisaltaan kamaa. Niin noin niin kuin...
1: Ei sun tarvii mulle itselleni tätä alkaa niinku avaamaan.
2: Ei se
1: tätä laskukaavaa, että mä oon looseri. Mä näen sen itekin. Juuso.
2: Mulle, mä en pääse yli sitä pikku chorizo makkarasta siellä, kun se on vähän lyönyt se airfryer sen pikkasen, se on vähän mennyt kuivaksi.
1: Se meni siis tosi pahasti
2: se meni, kun se ei se.
1: Mä maistoin vaan sitä.
2: Mä arvasin.
1: Se ei maistunut, se meni rodeen suoraan.
2: Ai saakeli on se, ei se.
1: Siis ne odotin itse itteeni.
2: Oi. Kyllä se elämä, se pistää nätisti hanttiin. Ai. Hei, Beemi ja Frida seuraavaksi lähdetään.
1: Ei siinä mitään.
2: Eihän siinä mitään sillä.
1: Just smile and wave, boys.
2: Kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi, miten se meni.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
5: Yes.
4: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
15: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
16: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
3: Ai jaa, vielä. No niin, selvä.
2: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
3: Saanko mä vastata kans?
2: Saat vastata.
3: Joo.
2: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
3: Joo.
2: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
3: puvun kanssa.
2: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset, vaikka vihreä keltaiset.
3: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea.
2: No Ritsa konsept. Hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
3: Niin just.
2: Niin hän niin aina pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään no, on tämän
3: okei, okay. No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tänään. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin. Ja
2: sinoissaan.
3: Sinoissansa kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappi auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahje nousee ja sä näet siellä jotkut semmoiset, jos on värikkäitä palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä mitä oot tullut myymään, niin mä en ikinä osta sulta mitään.
2: Joo, mutta ei ollut nyt tämä mun pointti.
3: Joo, mä ymmärrän.
2: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa vedetä. Eihän, Juuso.
3: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
2: Niin, että se, kyllä se on yhden päivän käyttökerta.
3: Joo, ei seuraavana pesu, päivänä niissä, samaa sukkaa.
2: Niin, just ei, näin, ei. Se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon. Joo. Mites mustat sukat?
3: No tavallaan niinku hygieniasyistähän.
2: Joo, tavallaan, mutta.
3: Mut kun se ei, siinä ei
2: tö...
3: Se ei samalla tavalla ei. Se töhrynä, se ei näy siinä.
2: Kun mullahan on tämä periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niin kuin pesukertaa, eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pese pyyhettä joka pesukerran, että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen, joo, vaan sillä voi mennä viikko sillä pyyhkellä. Niin pyyhää unohtaa, koska sitten joskus mietittiin, että mites kun jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään nyt tuolla puolella pyyhettä, niin mites sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhä on kuivannut ja sitten se on se sama pyyhe, niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sitten mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta. Mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yön aikana, mitä sillä on tehty, se aina uusiutuu. Niin onko ne mustissukin sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, koska sä et näe sitä?
3: Mulla on semmoinen teoria tähän näin.
2: Kerro teoria.
3: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos se ei ole niin kulutettu, että se, tiedätkö, niin kun, vaikka siinä ei näy suoraan lika, mutta jos se menee sellaiseksi, niin kun sukkahan jalassa käytettäisiin, vähän niin kuin löystyy. Riippuu mitä sä teet, että jos sulla on oikeasti, niin kun sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tiedätkö, vähän semmoiseksi, niin kun, se menee vähän semmoiseksi niin kun ryttyseksi. Mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä, sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut, tai jotain, sä saat kissit sukkaan. Joo, just näin, että se ei ole semmoinen muodossa. Jos se on skarpinoloinen sukka,
2: niin
3: eiliseltä päivältä,
2: niin
3: kyllä mä sanoisin, että rattiin vaan,
2: niin
3: puhalluttamatta.
2: Niin kuin sä et näe sitä liikaa, se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
3: Miten tämmöinen? Mä heitän, nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
2: Niin se selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi käyttää ennen kuin se laitetaan pesu.
3: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmöinen, tämä on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmöinen, miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla,

0: että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
1: Niin.
0: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niin kuin, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä puen vaatteet päälle. Niin. Sitten mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niin kuin urheilubokserit. Mulla on niin kuin erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä ensimmäisiä, niin puuvillaisia, niin perus.
1: Niin.
0: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin. Niin voiko mä laittaa ne samat?
1: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
0: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen sitä.
1: Tarkentava kysymys. Onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
0: No se vähän ehkä riippuu.
1: Se on mun mielestä game changeri.
0: Onko se
1: näin? Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
0: Miten se,
1: vaikka
0: se
1: pyyhkisit
0: siihen
1: ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti game changeri. Niin, ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana niin kuin epämiellyttävää.
0: Joo.
1: Ja siellä on hajuja ja se on kaikkea. Niin, mun mielestä se, toi on se määrittely. Okay. Jos sä oot kaksi tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, laittanut toiset bokserit, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määritty, että voit laittaa takaisin.
0: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolla ja nuuhkasen sillä, että lähes uuden verosta. Että vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä sanon näin. Mä käytän termiä neutraali.
1: Puolueeton.
0: Näin se on. No hei, ootas, mulla on tuossa toi WhatsApp. Miten tää sukkahomma nyt sitten täällä näin? Tähän kalsarihommaan ei tarvinnut.
1: Ja mä haluan edelleen palata siihen. Mä vaihdan sukat joka päivä, koska mä en edes käytä mustia sukkia. Mutta mä ajattelin sen näin ja mä oon ehkä tehnyt empiiristä tutkimusta jotenkin mun kavereiden kohdalla, että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia,
0: niin
1: ei vaihdu joka päivä. Mutta tää hajutestihän on ihan silleen hyvä.
0: Joo, totta kai. Se on,
1: jos
0: on
1: dunkkaa rajusti, niin.
0: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta.
1: Mun mielestä täällä vähän turha Mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
0: Mervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
1: Toi on, mä en edes tiedä. Siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, urheilusukkiin. Se ei ole edes niinku, se ei ole lähelläkään tullut suurimmalle osalle meistä.
0: Mutta tämä ongelma ja syyhän kummelissa, jotka esiintyi niin kuin sukkamunassa 90-luvulla, ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
1: sieltäkö
0: että
1: on miesten
0: tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niin kuin koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan.
1: Viikon voi käyttää talvella jopa kaksi, sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoi Matti täällä, okei, toi on raaka.
0: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen. Kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
1: Joo, okei. Okay. No mutta ota tuota robberin väliin, niin mä katson tulokset.
0: No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on? Musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
1: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset on ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu. Niin kuin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulee vähän vastaan.
0: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu?
1: Jaa.
0: Mutta se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaan. Mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestää oikeastaan ikinä mun mielestä.
1: Mä
0: laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein, mä en laita suoraan.
1: Se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukan
0: paljaaseen. Pilalle. Niin aivan, että laittaa paljaaseen.
1: Niin.
0: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi väliin ja sitten näin. Niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
1: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että se sukkaa virpominen, niin se on niin kuin Amerikan paikka.
0: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli niin kuin oli näyttävässä osassa. Mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Siis oliko se täyskuu vai?
3: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
0: Ilmankos.
3: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
0: Ei, kun siinä on tuommoista.
3: Niin onkin.
1: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
3: Mitä?
1: Huomenna vasta.
3: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
1: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
3: Mä sanoin heti kättelyn, sit mä oon valelääkäri.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
14: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Mäpäs kerron sulle jutun.
17: Kerro.
16: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
17: Joo.
16: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
17: Mm-hmm.
16: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
17: Joo.
16: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
17: Ai eikö?
16: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
17: Aha.
16: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
24: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Vaikeista asioista puheen ollen tekoäly, se nyt siitä vouhkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osui Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla vähän semmoinen... Sitten tulee niin kuin tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut, niin sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään ja sitten voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain, no tietysti varmaan se johonkin markkinointi ja mainontaa sitten vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi vääriin paikkoihin. Mutta tämä, mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on niin kuin silloin, kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta, niin se aina tarkoittaa sitä itseänsä sitä kysyjää.
4: Niin se aloittaa sen vastauksen silleen, tässä hei, kerropa kaverillesi.
3: Kyllä. Et jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan ChatGPT. Ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla. Niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin. Kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla. Että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä

0: että se varmasti tietää tämän asian.
1: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta tai kaikesta muusta tämmöistä. Mä tuun aina semmoisen lopputulevan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot? Ihan, niin. Niin kuin, silleen, niin kuin, ihan loppujen lopuksi, niin kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niillä tekee ja mitä sen kun teet.
0: Niin, tavallaan jos siellä sitten, okei.
1: Okay, tiedätkö, mulla on niin paljon isompiakin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä touhua.
0: Niin jos mä mietin tavallaan sitä, vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
1: Kyllä, ja tiliotteet ja kaikki
0: kyllä,
1: mahdolliset.
0: Nimenomaan, että täällä on niinku, itse asiassa mä niinku henkilötunnusta lukuottamatta, niin kaikki on tiedossa.
1: Ei mulla mitään peiteltävää.
0: Et mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi. Et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
1: There's no business like show business.
0: Sepä
1: mä
0: oon
1: uhrannut itseni viihteen alttarilla.
0: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niinku todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niinku mitään tee.
1: No tästä tekoälyhässäkästä puheen ollen, niin mun tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niinku menty jo, niinku, mun mielestä aletaan menemään, niinku, ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niinku tämmöinen oikein digitaalinen tämmöinen niinku whorehouse. Oh. Oikeasti.
0: Avaappa vähän.
1: Tämmöinen kuin Persona Avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle. Mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila. Sitten sä näet jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täältä, Toona Tolppanen, Eva Wahlström.
0: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
1: Siis tää on tämmönen jutska. Mikäs mä valitsen tästä näin. Persona Avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-persooniksi. Kaikki AI-personat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
0: Oho.
1: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa ConnectCoinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
0: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku...
1: On.
0: Siis saanko mä Mika Salon 247 kiinni?
1: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
0: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin kahdelta yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
1: Just näin. Ja tämä todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla Persona-avatarin sähköpostivälityksellä, kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin, ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa Susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan siitä 20 kuukaudessa.
0: Ihan käsittämätön.
1: Mutta mietin, mikä bisnes, tiedätkö, nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä, vaikka näitä BTS.
0: Niin, BTS, näitä siis tämmöisiä, joo, tämmöisiä
1: niin,
0: K-pop-tähtiä.
1: Tällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat. Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan joku Justin Bieber.
0: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
1: Kyllä täällä niinku... Näitä ulkkareitakin on täällä, ne kai tää on joku kansainvälinen brändi.
0: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, tiedätkö, voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten, tiedätkö, niinku, että olenko mielestäsi kivan näköinen? Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
1: Varmaan.
0: Okei, on toi kyllä.
1: Mutta siis siellähän on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin, niin, joka vaan sitten, tiedätkö, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
0: Mm.
1: Sitten kun mä oon sille Eva Wahlströmille kysynyt, että mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkeilyä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
0: 70 metrin matkaa, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
1: Tää vittu Eva.
0: Kyllä.
1: Koska siellähän on joku yksittäinen malli, ja sielläkin on takana.
0: Se on ihan totta, joo, sekaisinhan toi menee. Sekaisin toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mika Salo vastaa, Susukan pahin, mutta on se kolmas.
1: Tämä on siis pohjat.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
13: Ei ole.
15: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Fucking rights. Mun yksi suosikkiohjelma tekee paluun.
2: Mikä?
1: No, Unelmahäät.
2: Ai joo.
1: Palaa nyt sitten uuden kauden voimin.
2: Unelmahäät. Onko se vähän niin kuin sama kuin toi siis Satuhäät, hän on tää legendaarinen, joka Yleltä
3: tuli. Eikö se ollutkaan sama?
1: No Unelmahäät oli se, mistä mä näytin joskus sitten klippiin, missä oli tää porilainen putkimies ja erottinen tanssija. Ja
2: on se niin kuin...
1: Sitten ei häväsi, ei lähtenyt.
3: Ei se, kun voi ei, kun se siitä tulee niin paha mieli.
2: Mutta Satuhäissä oli tää, mikä ne oli, ja ne ponia.
1: Mä sanoin, että mä en ole startannut, mä en sitä tanssi.
2: Mä en muista, mikä tää pari oli. Se erikoiset lempinimet olivat antaneet toisille joku poni ja aasi, joku tämmönen näin.
1: Joo, no mutta hahmoja täältä löytyy.
2: On varmasti.
3: Missä se ohjelmassa oli se?
2: Se on muista ehkä just... Olisiko se ollut sitten Satuhäiden puolella?
3: Sä oot kaikista ihan... Eikö sä?
2: Vai oliko toi sitten?
1: En ole varma, mutta tää on nyt unelmahäät,
2: mikä... Mua ei oksata tommonen yhtään.
1: Tää on unelmahäät, mikä nyt sitten tulee uuden kauden voimin. Ja Discover TV-vitosat tää tulee. Ja nyt sitten ensimmäisessä jaksossa kuule, niin vastavihityt... Kirsi ja Jorma, 51-57.
3: Vastanainut, Jorma ja Kirsi.
1: Kyllä, ovat pääosassa. Ja 3 kuukautta aiemmin tavannut pari, herranjumala.
2: No niin, nyt lähdetään hyvältä
1: mä
3: otapa hei suomalaisia rakkaustarinat tunnarisia.
1: Joo, pari avioituu kauden ensimmäisessä Unelmahäät-jaksossa varsin pikaista vauhtia. Kihlatkin on vaihdettu vain parin päivän tutustumisen jälkeen.
2: Noniin.
1: Mutta tämä ei varmaan yllätä teitä, jos mä kerron, että ennen Kirsiä, niin Jorma on ollut 9 kertaa kiiloissa.
2: Vai 9 kertaa? Okay.
1: Joo, ja Kirsikin tässä sanoi, että en nyt muista, että monta kertaa mä oon ollut, että ainakin 4 kertaa, ehkä 5.
2: Oho, eli 2 tämmöistä niin kuin hullua eteniä, siis niin kuin tarkoitan semmoista, jotka etenee tuolla, että ihan päätä pahkaa.
3: On pesäpallossa niin arvostettu pelaaja.
2: He ovat löytäneet toisensa, että...
1: Joo, jos niin kuin Jortsuki on ollut tässä niin kuin 9 kertaa kiihloissa, niin ehkä tämä seuraava lause, minkä hän on sanonut, että Jorma kertoo, että hän kuvitteli olevansa ikuinen poikamies eikä uskonut menevänsä enää naimisiin, niin tuossa ehkä pikkusen painellaan villasella sitä kiihlautumisen niin kuin perinteistä ajatusta. Että,
2: niin, lupaus niin, tämmöisestä liitosta.
1: Niin, mutta hei.
2: Mutta onko Jormalla sitten koko ajan, tiedättekö, niin onko hänellä koko ajan sormus niin kuin takataskussa? Että kun hän selkeästi on tämmöinen niinku sarjakihlautuja.
3: Niin.
2: Tosi ei hän niitä yhtä aikaa varmaan tehnyt, mutta peräjälkeen. Mutta onko hänellä sitten aina niin kuin, vai ottaako hän siltä daamilta, saako hän aina sen saman sormuksen takaa, että hänellä on se rasia siellä sitten odottamassa sitä, että ahan nyt lähti muuten tää lähtee.
3: No kyllä se kalliiksi tulee, jos
2: sitten
3: joka kerta.
2: Hän avaa sen rasian, laita takaisin vaan. Mä lähden seuraavaan.
1: Hyvä ja asiallista pohdintaa. Jorma kertoo tällä näin. Kirsi on mukava, koska sen kanssa voi puhua asiat suoraan niin kuin ne ovat. Ainoa konsti on puhuminen suoraan. Jos asioista ei puhuta suoraan, niin sitten mennään ojasta allikkoon. Mustiin nahkahousuihin pukeutunut Jorma selvittää ohjelmassa muutaman kirosanan säästämän.
3: Onko Pohjanmaa?
1: Olisiko sitten? En ole ihan varma.

0: mutta Katriu tulee hyvin tähän niin kuin maalailee meille ilman, että me nähdään videoita, niin maalaa tietynlaista niin kuin tuommoista.
1: Kyllä Jorma on selkeästi hahmo.
0: Joo, etenkin seksistä pariskunta puhuu hyvin avoimesti unelmahäät jaksossa. Jorma on perinteinen äijä, mutta sellaista on etsinytkin, sanoo Kirsi. Häpäivänä pari ei ole ehtinyt hääkuvasta pidemmälle, kun Jorma tokaisee suorasukaisen tyylinsä. Mua panettaa jo tässä vaiheessa.
1: Näin.
0: Näyttävässä viikinki- ja intiaaniteemaisessa... kampauksessa ja mustassa mekossa.
1: Oletko sä vaihtanut? Luet sen jonkun toisen ajan kuvausta
0: no en lue, näin. En lue.
1: Ei se on sitä samaa. Lue.
0: Niin Kirsi kuvailee täällä pariskunnan arkea värikkääksi, eikä ainakaan tylsäksi. No se, että me ollaan varmaan kaikki jo nyt samaa mieltä.
1: Miten toi se ajatus siitä tämmöistä niinku yltiöromanttisesta sarjakihlautyystä, niin nythän on yhtäkkiä nahkahousunen viikki.
2: Sarjan
0: viikinki-intiaani.
1: Niin, viikinki-intiaani, jota siis panettaa.
0: Jatkuvalla syötöllä.
1: Onkohan siellä neidon tämän morsiamen ryöstö sitten semmoinen, että hän oikeasti polttaa jonkun kylän siinä ja vie Kirsin mennessään ja he yhtyvät mut siinä sitten jossain.
2: Siis, onko sulla kuvaa siitä? Onko heillä oikeasti joku tämmöinen intiaani asu? Eikö se nyt olekaan, jos vähän niin kuin...
0: No, kulttuurillista on kulttuuri. Päivänä. Ja kyllä Jormakin on tuossa ominut jotain kulttuuria. Sanoisin näin.
1: Miten? Niin näytäpäs mullekin.
0: Laita Janne mikit vaan päähän.
1: Joo, älä mene pois Janne nyt. Jos menet pois...
0: Kirsi on ollut,
1: mitä minulle jää?
0: Kirsi on ollut 10 vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä keikkosaureuksen vuoksi.
1: Minkä? Sairauden vuoksi. Sehän on ikävää. Sehän on ikävää. Mutta siis onhan tota... Miten sä heristät mulle siinä? Mutta siis täytyy sanoa, että nyt kuulostaa, että tota ei voi käsikirjoittaa, että on löytynyt kyllä niin kuin mahtavat ihmiset, joilla on, niin kuin on kaiken näköistä.
2: Ei kun siis ennen kaikkea siis... Tämähän on viihdeohjelma
1: niin.
2: Ja se on hyvä, että kaikki ei mene samalla kaavalla, että
1: niinpä.
2: Nyt kihloihin ja sitten ollaan vuosi
1: kyllä.
2: Kihloissa ja sitten naimisiin ja kaikilla on se valkoinen hääpuku.
1: Kyllä, unelmahäät. Niin tämähän on heidän unelmahäät.
2: Just niin.
1: He on siihen oikeutettu.
0: Tämä paranee vaan.
2: No.
0: Siis Kirsi on jo nyt ollut työkyvyttömyyden työskenteli automekaanikkona ja auton kuljettajana ja sitten no Jortsukin on jäänyt työttömäksi 3 vuotta sitten, mutta hänelläkin on kokemusta autoalalta ja lukuisista muista työstä. Hän on työskennellyt jopa erottisena tanssijana.
1: Jorma?
0: Joo, kun kaverit eivät aikoinaan uskoneet, että Jorma on harrastanut strippausta, niin tämä iski nahkastringit pöydälle. Tein sitä hommaa vähän aikaa, jäi hyvä mieli.
1: No niin. Ah. On kyllä, siis mä ihailen Jormaa monellakin tavalla. Siis hän on elänyt elämää.
2: On.
1: Hän on tehnyt on. Sitä, mikä
0: siinä on jäänyt
1: storias
0: toinenkin.
1: Jos Jorman on tehnyt mieli kihlata, hän on kihlannut. Mm. Jos hän on tehnyt mieli stripata, hän on stripannut. Jos hänen on tehnyt mieli yhtyä, niin hän on varmaan senkin eteen tarvittavat toimenpiteet tehnyt.
2: On, ja hän ilmoittaa siitä.
1: Ja hän ilmoittaa siitä. Ja sitten hän on löytänyt selkeästi samanhenkisen, ainakin osaltansa samanhenkisen puolison. Ja he on nyt menossa sitten naimisiin. Tai ovat itse asiassa tavallaan jo menneetkin varmaan. Mutta ovatko he enää yhdessä? Sitä tietysti juttu ei kerro. Taustoja tuossa kun katsotaan ja tutkitaan, niin luultavasti kyllä.
0: No niin, mä kerron tähän vielä, nyt kun me ollaan täällä niin syvällä, niin mä kerron, miten he tapasivat. Siis netin kautta Jorma laittoi Kirsille Facebookissa kaveripyynnön, kuten monille muillekin naisille. Melkein kaikki naispuoliset kaverit Facebookissa olivat tuolloin sinkkuja, niitä olin kerännyt, Jorma muistelee jaksossa. Heti Kirsi ei kuitenkaan kaveripuolinen ole lämmennyt, koska Jormalla oli kuvassa puku päällä. Kato, että onko tuo joku juppi, joka käyttää pukua.
1: Mm. Niin.
0: No kuukauden kuluttua sitten kuitenkin, en tiedä, Kirsi ajautunut sekavaan mielentilaan ja sitten tutki Jorman profiilia paremmin ja sitten hyväksyikin tämän kaveripyynnön. Ja ratkaiseva tekijä parin tutustumisessa oli se, että Jortsu laittoi Kirsille viesti, jonka lopussa oli sydän. Ja se oli Kirsillä sitten merkki siitä, että kyllä Jorma saattaisi olla tosissaan tässä liikkeellä. Kaksi, kun ensimmäinen puhelu vaihtui näköpuheluksi ja puhelu kesti aamu 4 ja hyvin nopeasti alkoivat puhua sitoutumisesta. Jorma sanoi aika pian, että sä oot muuten sit mun akka ja vastasi, että sä oot mun äijä. Me oltiin melkein luvattu mennä naimisiin jo ennen kuin oltiin edes nähty.
1: Ei, hei, pakka kantensa ja näin poispäin, että tää on hienoa ja siis tuli iso kiinnostus kyllä tätä jaksoa kohtaan, että mä haluan saada niinku äänen ensinnäkin tälle kaksikolle. Mä haluan kuulla, miltä he kuulostaa, mä haluan nähdä, miltä he näyttää, mä haluan nähdä heidän tätä yhteistä onnea aikaansa. Se on elettyä elämää ja Se on niin kuin, ja totuus on tarua ihmeellisen.
2: Tämä niin kuin intiaanivikingin häät, niin kiinnostaa myös.
1: No sekin vielä. Siis
2: tässä
1: ihan...
2: kun itsekin suunnittelee, niin aivan. Vaikka ideoita tulisi.
1: Mistä sitä tietää, minkälaisen
0: teemme? Joo, hei maanantaisin, ensi viikon maanantaista alkaen, niin tämä show tulee sitten TV5:llä ja Discoverylla.
1: Okei, se tulee sieltä.
2: Lisää katsotaan, hirveästi on hyviä ohjelmia. On.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
16: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder. When quality matters.
18: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
21: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
21: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
21: Ei, vaan paljonko maksaa.
20: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
21: En. Tuu. Tule
22: puu-iloon. Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
25: Ei oo muuta tylsää enää.
24: Ei oo.
26: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
27: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot
26: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein paljon tervetuloa Mörman tiistaihin. Mör-paneelissa tänään paikan päällä Juuso Mäkilähde, Tiirana Erta Wikström ja Tuukka Ritokoski. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
1: Hyvää huomenta, kiva olla täällä taas.
0: Ihanaa olla täällä. Ja keskustelu on käynytkin jo kuumana tuolla erilaisten chattien puolella ennen kuin osio saatiin käyntiin. Ja nyt keskustelu jatkuu ja jatkuu myös tämän jälkeen varmasti kiihkeänä. Laittakaa toki viestiä ja keskustelkaa.
1: Joo, yksi pikku nosto tähän heti kärkeen.
0: No niin, kiitos.
1: Tiesitkö Juuso, en tiedä onko sun korviin kantautunut, mutta luottamustoimia, mitä Gridellä on ollut tässä vuosien varrella, niin 2021-2022 niin hän oli kuule vuosikokousedustaja Espoon kunnalla, niin tuolla Sydkustens Landskapsförbund.
0: Ai jaa, toi onkin, kun hänellä on ollut hirveästi, näistä on paljon Mörmantistossa puhuttu näistä erilaisista luottamustehtävistä, että on niin kuin musiikin ulkopuolelta paljon kaiken näköistä. Ja tässä taas hieno osoitus siitä, fantastinen fakta täytyy sanoa.
1: Tiesitkö sä, mikä on toi Sydkusten Landskapsförbund?
0: En, mutta joku...
1: Se on tämmönen Suomen niin kuin kaksikielisten kuntien ylläpitämä järjestö.
0: Fantastista.
1: Jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseksi.
0: Hän on kieli-ihmisiä.
1: Eli todella niin kuin Better Folk-osasto.
0: Todellakin. Mahtavasti tästä. Ja kyllä täytyy sanoa, hei kiitos mielettömästi
1: tuommoinen
0: tästä.
1: Tuommoinen tuohon kärkeen nyt.
0: Joo,
1: sitten.
0: Ihan mahtava. Ja tosissaan aika alkaakin loppua. Tämä on siis nyt, täytyy sanoa, viestejä pukkaa chattiin niin paljon, että jatketaan sen puolella. Sitten meillä valitettavasti aika alkaa olla säpissä. Mutta näin loppuu vielä, niin totta kai voidaan me vähän musiikkia ottaa
1: pistä
0: tähän näin.
1: Hyvä sieltä.
0: Mä laitan jonkun hyvän täältä ja pistetään tosta tulemaan.
1: Oi, tästä mä dikkaan. Tää on hyvä biisi.
0: Kyllä.
1: Tää basso. Maan kautta tää basso tekee töitä.
0: Se pömpöttää, joo. Mörman tiistai päätetään tällä kertaa nyt sitten tämmöiseen musiikilliseen helmeen.
1: Tää on hyvä. Tätä ei olekaan kuullut pitkään aikaa.
0: Tämä on miehen itsensä käsialaa ja kyseessä on kappale nimeltään Läpi yön. Keskustellaan chatissa lisää.
2: Lähdin pois taas ovet paukkuen.
3: Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Punnut.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo. Paljonko?
7: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakke ei oo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakke ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakke, jota voi syödä. Kiitos.
11: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Ai! Onks burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
3: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
16: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Elina Koskinen.
2: No tässä on Juho Suomi Popilta, moikka.
1: No moikka.
2: Hei, sä lähetit just ihan superhyvän osallistumisen tähän. Haluatko sanoa ääneen, minkä sä lähetit mulle just tähän kyrpäleikkiin liittyen?
1: Missä kyrpäseni on?
2: Jenni Vartiainen, mä en halua kyrpää tänä yönä. Elli-Noora, kyrvän paino. Eerin, vanhanainen kyrvällä. Antti Tuisku, kyrpää irti. Antti Tuisku, pyydä multa kyrpää kunnolla. Lauri Tähkä, musta herukan tuoksuinen kyrpä. Lauri Tähkä, sinä olet kyrpä. Apulanta, kyrvän päällä lokki. Anssi Kela, Mikan Pajan kyrpä. Tave Lindholm, pieniä hento kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Vesa-Matti Loiri, niin hyvää kyrpää. Ja
2: ai.
3: Mikä se on? Apulanta, kään kyrpä pois.
2: Samuli Putro, ilmasta kyrpiä. Dingo, levoton kyrpä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, rakastan kyrpää niin, että se sattuu. Halo Helsinki, jos mun kyrpä pettää. Tää on superhyvä. Arttu Viskari, mökkikyrpä. Ja Juha Tapio, kyrpä näkee sut. Ja sitten vielä Henko lemparini tästä listasta. Tapani Kansa, K-Y-R-P-Ä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
4: Sinä ansaitset kyrpää. Kyllä. Ja tämä oli Jari Sillanpää. Tämä oli huikee.
2: Jari tietää.
4: Sitten sisältäni kyrvän löysin. Joo, täydellinen kyrpä, huviperäsisko.
2: No sehän se oli.
4: Tämä sytytti meidät kyllä ihan täysin, että tällaisia lisää.
2: Hei, todellakin. No saanko mä sytyttää teille, että jos mä pistän tämän tämmöisen listan nyt tulemaan oikein. Virve Rosti, 100 kyrpää.
4: Ihana, huikee.
2: Stig, lonkeron välinen kyrpä. Armi ja Dani, tahdon olla sulle kyrpä. Mamba, mitä yhdestä särkyneestä kyrvästä?
4: Se on totta.
2: Ja sitten, no älä. Ja sitten pieni kesähitti muutaman vuoden takaa. Valvomo, mikä kyrpä? Sitten kaksi vikaa vielä. Samuli Edelman, kyrpäpölyä. Hector, jos sä tahdot kyrpää.
4: Toi oli hyvä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Elikkä ensimmäisenä apulannan, anna mulle kyrpää.
2: Okei, hyvä.
3: Ja sitten toisena Arttu Viskarin kyrvän muotoisen pilven alla.
2: Kaija K., kyrpäkenkätyttö. Teho sekoitin. Kaikki nuoret kyrvät.
3: Ai hitto.
2: Elastinen, superkyrpii. Chen Cafe, piha ilman kyrpää.
3: Nonni.
2: Kari Tapio, olen kyrpä. Sitten mä taas säästin henkilökohtaisen lemppärini vikaksi. Pekka Ruuska, Rafaelin kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
4: Kyrpä jouluaamuna. Joo.
2: Eikä mä en oikeesti. No niin, nyt mä kasaan itteni. Mä oon ammattilainen.
4: Niin, sä haluut tätä kirkaa, tätä kyrpälyä ennen.
2: Niin. Kirka, kyrpälyä.
4: Ihan Kaijako. Kuka keksi kyrvän?
2: Tai kyrpä keksi rakkauden.
4: Happoradi. Ei mun kyrpäni kanna. Joo, ja sit on aina Juise Leskinen. Ei kyrvästä selviä hengissä.
2: Tää oli kans.
4: Antti Tuiskua, lämmin kyrpä teittämään.
2: Kaija K., nää yöt ei anna kyrpää. Kaija K., nää kyrvät ei anna armoa. Jenni Vartiainen, missä kyrpäseni on? Juise Veskinen, 15 kyrpä. Ja sitten vielä Elli Noora, bang bang, typerä kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
5: Ensimmäisenä Anna Puu, pieni ja hento kyrpä. Sitten JVG, huominen kyrpä. Lauri Tähkä, palavaa kyrpää. Juha Tapio, kaksi vanhaa kyrpää. Siik, kyrpät on ikuisia. Ihan vaan Lauri Tähkä, kyrpä, eli morsian. Paula Kuhuniemi, tummat silmät ja ruskea kyrpä. Sitten olisi Matti ja Teppo, kaiken takana on kyrpä. Sitten olisi Hector, lumitiki kyrvän eteiseen. Vi Karjalainen, Ville ja kyrpiä. Eppu Normaali, pimeyden kyrpä. Pelle Miljoona, kyrpä on kuuma. Ja vikana mun mielestä kaikista paras Lasse Mortensson, myrskyluodon kyrpä.
2: Halo Helsinki, nainen jonka ympärille kyrvät tuodaan. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen kyrpä. Petteri Punakyrpä. Irvin Goodman, ei kyrpä tapa.
5: Ei.
2: Irvin Goodman, rentun kyrpä.
5: Tämä on hyvä.
2: J. Karjalainen, kyrpä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Vesala, nyt on kyrpä. Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 kyrpää.
5: Ai.
2: Ja sit vielä Dingo, nahkatakkinen kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kiinni. Mä en enää pysty lukemaan näitä biisien nimiä mitenkään muuten kuin silleen kyrpäversioina. Koska me ollaan siis 1,5 tuntia leikitty kyrpäleikkiä, eli tarkoituksena on ollut, että ottaa tämmöisiä suomalaisten biisien nimiä ja vaihtaa sieltä yhden sanan siitä biisin nimestä sanaksi kyrpä. Eli nyt mä voisin vaikka juontaa tämän niin, että Halo Helsinki, kyrpäkäteen jää on tulossa ihan kohta sekä Laura Voutilainen kyrvät kiinni. Mutta ennen sitä Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisa infot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule puu-iloon.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: A legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
0: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt selvitään yksi juttu. Kuuma ylivoimainen tässä soi. Ja itse asiassa nyt kaikki palaset loksahtelee mulla päässään paikalle. Tule Johannes itse tänne kertomaan.
2: Tule
1: nopeasti. Katkaisemme lähetyksen nyt tämmöisen suhmurani takia. Tämä ei ole virallinen infotilaisuus. Mä oon nyt laskeskellut tässä 1+1, koska täällä siis studiossa aamulypsyssä Johannes Proterus Kuumaa yhtiöstä. Hyvää huomenta.
3: Hei.
2: Terve.
3: Terve.
4: Terve. Yes.
3: Moi.
1: Me ei olla sua tänne buukattu, koska sä oot ollut tekemässä tossa jotain muuta. Joo. Ja tossa on vähän muitakin artisteja pyörinyt.
3: Joo.
1: Ja sitten me ollaan puhuttu täällä tänä aamuna yhdestä tietystä TV-ohjelmasta, kun tässä on erilaisia biisejä soinut, niin mulla tossa, kun mä kävin hakemaan kahvia, niin mulla tuli semmonen täydellinen, tiedätkö, mulla niinku ihan löi salamaa ja kipinää tuolla, mä aloin yhdisteleen palasia, ja mä epäilen, että mulle on nyt paljastunut varmaan vähän vahingossa tässä semmoista infoa, joka liittyy tähän kyseiseen TV-ohjelmaan ja siihen osallistuviin artisteihin. Johannes, tää on suora lähetys, me ei päästä sua tästä ennen, mä laitan tän nyt ihan suoraan tästä näin.
3: Mitä sä yrität sanoa?
1: Mä yritän kysyä sulta. Että Johannes, onko se Vain elämäohjelmassa mukana? Koska mitä te täällä muuten pyöritte tämmöisellä porukalla tässä näin? Tää haisee.
2: Haisee mun enää.
3: No. Joo, kyllä mä oon. Kyllä
1: no niin. Mä arvasin.
4: This is a news now.
1: Okei, tää varmaan jossain vaiheessa, mutta näähän paljastuu aina joka tapauksessa jossain vaiheessa. Sama se on nyt vähän tässä etukenossa.
4: Mä näen Lauri Haavi, onks hänkin?
3: Etkän nähnyt.
4: Kyllä mä näin. Hän oli tuo meikattava.
3: Okei.
2: Kiva paikka sulle.
1: Okay.
2: No mut nyt kun kerroit, niin kerro vaan
1: lisää. Aika isoin nimiä.
2: Milloin te meette? Milloin se alkaa?
3: Siis,
1: eikö se keväällä? Se on 7:00.
2: Alkaako se telkkarista 7 minuutin päästä?
3: Musta me lähdetään tyyliin 1.5 tunnin päästä.
2: Ai te lähdette nyt sinne?
3: Joo.
4: Ja hei, mennään Viivi istuu tuolla sohvalla.
1: Liittyykö asiaan?
4: Hei Viivi!
1: Tule myönnä mitään. Pakota myöntää.
2: No se juoksee tänne nyt, raukka ihan sun.
1: Antakaa sille mikki.
2: Ihan sun.
1: Lääkö se Vain elämäohjelmaa?
2: Mikä? Haukka Vain elämäohjelmaa?
1: Johannes myönsi jo. Se on ihan
2: kelloa.
3: Sä voit myöntää.
2: 10:50.
4: No niin.
1: Okei, eli meillä on Viivi, meillä on Lauri Haa, meillä on täällä Johannes. Eli aika.
4: Yksi nimi vielä. Nyt sä oot yhden paljastaa itse omasta päästä. Joo.
1: Tästä tulee joka tapauksessa sanomista nimittäin. Niin.
2: Joo, Viivi saa.
1: Ihan vaan sillä voi heittää. Ihan vaan.
5: Ketä on sanottu jo?
3: No, sä oot pilannut nyt omalta osalta sitä yllätyksen.
5: Okay,
3: Lauri on nähty tuolla.
1: Ja Johannes luonnollisesti tässä näin.
5: Sanotaanko me meidän ystävä, jolla ei ole vielä somea, mutta kenelle me tehdään somea.
3: Joo, okei. Pelle miljoonaa
1: lähtöä. Yes.
3: Me just mietittiin, että me ehkä perustetaan Pellelle sometilit tulevien viikkojen aikana.
1: No se voi olla ihan hyödyllistä. Okei, no niin siellä ainakin moottoritie on kuuma. Ja eiköhän toi tahdon rakastella sinuakin, vaikka hän ei siinä itse laulakaan, mutta häneen se yhdistyy se biisi, niin ne me tullaan varmaan. Ei me teiltä näitä biisejä tankata, mä tiedän.
2: Ei.
1: No kyllä
2: ei,
1: nyt
2: alkaa,
1: se
2: alkaa.
4: Yksi nimi vielä.
1: Okei, no niin Johannes. Sitten me päästetään. Anna yksi mies. Anna vaan yksi. Ihan vaan.
5: Annetaanko joku pieni spoileri jostain? No, jostain biisistä?
1: Et ole spoileri.
5: Pitää arvaa, kuka se on.
3: Aha, joo. Vähän.
1: Joo.
2: No.
5: Yöllä linja-autossa.
3: Aika hyvä. Tosi vaikea.
5: Joo.
1: Okei.
2: Okay. No niin. Siitä ties. Kova.
1: No niin, mutta ette te ole kaikkia paljastanut ja ei tässä nyt sillä tavalla, niin jos sitä nyt jotain sitten tulee, niin sit näistä tulee. Mutta teillä tulee hieno reissu. Voitte sitten sen paljastaa, että onko tämä nyt kuitenkin, niin kuin, me ette sitten satu linnaan tästä.
3: Sinne me lähdetään.
1: Sinne te olette lähdössä.
2: Kyllä.
1: Kaikki on hyvin. Sehän on siis mun ihan lempiohjelma. Mä oon siksi tästä tosi innoissaan, koska ja tämä tarkoittaa sitä, teidän ei tarvitse sanoa, mutta mä lasken taas 1+1, kun se nyt keväällä kuvataan. Te menette ne biisit vetään. Jos te ette tötöile, niin se tulee syksyllä ulos.
3: Niin.
1: Näin se tulee.
3: Ja jos jotain jää leikkauspöydälle, mitä voidaan käyttää, niin syksyllä nähdään.
1: Aika vitsi.
2: Mä ainakin jotain hyviä keskusteluja.
5: Niin.
1: Hei, semmonen vielä. Nyt saatte molemmat vastata, että mitä luulet, kumpi itkee ensin?
3: Kumpi voittaa? Vain elämään kilpailun.
1: Kumpi itkee ensin?
5: Toi tosi paha. Mä oon kyllä aika sellainen itkijä ihminen.
1: Okei, eli sun lähtee heti siinä.
5: Niin.
1: Johannes, yritätkö sä niinku, onko se semmoinen, että sä vaan annat sit tulla, jos se tulee, vai onko sulla jotenkin semmoinen, että pitää vähän taistella sitä?
3: Ei tarvitse taistella mitään.
5: Mun tekisi kyllä mieli sanoa, että Johannes, tavallaan.
1: Sehän riippuu, kenen päivä siellä vähän aikaan. Toisaalta myös ne esitykset kyllä itkettää kaikki, jos sattuu oikein osuu sinne hermo. Hei, lähtekää Satu.
3: Nyt me lähdetään.
1: Mistä 50?
2: Ja 50 otatte Petsi.
1: Ai, mä sanoin, että Johanne Sitke. No niin, mä 50 on siinä, että lähdet pois. No niin.
6: Nonni.
2: Hei, Johanne, hyvää reissua.
6: Nyt me lähdetään.
1: No niin, lähtekää vaan.
2: Johanne se viivittää.
6: Moido.
1: Hei. No niin, siinä kuulit.
2: Asiallisesti siinä kyselty, hei.
1: Aamulypsy paljon. Mitä mä nyt paljastu? Kertaan nyt vielä.
4: No me paljastu. Mä vedin tosta sen viivaa, että Viivi laulaa Ekotripin matkustaja. Koska se, hän alkoi siinä laulaa.
1: Ai niin, totta, se tuli siitä sille mieleen.
4: Jos laulaa, niin mä haluan sanoa nyt tässä vaiheessa, että mä tiesin sen jo.
1: Eli siellä on Ekotrippi, siellä on Kuumat, eli Johannes on siellä, siellä on Viivi, Laurihaa mainittu ja Pelle Miljoona. Okei, on hyvä oloinen nimenomaan.
2: Mutta siis se, jos ne tänään lähtee, niin tämmöistä tulee aina joskus 9 tämmöistä, jotkut tiedot.
1: Niin, no palataan kohta, jos näitä tulee lisää. Kolme, siinä kuulin.
2: Hyvä.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: maistu.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Moi!
10: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule puhiloon.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
18: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
17: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
18: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
19: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: A legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
0: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Aivan turhaan niitä teet. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä muistan sinutkin.
2: Anna mennä tuu.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin.
2: Na na na. Yeah.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin. Jee, yeah, mene vielä Inka.

0: sulle tuon kun saavun takaisin.
1: Hyvä Tuukka.
2: Kiitoksia.
1: Joo.
2: Toi oli upea.
3: Hyvä pikku. Joo. Hei, lämmittely
1: kaikki,
3: tohon noin.
1: Kaikki tuolit kääntyi.
2: Ihan suljen ehdottomasti. Suljen vatsapin tältä päivältä.
3: Suljet tältä päivältä, joo.
2: Vaihde kouluun.
3: Joo.
2: Adio ja visee.
3: Näin se on varmasti. Näin se on varmasti parempi. Parempi. Joo, hei, hyvää huomenta vaan lypsyet. Kello on jo kohta 9:30.
1: Suljen vatsapin ja näkemiin ja studion ovi.
3: Tuukan toimisto on kiinni.
4: 25 vuotta Radio Suomi-poppia.

0: Yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hoffren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Iso pää soittaa.
17: Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikki.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
0: Tule Puuiloon.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja autoasioita.
2: Mitä te teitte äsken, kun mä hain tuota kahvia?
1: Koska
2: mulla tulee instaankin viestiä, että herra jumala, että
1: mitä
2: tapahtuu? En mä oo soittanut mitään ääntä teille vielä.
3: No niin, nyt soita.
4: Me ollaan valmiita tässä näin.
1: Ehdottomasti soita. Ei ole vielä soiteltukaan mitään, mutta sulla oli siis...
2: Opel
1: Mokan kanssa ilmeisesti jotain pikku hässäkkää siinä, niin halusit meiltä diagnoosia.
2: Joo, koska te olette tämmöisiä autoihmisiä, niin sitten mä ajattelin, että teiltähän saa kaikkea avun täältä, koska ukin siellä öljymoltulla on Tuukka viettänyt pienen lapsuutensa.
3: Just näin.
2: Niin tää on nyt sitten tänään äänitetty mun autosta, niin toi kolina, mikä tuolta kuuluu, niin mitä tapahtuu, auttakaa. Se kuuluu aina hetkittäin, varsinkin tuolla lopussa. Kuunnakaa.
1: Perässä selvästi taka-akselit.
3: Mutta niin, ei kun niin onkin. Toi on ihan selkeä.
2: Koko ajan kuuletteko sitä? Ota nyt tässä lopussa varsinkin tulee, kun mä ajan töyssyy.
1: On kyllä siinä pientä
3: mä mietin häiriöitä.
2: Ota tässä lopussa. Nyt. Kuuletteko te?
1: Kuulee.
3: Ihan kaikki kuulattiin, niin ei mitään hätää.
2: No, et edes tiiä.
1: Toi nakutus tossa noin.
2: Noin.
1: Okei.
3: Okay. Olisiko toi mitä
1: siinä
3: se...
1: Siinä jäi postin kantajan muuten niin alle sama.
2: Ei ollut kuin töyssy.
3: Hei, mä ihan tässä Mikko heti töyssy. Kärkeen. Mä sanoisin, toi on pallonivelten niin tribologinen heikkenemä.
1: No kun tää mulla tuli, ekana kanssa.
2: Ei autossa mitään pallonivel.
1: Onhan siinä nyt pallonivel oltava.
2: Missä semmosia?
3: No,
1: eikä
3: nyt
1: saranallakaan
3: herran jumalatin. No tää on hyvä nyt, että me ollaan Juuso sunkaan tässä. Eli, kato, siellä on pallonivelessä on ne sisäiset voiteluaineet. Niin ne on voinut kuivua.
1: Niin. Kato, sit kun se kuivahtaa se aine siinä, niin se lyö... Niin kuin,
2: mikä aine se on?
3: No, voiteluaine.
1: Se voiteluaine siinä pallonivelen tavallaan, niin se sitten... Kun se niinku tuossa tulee se semmoinen tämä naks, niin se on kun
3: just
1: se
3: näin.
1: Nivel ottaa siinä kiinni, niin se
2: tiedättekö te oikein?
1: Se ottaa ikävän siihen, niin se on melkein se menee melkein vaihtoon kyllä niinku
3: menee, koko ei toi halvin mahdollinen remppa niin. Toi ei ole.
1: Ei se ei
3: se. Tämähän se periaatteessa kun vaan laittaa uudet voiteet sinne.
1: Mitä sä oot mieltä, Tuukka, ton äänen perusteella niin Tinnin auton tosta niin kuin taka-akselin tavallaan siitä niin kuin mulla on jotenkin mun korvaan siinä, kun se napsahti, niin mä aloin miettimään, että onko siinä mahdollisesti
3: ollut korrosio sitten. Tuli sama mieleen, kun puhutaan akselista, että olisiko se kardinaaliakseli.
1: Niin, se voi olla nyt kardinaali, missä ei kun se oikeasti...
3: Taitaa olla, ei kun anteeksi, kardaaniakseli.
1: Niinhän me sanottiin.
3: niin se on se torsionaalinen resonanssi voi olla tuossa niin kuin vähän pitkin skuukea.
2: Te puhutte ihan höpöä nyt.
1: Se tulee siitä, kun sullahan on, onko sulla auto ulkona ympäri vuoden? No, eikö se ole? Ei ole tallia.
2: Ei ole tallia. Niin,
3: onko sulla ollut jotain kyydissä, Tinni? Joskus.
2: On mulla joskus varmaan ollut jotain
3: kyydissä. Tuossa on just toi. Tuossa on just toi, että noi kardaaniakseli ja sitten noi tukilaakerit, niin nehän on voinut kulua. Mikä voi aiheuttaa sitten kolinaa.
1: Rasite siinä.
3: Erityisesti, niin... jos niinku kuormitus vaihtuu siinä autossa.
1: Se on
3: päivänselvä juttu.
1: Kato, kun pitäisi, toi just toi ilmanpaineasia myös tässä. Kato, kun se on heti, jos sulla tulee enemmän porukkaa, niin pitäisi katsoa ne paineet.
2: No ne, sä oot viimeksi ne itse asiassa Juuson Mäkiläinen kattanut.
1: Mä en tiennyt, että sä jotain jengiä siellä roudaat ja jotain, tiedät sä, pienoa viet siellä sun takaluukussa, en koska nyt se, on sitten, niin kuin, nyt se on rikki. Ja nyt se on rikki.
2: Eli eikö tuossa Opel Mokas voi niinku mitään kuljettaa?
3: Mutta oliko niin kuin näin, Tinni, että se vielä tuossa, kun sä menit töyssyyn, niin tuli eritoten tuli se ääni.
2: Joo.
3: No Juuso, ajattelitko samaa kuin minä?
1: No mulla vähän käväs tuossa varmaan niin? Pyörätti
2: mikä
1: mielessä.
2: Selkeä. Sanotaan kolmannelle yhtä aikaa. Eli 1, 2, 3.
3: Iskuvaimennuksen dekompensaation vika. Niin.
1: Tuollain suomen kielellä.
3: Niin, eli siellä iskarin sisäinen tämä hydraulinen neste.
1: Mikä letku vetää sen, niin...
3: Niin. Tai se kaasulataus.
1: Niin.
2: Eli nyt yhdellä lauseella.
1: Sun pitää ruuvaa, kato se.
2: Niin kuin rakkaustarina tiivistetään.
1: Sun pakko saada se melkein ylös. Ei se,
2: Juuso ja Tuukka, nyt kun mä soitan tonne autohuoltoon, niin mä sanon, että...
3: Et sulla on moottori alakiinnikkeiden progressiivinen murtuma autossa.
1: Progressiivinen murtuma.
3: Se on ne kumityydet, ne on kato mennyt pillunpäreiksi. Se on
1: Se on siellä tienposkassa tossa.
2: On muuten paskajauhan SM-kilpailut käynnissä tässä studiossa kello 7.34. No aika paljon kaikkea.
1: Muuta tekemistä ihmiset tähän aikaan.
3: No ihan samanlaisia vastauksia tulee meidän WhatsAppiin. Kaikki keksii omiaan. Kuulostaa siltä, että männän palautusjousi on poikki tai kampikammi on kattovalo on palannut. No, just näin.
1: Männä on nyt ensinnäkin. Nyt tietysti, että männä on kaupunki Keski-Suomessa.
3: Kuulitteko te, mitä mä sanoin äsken? Mitäkin kirjoitti tuohon? Kampikammi on kattovalo on palannut. No eikä se nyt varmaan niinkään voi mennä.
1: Eikä se mitään valoa kammiossa. Niin, hei, nyt joku järki tuo. Älä...
3: Koiran luun pallonivel rikki. Ootte hajulla, koska rasvan puute ja kuivuus väljystää pallon.
1: Nimenomaan.
2: Mutta siitä oli paljon muuta.
1: Tämä nyt osoittaa, mun mielestä tämä osoittaa sen, että se on hyvä, että sä kysyt meiltä, koska niinku tällä ammattireiska pystyy sanoa, mikä se on. Sitten jos sä kysyt tällä yleisesti, niin tuonne tulee WhatsAppiin kaiken näköistä tuommoista. Eihän tosta voi kukaan niinku... Se on ihan heittely. Jengi vaan heittelee.
3: Pakoputken paukkulaakerit on kulunut väljäksi. Aika moni sanoo täällä, että koiran luu, niin hauhausta saa ostettua semmosia.
2: Aha.
3: Etujoskarin jousi on poikki.
1: Niin.
2: No niin, hei kiitos. Tää oli kyllä kattava. Eli teidän ja meidän kuulijoiden perusteella siis kaikki on mun autossa paskana. Ihan silleen, joka ikinen. Ja täällä joku kirjoittaa just WhatsAppia, että onko sulla siinä niinku matkustamassa jotain tavaraa. No eikä niin tyhmä ole, että mulla pyörii siellä joku Red Bull-tölkki ja mä nauhoittelen sitä ääntä. No on mä kyllä aika tyhmä, että
1: ei mä tiedä. Mutta joo, mutta mulla ei valitettavasti ole tänä aikaa nyt sitten katsoa tuota
2: sellainen. Ette te
3: tuon Montulle vaan, niin me Ukin kanssa katsotaan niin. Pois.
2: No Ukille mä voin näyttää.
3: Katsotaan sitä 2-3 tuntia, vedetään 7 kartsaa röökiä, niin sen jälkeen voit tulla ja viedä sen huokkaan.
2: Ja hintahan me löydetään tälle myös. Hei, kiitos.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, Valionko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu-iloon.
10: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
15: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
21: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
20: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
22: Bond. James Bond.
23: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
24: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla oli muuten, hei, tiedättekö te, yllättävä tilipäivä tossa sunnuntaina.
2: Aha.
1: Mä nimittäin löysin lompakon.
3: No niin.
4: Se on kyllä yksi parhaista tilipäivistä se, kun saa oikein tuolla 1-2 yllättäen ihan toisen rahaa ilman mitään semmosia niinku velvoitteita, että olisi joutunut esimerkiksi tekemään jotain töitä sen eteen.
1: No niinpä. Tässähän kävi ihan mahtavasti. Olis kidiakas ulkoilemassa ja sit semmoiselta kuntoilupaikalta, niin siinä oli maassa semmonen lompakko, jossa oli vielä avain, siis kotiavain. Kotiavain. Siinä oli pari muuta kuntoilijaa, siinä mä tietysti oletin, että se on jonkun heistä. Mutta ne teki siinä lähtöä, ja sitten mä kysyin, että ei, teiltä on jäänyt varmaan tämä lompakko, niin sanoin, että ei ole meidän. Ja mä sitten kattelin, että perhana sentään, että nyt on ehkä joltakin siinä kieppuneelta sit pudonnut taskusta se, tai unohtunut noin vaan. Ja tavallaan onni onnettomuudessa, että siellä oli tämän kaverin ajokortti ja pankkikortti, ja ei siellä itse asiassa cashia tainnut olla yhtään.
4: Ei ainakaan sen jälkeen, kun sä olit sen käynyt tarkkaan läpi.
1: Niin, sehän on se tyypillinen. Joku oli ehtinyt ensin, mutta mä sain kaverin kiinni sitten, kun tuolta...
4: Sieltä nimet paljastui.
1: Nimet paljastui, niin sain numeron, ja hän oli heti juones mukana, kun mä soitin. Terve, täällä Ilkka, niin se sanoi, että löysitkö mun lompakon? Mä sanoin, joo, löysi, kun tietysti tuntemattomasta numerosta soitin. Ja kaveri oli ollut lenkillä ja oli vielä itse asiassa lähtenyt kai muualta etsiä sitä lompakkoa, mutta oli 10 minuutissa takaisin mestoilla.
4: Ja
1: oli kovin kiitollinen sitten siitä, että tulin soittaneeksi. Kyllähän en mä tässä mitään semmoista sankariviittaa ota, koska hän olisi varmaan tajunnut itsekin palata sit siihen kuntupaikalle joskus.
4: No mutta hyvä, kun otit, koska kyllä se vaan valitettavasti niin on, että ainakin itse usein mietin, että jos jotain on johonkin jäänyt, että mullakin on, mä töhöilen kaikkien niin kuin lompakkoa, kännykkää, kaikki tämmöiset hanskat erilaiset, niin kuin kaikki jää mulla koko ajan johonkin, niin mulla on aina semmoinen, että jos mä huomaan vaikka, että mulla on hanskat jäänyt johonkin, sitten mä muistan, että hei, nehän jäi muuten sinne fudiskentän laidalle, niin mutta tulee heti semmoinen, no ne ei enää siellä, että joku on ne sieltä nyysinyt tai heittänyt johonkin roskiin tai jotain vastaavaa.
3: Löysit

0: lompakon, niin kävitkö katsoa Instagramin tai jotkut nämä someväylät sillä etu- ja sukunimellä?
1: En.
2: Tulisi mieleen
1: ei, ei, mä otin vaan suoraan tuon numeron tuolta numerotiedustelusta. Ja kato, siellä oli semmoinen Louis Vuittonin pussukka kuule, se lompakko korttikotelo. Että sekin on varmaan jonkun arvoinen. Ja sit kun siinä oli se kotiavain, niin mikä siinä? Ja kaveri sitten sanoi, että löytöpalkkiota. Mä sanoin, että mitään löytöpalkkiota. Mutta sitten mentiin himaan, niin mullehan pamahti kuule mobiilepeissä sitten tunnin kahden päästä, niin yhtäkkiä niin 50 euroa.
0: Oikeesti?
1: Joo. Oho. No ei mitään, sehän oli aika suuri juttu kuule, ja mä sitten kun mobiilepeissä pystyy laittamaan viestiin, niin mä laitoin sitten.
0: Ei ollut Vertti palauttanut.
2: Kuitenkin Louis Vuittonin lompakko.
1: En olisi palauttanut, jos olisi tiesi. Eka mä vastasin noin, mutta sit mä tulin toisiin aatoksiin. Tulin toisiin aatoksiin ja sanoin, että no okei, kiitos paljon. Tää oli yllättävä bonus.
0: Ja pyysit vielä toisen, kun siellä voi pyytää.
1: Me tilataan pizzat. Ja niin me tilattiin Anni Maksone.
2: Ai, ai, ai, ai. Tänään on...
0: Ilkka!
2: On se. Rehellisyys maan periin, niin kuin tässäkin nähtiin. Aivan loistava homma. Joo, nyt kyllä tuli just, mä olin niin kuin, että tinnin vieressä kannattaa lompakosta pitää kiinni.
1: Selvästi, joo.
2: Se on meinaa hyökännyt sometileille ja vienyt kaikki tuhkatkin pesästä.

0: húzok, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meidät on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen tein taas noita kouluhommia ja välillä pitää siinä aina sitten kesken kaiken niin resetoida aivot. Jos on lukenut niin kuin englanninkielistä tutkimusta siitä, miten päiväunet vaikuttaa esikoululaisiin,
2: oho,
1: niin sitten aina pitää välillä resetoida aivot, niin törmäsin tämmöisen juttu, mikä on mun mielestä aivan siis nerokasta. Mä en ole ihan varma, niin kuin, mitä mieltä tästä voi julkisesti olla, mutta tämä on mun mielestä aivan nerokas juttu.
2: No.
1: Niin siinä oli, löydänköhän mä sitä enää mistään, että voisin teille näyttää. En välttämättä, mutta siinä oli siis kaksi tämmöistä striimaa ja mä nyt heitän törkeä oletukset, että aasialaisia. Joo. Jostain Aasian maasta ne
2: mistä
1: he olivat varmasti.
2: Mistä sä päättelet, että
1: no, ihan ulkonäöstä.
2: Joo.
1: Ja niin sitten mä ihmettelin siinä, kun siinä on semmoisia niin kuin pieniä niin kuin Land Rover pienoismalliautoja kasassa niiden jaloissa.
3: Mm?
1: Niin kuin vetää ees sun taas. Ihmettelin, että mikä tässä on niin kuin tämä jutun juoni.
2: Siis mitä, että ne autot liikkuu siellä
1: niin
2: jaloissa?
1: Niin ne autot liikkuu siinä jaloissa.
2: Oliko ne oikeita autoja?
1: Ei, kun semmoisia pienoismalleja.
2: Niin, mutta kuitenkin, että ei ollut mitään tämmöisiä digitaalisesti jotenkin tehtyjä.
1: Ei.
2: Ihan siellä jaloissa pyöri leluautoja.
1: Ne leluautoja, yes. Joo. Sitten ihmettelin, että mikä tässä niin kuin on tämä jutun juoni. No sitten mä seurasin pari eri linkkiä ja päädyin sitten tämmöiselle aasiankieliselle sivustolle ja sitten mulle selvisi. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi nerokkaimmista jutuista, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt.
2: No.
1: Niin sä voit rahalla siis ostaa sille itsellesi kauko-ohjauksen tämmöiseen pikkuautoon. Oli siis kauko-ohjattavia tämmöisiä autoja.
3: Niin.
1: Ymmärrätkö Juuso nyt, kun ne tökkii siinä jaloissa?
2: Ymmärrän.
3: Se näyttää maailman dorkimmalta, kun ne menee tökkiin. Siis
1: se näyttää maailman dorkimmalta, mutta niissä on myös kamerat niissä kauko-ohjattavissa.
2: Aha. Eli niistä
3: pahenee. Okay. Vai paranee, en mä osaa sanoa.
1: No annan teidän miettiä nyt hetken, mitä käy.
3: Niin?
2: Mutta eli siis niissä on kamera, eli se auto kuvaa, että se näet,
3: sun
2: kun se kauko
3: hamealle.
1: No niin.
3: Hei, senkin pervot, aasialaiset.
1: Ai
3: no, mutta niitähän ne on. Nehän on, jokainen niistä on siis tosi
1: pervo. Siis sä pystyt rahalla ostaa itsellesi yhden semmoisen kauko-ohjattavan auton, missä on kamera. Ja sitten nämä lyhyissä hameissa, nämä aasialaiset daamit.
2: Mä luulin, että ne oli jotenkin äijä. Miksi mulla oli semmoinen käsitys,
3: koska puhutaan autoista, niin pakko löytyy äijät.
2: Ei kun siis striimaamisesta. Sitten siitä mulla tuli se varmaan.
1: Joo, ei. Nämä oli ihan naisia, näyttäviä nuoria naisia siinä.
2: No nyt
1: alkaa löytyä. Niin he istuu tämmöisillä tuoleilla hyvin lyhyissä hameissaan ja sitten siinä pyörii niin kuin 20 semmoista kauko-ohjattavaa Land Roveria jaloissa, tökkii toisiaan siinä ja koko ajan yrittää päästä lähemmäs ja lähemmäs niitä tuoleja. Ja sitten kun toisessaan seurannut pari eri linkkiä, niin sitten löytyy nämä tämmöiset. Niin kuin, ja sitten sä pääsit katsoa, että miltä se näyttää siinä autossa myöskin se niin kuin videokuva siinä.
3: No miltä se näytti?
2: Kuvaako se niin kuin ylöspäin? Sehän nyt on aika olennaista.
1: No sinne etuyläviisto.
2: Etuyläviisto, että siihen voi löytyä oikea kulma. Kyllä toi kertoo
1: maailman niin kuin erokkaan
2: kyllä
1: juttu.
2: Kertoo kyllä niin kuin miessukupuolen niin kuin siis käsittämättömästä yksinkertaisuudesta niin kuin tietyllä tavalla, että miten se testosteroni
1: niin
2: vaikuttaa.
1: Niin taas myöskin naispuoli, niin kuin sukupuolen erokkuudet.
2: Just nimenomaan.
1: Tai en mä tiedä, onko ne naiset sitä itse keksinyt, mutta oli tai ei.
2: Joo.
1: Niin toi on hyvä idea.
3: Ja toi on tätä päivää. Toi on niin kuin silleen mennyt ihan valovuoden eteenpäin. Miettikää jotain. Ennen oli jotain just semmosia webbikameroita, näit pikkasen jotain, tiedätkö, tissin kulmaa.
2: Mm.
3: Ja nyt sä pystyt, kuka siis ohjailee, jos sä ostaisit semmosen pikkuauto, niin sä pääset ohjailemaan, mihin se menee, eikö niin?
1: No joo.
2: Sehän tuossa muuten hauskaa on, että tajusin just, kun nyt mä vasta yhdistän nää, kun sanoit, että ulkonäön perusteella oletat, että oli aasialaisia ja näin, niin Aasiassahan ylipäätään ulkonäön perusteella oletetaan paljon. Eli toisin sanoen, Tuukka, jos sä nyt sen auton itsellesi ostit, ja alat sillä ajaa ja tökkimään siinä, niin se mitä sä tuut jossain vaiheessa näkee sieltä, niin on valtava kulli. Se on ihan varma juttu, että siellä on hamealla, mutta siellä on muuten vielä yksi yllätys tähän keissiin.
1: Väititkö just, että aasialaiset streamerinaiset on leidareita?
2: Ei kaikki, mutta tässä tilanteessa kyllä.
1: Miksi just tässä tilanteessa?
2: No koska se on perverssiä, että se vedetään vielä, tiedätkö, niin kun mehän todettiin, että toi on perverssiä, niin kyllä aasialainen perverssi on vielä perversimpi.
3: Katos, niin, no ei Jeesus, ne on tehnyt myös, sä voit valita kauhakuormaajan tai tankin näköjään.
1: Kyllä.
3: Ja noin vielä tosi monsteriauto. Mulla oli mielessä semmoinen kusinen pikkuauto, tietty, se on punainen, mikä kiepsataan heti, kun tulee kynnys niin ympäri.
2: Mm.
3: Mutta noin on tollasia.
2: Ne oli vähän isompia, joo.
3: muskeliautoja.
2: Mut se on, että...
3: Ai hyvä, siis miettikää no, mikä bisnes.
2: Kai sinne tavaralla nyt hintaa ollut, mitä se olisi niin maksanut?
3: Miten tuossa lukee kyllä?
1: Ei oikein, oli paikallista valuuttaa, ah, ei okay, niin. Vaikea sanoa.
2: Uskon, me nähdään se sun visakortti myöhemmin, sen näkee, mikä sieltä se sen kurssi näkee. Oli.
1: Joo. Kyllä mä aika monta ajoa sillä ostin. Oli iso upira.
2: Niin jos sä sanoit, kun lukee koulutehtäviä, väli pitää niin kuin nolla. Just väli pitää.
1: Varmaan sanomattikin selvää, että se ei tullut valmiiksi mun tutkimus.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: tasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vielä kun tuossa ennen kuin menin kotiin, niin kävin sittarista hakea patongin ja sitten jätesäkkejä.
2: Aha, ei, älä sano, että valkaisuainetta myös, koska sit...
1: Ei ole valkaisuainetta. Mihin?
2: No ruumiin hävitykseen.
1: Ei.
2: Tähän
1: vuoden aikaan, totta kai, en tiedä, onko teillä jo käyty tämä rumpa läpi vai onko vielä edessä päin. Mutta eteisestä kesävaatteet veke.
2: On edessä
1: sitten
2: vähän.
1: Talvivaatteet sisään.
2: No, on vähän edessä. On vähän tehty, mutta vähän on edessä.
1: Mä aloitin sen jo sunnuntaina niin kuin tämän niin kuin järjestelyjutun niin tuolta niin kuin vaatehuoneesta.
2: Mm.
1: Ja se on kyllä se on käsittämätöntä se vaatteiden määrä. Niin kuin. Multakin lähtee niin kuin porukoille ja sitä kautta uffiin niin kuin, siis kaksi isoa jätessäkin vaatteita. Ja siinä joutuu kyllä tekemään sen kill your darlings.
2: Mm.
1: Niin kun sä otat sen huppari, mitä sä et ole kahteen vuoteen käyttänyt, sä oot silleen, että tämähän on hyvän näköinen niin. Huppari. Mm. Miksi mä oon käyttänyt tällaista? Ja sitten sä kokeilet sitä, ja se on vähän naftihihoista.
2: Pikkas se on vähän, joo, kyllä. No. Se jotenkin jo tuntuu, että se on niin kuin lyhentynyt, vaikka sitä ei ole pesty kertaakaan. Vähän jotenkin, miten tämä on näin niin kuin lyhyt?
1: Joo, mutta sieltä mä sen aloitin sitten, ja sitten eilen siirryin siihen... niin jätkät tuli katsomaan Manun peliä, niin mä samalla siinä sitten häsäsin siinä eteisessä, niin sieltä sitten

0: näitä kesävaatteita siirtyy sivuun ja sitten sen jälkeen mulla on tänään, mulla on vuorossa sitten häkkivaraston tyhjennys.
1: Ai,
0: siivous. Se onkin iso paketti.
1: Joo. Se on ikävää.
2: Sinne tarvii valkaisuainetta sitten jo.
0: Sinne tarvii, joo. Mutta eilen oli hyvä, koska mä pystyin jätkille suoraan siirtää siitä niin kuin jotain golfpaitoja ja vaikka kuinka monta lätsää. Ja
2: toi on hyvä
0: muutamat
2: muuten.
0: Kengätkin joutui, kun Ritsa ja Häkä olisin käymässä, niin suoraan heille kato lapaan siitä. Mm.
2: Toi on hyvä.
1: Se on todella hyvä.
2: Mä oon tehnyt sillä lailla, no nyt ei ole enää, jossain vaiheessa itselläkin oli sitten enemmän tota vaatepolemiikkia kuin silloin kun tuli. Se on muuttunut sillä tavalla, että noissa niin kuin esimerkiksi TV-ohjelmissa, niin onneksi nykyään aika paljon esimerkiksi niin kuin lainataan niitä vaatteita käyttöön. Eikä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut 15-20 vuotta sitten, niin jos oli joku TV-ohjelma, niin siihen oikeasti niin kuin ostettiin ne vaatteet tai saatiin tai miten se menikin, mutta että sitä jossain vaiheessa sitä vaatetta tuli tosi paljon, niin mä laitoin aina noille sitten suvun vähän nuoremmille miehille niitä jakoon. Ne kävi sitten aina Juusosenän säkkejä, kato siellä vähän kolisuttelemassa, että aha, mitä sieltä niin kuin löytyy. Niin sitten kun ne alkoi olemaan varsinkaan sellaisia teini-ikäisiä pitkiä poikia, niin niillä alkoi sitten sieltä säkeistä ja löytyy kamaa. Niin se meni hyvään käyttöön.
0: Joo.
2: Se meni hyvään käyttöön silloin. Niin no, se on hyvä.
1: Mutta se mielihyvä, kun tuon saa tehty, niin on kyllä ihan silleen käsittämätön, miten hyvä fiilis siitä tulee oikeasti tollaisestakin asiasta.
0: On se, kun on se eteisen niin kun ne liukuovet, kun on avannut. Mm. Niin. Siellä on ollut niin kun ihan valehtelematta. Mä eilenkin jouduin heittämään roskia noin eteenpäin, niin siis siellä on ollut niin kun varmaan yhdellä ihmisellä kuitenkin niin 25 paria kenkiä siellä liukuoven takana.
1: Se on liikaa. Se on.
0: Ja 25 paria, jos on kenkiä, niin niistä 23 on valkoisia tennareita.
2: Just mietin tätä. Tämä on varmaan se noidankehä, mihin sä oot ajautunut ton kenkäpolitiikan kanssa. Mut
0: se, kun siellä ei mikään kaappi ei auennut, niitä vetolaatikot, ne ei oikeasti auennut, kun ne on niin täynnä kavaa. Oh, niin yhtäkkiä sitten, kun sä saatkin sinne tilaan, se on kyllä ihan, otin ihan oikeassa, se on ihan vapauttavaa.
2: Mutta mä haluan nyt vielä yhden kysymyksen ennen kuin mennään eteenpäin, niin mites nyt kun me ollaan parin viikon päästä lähdössä golfreissuun, niin ootko nyt laittanut kaikki sun kesävaatteet niin kuin pois?
0: Mä jätin ne golfvaatteet siihen valmiiksi. Mä tilasin itse asiassa uuden golfbaginkin ja vähän golfvaatteita lisää.
1: Ja toi on syy, mä menisin tulla siihen, että sulla yllättävän paljon tulee siitä postilaatikosta, tippuu sitä kampet sitä mukaan, kun sä saat sitä ulos sieltä.
2: Siis menikö sulla nyt tunteisiin se, kun ehkä sulle joku jossain vaiheessa vähän nälväs siitä sun golfbagista meidän edellisellä reissulla? Sen ollut
0: joo,
2: minä.
0: Niin siis, just siihen mä palasin. Siis kello oli, se oli sunnuntai-maanantain välinen ilta kautta aamuyö. Siis kello oli varmaan 12 ja mulle tuli ne sanat mieleen. Mä olin sängyssä, mä olin jo mennyt nukkumaan, mä olin laittanut kännykän jo pois ja mä olin kääntänyt kyljen ja sitten mä aloin miettiä sitä tulevaa reissua sille hyvillä fiiliksillä. Sitten mä aloin miettiä sitä pakkaamista, sitten mä aloin miettiä sitä, että aina mulla on se iso tourbagi. Sitten mä aloin miettiä Heseä ja miten Hese aina raivoo mulle siitä tourbagista, että miten se on niin iso, kun se ei mahu mihinkään autoon. Ja sitten mä olin silleen, nyt mulle ei vittu ole enää kukaan.
2: Yes,
0: ja sitten mä menin nettiin. Sitten mä käänsin kylkeen, avasin kännykän, menin nettiin ja tilasin itselleen uuden semmoisen pienen bagin.
2: Se on totta. Sitten me mentiin tonne Viroon golfreissulle kesällä, niin me jouduttiin ottaa siis Hesen auton perään pieni peräkärry, että me saatiin sitten Tuukan golfbagin kuljetettua, kun ei se siis oikeasti, se ei mahtunut niinku mihinkään. Niin siinä oli tämmöinen, että mä en nälvässy siitä, että se oli enemmänkin varmaan Hese, joka sitä ränttiä siinä pyöritti, mutta niin se vaan pääsi iho alle, että nyt on sitten ilmeisesti pienempää bagia löytyy myös tämmöiseen reissutarkoitukseen.
0: Joo, löytyy.
2: Mitenköhän, ei se Hese varmaan nyt enää sille enää mitään, mitä se voisi löytää, mitä aseita mihinkään.
0: Mä en osta tax-freestä kenkiä, mä en ota vyölaukkuun mukaan ja mulla on pienempi väki. En löydä enää mitään aseita hänellä.
2: Joo, siis mä oon todella yllättynyt, jos se jotain onnistuu.
0: Minna sanoi, että älä laita tukea jätesäkkiä, alkaa haisea, laita vaatteille tarkoitetun vakuumiin, millä imurilla vedetään ilmat pois. Mä ostin itse asiassa semmosia liilan välisiä, semmosia, ne ei ole iso jätesäkkiä, vaan vähän semmosia pienempiä. Otimme isonkin, mutta myös niitä pienempiä. Niissä on joku hajuste mukana.
2: Ah, ne on kato tarkoitettu.
0: Ne tuoksuu hyvälle.
2: Ne on biojätekasse.
0: Ne tuoksuu niinku jätessäkin.
1: Mutta mä en tiedä, mitä ne tekee, Tuukka, sit sun vaatteille, niin, kun nää sanat niitä olla siellä. Mä tiedän, sä oot tarkka sun vaatteista. Oot tarkkaan sen kanssa, että laittaisit sinne sä niihin busseihin.
2: Ne koska maatuu.
1: Ei, tulee multa.
0: Ei, mutta ei ne tuu pitkään ole siellä.
1: Ei, mutta siis, joo. No,
2: 3-4 kuukautta, niin sulla on siellä kukko multa.
0: Kun mä vien ne nyt tästä suoraan eteenpäin.
2: Ai niin, ne lähtee sinne.
1: Joo. Mutta ne sun omat myös, että ei ole vältsiä kantsilla, että niihin mitkä tuoksuu.
0: Aa niin, ne omat, mitkä niin menee sinne häkkivarastoon, niin niihin mä laitoin just, kato niihin säkkeihin kanssa.
1: Niihin tuoksuu?
2: No niin.
0: Niihin tuoksusäkkeihin.
1: Okei. Okay.
2: Virhe.
1: Ehkä vähän.
2: Uusiksi.
0: Aha.
2: Uusiksi. Mutta semmoista se on. Nämä pitää 3-4 kertaa yleensä tehdä vielä.
0: Onko hyvä meidät? Pussi ja säilytyslaatikko. pinottava, sähköinen tyhjiöpumppu tyhjiöpusseihin, patjoihin, ym. Säilytyslaukku harmaa.
2: Mm. Joo. Onko?
0: Ja tänään kotimatkalla mä käyn Jumbosta noin noutaan, niin mä oon valmiina mun häkkivaraston tyhjennykseen.
2: Joo, sulla meni ilmeisesti vähän tunteisiin toi.
0: Ei, kun mulla alettiin nälvimään täällä studiossa.
1: Ei nälvinyt. Mä en vaan halua, että sä tuoksut teet sellaiselta niin kukkamalja kohta keväällä, kun sä otat sun kamppeet sieltä ulos, niin ne tuoksuu kaikki, kun Tuukan laittaa sellaisiin tuoksuviin.
2: Joo, tuoksuviin biopussiin.
1: Ei ne ole biopussiin.
0: Annilla oli täällä WhatsAppissa vähän rankempi linja. Nyt heti ne sun omat kamat pois sieltä jätesäkeestä, niin. Huutomerkki.
2: Aha, ai,
0: se hajuste on tarkoitettu roskien hajun neutralisointiin.
1: Tätä mä yritin sanoa.
0: No niin, mutta peli on selvä nyt, ei ole mitään.
1: Mutta mä rakastan, kun se triggeröityy niin kovasti, niin että se on 10 minsa ihan turpakin ja sitten silloin 1,5 tonnilla eri kokoisia ja erinäköisiä ja pikkuhousu sanoa, kaupan
2: se on
1: päälle.
2: Se on nopea liikkeessä, mutta tämä jätkä ei kilpailuta. Et se katso ensimmäinen.
0: No Anni laittoi suoraan linkin ja mä sen enempää mä en tätä niin kuin alkanut tarkistaa.
2: Se toi summa, mitä sä niistä maksat, mä ainakin itse aloin miettiä, että oi, voi olla, että jos tämä olisi löytynyt vähän edullisemmalla, mutta
1: se ei kuulu näin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
0: Suomen Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Se luoskelee Yle juttu. Zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hymyä.
2: Zoomerit.
1: Asiantuntija kertoo, mistä on kyse. Just näin. Mä en edes ollut kuullut tämmöistä termiä kuin zoomerit.
2: No niin, sä oot siis niin... boomeri myös.
1: Niin, ei ole, kun mä oon milleniaali.
2: Aha.
1: Siis mä oon milleniaali, koska siis milleniaalit on 81-96 syntyneet.
3: Me ollaan
2: mä en
3: kaikki.
2: Kyllä koe itteeni milleniaaliksi.
1: Ei, et olekaan. Miten se milleniaali mukaan menee?
2: Niin, eikö
1: noina?
2: Se nyt luulisi? Mä ajattelin, että milleniaalit olisi niinku 2000.
1: Ei ole, kun syntyneet. Ne on sitten Z-toi mun mielestä.
2: Aha.
1: Milleniaalit eli Y-sukupolvi on vuosin 81-96 tai sitten 80-2000, mutta toi menee mun mielestä liian alas.
2: Niin menee.
1: Niin mä sanoisin silleen 86-96, semmoiseen mä taivun.
2: No niin, eli mä jään just kivasti ulkopuolelle.
1: Siihen mä vähän täyttäisinkin tässä, koska kyllä sä oot niinku boomeri.
2: En mä nyt, mä oon niinku, boomerihan sit taas

0: sillä niin kuin, joka ei ole niin kuin meiningeissä mukana, koska mähän on messis ja mege ja sillä lailla.
1: No niin, älä jatka yhtään.
2: Ja yo man Chicago.
0: Mä just sanoin, vitsi mun tyttäreni suuttu, kun mä sanoin, hän sanoi, että hän oli nähnyt sex-meinin jossain kaupassa kuulemma. Niin sit mä sanoin, että hei, arvaa mitä, isinäkin töissä sex-meinin. Sit mä sanoin mun tyttärelle, että mä sanoin sille, että yo man Chicago.
1: Se muutti omilleen oikein.
0: Etkä sanonut.
2: Joo. No mutta anyway, zoomerit on nyt sitten näitä nykynuoria.
0: Joo.
2: Mikähän aha. Heidän sitten tota noin niin.
0: Vuosimalli on. Onks mun poika zoomeri?
2: Tällä kertaa Z ja Alfa. Tinni, googlaas nyt, koska tässä on liikaa nyt selvitettävä. Z ja Alfa sukupolvien edustajat. No ne on meitä nuorempia. Ne on niinku varmaan 2000-luvulla syntyneet jossain järjestyksessä.
1: Z-sukupolvi on syntynyt 1990 lopulla ja 2000-luvun alussa. Tää on Z.
0: Okei, sä oot oikeas.
2: Ja Alfat. Ne on sitten vielä nuorempia.
1: Alfa-sukupolvi hetki.
2: Joo, no, mutta nämä Z- ja alfa-sukupolvien edustajat, eli zoomerit.
0: Joo.
1: Niin ne on alfa 2010-2024
2: no, ne on ne herttineet. Ne on ne, mitä se, kun jos...
0: Onko mun poika jos, alfa?
2: Oh, mutta jos mun ikäisistä, niin nämä nuoret oli Jonne ja sitten tuli Veetit, niin mitä on nyt? No joo, me ollaan tässä Suomenkin vielä.
1: Niin,
2: no, mutta nämä on alkanut, nämä zoomerit, eli nämä nuoremmat on alkanut nyt sitten pilkkaamaan. Niin tapaa, jolla etenkin useat niin milleniaalisukupolven, eli 81-96, naiset. Tämä nyt tiini vähän niin kuin teille. Miten te poseeraatte kuvissa? Tiini, no mä otan nyt susta kuvan.
1: Joo.
2: Niin vedä semmoinen peruspose.
0: Niin, älä mieti liikaa.
2: Ei toi ole sun
0: peruspose.
2: Ei todellakaan.
0: Anna sille kännykkä käteen, niin sit se, otapa selfie.
2: Ota selfie. Ja ota niin kuin sä ottaisit
0: niin,
2: selfie.
0: Ihan ja teet ihan sen niin kuin...
1: Ai ihan niin kuin tavallisesti.
2: Ihan tavallisesti.
0: Joo, hyvä.
2: Ja just, ja no siinä se olikin aika lailla.
0: Joo.
2: Niin nuoret on ryhtynyt kutsua tätäkin, niin ei tota, kun
0: ei
2: et sä tolleen tavalla hymyilä oikeesti, vaan
1: se... Ai, et ei mukaan hampaa näy mulla, näkyyhän.
2: Sä käännät sen pään ja sitten tolla
0: kyllä, tavalla. Kyllä, ja vähän
1: saatat
0: vähän
2: ylempää. Sä hymyilet ja se on milleniaali hymy, sanoo zoomerit.
0: Näin.
1: Onko se hyvä vai huono juttu?
2: No, huono juttu näiden nuorten mielessä, ne pilkataan.
1: Juuso, sä oot niin vanha, että sua edes mainita.
0: Ei, kun mä oon ulkona vaan tästä.
2: Nyt tämmönen lifestyle-bloggaaja Jasmin on ottanut tähän kantaa muun muassa TikTokissa.
1: Okay.
2: Ja melkein 1 000 000 katselukertaa. Hänen mukaansa milleniaalihymyksi ristitty ilme tarkoittaa käytännössä ujoa huulten törröttämistä, ei duckfacea, mutta semmoinen ujo, semmoinen snadi, mikä Tinilki oli tuossa. Pään kääntämistä toiselle puolelle.
1: Aha.
0: Sä teit sen.
2: Ja likihuomaamatonta ujoa hymyä.
0: Juuri.
2: Niin semmonenhan se on.
0: Se oli just toi.
2: Joo.
0: Se oli just toi.
2: Ja tähän ilmeiseen liittyy myös niin sanottu smizing, eli silmillä hymyily, jota muun muassa entinen supermallia juontaja Tara Banks opetti huippumalli House-televisio-ohjelmassa.
0: Sä oot kattonut
2: ja tässä on, tässä Yle jutussa on nyt, eikö se aika lailla Tinnillä ollut?
0: Just toi!
1: Totta, mä tunnistan, paitsi mun silmät on vielä niin sikkuralla, että mä en näe ikinä, kun musta otetaan valokuvaa. Yes.
2: Joo. Ja nyt täällä on sitten Yle käynyt myös helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kyselemässä, niin, että onko suomalaiset tietoisia tästä ilmiöstä. Niin osa tunnistaa, osa ei. Ja on silleen, että joo, se tulee vähän niin kuin väkisinkin tämä niin kuin tää pään kääntäminen.
0: No niin.
1: Siis
0: mä
1: lupaan teille, että se on meillä tullut jostain, minkä takia meidän sukupolvi tekee tolleen. Mulla on nyt, mä keksin sen nyt tässä samalla, kun mä Tuukka kuuntelin. Se on, mä tiedän, mistä toi juontaa juurensa siitä, että kun on ollut pienenä, ollaan oltu kaikissa tarhakuvissa ja koulukuvissa, niin meillä on aina sanottu, käännä päätä ja hymyile silleen sievästi.
2: Aha. Tiedätkö? Ai toi on tullut jostain.
1: Tämähän on mulla niinku ihan, joo, nyt kun rupesin tätä miettimään. Että siinä piti, aina oli näin, piti istua siinä pikkujakkaralla, sitten sanottiin, että käännä silleen sievästi päätä ja hymyile niin kuin sievät tytöt hymyilee. Ja sitten näin. Sen takia mä näytän kaikissa koulukuvissa, nykyäänkin kuvissa aina ihan samalta.
2: Niin.
1: Eikö pidäkin paikkansa?
2: Mutta siis mä nyt vaan sanon näin.
1: Joo.
2: Kun tässä on oikeasti, että zoomerit pilkkaavat nyt niin milleniaalien hymyä.
0: Sehän ei ole kiva.
2: Ihan oikeasti. Lähdetään nyt siitä. Just teille luettiin uutinen, missä te syötte meikkejä.
1: Yes.
2: Ja sitten menette ihan sekaisin, jos teille sanoo 67 numeron.
0: Joo.
2: Niin lähdetäänkö siitä, että te pidätte turpanne kiinni, te ette pilkkaa ketään.
1: Yes.
2: Koska me ollaan hymyilty kuvissa, kun te olette olleet vielä faijanne pusseissa ihan oikeasti.
0: Oh,
1: niin mä oon sievästi hymyilyt.
2: Meidän hymyä valokuvissa.
1: Aivan.
2: Niin jos te tolle linjalle lähette, niin mulla on täällä lippaita täynnä kyllä ammuksia. Niin ei yhtä.
1: Kyllä.
0: Tossa
1: mä oon
0: sulle,
1: ihan samaa mieltä.
0: Tossa sulle zoomeri, niin laittoi sulle tommosen kiffin tohon aamutuimaan, niin laittoi sulle tommosen. Niin tosta.
2: Noniin, thanks.
0: Eli on selvä, että sun äijä heiluttaa päätä tollain noin tossa. Tommosen laittoi.
1: Aa, noniin.
0: Tossa on teille zoomeri.
1: Noniin.
0: Joo.
1: Mutta ei me lähdetä tämmöisiä nyt arvostelemaan. Se on meillä oikeasti niinku tuolla ihan istutettu DNAs.
2: Joo,
1: ihan
2: tässä silleen. Ei niinku aleta ketään pilkkaa mistään hymystä.
1: Yes, en ole yhden yhtä meikkipuikkoa elämässä syönyt.
2: Just kyllä. Näin.
0: Ja se, jos mä otan selfieä padilla, niin ei se ole teo.
2: Se ei vaikuta niin millään tavalla.
1: Ei millään tavalla.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Turun tunnin juna.
2: Länsirata.
1: Kyllä, siitä nyt on ollut viimeisinä vuosina paljon puhetta ja se on yksi kerrallaan eri valtuustoissa nuijittu sitten läpi. Ja tämähän oli muun muassa silloin 23 eduskuntavaaleissa yksi semmoinen niin kuin kiistakapula ja puheenaihe, kuka kannattaa, kuka vastustaa. Mutta kannatus, tarpeellinen kannatus on saatu taakse ja nyt sen kanssa on edetty. Ja Ylen sivuilla täällä tämmöinen uutinen, Turun tunnin junasta näyttää tulevan kaikkea muuta. Eli idea oli se, että Turusta stadiin tulisi sitten tosissaan se tunnissa ja piti olla 300 kilsaa tunnissa eteneviä junia. Hienot kaksikaistaiset, kaksiraiteiset baanat siellä. Niin se, mitä me ollaan nyt tässä vaiheessa tuolla reilulla miljardilla, mitä me laitetaan rahaa siihen saamassa, niin me ollaan saamassa ei 300, vaan 200 kilsaa tunnissa liikkuva juna, ja se menee tosiaan, niin se menee Lohjalle.
2: Riittääkö miljardi? Oliko jossain vaiheessa budjetti 3 miljardia?
1: Se oli nelonen aluksi. Oli mun mielestä nelonen.

0: aluksi ja sitten siitä on vähän jouduttu tulee alaspäin. Ja tämä 1, oliko se 3 vai 4 miljardia, niin on tämä alkuosuus nyt, mikä menee tosissaan Lohjalle.
1: No mutta toi on vaikeeta tehdä tuommoinen junarata, vai mitä tulta?
0: Ja nyt meidän täytyy ensinnäkin kysyä, että halutaanko me Lohjalla, halutaanko me paljasjalkaiset stadilaiset, niin halutaanko me lohjalaisia tänne, niin kuin päästään varsinkaan noin nopeasti. Niin ei välttämättä.
2: Siis paljasjalkaiset stadilaiset tässä studiosta, että olla tinni.
1: Martin Laakso.
0: Mähän on
2: Mä
0: oon Galtselta, eli Kalliosta itse.
1: Ja mä oon Hankasalmelta, jos ihan totta puhutaan.
0: Niin,
2: Kalli on kundi Keravalta.
0: Halutaanko me lohjalaisia tänne meidän stadiin? Ei välttämättä. Siis pahempi. Aino miten tuosta saa niinku pahemman version, niin että Turun tunnin julasta tulee Porin tunnin
1: julasta. Ja että se menee vielä sitten 300, ne tulee sieltä ihan
0: hirveitä kyytiä, justiinsa. Mun puolesta sen radan voi suoraan niin tuonne Etelä-Helsinkiin eli Tallinnaan niin jatkaa. Se voi dyykkaa sitten vaikka tuosta Itämeren alta.
1: Se ei ole niin kallista tehdä sieltä Itämeren alta.
2: Menikö se Petter Westerbakankin tähdittämä se tunnelihanke jo kokonaan nurin silloin?
1: Superalkoo.
2: Superalkoo tunnelia pitkin.
0: Mutta toden totta, nyt siis idea ja ajatus oli, että nopea juna, 2-raiteinen Helsingistä Turkuun. Nyt on muuttunut suunnitelmat rajusti. Rata on isolta osin 1-raiteinen ja ensimmäisessä vaiheessa se yltää vain Lohjalle. Tämä on vähän, tässä nyt vähän samaa kuin tuossa Vantaan ratikassa, että sen piti mennä sinne kentälle, no se jäi 1,5 kilsan päähän,
1: niin.
0: Mutta vielä niin kuin isommassa merkityksessä. Niin ei ole hyvä juttu.
1: Mutta 1,5 kilsaa niiden matkakamppeiden kanssa, kun sä vedät sitä laukkuun, niin Tuukka, sen on ihan tehtävissä.
0: Mutta siitä lähtee kuitenkin se juna.
1: Älä troppaa tätä mielikuvaa, että jengi vetää siellä kivikossa niillä.
0: Joo, mutta siis todetotta,
1: pari vuotta sitten
0: selvitys osoitti, että länsirata maksaisi 4 miljardia euroa, eikä rataa koskaan saataisi kannattavaksi. Niin siinä alettiin sitten pohtia, että onko tämmöistä rataa nyt järkeistä ollenkaan tehdä. Ja sitten muutettiin vähän suunnitelmia.
1: Joo.
0: Kustannukset saatiin laskettua 3 miljardiin ja ajateltiin, että okei, nyt meillä oli se ajatus niitä 300 kilsaa tunnista menevistä junista. Mihin me niistä tarvitaan 300 kilsaa? 200 kilsaakin on kova vauhti.
1: Se on tosi kova vauhti.
0: Me voidaan ihan hyvin laittaa semmoisiakin junia sinne pyörimään.
1: Jep.
0: Ja lisäksi sitten 60 kilsan matka Salosta Lohjalle päätettiin tehdä 1-raiteisena. Ja myös Turun ja Salon välille jäi 1-raiteinen osuus, vaikka koko radan piti alun perin olla niin 2-raiteinen. Ja täällä nyt sitten asiantuntija professori Heikki Liimatainen niin ihmettelee ensinnäkin, ja sitten on sitä mieltä, että nyt kun tämä on sitten vaan 1-raiteinen, niin siinähän meillä on snadi issue, koska me tiedetään VR, me tiedetään, että lumi yllättää aina, ei pelkästään autoilijat, vaan myöskin VR.
1: Ei tule mitään.
0: Niin mä nyt kun sitä ihan järjelläkin miettii, että jos sinne hyytyy nyt juna sinne radan varrelle ja se on 1-raiteinen, niin siellähän ei liiku kukaan yhtään mihinkään.
1: Ei yhtään mihinkään. Se on pois käytössä siis syyskuusta. Huhtikuun alkuun.
2: Ei kai nyt niin päästi, mutta kuulostaa kyllä aika haavoittuvaiselta.
0: Ja muutenkin siis se, että jos se on 1-raiteinen, niin eihän sinne montaa junaa sit samaan aikaan edes mahu sinne vaan. Kun mä yritän nyt järjellä miettiä, mä oon tyhmä.
2: Mm-hmm. Mutta sä oot matkustanut elämässä aikana paljon junilla, vaikka ootkin Kalliosta kotoisin. Jostain syystä oot mennyt Keravalle.
0: Kyllä. Mutta mä yritän nyt järjellä, mä oon dummy, mä tiedän sen, mutta mä yritän järjellä miettiä, että jos siinä on yhdet kiskot vaan, niin miten sinne voi esimerkiksi 2 junaa lyödä, koska silloinhan sä et pääse Lohjalta stadiin, koska sitten toinen juna tulee jossain vaiheessa vastaan. Pitääkö sun aina vaihtaa sitten junaa siinä matkan varrella? Meneekö toinen juna?
1: Niin
0: miten toi edes menee?
2: Kyllä mä luulen, että siellä on vähän niin kuin sellaisia, mä en ole insinööriä nähnytkään.
0: Ai että siellä on semmoisia paikkoja, missä pääsee varma, ohittaa.
2: Niin, kato, mutta se ei varmaan ole ihan koko matkalta kuitenkaan sitten niin kuin 2-raiteinen.
0: Niin,
2: tai
0: niin.
2: Siis ei todellakaan ole, mutta onhan siellä nyt sitten kuitenkin vaihtoraiteita.
0: Joo, mutta tämä nyt todella niin kuin ihmetyttää täällä tätä professoria ja oikeastaan vähän kaikkia muitakin täällä.
1: On, koska sitä mun järkihän ajattelee myöskään, en ole insinööri, on dumb fuck, niin se, että sitten jos se tehdään tolleen ja sitten siellä on semmoisia, että pieniä odotusaikoja saattaa olla matkan varrella, että se loppujen lopuksi meillä on se ihan täysin se juna, mikä on lähtenyt täältä Helsingistä, se alkuperäinen, mikä on suonut tuota väliin, niin se on sua 8 minuuttia aikaisemmin siellä perillä.
0: Mm.
1: Tiedätkö?
0: Mm.
1: Niin sitä se on vaan niin kuin, okei, enemmän porukkaa mahtuu kyytiin, mutta tarvitaanko me niin, onko ne niin sitten täynnä? Eihän ne ole.
0: Mua ihmetyttää tämmöisissä julkisissa rakennusprojekteissa kyllä aina tämä, niin kuin, että miten se budjetti lähtee lapasesta. Mm. Ja tässä nyt siis, toden totta, ensin oli 4 miljardia, saatiin typistettyä 3. Okei, siinä vähän typistyi myös se koko hanke, jonka piti mennä Turkuun, menikin Lohjalle. Mutta toihan on sama, niin kuin, että mun porukat lupaa mulle pienenä poikana, että Tukka, tänä kesänä mennään Espanjaan. Ja myy sitä mulle sen koko alkukevään siinä, että jaksat koulussa hyvin. Ja lopputulos on se, että ei me riitä fyfyt, mutta me mennään käymään muumimaailmassa, niin se on myös ihan hyvä. Tai että mun piti rakentaa kerrostalo, mä sain teelatan tuolla niin pihalle.
1: Voi näin,
2: se on sellainen pieni reality-checki kuitenkin sitten.
0: Jestas.
2: Mutta seurataan tätä, tässä varmaan monta käännettä on vielä edessä.
0: On.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Ja.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tarttet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kun on nimittäin kyse. Repullinen modulaatio, että ohjelma-osiosta, joka näkee päivänvalonsa nyt ensimmäistä kertaa. Meidän Kuopion vahvistuksemme Juuso Muikku, äänivelhomme, on tehnyt tässä nyt teidän rakkaiden lypsäjien ehdotuksista niin tämmöisen modulaatio-potpurin. Ja lähdetään sitten seuraavaksi kuuntelemaan. Täällä ihmiset nyt ehottelee, että hei, Matti Esko rekkamiehessä on tokassa kertsistä ja Iavan polkassa. Siellä on modulaatiota vaikka kuinka paljon. Juliet Jonesin sydämen iskelmä ilottelee sillä mahtavasti. Nämä on hyviä nostoja. Ne ei kerkeä tähän potpuriin nyt, koska tämä on tehty jo valmiiksi eilen. Mutta katsotaan, mitä täällä on nyt sitten Juuso Muikku tänne leipassu.
2: Mulla jännittää. Mulla on hyvä fiilis. Jännittää.
1: Mulla on hyvä fiilis. Mä rakastan modulaatiota. Nyt päästään naatiskelemaan oikein kunnolla. Niin katsotaan.

0: Yes.
1: Ei! Yes. Miksi mun loppu yes. On
0: Hei. Oi, oi, oi. Hieno nosto. Hieno kulttuurillinen nosto tonne loppuun. Benny Törnroosin
1: muodossa. Se oli,
0: hän on kulttuurin mies, toi herra meidän Juuso Muikku. Alright, tossa oli noita ihan oikeita aitoja, hienoja modulaatioita. Sitten meillä on tässä myös toinen ääninäyte, Rebulinen modulaatioita. Ja tässä käsittääkseni on nyt kyse siitä, että näissä biisissä ei välttämättä sitä oikeaa modulaatiota ole, mutta koska Juuso Muikku on taitava äänen käsittelijä, niin tavalla tahi toisella hän on semmoisen sinne myöskin keksinyt.
1: Jos me tosiaan semmoinen halutaan, niin mehän laitetaan sen laulua. WhatsAppiin siis loistavia viestejä. En tiennyt, että fiilistelen näin paljon modulaatioita. Tulee kylmiksi. Kato, tämän takia me muistetaan, että me tuodaan teille sellaista mielihyvää, mitä te ette edes muistanut, että kaipaatte. Ja nyt vasta sitä tulee.
0: No joo, mielihyvästä puheen ollen, niin mä en ole ihan varma, päästäänkö me tällä potpurilla mielihyvää.
1: Päästään.
0: Mutta katsotaan, mitä Juuso on keksinyt. Okei, aika raaka aloitus.
2: Yksin suomalainen.

0: Oot ihan oikeassa, että toi Nipan tuulikellot on kyllä, tota, noin, niin, se on yhtä tota, leikittelyä koko biisi, niin siihen ei juurikaan edes vaikuta, vaikka ei. Siellä sävellajia vaihtaa vähän yhdestä
1: teknisesti,
0: toiseen.
1: Tekninen sävellajia vaihtaa ei haittaa yhtään.
0: Joo. Hei, kiitos Juusulle Kuopioon näistä potpureista ja kiitos kaikille teidän viesteistä. Ehkä tämä ohjelma-osio näkee vielä joskus uudestaan päivävalon. Sen verran saa kiitos täällä meidän WhatsAppissa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
0: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tinni, haluaisit puhua jotain ruuasta.
3: Joo, jääkaapista. Kaikilla on jääkaappi. Eli tämä koskee ihan jokaista.
2: No aika pitkälti varmaan.
3: Vitsi, se oli fiilis, kun meidän mummolas, mä en tiedä oliko teilläkin, oli vielä semmoinen omakotitalossa, niin semmoinen maakellari, mihin sä kävelit ihan sisälle, semmoinen kylmä.
2: Siis meillä on himassa oli semmoinen.
3: Oikeesti?
2: Siis meillä on vieläkin porukoilla. Tai se on, kun mun porukat rakensi talon, niin sitten siihen viereiselle tontille rakensi mun setä muutamaa vuotta myöhemmin, niin näiden tonttien välissä on maakellari. Se oli muuten, ja siellä se on edelleenkin.
3: Eli pääseekö sun sedälle?
2: Mitä?
3: Pääseekö sun setälle niin kuin teidän?
2: Ei, se maakellari on ihan semmoinen oma itsenäinen tila siinä välissä.
3: Mä mun aivot ei olisi kestänyt, ne yhdistyy.
2: Joo, ei yhdisty, mutta se on niin kuin niiden pihojen välissä oli maakellari. Se oli, siellä oli aina limua. Joo, ja sitten siinä oli meidän puoli ja sedän puoli. Ja voi että, kun joskus meni sinne hakemaan meiltä limua. Ja sitten näki, että ei meillä olekaan limua, mutta sedän puolella on limua.
3: Täydellistä. Siellä meidän mummalla oli aina kaikki perunat ja sitten kaikki omat itse tehdyt puristetut mehut ja kaikki tämmöiset säilyttiin aina siellä. Ja suolakurkut. Maailman parhaat suolakurkut haettiin aina siellä.
2: Joo, vitsi. Ja muistelisin, että elämäni ensimmäiset alkoholiannokset, niin kuin luvatta. Nyt on rikos ja vanhentunut.
3: Niin, otitko se tältä?
2: Niin, se tältä.
3: Otitko se sedältä?
2: Mä muistan kumman puolella ne oli, mutta sen mä muistan tästä rikoksesta sen, että sieltä ne haettiin sieltä maakellarista ennen kuin lähti jätkien kanssa hyppii trampalle.
3: Oliko olutta?
2: Taisi olla siideri, joka lantrattiin vielä mehulla. Oltiin hurjiin nuori.
3: Mutta kato, maakellari tai tämmönen jääkaappi herättää kyllä tunteita. Mutta siis semmoiset on aika silleen varmaan harvassa tänä päivänä tai tuskin näihin uusiin taloihin semmoisia rakennetaan. Mutta sen sijaan jääkaappi löytyy teiltä ihan jokaiselta. Ja nyt te käsi sydämellä, tehän pesette teidän jääkaapin semmoisen tehopesun ainakin silleen 2 kertaa vuodessa.
2: No joo, ja en mä nyt ole almanakka kädessä sitä ole tehnyt, että onko se nyt 2 vai 3 kertaa vuodessa vai kerran, niin en ole ihan varma. Mutta totta kai silloin tällöin se täytyy tyhjentää ja sen mä oon ymmärtänyt, että pakastin varsinkin täytyy sulattaa aina silloin tällöin, että se, ettei sitä jäätä kerrossa.
3: Ja me ollaan tehty se milloin tässä, Tuukka, sä muistat. Se ei ole almanakas, mutta on meillä niin kuin
2: ollaan me se tehty, mutta ei tietoisesti, koska aina, mulla on niin ärsyttävä jääkaappi, että se ei ala huutamaan, jos siinä jää ovi auki, eikä pakastin myöskään. Niin ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun aamulla herännyt on silleen, että miksi täällä on vettä lattialla? Ai, tää onkin ollut auki. No niin.
3: No mutta tavallaan on se kaikki on sitten niinku tehty. Se on tehty. No, Ilta-Sanomissa on juttu, täällä on tämmöinen kodinkonehuoltaja, kato. Hän on Lehtosen Jaan.
2: No mitä Jaan?
3: No Jaan täällä vaan sanoo silleen, että hei, et putsatkaa niitä ja peskää niitä jääkaappeja, niin kaikki pysyy paljon paremmassa kondiksessa. Ja näin ollen ehkä se myös sen jääkaapin just kaikki tämmöisiä vuotoja ja hajomisia, kun sen pitää niinku oikein kunnolla. Ja aina jos sinne tipahtaa jotain ketsuppia, siitä kannesta sinappia, jotain pikkusen ruokaa, kun tipahtaa siihen lasi, mitä ne on semmoisia lasi, niin ne läpinäkyvät tasot, niin tehän kaikki pyyhkä sitten ne heti pois siitä. Eikä no laita esim. Sitä kippoa siihen päälle.
2: Se on ällöttävää, ja sitten välillä kun ottaa sieltä jotain ruokaa, niin ihmettelet, että miksi tämä on niinku ihan märkä tämä paketti. Niin sinne on just levähtänyt joku sinne taustalle,
3: yes.
2: Sitten sä oot unohtanut jonkun kurkun sinne, joka on ollut siellä 3 kuukautta.
3: Se on se kurkku sieltä tälleen, moro Tuukka, moro.
2: Tää ei ole nähty, ei ole nähty muutamaan kuukauteen.
3: Mä oon tämän sun banaanin vieressä, mikä oli eka siellä treenikassissa 3 viikkoa, niin me ollaan nyt, että meillä alkaa olla tässä ihan hyvät tunnelmat. Pystyt sä laittamaan meidät tonne biokämpille.
2: Joo.
3: Ja kaikkihan myös imuroi jääkaapin.
2: No sitä jääkaapi. Nyt mä voin käsisydämään sanoa, että imurointia mä en ole jääkaapille tehnyt.
3: Jääkaappi kerää pölyä, joten se pitäisi Jaanin mukaan imuroida. En ole ikinä tehnytkään eikä tullut mulkaan mieleenkään. Ja nyt on tää kysymys. Eikö tää ihan päivänselvä juttu, että tää on teillä kaikilla kotona? Tää on ollut mulle vuosia kotona ja mulle tuli yllätyksenä esim. Että mun aika monella kaverille ei oo. Niin tämmönen leipälaatikko.
2: Mulla ei ole leipälaatikkoa.
3: Jääkaapissa. Tarkoitan siis
2: ei
3: sitä.
2: Ei mulla ole missään mitään leipälaatikkoa.
3: Tarkoitan sitä, kun tässä on suositeltu, että laittakaa kaikki erillisiin laatikoihin. Ihan kaikki on omissa tämmöisissä muovisissa säilytysrasioissa jääkaapissa, jolloin Tuukka niitä ällöi, tommosia tapahtumia ei tuo.
2: Joo, ei mulla
3: siellä
2: mitään.
3: Sun kurkku on 4 kuukautta. Siellä, niin jos olisi siinä semmoisessa rasiassa, niin se...
2: Mä väitän, että ei täällä Jaanallakaan ole mitään leipälaatikoita jääkaapissa. Kuka ylipäätään laittaa leipää jääkaappiin?
3: Ei, kun en mä tarvitse sitä. Kuuntele, se on leivän valmistuslaatikko. Mulla on laatikko näin meillä kotona.
2: Okay.
3: Siinä on. Kun sä otat sen boksin sieltä, se on semmoinen Klaas Uussonin säilytyslaatikko. Sä otat sen, siinä on juusto, juustohöylä, voi.
2: Et sä laita, miksi ethän sä laita astioita jääkaappiin? Lähdetään siitä liikkeelle.
3: Mä laitan sen juustohöylän ja sen, mitä väliä? Ai kun se on kylmä inhottavasti sun käteen, kun sä otat sen sieltä, niin tulee inhottava tunnelma. Kaikilla on se. Miksi toi kissa tulee aina? Hei, WhatsAppiin nyt 0403564556. Teillä on semmonen laatikko, missä on voi, sit kurkku kenties, juusto, se paketti siinä kuvussa, sit se kinkku, mitä te siellä laitatte. Eli kun sä otat sen siitä sen laatikon näin, niin sä laitat sen pöydälle ja sä otat vaan voin, ei kun ton sen leivän ja sulla on kaikki, mitkä sä laitat siihen. Kaikilla on tämmönen kuin, hei, en mä... Ei.
0: Arvain,
3: tää on vaikea niille meidän sakkakuulijoille, kun ne on menossa töihin, siitä autossa tulee liian kova, ei kuuluu ulos. Hei, 0403564556, teillä on kaikille semmonen laatikko, missä on nää leipätarvikkeet. Ihan normaali juttu. Noni, löytyy, löytyy.
2: Ja siis mä hyväksyn sen, että sulla on laatikko, missä on juustot ja voit ja nää, mut...
3: Miksi se voi laittaa sitä, voi sitä, jengihän tekee näin, Tuukka.
2: Ne laitetaan niin astianpesukoneeseen.
3: Miksi sä laitat, et sä, ai, joka kerta kun sä otat juustoa, Tuukka, niin sä sen höylän laitat astianpesukoneeseen heti.
2: Huomata, kuka siellä soittelee, kuka soittelee ja mistä.
3: No niin, nyt sä rautut sieltä puhelimentoista.
4: Tiina, tää on ihan niinku höpö-höpö homma.
3: Just näin. Selitä, miten niin höpö-höpö homma, hä?
4: No ei, kyllä se juusto osaa ottaa toiseen käteen ja voipaketin toiseen.
3: Miksei se voi olla? Kerro mulle syy, miksei se voi olla. Miksei se voi olla siellä jääkaapissa? Se laatikko, missä on juusto, voikinkku. Sit sä otat sen sieltä vaan näin, tjup. Ja sit sä teet sen leivän, laitat sen...
4: No ne on kaikki siellä mällissä, samassa mällissä.
3: Missä mällissä?
2: Just näin.
3: Missä?

0: Mitä?
1: Missä mällissä?
2: No kaikki tietysti, kun sä käytät voi veistä ja juustoa. Ne laitetaan tinni pesukoneeseen. Tää on hygienistä.
1: Ai se juustopaketti laitetaan pesukoneeseen
2: voi. Ei, kun sä et ymmärrä. Sä et ymmärrä, kun astiat menee. Astiat käytetään, astiat laitetaan pesukoneeseen tai ne tiskataan. Ei jätetä sinne mähmäsenä sinne jääkaappiin pyörimään.
1: Kuka meillä oli puhelimen
0: Kyllä. Juuri näin.
1: Kuka siellä on puhelimen päässä?
0: No Pertsa.
1: No Pertsa, niin katoi. Tiesitkö se Pertsa? Tämä on munkin mielestä jopa vähän sairasta. Että ihmiset laittaa siihen voipakettiin, leikkaa sellaisen V-mallisen raon, että sä saat sen voiveitsen aina pysymään siinä. Mitäs se tähän Pertsa?
0: Ei ole höpöhommia. Ensinnäkin voita syö ihan oikeita voita.
2: No niin. Ja Pertsa, eikö niin, että punaista maitoa?
0: Ja punaista maitoa.
2: Juuri näin. No niin, peli on selvä. Kiitos Pertsa, kun jaet sun näkökulman tähän. Se on ihan oikea.
0: Pistäpäs tukea Matti Esko vähän soimaan, niin mieli paranee täällä syntyssä marraskuussa.
2: Tulee heti katkon jälkeen jo mitään hätää. Pertsa, peli on selvä. Kiitos. Hyvää perjantaita. Moi.
1: Mutta jos se leipäboksi on aivan siis normaali asia.
2: Saattiin vielä toiseen yritykseen. Hyvää huomenta. Kuka siellä soittelee?
3: No
1: niin, varmaan on mun puolelta. No?
2: Morjesta, mikä oli teikäläisen nimi?
3: Martti.
2: Martti, no niin, kerro, anna 5-pennisestä tähän keskusteluun. Laitetaanko ne voiveitset ja juustohöylät ja muut sinne jääkaappiin vai ei?
3: Siis mun on nyt vaan ihmeteltävä sitä asiaa, että millainen työkalut on niin kuin siinä ihan mällissä, kun sitä juustoa ei voita otetaan. Eikö siitä aterimestä voi pitää kiinni sillä lailla, se ei niin kuin ole ihan
1: hyvä.
3: Paska.
1: Martti, yes, meistä tuli ystäviä. Meistä tuli just tietysti tänään herranpäivänä 22.11 kello 8.21. Susta tuli Tiina ystävä.
3: Se on aivan hyvä se laatikko, hei, missä kaikki siihen aamupalaa viittaavat tarvikkeet. Se on yksi laatikko pöydälle ja yksi laatikko takaisin jääkaappiin.
1: Eiks niin? Kuinka? Eiks kätevämpää? Koska kaikki, te aina puhutte näistä ruuhkavuosista, kun Tuukkakin selitti täällä yksi päivä, kun hän elää tämän kiireisen perheenisen ruuhkavuosi Tuukkaritokoski siis linjastolta. Niin tiedätkö, tässä säästetään aikaa, koska kaikki pitää olla näin. Meillä on elämässä 3 sekuntia aikaa tehdä ihan mikä tahansa liike, siis työpäivällekin on 4 sekuntia. Niin Martti, vitsi, mulla tuli hyvä fiilis. Kiitos kun soit.
3: Kiitos. Otetaan ne mällit.
1: Niin, ei laiteta niitä näin.
2: Älä jatka, et jatka tota lausetta loppuun yhtään. Et jatka. Hyvä perjantaita, moro. Okei, tää on nyt on niin kahtia jakautunut. Mä katson, kun tää meidän WhatsApp pyörii kuin hedelmäpeli tässä näin. Ja ihmiset on jo yhtä tai kahta mieltä. Tää on täysin kahtia jakautunut. Niin Tini, voitko tehdä semmoisen jutun? Mm-hmm. Mä haluan tähän nimittäin, niin kuin, mä haluan nähdä prosentit. Voitko laittaa meidän IG-storiin nyt seuraavan 2 minuutin sisään niin kysymykset? Laitetaanko astioita jääkaappiin vai ei, koska mä haluan tälle jonkun klousuren vielä.
1: Suompopi Instastoriin tulee nyt, mä kuvan sen nyt. Laitetaanko noi tämmöiset leivänteko-astiat jääkaappiin vai ei?
2: Ei.
1: Vastatkaa tähän kyselyyn. Tää on Galluppi, mikä loppuu kello 9.
2: Joo.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kuumaa ja valoa varten soittaa.
2: Täällä ostoskorissa nyt mä oon laittanut tänne 927€.
3: Ei taas.
4: Mitä sä oot ostanut?
2: Kortteja. Lätkäkortti näitä.
1: Stop.
3: Paljon?
1: Nosta kädet pysty. Ei kun oikeesti, älä, ei kun, nyt mä sanon ihan ystävänä, että sulla on reissu tulos.
3: Paljon?
1: Ei kun älä, nyt. Älä, stop.
2: Tässä on muutama aika tämmönen niin hieno.
3: Anna se luku,
2: tässä
3: mä hieno.
1: Nyt ei ole, järjen. Nyt ei oikeesti, ei katso, älä missään
3: Juuso,
1: nimessä.
3: Juuso, 927.
1: Nyt mä ymmärrän, sä oot innostunut, sä kävit siellä korttimessuilla ja muuta, mutta toi ei tule kestään tuossa. Se nousee, se into, sit sulla on parilla tonnilla paskaa.
2: Juuso,
1: ei niinku,
2: paskaa?
1: No ei niillä, kato, hei. Ne pikkupojat, jotka myy siellä netissä niitä, niin ne vetää sua ihan ees sun taas sun siellä.
2: Ei,
1: sä saa ikinä noista rahoja, et sä saa rahoja pois noista.
3: Mulla on tää Tuukan tilaukset täällä nettiverkkokaupoista, kun mä hänen puolestaan reklamoin tonne. Tässä mennään päivän, torstai 20.11. 414€.
2: Mikä laji?
3: Tilauspäivä maanantai. Tai 17.11. 933,30. Eli meillä oli tässä 900, mitä oli?
2: Mitä sä oot tilannut?
3: 917
1: plus 933.
3: Meillä on 2 000 nyt koossa.
4: Sun talous ei kestä tällä hetkellä tollasia.
3: Hei Juuso, täällä on hyvä ollut. Seuraava Tuukka täältä kaupasta näitä pienet lapset näihinkin liittyy tekemään nämä vaatteet. 1058.
1: Aloita nyt sun äidille viesti, me tehdään interventio tänään. Me ei lähdetä tuohon noin.
2: Miehellä olla jotain harrastuksia.
1: Ei kun toi me laittaa stoppi tolle hommalle. Ei se kato mitään.
2: Ei kun nää oli vasta nyt, mä oon laittanut tänne, nyt mä katon näitä ja sit mä jonkun näistä pudotan vielä tästä.
1: Jaahan, nyt sun kirjan pitääkin lähettiä ääniviestin täällä.
3: Siitähän sinä
5: tulee.
1: Näin alkaa hänkin ryyppäämään, koska ei noita kuittihommia selvitä kukaan.
3: Siis ihan oikeesti.
2: Mä myönnän sen.
1: Minkä sä myönnän?
2: Mä myönnän sen, että tää on, mulle tulee aina tasaisin väliä näiden korttien
3: kiima.
2: Kanssa tapahtuu
3: tulee
2: se,
3: kiima.
2: Että mulla tulee lyö ihan täysin yli.
1: Tätä mä sanon sulle, yes. Että tää on nyt
3: Tuukka, sä oot oikeassa.
2: Saanko nyt kertoa nopeasti?
1: Joo.
2: Itse asiassa koko viikonloppu oli ihan hyvä oikein hyvä viikonloppu. Mm. Perjantaina IFK-peli.
3: Joo.
2: Lauantaina omat pelit ensin Mäntsälässä. Ja sen jälkeen IFK-peli, lennunpaita katto, aivan mahtava.
1: Mä näinkin ihan hienon maalin teet siitä maaliesta. Sieltä oli,
2: joo, siellä oli joku kuvannut, kato ihan siellä näyttävä. Just aika hieno. Sitten sen jälkeen Mikko olikin täällä etelässä käymässä, aha. Niin tuli mun luokse. Ja sitten mulla oli ne kortit siinä esillä, niin sitten hänkin vähän innostui niistä. Sitten me alettiin vähän aikaa katsoa, sitten oltiin silleen, että olisi kiva, jos saisi avattu jotain uusia pakkoja vaikka. No Prisma on 24 tuntia.
3: Ei! Mikko, mitä?
1: Nyt mopo Mikko oikeesti.
2: Sitten lyötiin vaatteet niskaan, lähti käymään Prismassa. Siellä ei ollut liikakortteja kuin 2 pakkaa enää jäljellä. Otettiin ne, mutta sitten otettiin NR-kortteja. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis. Mä tajusin sen ehkä liian myöhään, että ainoa minkä takia Mikko, ehkä ainoa, mutta yksi isoin syy, minkä takia hän liittyi tähän mun jengiin, niin hän halusi löytää oman korttinsa.
1: Niin kuin hän, aivan. No, mä ymmärrän ton vähän. Mä tavallaan ymmärrän ton paremmin, mutta toi on ongelma teillä, kun te olette aikuisia miehiä, niin te just voitte lähteä, että jos olisi 12-vuotiaita, niin se tulisi se stoppi kotona, että te ette lähde enää illalla mihinkään Prismaan. Nyt te voitte vaan hypätä nimenomaan. Mikon mopon kyytiä ajaa Prismaa.
2: Joo, no, mutta sitten sunnuntaina mentiin katsoa Manuperin häkälle. Siellähän on lapsia. 2 pientä
3: niin.
2: Poikaa.
3: Niin.
2: Siellä oli sitten, Mikko oli hakenut sinne sitten kanssa mukaan kortteja.
1: No
2: ja
1: niin.
2: Sitten hän oli niin kuin antanut niitä niille lapsille, mistä häkä oli taas innostunut. Ja häkä oli kaivannut omat korttikansionsa esiin. Ja niitä sitten katseltiin siinä kimpas. Voitte varmaan kuvitella perheen tämän äidin.
1: Ja mä ensin just niin sanoin, että mistä se tulee nyt se järjään.
2: Ja nälvivät
1: hyvä.
2: Puheet, katseet ja yksittäiset kommentit. Miten me ollaan kaikki neitsyitä. Ja sitten kun mä yritettiin selittää hänelle, kun se voi olla, että pakas tulee se 2,5 tonnin arvoinen niin kuin kortti. Mm. Ja hän sanoi, että tiedätkö, soita mulle. Saat soittaa kesken yötä, kun se tulee. Saat soittaa. Se sävy oli puheessa, se oli todella ikävä. Mutta sitten Manuperin puolijalla käytiin vielä Mikon kanssa sitten Jäken Prismassa.
3: Ei,
2: niin ostettiin totta kai lapsille Pokemon-kortteja ja sitten meille aikuisille niin ostettiinkohan me 15 pakkaa sitten noita.
1: Mä voin sanoa, että se ripityksen määrä, kun te olette Mikonkaan lähtenyt mopolla siitä
3: siis
1: sitten lopulta
3: oikeasti.
1: Omaan kotiin, niin mä voin sanoa, että siellä on kyllä tullut semmoinen ukaasi, että näitten kekkeruusien korttihommaa sä et lähde mukaan, tai sit sä vietät joulun yksin, ja se on mun mielestä ihan ok uhkaus siellä niin kuin perheen
3: mut
1: sisällä.
3: Mutta tiedätkö, se ei edes haittaisi varmaan joo. Se joulun yksin vietty, koska sit voi kutsua mä pojat
1: ymmärrän,
3: Mikon mopon kylään.
1: Saa pojat harrastaa, saa tehdä, mutta toi kortti, mä haluan vaan niin kuin oikeasti Tuukka, nyt ollaan semmoisia, sä teet hirvittävän paljon niin kuin järjettömiä rahallisia investointeja, joista osassa mä oon kuitenkin sillä tavalla, niin että no, näin se vaan täytyy mennä, mutta toi on nyt sellainen, että tota tilausta sä et saattele loppuun, koska ihan sä et mun vahtivuorolla, sä et 900 eurolla osta mitään kortteja mistään nettisivuilta sieltä.
3: Hei pari juttu. Niin. Ensinnäkin se Tuukka, mä ymmärrän, että sieltä voi tulla se 2,5 tonnin kortti ja sit soitat kyllä
2: kanssa mullekin. Yhdelle meidän kuulijalle oli tullut,
3: kun hän lähetti mulle. Joo, mutta sä oot laittanut 17,000 euroa tässä marraskuussa noihin. 17,000 euroa.
1: Ja Juuso,
3: sulle kanssa ihan pieni palaute siitä.
1: Mistä?
3: Että tää on kyllä jännä tää sunkin suhtautuminen tähän. Mihin? Nyt, koska tää ei ole sulle nyt suoraan semmonen juttu, mistä sä olisit niin innoissa. Jos sä olisit niin yhtään innoissa niin jostain noista muista hölynpölyjutuista, mitä käytetään hirveet määrät ja tilailisit sen kanssa noita kortteja, mutta kun tämä on nyt sattuu olemaan tämmöinen sun mielestä lasten juttu, mikä ei jostain syystä ole outoa, että ei kiinnosta sua, niin sä tunkkaisit Juusoa tässä, jos sua kiinnostaisi tämä niin yhtään enemmän. Se kääntyisi se kelkka sillä sekunnilla,
2: niin just,
3: jos sä olisit itse silleen, niin kuin, että tämä olisi sun mielestä makea juttu, niin toi on, kyllä, on toi sunkin touhka.
2: No, mutta anyway, sit mä menin vielä eilen illalla himaan, mulla on ne kanset siinä, mä kaivan ne esiin vielä siinä, sitten mä järjestelin niitä siinä.
3: Kuunteletko sä niinku musiikki? Missä sä istuksä lattian?
2: Mä katsoin lätkää ja futista siitä kännykän näytöltä ja sitten laittelin niitä siinä. Anyway, nyt tulee tää pointti.
1: Niin.
2: Mä olin saanut kato joskus Kartsetilta, just ne oli lähettänyt mulle joskus aikaisemmin, kun mä puhuin näistä, niin semmosia blasterpäkkejä. Mä mietin, onko mulla niitä vielä jäljellä täällä jossain. Sitten mä olen kaivelle kappeen. Mä löysin sieltä semmosen yhden paketin, missä oli siis niinku, paljonhan siinä on 20 pakkaa varmaan. Mä niitä availin ja järjestelin. Ja nyt Kartsetilta terveisiin vaan, ne on nyt loppunut, niin saa lähettää lisää, kiitos vaan oikein paljon. Niin siitä nyt, me täytyy tehdä semmoinen Kill Your Darlings, niin, että kaikkea ei voi kerätä. Ei. Mä nyt otin sieltä vaan sitten filit ja veskarit ja nää. Niin mulla on nyt 500 semmoista vasta avattua korttia, siis bulkkikamaa, ei mitään arvokkaita ole siellä, mutta jos siellä on joku nyt pieni korttikeräilijä tai joku isä, joka tietää,
3: Mikko,
2: että hänen poikansa nyt tai tyttärensä nyt tykkää se räänäri, niin laita tänne viesti, mä lähetän ne kortit teille. 500 korttia about on täällä näin, ihan tyhjän panttina, ei vitti heittää roskiin. Niin laittakaa tänne näin viesti, mä lähetän ne nyt sitten täältä heti tänä huomenna, koska mä oon tänä kotiin.
1: Toi on kiva ajatus, ja nyt samalla, niin tosissaan sovitaanko joku tämmönen, että sä saat käydä Mikon kaa kerran viikossa ostaa pari
3: pakkaa. Yes.
1: Pari pakkaa sieltä.
3: Niin
2: ei siinä ole mitään järkeä.
1: Kuuntele.
2: Miten hauskaa se on. Mä ostan nyt täältä pari tämmöistä kalliimpaa juttua, missä on varmasti jotain hyviä, niin sitä avataan
1: miten
2: ne tässä
1: niin
2: lähetyksessä.
1: Miten niin varmasti?
2: No se on niin kallis, että siellä on pakko olla jotain
1: mä
2: hyvää.
1: Mä oon nähnyt niitä videoita, kun olisi semmoisia varmoja, tosi kalliita. Sitten siellä ei ollutkaan.
3: Ei mitään.
2: Just.
1: Sitten siellä ei ollutkaan yhtään mitään.
2: Mä tilaan nyt, niin ensi viikolla avataan tässä lähetyksessä.
3: Et varmaan tota paukkuu tilaa.
1: Et tilaa tuommoista paukkuu. Se on oikeasti.
3: Sä tilaa 30 euroa kuussa maks.

0: sulla on oikeasti se reissu tulossa.
1: Niin on. Kaksi. Sä lähdet nyt viikonloppuna
0: reissuun. Mä voin sanoa, että Karibialla, kun te Perälankaan liftaatte itse eteenpäin, niin se ei ole se ei niinku optimitilanne tuossa noin. Tinni, sulla on ne tunnukset. Vedä kiinni se nyt se kauppa. Voidaanko me perua luottokortti toiselta?
1: Ei, mulla on nää se vaatekaupat täällä auki. Ei mulla tota sen tätä korttikauppaa mä en saanut tänne
0: auki. Oh my god. No niin, nyt. No. En mä tiedä, miten mä tämän kanssa.
2: Ai tänne tulee nyt paljon näitä viestejä. No niin, okei, no niin mä jaan ton mun setin nyt ihan pienempiä osia ja lähetän teille kaikille halukkaille.
0: Selvä, no niin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.
5: Ai kehäriä.
6: Ai bes.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei, let's go. Mä en

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään

0: kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puu-ilon.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Joo, mennään Merikarvialle. Mihin laitatte kartalle nuppineulan?
3: Me lähdetään tonne länteen tosta. Mä lähtisin itse ajeleen sinne ehkä Turun motarin kautta tosta noin ja sieltä.
2: Joo.
3: Varsinais-Suomen helmihän tämä Merikarvia.
2: No siellähän se on, joo. Pori ja Vaasa just välissä.
3: Niin se on sen verran.
2: Enemmän Poriin päin, mutta ihan tuolla
3: siinä se on
2: länsirannikolla. No, joo. Viime kesänä mä muistan, että me ollaan käsitelty tätä uutista silloin, mutta silloin ei ollut oikein tiedossa. Tai sanotaan, silloin oli yksipuolinen niin kun, selitys tästä, mitä on oikein tapahtunut. Siellä kirkkoherra oli sitten rippikoulu leirillä, no niin
4: mitä oli?
2: Oli käyttäytynyt asiattomasti, mutta se jäi silloin vähän epäselvyydeksi, että minkä tyyppistä tämä on ollut, tämä epäasiallinen käytös.
4: Ajojahti.
2: Mutta nyt on sitten syytteitä luettu Tom Bruberille, 60V.
4: Joo.
2: Niin, nyt Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina on rikossyytteisiin sitten alettu vastailemaan ja hänellä haetaan sakkorangaistusta tässä. Hänet on laitettu sitten viralta virkavapaalle niin tämän joulukuun 7. päivään asti ja sillä aikaa hän on toiminut Keskiporin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina, että sinne hänet on kyllä kelpuutettu tänäkin aikana.
3: Joo.
2: Mutta nyt on selvitelty, että mitäs siellä on oikein sitten tapahtunut ja näistä oikeuden asiakirjoistakin se käy ilmi, kun Skoudet on vähän näitä rippikoululeiriläisiltä kyselleet.
3: No mitäs siellä sitten?
2: No, tässä nyt se raskauttava asia harrataan kaiken niin kuin sitten päälle on se, että tämä oli tämä kirkkoherra Bruberi, niin leirin turvallisuusvastaava.
3: Joo,
2: erään nuoren mukaan ensimmäiset päivät leirillä meni oikeinkin hyvin, mutta sitten hän alkoi huomata jotakin ja tämä on vastannut tämä leirikoululainen, että papista huomasi, että hän oli koko ajan pienessä humalassa.
3: Joo.
2: Papin suusta tuli koko ajan erilaisia letkautuksia.
3: No nyt ei ole vielä mitään poikkea, vaan mun korvii.
2: Jotkut nuoret olivat kertoneet poliisille esitutkinnassa, että pappi olisi haissut vanhalle viinalle.
4: Edelleen hyvä kaava.
2: Eräs nuori kertoi sähköpostissa Bruberin hätkähdyttävästä toiminnasta.

0: kolmatta keskellä yötä. Yöllä pappi oli todella humalassa. Hän kävi oksentamassa ja ei pystynyt edes kävelemään suoraan.
1: No niin, siinä käy, kun on todella humalassa. Tuossa ei nyt, hei, ei kerro mulle jotain uutta.
2: Joo.
0: Mitä tämä Bruberi sitten on itse sanonut tästä juomisesta, niin hän on sanonut,

0: kolme desiä korjaa.
1: Ei se ole kuin desiperiltä.
0: Joo, korkeintaan hiprakossa.
2: Aurinkonku.
0: Tässä vastauksessaan oikeudelle niin tämä Bruberi vertasi tätä alkoholijuomistaan kaupungin tai julkisyhteisön virkamiehistöön, jotka kokoontuvat päivällä lounaspalaveriin, hyvä, jonka yhteydessä nautitaan 1-2 annosta alkoholia.
3: Hyökkäys on paras puolustus.
1: Ei, tämä on selitys.
0: Mutta onko oikeasti siis jossain kaupungin virkamielisille, että lounaalla otetaan pari alkoholia annosta?
3: Merikarvia on, siellä on omat sääntönsä, omat kuvionsa, on aina ollut ja tulee aina olemaan tukka.
0: Toi on kyllä totta, toi siis... Mä en tiedä, onko se tämä sama keissi vai onko siellä ollut jotain muutakin, mutta kun mulle sanotaan merikarvia, niin heti että mä oon töissä merikarvia jossain, mä oon virkamies siellä, niin heti tekee mieli puhalluttaa.
3: Ihan, ja niin, oli syytäkin.
0: Niin, mutta että kun se voi olla, että merikarvia näillä päättäjillä ja kaikilla kunnanvaltuutajilla ja muille, niin ne on tehnyt aivan valtavan hienoa työtä kaikki nämä vuodet. Siellä on hommat mennyt tosi hienosti, mutta sitten pari tällaista, niin heti siinä merikarviassa on joku klangi.
3: Siinä on. Heidänhän hei muuten tämmönen niinku kirsikka kakussa, eikö toi Jussi Vares, niin sehän on merikarvialta, tää siis fiktiivinen hahmo.
0: Onko näin?
3: Ja hänellähän maistuu näissä romaaneissa kyllä prenkku, että sekin niinku johdattaa tähän samaan maailmaan.
0: Yksi rippileiriläinen on sitten kertonut, että tämä Bruberi oli sanonut leirillä oudon kommentin kohduista. Hän oli sanonut, että erityisesti jää mieleen, kun aiheena oli syntyminen ja kuolema. Hän sanoi, että äidin kohtu on jokaisen alkoholistin paratiisi. Mielenkiintoinen haku kyllä. Ja monet leiriäiset kertoo myös erään aamun lipunnoston kummallisesta tilanteesta. Siellä on kirkkoherra repinyt yllättäen oksan irti puusta. Lipunnostoissa hän sanoi ja teki myös hieman kyseenalaisia juttuja. Hän ensin katkaisi ison puun oksan aggressiivisesti ja sanoi sen jälkeen, että piti hieman purkaa aggressioita.
1: Krapulasta tulee tommosia harvituksia, apua.
0: Sitten hän on ollut oppitunneilla tämä Bruberi niin uupuneen oloinen, mutta samaan aikaan saattoi sitten huutaa kurkku suorana. Ja siellä on, niin kuin nämä lapset on pelännytkin häntä siellä. Sitten erässä tapauksessa niin Bruber on tämän myöntänytkin, että hän sanoi yhdelle nuorelle lipunlaskun aikana, että lipputangon nuppi kiiltää kuin terskan nuppi.
3: Sano iso kirja.
0: Siihen tämä Bruber oli sanonut jossain toisessa yhteydessä, jossain toisessa jutussa, että yritti puhua niinku nuorten kieltä.
3: Aivan.
1: Niin.
0: Mä ymmärrän kyllä periaatteessa, kun on näitä rissiä ja auraa ja kaikkea muuta, mistä mekään ei oikein
2: pystytä. Miten jonnet, hei? Kiiltäkö terska? Joo, chicken, yo man Chicago. Terska leissu vaan.
1: Ihan kauheita.
2: Ei mitään tässä sitten. Mikä vittu oksa tässä? Mä helvettiin tämmöistä oksat täältä. Jaa, siniristiljippumme. Sulle käsin vaan. Jumala. Auri. Kuun. Kuka soittaa musiikkia?

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puhilaan.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Britanniasta tulee nyt sitten uutisia. 79-vuotias brittimiljonääri.
2: No
1: niin. Hän etsii nyt itselleen rouvaa. 79 vuotta on herralla ikää. Benjamin Slade on kaverin nimi ja arvonimi on baronetti.
2: Baronetti? Mitäs se? Tuossa tulee joku semmoinen armeijahomma mulle mieleen. En tiedä yhtään, mitä tarkoittaa baronetti.
1: Se yhdistää varmaan barettiin sen.
2: Niin, tai joo, ja siis ylipäätään toi kuulostaa semmoista
1: Baronetti, selvitin tämän, niin on sukkanauha ritarikuntaa ja ohdakeritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi.
2: Sanoitko sukkanauha
1: ritarikuntaa ja ohdakeritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi? Eli esimerkiksi he voi kaikki käyttää Sir
2: just,
1: nimeä, just, jos haluavat. Just. Eli hyvinkin arvokas on tämä kaveri kyllä. Ja hän tosissaan nyt sitten haluaisi löytää itselleen morsmaikun.
2: No niin, no varmaan löytyy semmoisia vereviä senioreita siitä sitten lähituntumasta.
1: Joo, hän on ollut vuosin 77-91 naimisissa majurin tyttären Pauline Myburyn kanssa. Pari ei saanut silloin lapsia ja tämä kertoo tämä kaveri, että hän turhautui siihen, että hän joutui jakaa kotinsa naisen 17 kissan kanssa. Ja avioerossa kissa mainittiin yhtenä osapuolena, niin toi me ymmärretään, okay, että tuossa on mennyt sukset ristiin.
2: Siinä on ollut kova koettelemus.
1: Sen jälkeen on ollut 6 vuotta suhteessa tämmöisen lontoolaisen Fiona Aitkenin kanssa, ja se päättyi oikeustaistoon niin Jasper-koiran huoltajuudesta.
2: Jaa, hänellä on tämmöisiä sitten, tämmöisiä lemmikkiaksidenttejä ollut tässä näin.
1: Joo, 95 hän tapasi näyttelijä Kirsten Hughesin, ja pari erosi sitten 16 vuotta myöhemmin, kun tämä Hughes karkas tämän herran talonmiehen kanssa. Ja silloin tämä kaveri sanoi, että rehellisesti sanottuna pahastui enemmän siitä, että menetin hyvän talonmiehen.
2: No just.
1: Hän on tavannut tämmöisen 2020 tämmöisen 30-vuotiaan amerikkalaisrunoria Sahara Sunday Spining.
2: Niin just.
1: Ja Spine tuli sitten raskaaksi koeputkihedelmöityksen kautta, jossa käyttiin sitten tämän herran yli 20 vuotta aiemmin talteen kerättyä spegu. Ja harmillisesti hänen kannaltaan, kun hän ehdottomasti haluaa nyt sitten niinku tämmöisiä suvujatkoja, niin sieltä syntyi sitten Violet-tytär.
2: Ja mikä sinne tuli huonoa sitten?
1: No ei, täällä lukee, että tämä herra ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tytärtään kohtaan. Että hän haluaa nimenomaan pojan, joka sitten aikanaan peristään hänen tittelissä.
2: Tuommoinen niin sanottu vähän kiinalaista koulukuntaa.
1: No voidaan tuolla tavalla linjata. Mutta nyt kun me ollaan tiedetään taustat, että tuommoisia niin epäonnistuneita suhteita on, niin nyt voidaan ehkä eri kulmalta katsoa myöskin tätä hänen vaatimuslistaansa, mitä hän nyt tulevalta puolisoltaan toivoo.
2: No mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen, että sen on parempi olla ehkä mies, koska naisten kanssa ei ole onnistunut ja tytärkään ei niin kiinnostanut. Mutta mitä hän itse ajattelee?
1: No tässä on lista. Naisen on oltava ainakin 20 vuotta miestä nuori.

0: parempi.
1: Joo.
0: Ja nyt jos me mietitään sitä, että se on 79, hän haluaa ainakin 20 vuotta nuoremmaa, eli 59, saisi olla nuoremmillaan tämä tai vanhemmillaan tämä rouva. Niin, ja hän haluaa nimenomaan, tässä on pointti, että hän haluaa, että suku jatkuu. Niin kuinka, eikö se...
2: No mutta siinä oli vähintään, se oli kohtelias vähintään. Et jos siinä seuraavana listalla on, että totta kai toivon, että on valmis niin kuin perheen lisäykseen sitten, niin se heti laskee sitä toiset 20 vuotta.
0: Niin. No mutta hän on hyvin suorasukainen näissä kaikissa vaateissaan, niin mun mielestä joo, se on selkeästi voinut laittaa, että pitää olla 30 maks.
2: Mä veikkaan, että siinä on lakimies sanonut, että nyt kun sulla on ollut tätä hässäkään, niin pistänyt edes, aloita edes kohteliaasti tässä okay, näin, että se tuu ihan niin kuin, että sä et voi heti.
0: No mutta jos me tätä tulkitaan, niin jos sinne 50 rouva laittaa viestiä, niin välttämättä ei natsa.
2: Ei, kyllä mä sanon, että se on kakkosella, ihan maks kolmosella alettava se ikä, näinhän se
0: no,
2: on.
0: Mutta toi on vielä perinteisemmästä päästä.
2: Niinhän se on.
0: Eli 20 vuotta nuorempi. Joo. Ja sitten pitää rakastaa kilpatanssia, pitää rakastaa bridgen pelaamista ja backgammonia. Ja sitten myöskin tämän rouvan on niin osattava käyttää myöskin haulikkoa.
2: Kilpatanssi, joo, noin muut kaikki. Mulla tulee heti semmoinen, nyt taas tulee se ikä, että jos sä löydät 20-sen Sindin, niin mä en ole varma, että miten backgammon ja haulikon käyttö ja bridgen pelu, kun ne pikkasen taas, niin kuin, että lähtisin sieltä ehkä senioriosasta hakemaan. Mutta joo.
0: Sitten tämän naisen osattava johtaa niin kahta linnaa.
2: Kahta linnaa.
0: Joo. Hänen on siis taidettava hallinnolliset taidot. Ja myöskin toivotaan niin koulutusta lakiasioissa ja kirjanpidossa.
2: Niin, totta kai.
0: On oltava ajokortti ja helikopterilupa, niin katsotaan eduksi myöskin.
2: Joo.
0: Ja sen jälkeen sitten alkaa vielä tämä...
2: Saatko vielä, oli kahta vai kolmea linnaa?
0: Kahta linnaa, joo.
2: Joo.
0: Mutta sitten tulee tämä, niin kuin mikä sulkee nyt suurimman osan naisista pois.
2: Ja.
0: Eli hakukelpoisia ei ole semmoiset ihmiset ja naiset, jotka lukee The Guardian sanomalehteen. Eli saman tien, jos luet tämmöistä sanomalehteä kuin The Guardian, joka on semmoinen, pidetään ehkä vähän roskalehteen siellä Briteissä, niin no way. Jos sä oot horoskoopilta skorpioni, niin no show.
2: Selvä.
0: Huumeiden käyttäjät ja alkoholistit ei tietenkään tule kuulonkaan.
2: Okei, just.
0: Skotlantilaiset ylipäätään.
2: No niin.
0: Tai sitten jos on alle 167 senttiä, niin ei ole mitään käyttöä. Hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin taaka. Tämä on jo vähän.
2: Mulla on monta tässä mielessä jo.
0: vielä on listalla on nimiä. Mites tämä, kun hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin I-kirjaimella alkavasta maasta, jonka lipussa on vihreää. Eli suljet heti, Juuso, kun sulla on se shortlisti siinä, niin tiputat sieltä irkut, intialaiset, italialaiset, iranilaiset ja sitten myös norsunluurannikon kansalaiset.
2: Edelleen listalla on nimiä.
0: Ja ihan oikein valitsit biisin, nimittäin mitä sitten hyväksytään eritoten, niin kanukit, jenkit, saksalaiset ja pohjoiseurooppalaiset hakijat. Niin. Eli vähän arjalaiset... Sukujuuret.
2: Toi oli sun tulkinta. Toi ei lue listassa. Näin!
0: Ja sitten tämän kaiken jälkeen, niin, itse asiassa vielä, ei myöskään huoli hakijoita semmoisesta maista, jossa ei käytetä päällystakkia talvisin.
2: Aha, ei päällystakkia. Okei, ja lista on valmis.
0: Joo, ja tämän kaiken listan jälkeen niin hän vaan paketoi tämmöisen yhteen lauseeseen. Tarvitsen vain mukavan tavallisen maalaistytön, joka tietää ja ymmärtää asioita. Mutta ei tosissaan skorppareita, eikä sitten tämmöisiä, jotka on ila-alkavista maista, joiden lipussa on vihreätä, ja sitten pitäisi olla se helikopterikirja kanssa.
2: Kyllä, kyllä, joo. Lista on monipuolinen, ja siinä niinku ens alkuun voisi tottumaton silmä ajatella, että tässä on niinku asioita, jotka vähän niinku sulkee toisiaan pois, että olisi niinku vaikea löytää, mutta ei suinkaan.
0: Joo.
2: Että tämä on ihan, mun mielestä tämä on itse asiassa ihan toimiva lista.
0: Ja toden totta, nyt hän sitten odottaa tulevan vaimonsa tuottavan, tässä on käytetty tämmöistä verbiä kuin tuottaa, niin tuottavan hänelle ainakin perijän ja varamiehen. Hän tarvitsee pojan, joka perii tämän arvonimen ja auttaisi sitten pyörittää tätä 530 hehtaarin tiluksia.
2: Joo.
0: Ja hän toivoo erityisesti, että voisi saada kaksi poikaa. Kolme olisi ihan jackpot, mutta jos saisi kaksi poikaa, niin se pelastaisi kaiken. Ja ei tässä tietenkään niin kuin nämä rouvat, totta kai vaimolle pitää palkka maksaa.
2: Aivan. Vaimolle pitää palkka maksaa.
0: Niin.
2: No, mikä se palkka?
0: Tuossahan oli aika paljon hommaa.
2: No, olihan siinä helikopterin lentoja, linnojen hallintaa ja kaiken näköistä pientä kirjanpitoa ja muuta.
0: Niin hän lupaa 50 000

0: 000 puntaa vuodessa, eli vajaa 57 000 euroa. Joo. Niin, niin mun mielestä aika jotenkin...
1: On se kädenojennus. On se kädenojennus, en mä sitä sano. En mä sitä sano. Mutta tämä lista kaikkinensa, niin, niin tota, ehkä tällä just niinku miehen kirjoittamana kuulostaa niinku vulgaarilta, mutta mun mielestä tämä nyt oli vielä toteutettavissa toisin, kun otetaan ihan keskiverto 30 naishenkilö. Et varsinkin jos hän pääsee nainen pääsee ystävisen kanssa miettimään, että minkälainen mies olisi hyvä, niin toi lista ei riitä edes.
0: Joo, ei kun just tätä mä sanon, kun naisille on yleensä, ne on vähän tarkemmat noi riteerit. Joo. Ja meille miehille riittää niinku niin about pulssi. Niin, niin tää on nyt semmoinen mun mielestä raikas tuulahdus tähän päivään, että kyllä miehetkin tarvittaessa osaa vaatia. Varsinkin kun hän on niin kuin 79 vuotta ikää, niin hän on nähnyt jo aika paljon kaikkea ja hän tietää mitä hän haluaa. Niin onks, kato, mua ärsyttää semmoinen sanonta, että joku on niin kuin tämmöisessä parisuhteessa niin nirso. Mm. Sä, jos sä yhdessä asiassa oot nirso sun elämässä, niin on nyt vaikka nirso sit siinä, missä sä valitset sun elämän kumppani, jonka kanssa näin sä kuitenkin jaat se aika paljon
1: näin
0: elämää.
1: Se on näin.
0: Niin. Mä nostan lakkini niin paronetti Benjamin Sladeille.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Mullahan meinasi jäädä oman puolison kanssa just kun tota, mä en niin kuin, sanotaan, että yhtä linnaa pystyy hallitsemaan, mutta kaksi on hankala, niin siitä edelleen tulee vääntöä.
0: Joo,
1: meille.
0: Mä just mun pikkusiskon niin ilmoitin tämmöiseen helikopterilentolupakirjakouluun.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi Pop.
0: Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Fortum esittää. Olavi Baaris